Liv på Mars med Annifrid Lyngstad. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad detta ska leda till, din uppgift är att försöka lista ut dig genom att skicka in i alla fall ett försök på rätt svar till vaken@sverigesradio.se eller till sms-nummer 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och gissa. Förklara jättegärna varför du tror en viss sak och bifoga också jättegärna namn och nummer. Jag vill ju kunna ringa upp dig och skicka ditt pris. Tina Turner nu, Private Dancer.

0: Tina Turners Private Dancer här i Vaken med P3 P4. Vi har ju tre stycken ledtrådar som vi har skickat ut. Och det är de här.
1: Ledtråd nummer ett.
0: New Shoes med I Can't Wait.

Och jag ska titta igenom inkorgen här nu. Jajamensan, kosläpp har kommit in som gissning. Väl tänkt, men det är inte det vi söker. Anders gissar på jultomten. Det är inte heller det vi söker. Regine på födelsedag. Och vi ska se här. Förberedelse tror Britt-Marie på. Och ränta. Räntebesked. Nej, det är det inte heller. Det är heller inte som Oliver tror. Tålamod. Nej, det är någonting annat. Men vad? Vaken snabbla, sverigesradio.se.

Hurricane med New Kid i vaken med Peter på F4. Vad gissar ni på då när vi skickat ut de här fina ledtrådarna? Det gissas på månlandning, på sommarstuga och på Star Wars. Nej, ingenting av det är rätt. Det är någonting annat helt enkelt. I Lie to You nu med Miles Keaton. Den hoppas jag att man skickar ner rätt svar.

0: Ja, det där är signaturen för en signal att vi har en vinnare. Och denna någon heter Solveig. Hallå på dig, Solveig.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag låg faktiskt nu precis och har lagt mig i sängen.
0: Det har du, och då ringer jag och väcker dig innan du ens har somnat, eller?
1: Nej, jag hade inte somnat.
0: Jag hade inte somnat, gud vad tur. Ja, brukar du lägga dig så här dags, eller har du varit uppe så länge med en orsak?
1: Nej, jag har legat och sett på tv, så jag var upp och vandrade lite och så la jag mig igen. Mm.
0: Du har ju tävlat i nattjakten medan du har liksom varvat ner lite grann efter dagen. Och jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret. Men vi ska först bara lyssna på de här tre ledtrådarna.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, I Can't Wait med New Shoes var först ut.
2: Ledtråd nummer två.

0: Ja, det där var de tre ledtrådarna. Först hörde vi den där fina låten I Can't Wait med New Shoes. Sen kom ju Amy Winehouse med Our Day Will Come och så Anni-Frid Lyngstad där sist ut med Liv på Mars. Och vad säger då Solveig, nattens vinnare? Vad är det vi söker?
1: Vårdagjämningen.
0: Hur vill du förklara det? Varför blev det?
1: Ja, jag hörde ju nu inte. Jag hörde om de två senaste snabbtrådarna. Och då hörde jag vårdag. Och sen var ju Mars. Mm. Och vårdagjämningen infall ju i Mars. Så då slängde jag mig på telefonen och tänkte, fan, det måste det vara.
0: Ja, eller och vet du, den här första låten, så man kan ju knappt vänta på att våren och vårdagsjämningen kommer. Det är ju liksom verkligen så. Den innehåller också en subtil sampling av våren i bakgrundstråkarna faktiskt. Antonio Vivaldi och en av hans fyra årstider. Det är du.
1: Ja, ja. Mm.
0: Men du, det där förklarar du fint, Solveig. Du har valt att vinna en låt. Berätta lite. Vad vill du höra och varför?
1: Jag vill gärna höra Miss Li med Love Hurts.
0: Det är för att du älskar just den versionen, eller vad?
1: Man får ändå aldrig höra Everly Brothers.
0: Nej.
1: Originalversionen.
0: Det får man
1: men
0: inte.
1: Men jag tycker att Miss Li har gjort en otroligt fin grej med
0: ja.
1: Den där.
0: Ja, men då njuter vi av den då. Så tackar vi dig, Solveig, och skickar iväg ett stort grattis då med den här låten till dig.
1: Hej då.
0: Här kommer Miss Li, Love Hurts.

Love Hurts med Miss Li, nattens vinst i nattjakten. Och Solveig Zynke vann, hon blev ju väckt henne nästan, hon höll på att somna. Men som tur var hann jag knipa henne innan dess. Vårdagsjämning hade hon skickat in som rätt svar. Och för det, då ja, man kan ju inte vänta på den. Men den här låten, I Can't Wait, med No Shoes, har någon subtil sampling av våren i bakgrundsstråkarna. Vår dag kommer ju. Ni hörde det där, första vårmånaden enligt den meteorologiska definitionen i Sverige är ju faktiskt också mars. Vet ni att SMHI har kriterier för när våren börjar, och det är ju när en dygnsmedeltemp vart över 0 grader 7 dygn i följd. Och vet ni att nu har vi ju vår över hela Sverige, det är nästan sommar. Underbart, man känner kärleken spira, precis som Donna Summer gjorde denna dagen för bra många år sedan nu. I feel love nu. Här är vaken. Grattis Solveig.

0: Nu är Veronica Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av flera tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
4: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
5: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: USAs president Donald Trump avfärdar Irans svar på det fredsförslag USA lagt fram och kallar det totalt oacceptabelt. Exakt vad Irans svar innehåller är oklart. Det var igår som regimtrogna nyhetsbyrån ISNA uppgav att ett svar från Iran överlämnats till medlarlandet Pakistan. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen förnekar brott. Ekot, Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Ja, klockan är så mycket som 2 minuter över 3 natten mot måndagen den 11 maj. Och tittar vi på vädret för dagen så väntas måndagen på flera håll få sol varvat med moln. I Götaland tätnar molnen söderifrån följt av regn som når östra Svealand och Gotland framåt kvällen. Även i norra Norrland regn som långsamt drar bort norröver. I de inre delarna med inslag av snö. Kollar vi på temperaturen för dagen 10-15 grader men när det regnar och i norra Norrland 5-10 grader.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vann du inte nattjakten så har du chansen nu att visa vart skåpet ska stå när vi ska försöka gissa och lista ut vem det är som är veckans artist.

Det var de 18s med Arkan i Karabake med Peter och P4. Jag Peter Sum håller i sällskapet tag till. Vi ska ju sjösätta en veckans artist just nu. Och din uppgift nu är att lista ut vem det är. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar så får vi se vem vi ska umgås med den här veckan. Vi kan ju se vem som är snabbast med att skicka in rätt svar och hur många ni är som lyckas knäcka nöten. Okej, hur ska vi börja då? Jag tänker väl... Det här är en artist som brukar kallas... En av de första som formade rockgitarrens typiska stil. Jajamensan, vaken snabbel om sverigesradio.se. Och sms-numret är 72250. Inled med vaken.

0: Buffalo Soldier var det som vi hörde här. Gud vaken med oss. Vi försöker nu lista ut vem det är som är veckans artist. Jag berättade att det var en person som brukar kallas en av de första som formade rockgitarrens typiska stil genom att göra på sitt speciella sätt. Och då kom det ganska raskt in artister i stil med Le Paul har kommit in. Jajamensan, Sister Rosetta Sharpe har kommit in som gissning också. Men det är inte rätt. Det är en amerikansk artist som faktiskt också skrev flera av sina låtar. Den satt i finkan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Vaken snabel-a sverigesradio.se.

Kimberly med Eternity är tillbaka med P3 och P4. Vad kommer in med för gissningar då? Ja, det kan man fråga sig. Johnny Cash har kommit in som gissning på väldigt många som tror på det. Det är det alltså inte. Det är någonting annat. Ni behöver mer hjälp, känner jag. Okej. Jag tänker mig att vi säger så här. Det är en musiker som inspirerat både Beatles och Rolling Stones. Jajamensan, och de här banden har faktiskt tolkat den här personen också tidigt i deras karriär där. Matt Smith nu, Stay. Det här är Ida Lova med Packa alla väskor, det är någon fel i

Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet. Tisdag 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel.

Stay If You Wanna Dance med Miles Smith i Vaken med P3 P4 som försöker lista ut vad det är för veckans artist. Ja, vad är det för veckans artist? Det är ju frågan, och ni gissar på för fullt, det kan jag säga. Jimi Hendrix har kommit in nu som en gissning också. Så också Elvis Presley och Gene Vincent, men inga av dessa är rätt. Tommy Steele har också kommit in och ännu en gissning på Johnny Cash. Ska ni få lite mer kött på benen? Lite mer hjälp, okej. Okay. Det är en artist bakom en låt som skickades ut i rymden. Jajamensan. Det här är Van Morrison nu med Wild Night. I Vaken med P3 P4.

Jag vaknar här med Petra P4 natten mot måndagen den 11 maj. Vi avklarade ju nattens tävling nattjakten innan vårdagsjämning var ju rätt svar och Solveig gick och vann. Hon valde en låt och en låt ska vi få strax, men då inte vald av Solveig utan av den enkla anledning av att denna någon är veckans artist. Det är en amerikansk artist som har varit väldigt viktig för många artister, bland annat Beatles och Rolling Stones, som till och med tolkat den här personens alster tidigt i sina karriärer innan de enbart körde egna låtar. Och frågan är då vem det är vi söker. David Bowie kommer in här igen. Det är väldigt många som tror också på, vad var det, Sputniks och en till kom in här nu. Ja. Det var också fel i alla fall. Det är... Kan det vara så att ni behöver en till ledtråd? Okej. Okay. Den här personen har skrivit massa rockklassiker. Bland annat en om Beethoven och om Johnny. Men vem är det? Medan du funderar kan jag berätta att det här, det är Pomfem Telenovela.

Ja, då kan jag säga att det blir dags att avslöja vem det är som är veckans artist, denna pionjär, denna inspiratör och denna gigant. Jag kan säga att ni var 24 stycken som skickade in rätt svar, ganska många, men inte alls nära ett rekord. Snabbast av er var Sören som skickade in Chuck Berry först av alla, hela en minut innan den som kom tvåa. Så Chuck Berry är alltså veckans artist här i Vaken. En av rock'n'rollens absolut viktigaste pionjärer kan man säga. Med sina energiska gitarriff, sina texter som var mer än berättande och ett minst sagt karismatiskt scenspråk. De här sakerna gjorde ju att han formade 50-talets nya musikstil och la ju grunden för vad modern rock är idag. En ikon inspirerade generationer av artister från Beatles och Rolling Stones till dagens rockmusiker. Han räknas ju också som rockgitarrens fader och är en av populärmusikens mest inflytelserika figurer. Vi ska ta och börja med en låt med Chuck Berry från 50-talet. Den gavs ut i maj 1956. Det gjorde den. Och den är en liten passning till någon att de ska flytta på sig. Det kan man ju känna ibland att man vill att någon ska göra. Men ni var i alla fall väldigt bjussiga,

Ja, det var en tidig rock'n'roll-klassiker där Chuck Berry skämtsamt ber Beethoven att flytta på sig för den nya musiken då. Och det här blev väl hans första stora hit kan man säga, och har ju också senare tolkats av både, som jag nämnde, Beatles och Rolling Stones. Imorgon kommer vi få en ny låt med Chuck Berry, men nu ska vi få en annan låt med några år på nacken av The Doobie Brothers. Låten vi ska få med dem heter What a Fool Believes.

What a Fool Believes med The Doobie Brothers, skriven av Michael McDonald och Kenny Loggins här i Vaken med P3 och P4. Jag var faktiskt med först på Kenny Loggins album Nightwatch, men den är nog mest känd i den här versionen med The Doobie Brothers. Nu Dasha, Austin, Boots Stop Working.

Det var hon. Och jag kan berätta att nu är inte många dagar kvar innan Robin och Harry Styles gör gemensam sak och drar igång sina spelningar i Amsterdam på lördag den 16 maj. Är det premiär för Robin att få förband för den här killen? Det ska vara det nästan 2 veckor.

0: Style med American Girl, och det är ju Robin som är förband till Harry Styles när han drar igång sin nästan 2 veckor långa spelningssvit i Amsterdam på lördag. Och jag har ju varit förband till dig, Lisa.
1: Ja.
0: Nu ska du ta vid här. Fortsätta prata bland annat om kultur.
1: Ja.
0: Och många är det som hört av sig som gillar musik som kulturell yttring. Och väldigt många är med dig, Lisa. Du känner precis som du känner inför böcker.
1: Att det är bra. Skit.
0: Det är många som läser.
1: Mm.
0: Jag hade
1: jättekul
0: en tjej som var med. Hon hade läst 33 böcker i år.
1: Oj,
0: så här långt.
1: Det är mer än mig. Och det är det enda hobby jag har, typ.
0: Ja.
1: Jag får ligga i då.
0: Ja, du läser ju varje rad 2 gånger.
1: Ja, det är ju det. Att jag är lite trög, så jag måste...
0: Vad betyder det här egentligen?
1: Plötsligt. Nej, det kanske inte plötsligt.
0: Hon satte sig i ekan, fattade sina åror. Vänta, betyder det här någonting annat? Står det någonting mellan raderna här?
1: Äntligen stod prästen i predikstolen.
0: Kan du vara tyst en stund? Jag ska försöka förstå det här.
1: Stod han i predikstolen? Då måste han kanske ha hållit. Jag skojar.
0: Varför stod han i predikstolen?
1: Står präster alltid? Ja, så håller min hjärna faktiskt på ibland.
0: Ja.
1: Men då är det oftast ingen bra bok. Då brukar jag lägga ner. Jag är ingen som tycker att man ska kämpa sig igenom.
0: Jag läser klart alla böcker.
1: Gör du det?
0: Ja.
1: Varför då?
0: Nej, men det är
1: jag tycker man har... Jag tycker, okej, första kapitlet får man ju. Alltså, men sen om den fortsätter typ så här, 30 sidor in, 40 sidor, 50 sidor, då är det ju kört.
0: Jag är tvärtom. Har jag läst 50 sidor så kan jag lova att jag läser klart boken.
1: Varför då?
0: Jo, men det gör jag alltid.
1: Din tid?
0: Min bror har samma sak med filmer. Han har aldrig inte sett klart en film.
1: Va?
0: Alltså, han har aldrig somnat till en film. Någonsin i hela livet. Det är en person som har sett väldigt mycket film.
1: Oj, ja, jag
0: även
1: kan
0: hemma
1: tänka mig.
0: Sena nätter.
1: Oj, oj, oj. Men det är ju en väldigt speciell relation till kultur.
0: Det är talang, ska jag säga.
1: Ja, men också en hängivenhet till den som har skapat, som är väldigt fin egentligen. Mm. Min är inte lika.
0: Nej, det är därför han gör det också, för att han vill liksom inte vara disrespectful mot dem som har liksom gjort filmen.
1: Men är han som sitter kvar på bio när de eftertexterna går?
0: Jag tror att få av de här filmerna har han sett på bio. Jag tror att
1: han laddar ner dem.
0: Jag tror att han har sett de flesta hemma.
1: På Pirate Bay.
0: Han bor ju liksom på en åker i Piteälven. Han har inte så många biografer att gå till.
1: Det är respektlöst att somna, säger han, med sin nedladdade film från nätet. Nej, men det är kul med kultur och kul att det är så många som läser. Alltså, det känns som att det här med musik kunde man ju liksom hoppa upp och sätta sig på att de gillade, eftersom att du som lyssnar på det här programmet förmodligen lyssnar för att det är en musikkanal också. Inte bara vårt prat. Vi ska inte ta åt oss så mycket, utan det är väldigt bra musik
0: om man lyssnar på radio.
1: Ja, det är väldigt bra musik. Just i Vaken tycker jag mixen är perfekt.
0: Det är den bästa mixen som finns i Sveriges Radio.
1: Tycker vi, ja. Det är inte något så här officiellt att Sveriges Radio har gått ut med det.
0: Också en av våra tidigare musikredaktörer, Ingen nämnd, ingen glömd. Han sa också det, att jag tycker att det här är det bästa programmet att lägga musik till.
1: Ja.
0: För jag får spela
1: får
0: sånt jag gillar och sånt som är aktuellt.
1: Ja.
0: Nej, men sånt som har varit med förut.
1: Jag vet, det har det väldigt bra. Även om man kan bli tokig ibland när man har hört en låt 478 gånger. Men det är då man börjar tycka att den är bra. Man blir lite Stockholm-syndrom ibland med låtar. Att de kidnappar den, så att man måste liksom tvingas. Och sen till slut så vänder
0: det. Är det ju. Absolut. Så är det. Verkligen. Man blir också väldigt influerad själv hemma av det man spelar här. Jag kan komma på mig själv att jag vill höra samma låtar som jag spelar på jobbet, även hemma. Vilket kan vara lite konstigt kanske.
1: Det är ju kanske. Men man får ju ibland lite så kärleks... Att man säger, just den här låten, den vill jag höra. Ja, men inte alla kanske.
0: Nej.
1: Men du vet det som är också intressant är att man kan ju önska i vårt program. Det kan man inte så många radiokanaler.
0: Nej.
1: Inte nu då, men på helgerna.
0: Det är något mot lördag och söndag som man kan det.
1: Jo, faktiskt. Men det är också ganska unikt, tror jag. Eller?
0: Ja. Jo, men det är
1: på
0: det.
1: Sveriges Radio i alla fall.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vi är så unika så.
0: Men jag kan bara säga att Robert skriver, några kulturella insatser som jag har fått hålla på med har varit inom teatern. Teatern.
1: Okej, förlåt.
0: Då jag studerade just det i 2 år. Jag har varit med i 4 föreställningar och gjort en vandringsteater under studietiden. Dessutom så kommer jag synas som statist i den kommande filmen Kärlek och andra diagnoser.
1: Wow.
0: Det är lite spännande.
1: Mm. Jätte.
0: Sen har jag ju också liksom letat efter, jag har som väntat att det ska komma massa säga, jag tittar på fotboll. För det är också en typ av kulturyttring. Tycker
1: det är väl,
0: vissa.
1: Det är väl sport.
0: Och då har jag hittat Joakim Hed som skriver, jag konsumerar sportkultur och musikkultur.
1: Ja.
0: Det är inte jättemånga som
1: men
0: har skrivit
1: räknas
0: sport.
1: Alltså, nu vill inte jag... Jag bara undrar öppet.
0: Jag är väldigt öppen. Jag har till och med tillåtit en som tycker att den enda kultur han idkar är bastukultur att vara med.
1: Men bastu känns mer som en kultur än...
0: Men i så fall är ju också...
1: Men det, nej, men det är för att det inte, den inte har något annat...
0: Nej, men man tittar ja, på, skulle... på sport. Det är en typ av konstform, kan jag tycka. Viss typ av sport.
1: Konstnären Zlatan.
0: Mm. Det är väl en konstnär.
1: Ja, det går ju att titta på i alla fall. Mm.
0: Det är inte alltså... säkert att alla tycker det. Man får jättegärna berätta till oss till vaken@sverigesradio.se. Man kan smsa till 72250, inleda smset med vaken, trycka mellanslag och berätta vad man konsumerar för sport. Och sen så kan man också berätta om man
1: tycker vart går gränsdragningen? För att jag menar, ballett är ju verkligen sport och kultur bland. Alltså så här, där går ju inte att... differentiera. Mm.
0: Marcus Kuriander har ett svar på det här.
1: Ja, vad bra.
0: Allt som väcker känslor eller fantasi, det är kultur.
1: Så porr kan också vara det. Alltså rent filosofiskt, jag försöker inte vara rolig. Det väcker väl känslor och tankar och massa saker. Är det kultur då? Är det det?
0: Jag har inget svar på det.
1: Nej, okej. Okay.
0: Du får fråga dig till lyssnarna. vaken@sverigesradio.se. Du blir en gallup på det.
1: Nej, tack. Nej, tack. Jag vill inte ta i den galoppen. Den sparar vi till Robert och Frida.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sophie Ellis Bextor med Stay On Me, dessförinnan Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Ja då, vi hinner med en låt till innan vi ska göra plats för Ekot. Efter det ska du och jag fortsätta prata om vilken kultur du konsumerar. Här kommer kultur i form av Lionel Richie med Say You, Say Me.

0: Lionel Richie med Say You, Say Me. Klockan den blir 4. Vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetsförmedlingen har utökat kontrollen av arbetslösa. Enligt ny statistik som Eko tagit del av har betydligt fler rapporterats för att inte ha sökt arbete utanför sitt närområde. Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson säger att myndigheten borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort, även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släpptes idag från fängelset i förtid med fotboja. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över två decennier och fyra thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Storbritannien och Frankrike kommer vara värdar för mötet. Och beskedet om mötet kom några timmar efter att Iran varnat de två europeiska länderna från att skicka krigsfartyg till Hormuzsundet. Det var Ekot klockan 4 i studion Veronica Mitrevska.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, måndagen den 11 maj är det vi har framför oss. Och den bjuder på sol varvat med moln på många håll. Men i Götaland blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland så hänger också regn kvar ett tag som långsamt då sen drar bort norrut. Och inåt landet kan det blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader, men i regnet och längst i norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Ghost med It's a Sin. Hörrni, vi ska prata kultur. Kultur du konsumerar eller kanske utövar. Och definitionen på den, ja, vi ska gå igenom den lite senare, tänkte jag. Jag ser att ni redan börjat skicka in, det är jättekul. Jag är taggad på att ni är taggade. Gunnar och Pia, jag kommer läsa upp era sms alldeles strax. Jag har läst dem och är väldigt glad att ni hör av er. Det var roligt. Snart ska Sverige också få ta del av det ni skriver på kultur. Men först tänkte jag att vi skulle faktiskt ägna oss bara lite kort åt den här dagen, så att vi får grepp om den innan vi dyker in i kulturdelen. Det är den 11 maj idag och det är chokladbollens dag. Jag är lite ledsen att Peter och jag inte hann prata om det här, för jag vet att han älskar chokladbollar. Alltså så till den milda grad att han kommer vara lite ledsen att han inte fick liksom äta den här i studion redan klockan 00:01. Det är också nämndemännens dag idag. I USA så ska den här misstänkta skytten då, som åtalas för mordförsök på president Donald Trump, framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda en regering. Men sedan statsminister Mette Frederiksen misslyckats med det, så går nu uppdraget till vänsterledaren Truls Lund Poulsen. Med början i dag kallar samtliga partier då till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge så kommer utrikesministern Espen heter han och inget annat, Barth Eide, frågas ut i samband med granskningen då av Epsteins nätverk i Norge. Det ska tydligen pågå i dagar två som det ser ut. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Jag känner inte till vad Vega-medaljen var, så jag tänker att det kanske är någon mer där ute som inte gör det. Så jag har kollat upp det. Det går åt en person eller personer då som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och medaljen utdelas av Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Men då är det kungen som då delar ut den här Vega-medaljen. Sport då, det vissa av er kallar kultur. Jag var ju tveksam till detta. Så även de definitioner jag hittat. Men visst, det är väl något slags kulturutövande. Men idag är det då viktiga matcher inom fotbollsvärlden. Det är damallsvenskan, Malmö FF möter Häcken, allsvenskan för herrar, Sirius möter Örgryte. Det är Premier League, herrar Tottenham, Leeds, och det är Märit och Märta som har namnsdag. Fotboll, jag har spelat fotboll, räknade inte det som kultur. Jag tycker ändå sport är sport, kultur är kultur på något sätt. Sen kan man ju fortfarande, det är det, att man njuter av att titta på fotboll får väl... Det tar väl inte bort någonting bara för att det inte kallas för kultur. Alltså, jag vet inte. Det fanns ingen sportsektion på Kulturkanon vad jag kunde hitta. Men om ni vill säga emot mig, gör det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och motivera varför du tycker att sport även borde kunna kallas för kultur då. Men det jag menar är kanske lite mer litteratur, film, musik, konst... Ja, teater, tv-serier, dataspel tycker jag faktiskt passar in bättre. Alltså gaming passar in bättre på kultur. Sjunga, kanske är med någon drejarkurs eller så. Kultur kan ju också vara traditioner, ritualer och sånt. Alltså saker vi gör gemensamt. Olika kulturer som vi har tillsammans, identitet, språk och så vidare. Där kanske den typen av kultur, ja men där passar kanske fotboll in ändå. Eller hur? Modevärlden hade sin kultur, Vogue-kulturen. Den bjuds på här i form av Madonna. Skriv in, vad för kultur konsumerar du?

Madonna med Vogue. Jag bad er motivera varför idrott skulle kunna vara kultur. Alltså typ någon slags kulturyttring. Och då skriver Ola att jag skulle söka på idrottskultur så får jag hjälp. Och inte riktigt så jag hade tänkt det. Jag tänkte att vi skulle prata med varandra, Ola. Alltså jag vet att det kan räknas. Jag fattar det. Jag fattar att det finns en idrottskultur och liksom att allt, alltså det finns ju en filmjölkskultur också. Men den är inte mer kulturkanon för det man tänker på när man tänker kultur. När man får anslag från regeringen för kultur så är det oftast kanske inte samma som för idrott och hälsa och sport och så. För det betyder ju också liksom att det tas bort grejer från sporten om det räknas in. Förstår ni? Alltså jag tänker liksom inte att det är något negativt att sport inte räknas in i det. Men jag ger mig, alltså ni får skriva vad ni vill. Alltså jag tycker att slussen här får vara öppen. Det var bara lilla jag som kanske inte räknade att titta på en Manchester United. Nu vet jag inte ens om någon spelar längre. Match, alltså om det räknas som ett kulturutövning. Förlåt för min konservativa syn på kultur här. Och som sagt, ni behöver ju absolut inte hålla med. Och då får ni jättegärna skriva det om ni sitter och kollar på fotboll och räknar det som kultur. Jag gillar ju att bli motsagd. Det är bland det bästa jag vet. Men utveckla då gärna varför. För googla tänker jag inte sitta och göra. Alltså för att jag förstår liksom konceptet. Okej, vi pratade innan om kultur kanske kunde vara allt som gör en att skratta och tänka eller känna känslor. Då var det som någon skrev, jag tror det var Dan som skrev in det. Det som får en att känna saker. Och då frågade jag om porr också var kultur då. Och då skriver kulturtomten signatur. Jag är inte rätt person att döma ut andras kultur. Sport kan väl mycket väl vara kultur, precis som, ja. Men porr var lite svårsmält och skulle fäbodjäntan då vara det? Ja, visst var Jarl Kulle med? Frågetecken. Okej, kör för det. Tror inte Jarl Kulle var med där, då hade det nog varit... kanske, eller jag vet inte, jag tror verkligen inte det. Den sätts ju upp fäbodjäntan på Dramaten nu. Så vet du vad, kulturtomten, jag tror faktiskt att den räknas som ett stycke svensk kultur ändå. Men jag tror liksom kanske inte... Jag tror den är unik i sitt slag, om man säger så. Pia skriver... Den kultur jag utför att spela dansbandsmusik. Jag har en egen orkester och det är så himla kul att se. Folk har kul. Ha en bra måndag från Pia i Pips. Och Alex, han undrar... Ja, vi tar Alex om en liten stund. Han undrar en sak som har med kultur att göra och Sveriges Radio. Och det är en sak jag också undrar, som jag faktiskt inte har något svar på. Men jag ska faktiskt sitta och killgissa här om ett litet tag, Alex. Håll i hatten.

0: Joakim Berg med låten Över. Och vi ska över till Maja Nilsson på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du står ju här framför mig och du har inget papper med dig, eller?
1: Nej. Nej.
0: Det brukar betyda att det är lugnt, är det?
1: Det stämmer. Det är väldigt lugnt. Ett bra läge både på vägarna och på järnvägarna. Inga större störningar alls faktiskt.
0: Mm, toppen. Då hoppas vi att det fortsätter så. Ser man någonting som man vill tipsa trafikens tipstelefon, då gör man det på 020 999 444. Och Alex, din fråga, den kommer jag besvara alldeles strax. Eller besvara kommer jag inte göra. Ja, jag kommer försöka.

Okej, nu Alex, nu är din tur. Som du har väntat. Prata kultur och varför kultur ni konsumerar. Det här var Melody Gardot med Baby I'm a Fool. Och Alex kunde inte se det, att det var Melody Gardot med Baby I'm a Fool i hans bil längre. För han skriver så här: vet du varför inte låt och artist visas på radioskärmen i bilar längre? Det är så bara när man lyssnar på Sveriges Radio. Kommersiella kanaler visar fortfarande. Lite nyfiken bara. Alex, jag har ingen aning, men jag har märkt det här själv. Eller så här, jag vet att jag någon gång, jag lyssnar alltid på radio på vägen hem, härifrån, hem. Och så lyssnar jag på morgonpasset och jag vet att jag alltid brukade se låtarna förut. Eller jag minns det så. Och sen plötsligt försvann det. Jag trodde att det var min mobil som gjorde någonting. Alltså att den var inkopplad och då hoppade den upp. Alltså på något sätt via app. Jag vet inte. Men nu när du skriver det så kanske det är någonting ni alla... Är det så att ni alla kan vittna om det här? Är det så att jag ska gå till botten med vad det här beror på? Är det fler som vill veta? Så kan jag nog leta upp någon, inte vet jag, biltekniker här. Alltså som jobbar med det och fråga. Det dystra svaret jag skulle ge om jag skulle killgissa skulle väl vara att ja, det liksom, det kastas ju inte, alltså det dras snarare av från vårt konto än kastas pengar på. Vi får ju lön, så jag ska absolut inte klaga. Jättetacksam. Vi är jättetacksamma. Alla är jättetacksamma. Men det kanske är en sån här tjänst som bara dragits in för att vi inte har råd att liksom, ja, ge den informationen, istället så säger vi ju det hela tiden. Vilken artist det var, vilken låt det var och sådär. Ja, Alex, som sagt, hoppas att vi får ett svar. Jag kan försöka påminna mig, så ska jag försöka rota lite mer i det här. Peter Sammy vill att jag inte glömmer den svenska bilkulturen. Alla som lagar, renoverar, designar om sina veteranbilar och sedan visar upp sina fina bilar på utställningar och träffar runt om i Sverige. Tack för ett bra sällskap när man jobbar natt varje vardag. Tack Peter för att du är med oss här i Vaken. Glöm inte att du gör mig sällskap också. Här kommer Mondo, Feeling Myself. Alex, så att du vet vilken låt det är som spelas.

0: Mondo med Feeling Myself här i Vaken med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska börja prata om att man nu försöker få ett slut i Irankriget.
1: Ja, men igår så lämnade ju Iran över sitt svar till USA efter att ha tagit del av ett amerikanskt fredsförslag. Men det här svaret, det uppskattades inte av president Trump. Han skrev i sociala medier igår kväll att det var helt oacceptabelt det här svaret, utan att gå in på några detaljer om vad det stod i det eller vad det var som var oacceptabelt. Så det vet vi ju inte så mycket om, och vi vet inte riktigt heller vad det stod i det här iranska svaret, eller för den delen exakt vad som stod i den amerikanska fredsplanen. Så att det är många frågetecken kvar. Källor säger till Wall Street Journal att det här, att Iran då ska ha lagt fram egna krav i det här svaret, och att parterna fortfarande står en bit ifrån varandra. Men vi får väl se om vi får lite mer klarhet i det här framåt i dagen, och också i vad nästa steg blir nu då i förhandlingarna mellan Iran och USA, efter att Trump då inte verkar ha uppskattat det här svaret som han fick igår.
0: Nej.
1: Sen tänkte jag att vi ska till Mexiko också, och det ska handla om ett förslag som har fått föräldrar där att surna till ganska ordentligt. Och det är nämligen att man skulle korta skolåret med ungefär en månad. Att låta barnen sluta tidigare, helt enkelt.
0: Jaha, de är sura över det. Det känns som att typ med en kompis som bor i Frankrike, där har de så här lov hela tiden. Alltså det är så här höstlov, och sen är det så här nästan vinterlov, alltså det heter typ något sånt, mellanlov, mellanhöst och vinterlov. Och alltså det är som, de är lediga. Och föräldrarna verkar jätteglada över det. Eller kanske man inte är, om man ska jobba då kanske.
1: Ja, men precis. Det här handlar ju då om att, alltså, anledningarna till det här är att det både väntas en värmebölja över Mexiko, men också på grund av att fotbolls-VM drar igång.
0: Så att, och då vill man...
1: Då menar man att det här hade kunnat underlätta både för turister och för trafiken om folk var hemma. Mexiko är ju med och arrangerar fotbolls-VM ihop med USA och Kanada. Det var Mexikos utbildningsminister som gick ut med det här i veckan då och sa att skolorna skulle sluta i början av juni istället, veckan innan VM börjar. Men som sagt, en del föräldrar var inte helt nöjda med det här. En del barn kanske var det, det vet jag inte. Men, det brittiska BBC rapporterar att föräldrarna då blev upprörda eftersom att de nu helt plötsligt då behöver hitta någon som kan passa barnen i så fall, om det blir så. Och lösa massa sån logistik med ganska kort varsel också. Och andra kritiker har också fått fram att de tycker att det är konstigt att skolorna i hela Mexiko då ska sluta tidigare än tänkt, eftersom trots att det bara går matcher i några städer och sådär. Mexikos president har ju sen gått ut och sagt att hon har försökt lugna ner det här lite och sa då att det här är bara ett förslag, det är inget som är spikat än, vi tittar på det här och får se hur det blir, helt enkelt. Men ja, det är helt klart något som rörde upp känslor.
0: Jag fattar. Alltså, vi får väl ge tips från Sveriges föräldrar som brukar vara under när det är VM och EM, som föräldrar gör, pappor att ta föräldraledigt då under VM. Passa på. Två flugor i en smäll. Sitta där med lilla baby och kolla på fotboll. Tips. Tack så mycket, Marcus Landén.

Jennifer Page med Crush, dessförinnan Tove Lo och Hippie Sabotage. Ska det nog uttala. Stay high. Ja hörni, vi pratar om det här med kultur. Vilken kultur du konsumerar. Är det musik? Är det böcker? Går du på bio? Kollar du på går du på teater ofta? Peter berättade här att han var på teater nyligen och var så glad över sitt första parkett och bara nästan var med på scen när det hände. Det var länge sedan jag var på teater, måste jag känna, eller opera eller någon sån där inom citationstecken fin kultur, men har en liten dröm om att gå och se Svansjön i någon så här storstad ute i Europa någon gång. Så är det med det. Undrar ju vad du konsumerar för kultur. Fortsätt att höra av dig på 72250. Skriv vaken och gör ett mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och berätta vilken kultur du går igång på. Är det konst kanske? Eller gamla veteranbilar som någon skrev in. Eller så är det kanske filmer, mjölkskulturen. Du kanske liksom djupdyker i bakteriekulturer. Och så, prata kultur. Någon frågade varför inte det syns artisters namn. Alex frågade det. Artistnamn och låtar syns i bilstereon längre och att det gjorde det förut. Jag hade ingen svar på det förutom att jag trodde kanske att vi inte hade någon pengar. En killgissning. Men nu skickade, ska vi se, Jocke, trogen lyssnare, skriver in att Sveriges Radio bygger om sin hemsida. Alltså, vi bygger om Sveriges Radios webbplats. Detta visste jag i för sig, men jag trodde inte det skulle påverka bilstyrelsen. Det här kan ju vara en lösning. Det kommer liksom vara så att vi släpper nya sidor under 25 och 26. Och Sverigesradio.se då är byggt på äldre teknik och behöver ersättas med ny. Och det här kan ju då kanske påverka hur saker och ting kommer upp i displayen i din dator. Tänk om det är så. Ja. Så är det helt enkelt kanske. Vi gör så här. Jag tar reda på det här ännu mer och återkommer någon gång under veckan om jag får ett svar. Så ni måste lyssna på mig mellan 4 och 6 varje morgon om ni vill ha ett svar på denna gåta.

0: Simon Superetti med spöken. Hörrni, alltså det här var ju jätteintressant. Gud vad vi har kul här på natten och morgonen. Jag hittade en sida, teknisk support på, alltså teknisk support sverigesradio.se, forum för teknisk support. Alltså här kommer jag ju hänga en hel del, en egen sida där Annika som är webmaster sitter och svarar på lyssnarens frågor om liksom tekniken på Sveriges Radio. Älskar. Och där har någon frågat då att då varken bild eller text motsvarar kanal eller sändring längre. Nu står det bara att du lyssnar på SR via DAB och bilden är generellt Sveriges Radios logga. Är det fel på min radio? Jag har varit så här i några dagar. Och det är då, antar jag, i bilen. Och nu tänkte fråga samma sak. Lyssnar i Lund? Och nu svarar Annika då. Mina kollegor har sett att felet beror på att vi blockerar innehåll på ett felaktigt vis. Det ska vi inte göra. Vi håller på som bäst att lista ut på hur vi snabbt och säkert kan tillåta trafiken från Teracom. Så jag hoppas och tror att detta snart är löst. Nu ska det vara löst, skriver Annika den 29 april. Aj då. Ja, det funkar tydligen i Stockholm nu. Jag vet inte. Det här måste vi... Jag skriver. Jag går in i forumet och tar tag i det här.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Så här kan vi inte ha det. Det är Duffy med Warwick Avenue. Så skriver jag till Annika. Så löser vi den här följetongen.

Sebastian Tellier och Slater och Nile Rodgers med Thrill of the Night. Nu har Ove skrivit in igen och skickat en printscreen från sin telefon där displayen funkar. Alltså vi pratar om bildisplayen, tror jag i alla fall det Alex menar. Det är där jag inte haft artist och låtnamn heller. Alex skriver också att han, det här blev större än vad jag tänkt mig. Men gilla engagemanget. Ska bli kul att följa i veckan. Om du får svar så presenterar det gärna efter 4:30. Då är jag garanterat med att lyssna. Ja, men du, vi får se vad Annika skriver nu, Alex.

0: Eddie Brückel med What I Am. Klockan den blir 5. Det innebär att vi ska få de senaste nyheterna ifrån Ekot och Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump är inte nöjd med Irans svar igår på det fredsförslag som USA har lagt fram. Trump skriver i sociala medier att han läst svaret och att det är helt oacceptabelt. Han ger inte mer detaljer än så och det är oklart vad det står i Irans svar på USAs fredsförslag. Imorgon ska försvarsministrar från ett 40-tal länder träffas för att diskutera militära planer om hur man kan få igång handelstrafiken genom Hormuzsundet igen. Det är Storbritannien och Frankrike som håller i mötet. Här i Sverige har Arbetsförmedlingen utökat kontrollen av arbetslösa och det är allt fler som rapporteras för att till exempel inte ha sökt jobb utanför sitt närområde. Det här visar statistik som Ekot tagit del av. Arbetsförmedlingens generaldirektör tycker att man borde ha jobbat så här hela tiden.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson. I Storbritannien kämpar premiärminister Keir Starmer med ett växande missnöje efter bakslagen i lokalvalen i förra veckan. I helgen har flera av Starmers partikamrater i socialdemokratiska Labour krävt hans avgång. Och Starmer väntas senare idag hålla ett linjetal för att försöka övertyga både sitt parti och britterna om att han kan leda landet mot en ljusare framtid. Sist fotboll för Barcelona blev spanska ligamästare igen igår efter att ha vunnit mot Real Madrid. Och för första gången på 16 år var en svensk med och tog hem titeln enligt Radiosporten. Förra gången var det Zlatan, nu Rooney Baratagi. Ekots nyheter klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då har klockan blivit 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är måndagen den 11 maj och idag bjuds det på sol varvat med moln på många håll. Götaland så blir det mer moln söderifrån och sedan kommer regn som framåt kvällen når östra Svealand och Gotland. I norra Norrland hänger också regn kvar ett tag som sedan drar långsamt bort norrut. Inåt landet kan det till och med blandas med snö. Temperaturerna landar på 10-15 grader i regnet och längst norr snarare 5-10 grader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Billy Idol var ju det där med Dancing with Myself. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och nu även Maja Nilsson från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndagsmorgon?
1: Ja, men ett riktigt bra läge kan vi väl konstatera. Inga större akuta störningar, utan det flyter på bra än så länge. Det man kan påminna om, det är att det är mycket djur som rör sig runt om vid vägarna. Så se upp för dem om du är ute och kör tidigt alltså.
0: Toppen, toppen. Tack så mycket, Maja. Och man kan tipsa trafikens tipstelefon på 020 999 444.

Då gäller det en viltvarning på E6, sträckan Ljungskile Stenungsund, och då är det mellan Örsmålsbron och Lyckorna mot ett avfart 92 där det är en älg som befinner sig på fältade viltstängslet och är alltså på vägsidan. E6, sträckan Ljungskile Stenungsund, mellan Örsmålsbron och Lyckorna mot ett älg på fältade viltstängslet.

0: Sam Fender och Elton John med Talk to You. Vi hade en liten gallup, en liten lyssnarundersökning i vår första timme, jag och Peter, när vi började, gick på vid midnatt och frågade om du som lyssnar äger ett strykjärn, för att det är tydligen så att i Storbritannien så är det inte så haha hett längre, som P4 Skaraborg skriver. De har hittat riktiga guldmänniskor att prata med det här om. Bland annat så är rubriken kul, för de ger stryktipset. Så får du alla rätt. Det är Angrets stryktips då. För på Angrets Gustafssons altan i Moholm, så, eller Moholm kanske uttalas, så ryker järnet om dagarna när hon stryker sina kläder. Något som hon då älskar att göra.
1: Jag gillar att vika skjortor och lägga... Och så dukar och handdukar. Det tar mindre plats också. Känns gött i skåpet.
0: Mm, gött i skåpet. Och det här fick mig att bli lite avundsjuk. Jag hade också velat kunna stryka allt. Till och med mangla. Så jag har ett sånt barndomsminne av att min mamma stoppar ner mig lite så här sjuk under ett sånt madickentäcke, om ni vet vad det är. Liksom ett tungt, liksom mer filt, bomullstyg. Täcke som liksom är massa blommor på. Och sen är det bara sånt vikt lakan med broderi på, som hon liksom, det är hårt och det viker hon liksom över kanten bara. Så sover man inte med liksom, inte ett påslakan, utan det är ett lakan bara som viks över. Och jag har minnen av det här och hur mysigt det var att krypa ner i ett sånt där kallt, hårt lakan som är manglat. Manglade kläder, manglat bomull som är hårt och liksom stramt. Alltså det är något speciellt med det. Så, men jag har ju varken strykjärn eller strykbräda eller mangel. Men nu har jag lovat att jag ska ta tag i det här. Jag ska skaffa mig ett strykjärn. För att det verkar ju också vara så att den här trenden att inte ha strykjärn är inget som har nått Sverige. För att i Skaraborg i alla fall, där säljs det strykjärn fortfarande.
2: Går i perioder. I vissa perioder så säljer vi en del av det och andra perioder lite mindre.
3: Vilka är det som köper det här då?
2: Spridda skurar. Det är liksom både yngre och äldre. Och så att det är många som flyttar hemifrån. Och så att det går åt.
0: Jenny Pettersson då, som säljer det i butik. Hon kanske är lite partisk då. Men ja, hon hade inte ljugit. Så säljs gör det ju fortfarande. Nu ska vi få Angrets stryktips.
1: Ta lite grann i taget, inte lämna en stor hög. Jag tar. Så kommer man långt med att hänga upp när man har tvättat. Låt det inte ligga i maskin, utan stryk. Ta lite med handen, dra lakan och ha rätt temperatur på strykjärnet. Och ha ett bra strykjärn och ett bra strykbräde.
4: Carolina Blad och Julia Lindström, P4 Skaraborg.
0: Mm. Här är då problemet, jag har ju varken strykjärn eller strykbräda, men jag ska faktiskt införskaffa mig ett strykjärn nu. Jag blev så sugen på det här. Dock kommer jag inte köpa ett strykbräda, har inte en centimeter plats. Jag går omkring och flyttar vår kattlåda för att den står i vägen. Alltså där katten, den andra katten har lärt sig att den inte får gå in, men vi har en kattunge som inte har lärt sig det än. Snart kommer den ryka och hon får bara gå ute, punkt slut. Men... ja, för det är så lite plats. Men strykjärn ska jag skaffa mig. Och sen ska jag göra som alla lyssnare i Vaken har tipsat mig om. Som man gjorde förr. Man tog en filt, en tjock filt eller något sånt. Och sen handduk eller ett annat lakan över. Och sen strök man på det på köksbordet. Det ska jag göra. Och så ska jag på måndag, om nästa gång vi sänder, jag och Peter. Alltså nästa, inte imorgon utan nästa vecka vi sänder. Jag måste ha lite tid på mig att köpa och fixa. Så ska jag ha en strykt skjorta på mig. Vad sägs om det? Let me tell you.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Ja, hörni, det händer inte mycket här på nyhetsfronten den här morgonen. Jag brukar ju ha lite så, lämna lite plats i schemat för att läsa upp lite saker som droppar in under natten så ni får det rykande färskt här i P3 och P4. Men det hetaste som har kommit in är väl ändå att ja, men det är det här med, för dig som då bryr dig om oron och kriget och aktiepriser och börsen, så kommer nyheterna i alla fall om att stigande oljepriser och fortsatt oro då kring kriget mellan Israel och Iran präglar då måndagens handel på de asiatiska börserna. Det har ju varit morgon där ett tag nu. Investerare försöker bedöma hur konflikter kan påverka världsekonomin, energipriserna och handeln framöver, och utvecklingen är blandad mellan olika marknader. I Sydkorea så fortsätter börsen uppåt. Det ledande indexet Kospi passerade under måndagen då 7800 punkter bara en vecka efter att det tog sig över 7000 nivån. Och vid lunchtid då i Asien så låg uppgången på omkring 4,5%. Uppgången kopplas bland annat till stark tekniksektor och optimism kring exportindustrin. Samtidigt då så går det utvecklingen försiktigare på andra håll i Asien. I Tokyo backar huvudindexet Nikkei med Nikkei 225. Alltså jag kan inte det här med börsen riktigt, men 0,4%, medan det bredare Topix-indexet ligger på ungefär oförändrat. Även i Hongkong är stämningen något avvaktande. Hang Seng-indexet faller 0,4%. Det här är grekiska för mig. Men på det kinesiska fastlandet pekar det däremot uppåt. Indexet i Shanghai och Shenzhen stiger med 0,7 respektive 1,7%. Och bakgrunden då till den osäkra handeln är framförallt de stigande oljepriserna. Och marknaden då oroar sig, som en marknad kan göra, för en långvarig konflikt i Mellanöstern. Och det här kan ju påverka då oljeleveranser och därmed pressa upp energikostnaderna globalt. Ekonominytt med Lisa Friberg i Vaken med P3 och P4.

0: Oskar Lindros med från och med du. Klockan närmar sig 17:30. Vi ska få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabel.

0: Det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa men ligger fortfarande på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
2: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
3: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
4: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
3: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
2: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Putin är inte redo att avsluta kriget, det menar flera ukrainska bedömare. Det efter den ryska presidentens senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i förrgår. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker inte ens Ryssland hålla vapenvilan.
5: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
6: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
1: Idag har Thailands tidigare premiärminister Thaksin Shinawat släppts från fängelset i förtid. Den 76-åriga mångmiljardären och politikveteranen har avtjänat ett fängelsestraff för korruption. Han släpps nu fri 4 månader tidigt med elektronisk fotboja. Thaksin har dominerat thailändsk politik i över 2 decennier och 4 thailändska premiärministrar har tillhört Shinawat-dynastin. En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte mannen var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera 100 000 kronor i en påse. Vid husransakan gjordes ytterligare fynd, det skriver Borås tidning. Mannen nekar brott. Och så en titt på vädret. Idag blir det sol varvat med moln på flera håll. Även regn och inslag av snö i Norrland. Temperaturer på 50-15 grader.
7: Vaken. Det här är Vaken
8: med Lisa Friberg.

Céline Dion med Dansons. Här är Vaken med P3 och P4 med mig Lisa Friberg. Den 11 maj idag. Vad är det här för dag, undrar du? Jag ska berätta både vad det är för dag och vad den innehåller. Det är ingen mindre än chokladbollens dag. Det är nämndemannens dag. I USA så ska den misstänkte skytten som står åtalad för mordförsöket på president Donald Trump framträda vid förhör i rätten. I Danmark försöker man bilda regering. Det är struligt. Statsminister Mette Frederiksen har misslyckats med det uppdraget och det går nu vidare till vänsterledaren Troels Lund Poulsen. Med början idag så kallas samtliga partier till Folketinget för nya förhandlingar. I Norge där kommer utrikesministern Espen Barth Eide frågas ut i samband med granskningen av Epsteins nätverk i Norge. Här hemma i Sverige så ska kungen dela ut Vega-medaljen på Stockholms slott. Och det här är en medalj som går till personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen. Och det är sport idag. Många viktiga fotbollsmatcher. Damallsvenskan Malmö FF möter Häcken. Herrarna så är det Sirius som möter Örgryte. I Premier League så är det Tottenham som möter Leeds. Och det är Märit och Märta som har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Ella Tiritiello med Jag lovar. Nu är det dags, Eurovision som contestveckan är här. Vår Eurovision-kommentator Carolina Norén har landat i Wien. Jag säger god morgon, Carolina.
1: God morgon, god morgon.
0: Du landade ju i helgen. Hur mycket har du börjat märkas i Wien att Eurovision Song Contest kommer pågå under hela den här veckan?
1: Ja, men det märks ju på sina ställen med banderoller och affischer och så vidare. Men jag faktiskt igår så gick jag ut på stan och gjorde lite enkäter för att se hur pass medvetna vinborna var om den här tävlingen. Och det var lite blandat faktiskt. Allt ifrån de som skulle sitta hemma och ha familjemiddag och heja till va? Vad är det? Jaha, okej.
0: Okay. Oj.
1: Man kan väl säga så, om jag ska börja mellan tummen och pekfingret en sån här sammanfattning. Jag tror inte att intresset för den här typen av musiktävlingar i Österrike är lika stort som i Sverige. Det är mitt diplomatiska svar.
0: Nej, precis. Hade det varit en sån här tävling i Göteborg eller Malmö så hade alla känt till det, i princip.
1: Ja, absolut. Nej, men det här är ju lite, du vet, musikens stad på ett helt annat sätt. Sen är det ju också det att kring arenan, Wiener Stadthalle, det är så otroligt mycket säkerhet, så man är ganska liksom avspärrad, ganska långt ifrån Eurovisions epicentrum, så att säga. Mm.
0: Och sen var du ju på någon förmingel igår, eller?
1: Ja, det var den stora invigningsfesten där man i Eurovision Song Contest så har man en turkos istället för en röd matta. Väldigt, väldigt lång sådan som alla tävlande artister paraderar på. Felicia, hon kom till mattan vid 17.00 eller 17.30 ungefär. Hon kom fram till festen i rådhuset vid klockan 21.
0: Oj.
1: Jag kan säga så här, att vara ute på mattan länge, nu fick hon i och för sig vänta ganska länge innan hon fick börja gå. Först går man ut bland vanliga människor som har samlats och sen kommer man in till den internationella pressen. Och det är väl det som är viktigt, att vara inne länge, för då har du haft ett stort intresse i internationell media. Mm. Och Felicia, hon var ute länge.
0: Ja, vad kul då. Och kanske lite utmattande för henne. Hon får bli medieproffs då, helt enkelt.
1: Ja, när jag frågade henne om det var jobbigt, hon sa att det hon var mest rädd för var att snubbla. Det hade hon inte gjort. Det var lite knivigt att prata på engelska, men det hade gått bra.
0: Ja, vad skönt. Och det är ju Felicia som är Sveriges hopp. Deltävlingen går av stapeln imorgon tisdag. Vad säger då förhandsbasset, förutom att pressen då verkar vara väldigt intresserad av henne? Musikaliskt då, hur ser hennes chanser ut?
1: Nej, men jag skulle vilja säga som så här, att det kanske inte är, det är inte Kai-vindar som blåser. Kai var ju tippad att vinna alltihopa förra året, men vann ju inte som bekant. Så man ska ju ta också bettingen med en liten nypa salt. Sverige just nu på 10:e plats att vinna. Men som sagt, det ska vi inte vara oroliga för. Det handlar om att vara med i den här topp 10 för en chans. Definitivt imorgon kväll till finalen, det vågar jag faktiskt lova. Och sen får vi se vilka konkurrenter vi möter där.
0: Mm. Och du är ju vår Eurovision-korre, kan man säga. För de som inte är lika insatta som dig, vilka slåss hon emot i den här tävlingen?
1: Ja. Det är faktiskt mycket nordiskt i topp. Finland tok dominerar som favorit just nu med Linda Lampenius och Peter Parkonen. En grekisk, otroligt charmig kille, har legat på andra platsen länge. Och så Danmark ligger i topp på bettingen på tredje platsen. Och det intressanta med de här tre länderna är också att de sjunger på sina egna språk. En tydlig tendens och trend i årets tävling, det är att man inte sjunger på engelska. Jo, om man kommer ifrån Storbritannien eller Australien då. Sådär. Men alltså det är en tydlig trend att många sjunger på sina egna språk.
0: Ja, vad kul. Lite tillbaka till 90-talet då. Jag minns i alla fall att det var mer så då. Och jag gillar ju det, eftersom att Eurovision är ju att gå i barndom för mig. Men du sänder i P4. Deltävlingar och final kommer man såklart kunna följa där. Vad mer kommer vi som lyssnar i år kunna få ta del av, förutom ändå en herrans massa låtar?
1: Nej, men jag lovar att jag ska försöka plocka upp så mycket skvaller i kulisserna som möjligt. Jag har också försökt boka upp intervjuer med så många som möjligt så vi får det hetaste och senaste snacket. Felicia såklart, men och sen hoppas jag att vi är nöjda så att vi på söndag morgon när vi vaknar säger rätt låt vann. Det här var bra. Nej, men alltså jag, det man vill ha ska jag försöka leverera helt enkelt. Så vill ni ha något speciellt, den du som lyssnar nu hör av dig, så ska jag försöka rota upp det.
0: Carolina Norén, tack för att du är vaken med Peter och Pia. Och vi kommer ju såklart ha med dig längre fram under veckan när det barkar mot Eurovision-final.
1: Ni blir inte av med mig.

Ja, bettingsidor är inte allt, men då Felicia har enligt dem klättrat sig in bland topp 10 på vissa. Vi pratade precis med Carolina Norén om Eurovision-finalen och även då delfinalen som är då idag ikväll. Finlands bidrag då ska enligt flera bettingsidor ta hem det hela. Enligt, om man slår ihop det så ska då Finland vinna Eurovision Song Contest 2026. Här skulle vi ta med en nypa salt, sa Carolina. Det gör jag. Jag tar det med en nypa salt och så strösslar jag det över låten. För jag tänkte vi skulle lyssna på den nu. Jag har inte riktigt lyssnat in den. Kanske fler som missat. Linda Lampenius då och Pete Parkonen, de favorittippade med låten Likenheitin, som betyder eldkastaren. Om jag har förstått det hela rätt.

Favorittippade. Oj, intensivt. Linda Lampenius och Pete Parkonen med Lake in Haitin. Kändes väldigt 2004. Alltså, lite så här

0: Rod Stewart med Do You Think I'm Sexy. Nu i P4 blir det lokalt där du befinner dig. I P3 så blir det morgonpasset. Och det är ju ingen vanlig dag. Det är ju den lilla bollens födelsedag idag. Så kanske ni kommer fira.
1: Ja, det kan man ju göra. Det finns alltid något att fira. Till exempel att det är en ny vecka, måndag i livet och 11 maj.
2: Ja, firar nog hellre det tror jag.
1: Välkommen till en ny vecka i livet, Chevenius.
2: Tack detsamma, Tommy.
1: Ska vi ta en nacksving på nyhetsläget och lära oss det senaste?
2: Ja, lite snabbt kan vi väl titta på läget här då. Jag pratade med polisen här förut som utreder en misstänkt mordbrand efter att en dörrmatta började brinna utanför en lägenhetsdörr i Uddevalla igår kväll. Vi närmar oss också valdagen. Miljöpartiet i Mellerud återuppstår och det är efter att man åkte ur kommunfullmäktige i senaste valet. Man fick inte ihop tillräckligt med kandidater, men nu är det annat.
1: Mm-hmm. Du, hur är det med din ljuva stämma? Du låter lite skrovlig på rösten, pojk.
2: Ja, men det gör mig bara mer intressant, tror jag.
1: Just det, Bengt Magnusson-stämman.
2: Exakt.
1: Du tar ditt te, kanske hjälper det något. Något som hjälper mig, det får koll på det senaste från världen. Sara Öberg, vad berättar vi om när klockan blir 6?
3: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättningar för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
4: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
5: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
4: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
3: Reporter Anders Hjelmin. USA:s president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USA:s senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social så skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. I helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
6: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
7: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framförallt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
3: En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom. Det här skriver flera nyhetsbyråer. 3 personer har avlidit sedan virusutbrottets start och totalt 6 personer har hittills konstaterats vara smittade. Svenska kvinnor med sjukdomen endometrios reser till en klinik i Rumänien som bland annat utför en kontroversiell och riskfylld metod som kallas PSN. Nathalie hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
8: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så. Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen. Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida. Och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar Petri Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
9: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer.
8: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering.
3: Reportrar Sara Hadfy Högström och Viola Gadd, Petri Nyheter. Det kan dröja flera år till innan det införs nationella digitala prov i skolan som är centralt rättade. Enligt Skolverket så ska de digitala nationella slutproven stegvis börja införas från 2031, 2 år senare än vad som var föreslaget. Ekot Sara över.
1: Från 2031 tillbaks till 2026 och ut i verkligheten. Mm. Soligt väder just nu i alla fall.
2: Ja, det ska vara det en stund under eftermiddagen här så kommer molnen. Och det kan vara en eftermiddagsskur också, 10-13 grader. Sydlig vind på det.
1: Tommy och Jimmy med dig, har helgen varit okej?
2: Ja, ganska lugn och städad. Du då?
1: Ja, men jag ska väl känna detsamma. Jag var på cruising i helgen i Lindesberg.
2: Det låter ju inte lugnt.
1: Ja, du, för mig var det relativt
2: mycket dunka plåtar i sig.
1: Det var det. Ja. Det var ju bilar lägre än våran anständighet, höll jag på att säga. Där. Det var imponerande.
2: Ja, utan att ha släpat i backen?
1: Ja, nej, det gjorde
2: inga fartgupp.
1: Det gjorde de. Ja. Du, det som inspirerar mig mest i detta, det är de som börjar tid. Jag var på café åt frukost. Mm. Jag var på ett café redan vid 8:50 på morgonen och käkade min lilla frukostmacka där. Redan då var vissa i farten.
2: Alltså,
1: det var inte så mycket groggande där och då, tror jag. Det såg jag inte. Men jag är imponerad av de som ut. De slängde runt där i 14 timmar. Och Lindesberg, som jag var i, det är liksom 2 kilometer mellan rondellerna. 3 kanske. Så det är inte så jäkla mycket att slänga runt i själv där.
2: Nej, nej. Ja, det är tur att du är för gammal för att orka med sånt nu.
1: Mm, verkligen. Men apropå det, man undrar hur läget är på vägarna. Ska vi säga god morgon till trafiken?
2: Mm.
1: God morgon.
10: Ja, god morgon säger vi här från trafikredaktionen. Och jag kan rapportera om ett bra trafikläge. Inga stora störningar som inträffat på natten och som hänger kvar. Men jag vill faktiskt börja morgonen med ett vägarbete. Landsväg 162 mellan Lysekil och Brasta vid Häggvall. Det är ett asfalteringsarbete och trafiken styrs med trafikljus men också vakt och följer bil under dagen. Så att det blir ju påverkan på trafiken där verkligen. Och vill man tipsa oss, ring 020 999 444.

0: Coldplay, låten Clocks, först ut denna nya vecka som du vaknar upp till. Passa på att vara ute nu om du ska vara ute idag, för tydligen så kommer det bli mer moln vad det lider.
1: Så är det.
0: Denna 11 augusti morgon, eller på att säga, men det är inte riktigt än.
1: Nej, inte än, lugna ner dig.
0: Då är semestern över.
1: Ja.
0: Det är maj fortfarande.
1: Så är det.
0: Vi pratar idag om, jag var då för något?
1: Ja, men det finns en del polisiära saker här som jag har snappat upp. När jag ringde polisen här på morgonen så berättade man om att man utreder en misstänkt mordbrand efter att en dörrmatta började brinna utanför dörren till en lägenhet på Hovult i Uddevalla igår kväll. Och det var vid 7:15 som larmet kom. Branden hade redan släckts när räddningstjänsten kom dit. Ingen kom till fysisk skada av den här händelsen och polisen har ingen misstänkt för branden. Läste också TT Ela här på morgonkvisten som skriver om en polisinsats vid Hojums kyrkogård i Trollhättan igår vid 8:30 där då delar av kyrkogården hade spärrats av. Oklart vad som har hänt, men till tidningen säger polisen att man har skrivit en anmälan om misshandel och skadegörelse men att man inte har någon misstänkt. Det uppstod också en brand i en lagerlokal i Strömstad igår eftermiddag. Enligt polisen så började det troligen brinna när någon form av elfordon stod på laddning. Inte heller här kom någon till skada och polisen misstänker inget brott. Och sen så är det ju inte långt kvar, visserligen inte augusti heller, men till den 13 september, valdagen. Och Miljöpartiet i Mellerud återuppstår nu efter att ha åkt ur kommunfullmäktige i senaste valet för att man inte fick ihop tillräckligt med kandidater, och P4 Väst har träffat partiets första namn, Tony Johansson.

0: Kimberly, låten Eternity. Lyssnar du på?
1: P4 Väst.
0: Är kanalen Tommy och Jimmy fortsatt med dig. Du, det är mycket som händer i världen. Mm. Vi ska få hjälp av Ekot och reda i de 10 minuter här. Men jag snubblade över en rubrik i morse som jag tyckte var väldigt intressant. Aha. Utspelas i vårt direkta närområde i Borås. I ett tåg på väg dit. Framgår dock inte av artikeln vart tåget startade. Men det är en man i 40-årsåldern som nu misstänks för grovt narkotikabrott efter en sak som utspelar sig på det här tåget i helgen. Igår blev han anhållen. Mm. Det var då för några dagar sedan. Polisen kontaktades av en tågresenär som har hört ett telefonsamtal av den här mannen som handlade om narkotika. Där skriver Borås tidning. Så polisen får ju ingripa mot den här mannen. Han sitter på tåget och hittar då en påse med narkotika värt flera hundratusen kronor. Och sen husrannsakan lite senare gjordes ytterligare fynd. Han sitter alltså och snackar så högt i telefonen på tåget att andra uppmärksammar detta. Ringer farbror blå, sheriffen kommer och tar honom och nu ska han sitta i fängelse för det. Mm. Är man inte väldigt dålig på sitt jobb om man gör så? Jag är inte expert. Jag har ingen koll på hur det funkar i den kriminella svängen när man hanterar narkotika.
2: Nej, nej.
0: Men det här
2: nej.
0: Kändes jävligt dumt.
2: Ja, det är dumt överlag.
0: Mm. Grovt narkotikabrott misstänks han nu för och han medgivit vissa omständigheter. Framstår inte van. Ja, jag pratade väldigt högt på tåget kanske han säger.
2: Ja, ja.
0: Framgår inte vilka omständigheter, men han förnekar brott i vart fall. Mm. Okay. Ser man, det kan vara bra att vara lite uppmärksam. Tjuvlyssna kan vara bra ibland.
2: Mm. Det märks här. Mm.
0: Lisa Nilsson i Sveriges Radio så. Vad du ser är vad du får heter låten.

0: I had some help. Post Malone och Morgan Wallen är det som står för den. Jag får ju lite hjälp med vädret. Ta hjälp av Emma Härenstam. God morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Vi har haft en ganska solig historia jag sett över stora delar av Sverige i helgen, har jag förstått. Mm. Hur fortsätter det och hur börjar den här veckan?
1: Ja, men nu är det lite annat väder på ingång. Kommer vara ostadigare, lite växlande väder. De här riktigt kyliga månaderna, ja, det är ett minne blott. Nu under morgonen så har vi ju sol och runt 0 grader då. Men kommer sen i eftermiddag få upp mot en 10-13 grader ungefär. Vilket är lite lägre än faktiskt normalt för att vara mitten av maj.
0: Blickar vi framåt så, kvällen först. Mycket moln har vi förstått, regn också. Mm.
1: Precis, det är ju ett regnområde med tyngdpunkt längre åt sydost om västområdet egentligen. Men vi kommer ju beröras av ytterkanten av det här regnområdet. Och då är det främst de södra delarna av området och även de östra, det vill säga upp mot Vänern till, som vi kommer få lite lättare regn här under kvällen och natten.
0: Mm, och Emma, snabbt innan vi släpper dig, veckan i stort de kommande dagarna.
1: Mm. Ja, det kommer vara växlande. Det är svårt att sammanfatta. Det blir lite sol, det blir lite eftermiddagsskurar och så temperaturen kommer ligga på något under det normala, men sen framåt helgen får vi in lite varmare luft ändå.
0: Då har vi koll på läget. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller. Vi har myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
3: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
2: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran svarat är inte känt. En av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset men har inga symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Hittills har 6 personer konstaterats vara smittade i virusutbrottet och 3 personer har dött.

0: Vi lämnar Camila Cabello, vi lämnar Havanna som hon sjunger om. Vi ska alldeles strax ut på våra västsvenska vägar. Kolla läget. Sen, Chevenius, bara tumme upp ifall du är redo. Nyheter om minuten.
1: Ja,
0: ungefär.
1: Absolut.
0: Då har vi koll på läget där också. Ut på vägarna. Mot Värmland förstår jag.
2: Ja, men det är länsväg 175 som går mellan Säffle, E45 och Nysäter, E18. Så lite av en genväg däremellan. Den är avstängd just nu. Det är en lastbil lastad med förlis som vält och blockerar vägen i båda riktningarna. Det ska bli omledning för trafiken, men jag tror man håller på att förbereda det just nu. Men det kan ju bli påverkan för de som brukar köra kring det området. Och vill man tipsa oss på trafikredaktionen, ring 020-999-444.
0: Ett telefonnummer värt att spara ifall man upplever bekymmer i trafiken till exempel. Om man vill veta om det finns bekymmer i trafiken kan man också lyssna på nyheterna.
3: Ja, absolut. Allting i appen Sveriges Radio dessutom. Där dyker både trafik och nyheter upp. Precis som i radion kommer göra det här och nu. Klockan är 6:30, P4 Västkanalen. Vi börjar med att nämna att polisen utreder en misstänkt mordbrand efter att en dörrmatta började brinna utanför dörren till en lägenhet på Hovult i Uddevalla igår kväll. Larmet om branden kom 7:45 enligt SOS Alarm, men branden hade redan släckts när räddningstjänsten kom till platsen. Ingen kom till fysisk skada av händelsen och polisen har heller ingen misstänkt för branden. Och TT Ela skriver om en polisinsats vid Hojums kyrkogård i Trollhättan vid 8:30 igår kväll, där delar av kyrkogården hade spärrats av. Det är oklart vad som har hänt, men till tidningen säger polisen att man har skrivit en anmälan om misshandel och skadegörelse, men att man inte har någon misstänkt.

0: Miljöpartiet har medvind just nu vad gäller medlemmar och kandidater. Det märks både ute i landet men också i Fyrbodal, omkring 100 nya medlemmar och 34 nya kandidater.
1: Ja, men det är nog så att många ungefär som jag själv har knutit näven i byxfickan för länge och tänkt att jo, men nu måste vi göra någonting. Det här är våran största kris, klimat- och miljökrisen, som vi måste hantera och måste lösa.
0: Valrörelsen 2022 präglades av att Miljöpartiet blev högerns främsta måltavla. Avvecklingen av viss kärnkraft blev enbart Miljöpartiets fel och reduktionsplikten för bränsle låg som en blöt filt över partiet. Det ledde till att partiets företrädare blev hårt ansatta, vilket kan förklara varför ingen ville ställa upp i Mellerud 2022 och varför partiet inte lyckas få ihop en lista i Bengtsfors nu.
1: Ja, jag har ju varit i kontakt med några av våra medlemmar i Bengtsfors och det är klart att det är tråkigt att man känner så. Samtidigt kan jag förstå att man känner så i Bengtsfors, kanske ännu mer här än här i Mellerud, därför att vi är ändå nu en så pass grupp om 10-12 personer som är aktiva och då tar man stöd i varandra.
2: Och politikreporter här var Skob Salihi. Fotboll får vi ju nämna också. Vi börjar med att FC Trollhättan hade en kul dag på planen igår efter att man vann med 4-0 hemma mot Älvsjö i damernas division 1 mellersta. Julia Jonasson blev dessutom tvåmålsskytt i matchen och FCT ligger tvåa i tabellen. Vidare till herrarnas division 2 Norra Götaland där Vänersborgs FK spelade oavgjort 2-2 borta mot Jönköpingslaget Tord igår. Och VFK hittar vi mitt i tabellen på en sjunde plats. Vädermässigt då? Ja, men här idag så börjar det soligt men molnen kommer tätna och lokalt så kan det också förekomma någon eftermiddagsskur. 10-13 grader idag, sydlig vind, mycket moln ikväll och främst vid Vänern och i de södra delarna något lätt regn. Men meteorolog Emma Härenstam, kan vi snabbt sammanfatta hur veckan ska fortsätta då?
3: Ja, det kommer vara växlande. Det blir lite sol, det blir lite eftermiddagsskurar och så temperaturen kommer ligga på något under det normala men sen framåt helgen får vi in lite varmare luft ändå.
4: Varmare till helgen, det tror jag gör någon lite gladare där ute i alla fall, va?
2: Ja, inte omöjligt ändå.
4: Är du redo för killen som har två stycken förnamn?
2: Jaha, är det Elton?
4: Nej. Jag tänker på killen som inte startade en eld på egen hand. Han var sjuk förra året, ställde in spelningar, den här artisten.
2: Billy.
4: Ja, jajamän. Billy Joel. Mm. Och han startade inte elden som sagt.

0: Det känns som man har ett finger med i spelet om man sjunger en låt om att man inte gjorde någonting. Bill Joel, We Didn't Start the Fire. Nu, spansk fotboll.
1: Radiosporten börjar med att lyfta på hatten för ny spansk mästare i fotboll.
2: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
3: No, va a pitar, va a pitar. Y se acabó. Pito Reyes Hernández, campeón de Liga. El Fútbol Club Barcelona. La 29ª Liga ya está aquí.
2: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet. Men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
1: Emil Håkansson, reporter i England, som tog serieledande Arsenal viktiga poäng när man vann med 1-0 emot West Ham. Arsenal toppar tabellen, 5 poäng före Manchester City. Arsenal har 2 matcher kvar att spela, Manchester City har 3. West Ham kvar under nedflyttningsstrecket, 1 poäng efter Tottenham. Tottenham har en match färre spelad. I fotbollsallsvenskan så är Häcken fortfarande obesegrat. Igår 3-2 seger hemma mot Malmö FF. Gustav Lindgren gjorde 2 av Häckens mål.
4: Det var ett styrkebesked att kunna hålla en ledning, speciellt här på hemmaplan. Där vi har tappat in 2 sena bollar tidigare matcher, så det var väldigt skönt.
5: Och det hade varit slut förstås med alla chansen ni brände om det inte hade blivit 3 poäng här, antar jag att du också känner.
4: Ja, absolut, absolut. Vi har mycket chanser idag, men ja, den fotbollen vi spelar så kommer det mycket chanser. Så.
5: Ja, vad är det för fotboll ni spelar egentligen?
4: Snabb, effektiv och ja, men, väldigt underhållande fotboll.
1: Jonas Enarsson intervjuade. Sirius toppar allsvenskan. De är 2 poäng före Hammarby och Elfsborg. Häcken är 5, ytterligare 1 poäng där bakom. Men Sirius har, ska man då veta, sin match kvar att spela i den här omgången. De kan dryga ut serieledningen till 5 poäng. Man spelar hemma mot Örgryte ikväll.

0: Från Melodifestivalen och Marks kommun, därifrån kommer Sara Ludvigsson. Ain't Today heter låten. Vad fan, okej, nu får ni lugna ner där i en busk, ni får vänta lite. Jag trodde du skulle få en hälsning av Agnes Wold där.
1: Jaha.
0: Men så blev det inte.
1: Nej.
0: En buss kommer om en liten stund där.
2: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
1: En liten teaser alltså.
0: Ja, precis. Det tänker man, vi lockar in folk.
1: Ja,
0: jag hörde folk vreda upp volymen för att de vill höra Älska mig där med Agnes. De dyker upp om en stund. Klassisk P4-låt, känner
1: jag. Jo, ja.
0: Du är nyfiken på vad som händer i världen. Oljepriset stiger här på morgonkvisten igen.
1: Mm, är det konflikten i Iran?
0: Stämmer alldeles utmärkt. Vi vet ju att Iran svarar på USAs fredsförslag. Ett A4 långt och 14 punkter. De tyckte inte att det var fullt så schyssta bananer som USA tyckte och skickade tillbaka ett lite svalare svar än vad Trump hade hoppats på. Det gör nu att oljepriset stiger till $105 fatet. Vi kan väl räkna med att det ökar framförallt imorgon. Bensinpriset igen då, vi får se lite om det. Men vi kan väl kolla lite mer på det läget. För Iran har ju lämnat tillbaka sitt svar då till USA. Trump avfärdade det som citat helt oacceptabelt. Men vi har ju väntat sedan förra veckan. Det var väl i måndags eller tisdags redan som USA skickade över det första utkastet. Återigen A4 långt, 14 punkter. Sen har man väntat över helgen igår via Pakistan trillade svaret in till Washington. De vill ju också avsluta kriget i Iran, inte så konstigt kanske, men de vill säkra sjöfarten i Persiska viken och Hormuzsundet och kräver att det slutar på alla fronter, inte minst i Libanon.
1: Det läste jag också.
0: Ja. Det tycker ju inte Israel är en jättebra grej, så de bara nej, det kommer inte hända, säger de. Wall Street Journal skriver att de här dokumenten inte någon lösning kärnenergiprogrammet. Det är liksom, de kan liksom inte komma framåt där. USA vill att de slutar med möjligheterna att ta fram kärnvapen. För det handlar ju om att man ska ta fram beståndsdelar för att kunna tillverka de här. Då vill USA klippa av de möjligheterna. Har sagt att i 20 år får den pausa kärnenergiprogrammet. Iran har enligt tidigare uppgifter sagt att 5 år, det kan vi gå med på. Och i och med att de inte har nått fram till någon överenskommelse inom kärnenergin så vill inte Trump ta i det här riktigt, enligt då Wall Street Journal. Det kanske också blir en av de stora samtalen för honom i mitten på veckan. Han ska ju till Kina. Träffa Xi Jinping, Donald Trump. Mycket på agenda för den killen.
1: Ja, verkligen.
0: De ska också prata handel, kanske inte helt oväntat. Det är ju, har ju pågått en diskussion över tid och de har haft 100%iga tullar åt alla håll.
1: Ja, exakt.
0: Där. Men nu verkar de vara lite mer sams i alla fall. Så han piper över dit nu i mitten av veckan. Standard par dagar. Är du redo för att ta dig till Gotland?
1: Ja, nu som vi har väntat.
0: Jag vet att den här låten brukar du sjunga i duschen, har jag hört.
1: Till mig själv.
0: P4 Väst hälsar god morgon Tommy och Jimmy i studion. Ha en fin måndag nu.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Ett litet lyssningstips. Har du provat att göra det här quizet? Det är lite kul, de slår hår på fördomar.
2: Mm-hmm. Ja, nej, det låter ju jobbigt.
1: De där tråkiga detaljerna i livet. Om vi
2: nej, jag har inte hunnit detta faktiskt.
1: Nej, men det är lite kul, för de har ju bland annat gått igenom skola tidigare och sådär. Och det finns ju så här kollektiva uppfattningar. Mm. I det här fallet var det så att barn kände sig oroliga i skolan. Visar sig, det stämmer ju inte alls. Mm. Det är ju vuxna som tror att barn känner sig oroliga i skolan. Det är ju typ inga barn som gör det överhuvudtaget. Nu är det klimatet då som de ska slå i hål på de kollektiva myterna gällande.
2: Jaha.
1: Och i appen Sveriges Radio kan du nu kika. Jag tycker greppet är väldigt roligt som sagt. För att det visar sig ju som sagt att det vi tror oftast inte stämmer. Och det är så överväldigande många som har etablerat de här sanningarna. Att liksom, om tillräckligt många tror att någonting är på ett visst sätt så kommer det bli en sanning till slut. Men här visar man att nej, men det är inte riktigt så.
2: Nej, nej.
1: Kika i appen Sveriges Radio om du har tid, lust och möjlighet.

0: I can't stand the rain, och lite regn kommer in under eftermiddagen, eller hur?
1: Ja, det kan vara så, nämligen här lokalt i alla fall så kan det förekomma någon eftermiddagsskur. Det är väl bara att vänja sig vid det. Kan vara så även i de södra delarna. Något regn under kvällen också enligt prognosen. Och sen i övrigt i veckan vädermässigt har vi ju lärt oss via SMH i den här morgonen och hemma Härenstam då att det är ett blandat utbud. Mm. Men mot helgen så blir det
0: finare igen.
1: Lite varmare.
0: Och just det, fram tills helgen så är det faktiskt lite kyligt för årstiden till och med.
1: Ja, det var det hon sa också.
0: Nyheterna i övrigt den här morgon.
1: Ja, ja, men lokalt här så handlar det om att polisen just nu utreder en misstänkt mordbrand. Och det är efter att en dörrmatta började brinna utanför en lägenhet på Hovult i Uddevalla igår kväll. Ingen kom till skada där och finns ingen misstänkt heller. Annars så pratar vi också om politik. Vi närmar oss ju valdagen med stormsteg och vi har tagit oss till Mellerud och via vår politikreporter Skob Salie pratat med Miljöpartiet som återuppstår inför valet. Man misslyckades ju i det senaste valet 2022, fick inte ihop någon lista med kandidater och åkte därmed ur fullmäktige, men nu börjar man om. Ja, men det är väl lite grann om läget just nu här. Snart också nyheter ifrån Sverige och världen i övrigt när Ekot närmar sig.
0: Mm. Fram tills dess, lite Michael Bublé. Är redo för everything?
1: Om jag är.
0: Mm. Då tar vi och lyssnar på den. God morgon.

0: Han får nynna vidare mot oändligheten. Michael Bublé, en bra låt tänker jag när man svabbar golvet hemma kanske. Kommer det där i någon form av rumba, en takt i alla fall som gör att dammet försvinner lite snabbare. Ja, vi kanske inte ska städa hela morgonen, kanske lite tidigt fortsatt. Men till morgonkaffet i alla fall så får vi en ekouppdatering. Där tror jag vi befinner oss. Sara Öberg, ses nytt där.
1: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
2: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Och Kina bekräftar att president Trump kommer att besöka landet nu på onsdag för samtal med ledaren Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Besöket har skjutits fram på grund av Trumps fokus på Iran-kriget. Så Sverige, arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
3: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
4: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
5: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
4: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
3: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Och Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars månad. Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Och Ukrainas president Zelensky säger att Ryssland inte ens försöker hålla vapenvilan.
6: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
7: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund. Trots vapenvilan sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Lubna Elshanti, Kiev.
1: En man i 40-årsåldern i Boråstrakten har häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Den misstänkte var på ett tåg när en medresenär hörde honom ha ett telefonsamtal om narkotika. Medresenären kontaktade polisen och mannen kunde gripas med narkotika värd flera hundratusen kronor i en påse. Vid husrannsakan gjordes ytterligare fynd, skriver Borås tidning. Mannen nekar till brott. Ekot Sara Öberg.
0: Som rundar av och in kommer Tommy och Jimmy igen. Läget just nu om vi kollar på väderfronten.
8: En sol kan finnas med dig, men molnen kommer att fyllas på under dagen och under eftermiddagen. Någon möjlig skur lokalt. 10-13 grader. Sydlig vind.
0: Det händer saker på vägarna. Alida Viktor, du tar oss ut.
9: Ja, vi ska först till E6an mellan Ljungskile och Uddevalla. Strax innan Uddevallabron, riktning mot Uddevalla, så ligger det en rulle med någon typ av plastmatta eller annat byggmaterial eller så i vänster körfält. Så en stor rulle man får väja för som ligger i vänster körfält innan Uddevallabron. Och en trafikolycka i Värmland som kan vara bra att känna till. Länsväg 175 som går mellan Säffle vid E45 och Nysäter vid E18. Vägen har avstängt båda riktningarna efter att en lastbil vält tvärs över vägen när föraren väjde för en älg. Och det ska vara omledning för trafiken. Tips oss gärna via 020 999 444.
0: Koll på läget med hjälp av Alida Viktor. Nu! Den! Tanumsfödde Göteborgsmusikern Walter Nilsson. Huggs på Riviera först ut efter klockan 7. God måndag morgon på dig.

0: Ytterst aktuell, Walter Nilsson alltså, högst på Riviera. Aktuell för att spela på Slussen bland annat, Orust, ja. Och även lite senare i Trollhättan. Jag tror det är i september han kommer dit.
1: Ja, och sin stora spelning i Göteborg också väl, han kommer.
0: En stor spelning. Vad gör den större än Trollhättan?
1: Ja, det vet jag inte. Det kanske är olika stort, beroende på hur man ser det.
0: Ja, jag vet. Det går bra för henne i alla fall. Det rullar på. Det är lite kul. Han ska ju enligt intervjuer ha kämpat med det där för att liksom kunna livnära sig på musiken. Kör truck och sånt där ibland.
1: Jo, men absolut. Det är väl ett tecken på att drömmen kan faktiskt slå in, så att det håller liv i den lilla gnista som finns. Det kan vara bra att ha med sig också, med tanke på att vi drar igång öppnandet av P4 Nästa Stjärna här klockan 9 idag. Det ska vi prata mer om då.
0: Det är ju faktiskt det jag brukar säga till dig i det stora i livet bara. Håll fast i den lilla gnistan du har där i mig.
1: Jag försöker.
0: Nyhetsgnistan, den har du tänt i alla fall, och nu är den en stor eld av intresse. Den river i mig. Kan du berätta hur nyhetsläget ligger till?
1: Ja, vi kan väl börja i Uddevalla då. Polisen utreder misstänkt mordbrand efter att en dörrmatta började brinna utanför en lägenhetsdörr i Uddevalla då igår kväll. Ingen skadades fysiskt och polisen har ingen misstänkt. Sen skriver TT Ela om en polisinsats som pågick igår vid 8:30 med Hojums kyrkogård i Trollhättan. Och det är oklart vad som har hänt, men till tidningen säger polisen att man har skrivit en anmälan om misshandel och skadegörelse, men man har ingen misstänkt. Vi pratar politik också den här morgonen. Vår politikreporter Skop Salih har varit i Mellerud och pratat med första namnet på Miljöpartiets lista där, Tony Johansson, eftersom partiet återuppstår efter att ha åkt ur kommunfullmäktige i senaste valet när man inte fick ihop tillräckligt med kandidater.

0: mycket P4 nu. Såg du filmen Star is Born för ett antal år sedan?
1: Tror du det?
0: Det tror jag.
1: Nej.
0: Nej, okej, ja. Du vet att den säkert går att se gratis på någon playtjänst nu.
1: Förmodligen är det så.
0: Bradley Cooper, Lady Gaga, det är de som gör huvudrollerna i den rullen. Låten Shallow är nog den mest spelade dängen därifrån. Du lyssnar på den i
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: De två väldigt myndiga P4-rösterna vaggar dig till trygghet denna måndag morgon. 11 maj har det blivit. Vi ska prata om lokalval i Storbritannien. Kanske inte det som brukar vara mest bevakat med svenska ögonsätt. Men nu är det hetare än på länge. Delvis om premiärministern Keir Starmers framtid handlar detta. Han har ju kritiserats för det svaga i den brittiska ekonomin och turerna kring utnämningen av en ex-ambassadör, Peter Mandelson. Han hade ju kopplingar till Jeffrey Epstein. Och han har ju förnekat det här lite grann, men så har det trillat in att jo, men han visste nog om mer än vad han sa sig veta, den här ambassadören. Och ska också delat med sig av hemligheter till honom. Dessutom så har ju Starmer inte syns så mycket under valkampanjen. Nu är frågan om det är medvetet eller ej, om hon håller sig borta för att det ska gå bättre eller ja, inte alls i valet. Han är den sjätte premiärministern på 10 år, lovade lag och ordning. Ordning och reda, och kritiken menar nu att det här har han ju misslyckats med. Det är inte så mycket ordning och reda just nu. Men hur är tongångarna i England? Vi kollar läget. Vi har med oss Fredrik Nyström. God morgon.
4: God morgon, morgon.
0: Du är ju dessa dagar boendes i London, men med oss för att du troll heter Birdig. Vi gillar att ringa och störa dig då.
4: Ja, precis. Men det var trevligt. Mm.
0: Och vad säger man om Starmer just nu i Storbritannien?
4: Det är ju stort, jag ska inte säga upplopp är det inte, men han har ju helt klart stora problem. Han förlorade, jag tror det var 1400 lokala councillorsäten, alltså lokalpolitiker, under lokalvalet igår. Och det har säkert mycket att göra med bland annat det här med Peter Mandelson och att han anses kanske vara svag. Mm. Så att han har stora problem just nu. Det läser man i tidningarna, så är det ju stort uppror inom partiet där man då vill kasta ut honom och få dit någon annan. Och själv säger han nej, jag ska stanna kvar, jag ska leverera det som jag sa innan nationalvalet att jag skulle leverera. Ja, vi får se helt enkelt hur det går här framöver.
0: Men kommer han lyckas klamra sig fast, tror du?
4: Han kan nog klamra sig fast ett tag till. Jag vet inte hur länge. De har ju problem inom partiet, för att som alla politiska partier höll jag på att säga, så finns ingen klar efterträdare, utan det finns väldigt många olika fraktioner inom partiet som vill ha olika ledare, och den som antagligen är mest populär inom Labour själv, han får inte stå som ledare, för att han är inte en medlem i parlamentet, utan han är en lokalpolitiker uppe i Manchester. Andy Burnham heter han. Så han är nog den som generellt sett har mest stöd inom Labour, men som sagt, han får inte stå som läget är just nu.
0: Det låter som att han är ett framtidsnamn kanske då, någon som vi kommer se ta över posten, ja, när möjligheterna ges, eller?
4: Det är inte alls omöjligt. Det beror nog mycket på hur och när han kan komma tillbaka in i motsvarande riksdagen då, i parlamentet. Så att just nu så är det ju två namn som är på tapeten. Det är Angela Rayner och en som heter Wes Streeting. Och ingen av dem, som det verkar, vad jag förstår på det jag läser, så är det ingen av dem som skulle få en majoritet idag om de försökte och ersätta Starmer, utan då är det sannolikt att Starmer skulle överleva.
0: Men
4: det finns ju andra sätt som han kan gå på, eller som han måste gå på. Då är ju om massor av hans ministrar slutar, så kanske han måste dra sig tillbaka. Så att det blir intressant här under de nästa 24-48 timmarna och se vad som kommer hända.
0: Det kommer hända en hel del, låter det som i alla fall. Men om man petar Starmer då här, vad har de här andra istället då som man söker efter? För han har ju som sagt utlovat ordning och reda, och har, om man i alla fall jämför med Boris Johnson, en väldig aura av ordning och reda.
4: Ja, jämfört med Boris Johnson så har vi väl alla en aura av ordning och reda, höll jag på att säga. Men vad de andra skulle tillföra, det är nog mest egentligen att det är andra namn. Vissa saker som Starmer pratar om, han vill ju närma sig EU till exempel för att försöka få tillbaka mycket av handeln som de förlorade med Brexit. Och det tror jag, de flesta av de kandidaterna som skulle ersätta honom skulle antagligen fortsätta att gå ner åt det hållet. Men det är som sagt, det är nog mest att det är andra namn. Det är inte de som satte dit Peter Mandelson. Det är inte de som ledde partiet när det gick dåligt nu i lokalvalet.
0: Nej, det låter som att det är förändringens vindar som blåser. Vi får se lite hur det går framöver. Fredrik Nyström är med oss, bor i London sedan många år. Trollhätte Bördig från början. Med dina ögon, hur märker man av det här valet mer än vanligt hos er? För i Sverige bevakas det ganska hårt i tidningarna just nu.
4: Ja, det är ju just för att det har varit ett sånt uppror. Hur ska man säga, i England så har det ju väldigt, väldigt länge varit en stark tvåpartipolitik. Du har haft de konservativa och du har haft Labour. Sen har ju Liberal Democrats, vad ska man säga, de motsvarande liberalerna i Sverige, de var ju med ett tag. Men sen hade de ett katastrofalt val så att de blev nästan totalt utrotade. Men nu kommer ju det här Reform UK väldigt, väldigt starkt, och de tog en förfärlig massa platser nu i lokalvalet. Och om man jämför då Reform UK jämfört med Sverigedemokraterna, så är Reform UK mycket, mycket längre höger ut. De är väldigt, väldigt radikala. Och det är för mig som utlänning och för min familj som utlänningar som bor i England, även om jag har bott där i snart 27 år, så är det ett stort orosmoment. För att vi då som har sån här EU-settlement scheme, att vi får bo och leva och dra nytta av samhället, liksom sjukhus och sjukvård och såna här grejer. Det pratar ju nu Reform UK om att de ska dra in det. Och även om du har den här settlement scheme eller ett visum, så skulle du vara tvungen att återsöka om det varje år. De har pratat om att man inte ska få ha tillgång till pensioner som jag givetvis har betalat in till under 27 år. Man ska inte få tillgång till sjukhus och andra saker som då det engelska samhället normalt sett tillhandahåller. Så det är ett väldigt, väldigt stort orosmoment. Och de vill ju skilja sig ännu mer ifrån EU, och det är ju prat om att de är närmare som Trump, att de ska plocka in, de ska lämna European Court of Human Rights. De vill installera typ motsvarande ICE, alltså där man går ut och jagar utlänningar och sätter dem i och skickar ut dem. Så att det är ett väldigt, väldigt radikalt parti som nu har gått väldigt, väldigt starkt framåt.
0: Som vi säkert kommer höra mer om framöver, låter det som. Fredrik Nyström, tiden rinner ifrån oss. Så vi måste tacka för nu. Men tack så mycket för att du gav oss den här bilden från England, där du har bott i London i många år, från Trollhättan från början.
4: Ja, tack så mycket.

0: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
1: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
0: Det kan dröja flera år till innan det införs digitala nationella prov i skolan som rättas centralt. Enligt Skolverket kan proven som ska vara en del av det nya betygssystemet stegvis börja införas från 2031. Det är 2 år senare än vad regeringen föreslagit.
2: Vi fick en ekominut dessförinnan, Benson Boone, Mystical Medical. Jag vet att ABBA, de vill jättegärna sjunga för oss fram till en trafikkoll och fram till de lokala nyhetsrubrikerna. Frågan är, det här har folk sagt till dig många gånger, Chevenius. Does your mother know?
3: Att jag är på jobbet? Ja, jo, det vet du.
2: Har någon rattat in P4 Väst och kolla? Ja, han är där. Han sköter sig. Han var i tid i morse också.
3: Precis.

0: Och visst tusan vet hon det, har vi konstaterat också. Jag vet någon som har koll på läget. Hallå, Viktor.
1: Ja, jag tänker att vi börjar på E6:an mellan Ljungskile och Uddevalla. Strax innan Uddevallabron, riktning norrut då, så ska det ligga en rulle med något material. Så en stor tappad rulle då i vänster körfält som väntar på att plockas bort. Men sen också rätt långa köer vid vägarbete på länsväg 162 mellan Lysekil och Brasta. Det är höjd med Gåseberg ungefär, där det blir väldigt långa köer och väntetider. Det är trafikljusvakt och följebil som reglerar trafik. Där. Och tipsa oss via 020-999-444.
0: Ja, där fick hon en signatur mitt i sitt samtal. Ber om ursäkta lite. Viktor, så skulle det inte vara. Jimmy, nu är det dags för en lokal nyhetskoll. Vad berättar vi om nu, 7:30?
2: Ja, men vi ska börja i Uddevalla. En dörrmatta som brann utreds av polisen.
0: Det är en rubrik man inte hör jätteofta. I P4 Väst får du den nu.
2: Ja, men så är det ju. Vi kan väl nämna då att det är som så att polisen utreder en misstänkt mordbrand efter att en dörrmatta då började brinna utanför dörren till en lägenhet på Hovhult igår kväll. Och larmet om branden kom 7:45 enligt SOS Alarm, men branden hade redan släckts när räddningstjänsten kom till platsen. Ingen kom till fysisk skada av händelsen. När jag pratade med polisen här på morgonkvisten så sa man att man inte hade någon misstänkt för den här branden i Uddevalla. Nu över till ämnet politik, för Miljöpartiet i Mellerud återuppstår inför valet. Detta efter misslyckandet 2022 när man inte fick ihop en lista med kandidater och åkte ur fullmäktige.
3: För den gröna rörelsen känns det jätteroligt. Vi är ett peppat gäng nu. Det ska bli väldigt roligt att få engagera sig igen.
4: Tony Johansson, första namnet på partiets lista i Mellerud, satt i styret mellan 2018 och 2022. Miljöpartiet har medvind just nu vad gäller medlemmar och kandidater. Det märks både ute i landet men också i Fyrbodal, omkring 100 nya medlemmar och 34 nya kandidater.
3: Ja, men det är

0: att det är tråkigt att man känner så. Samtidigt kan jag förstå att man känner så i Bengtsfors, kanske ännu mer här än här i Mellerud. Därför att vi är ändå nu en så pass grupp, 10-12 personer som är aktiva. Och då tar man stöd i varandra.
1: Och politikreporter här var Skob Salihi, som för övrigt kommer in i studion här efter klockan 8 och ger oss mer i ämnet. Nu så kan vi nämna att TTELA skriver om en polisinsats vid Hojums kyrkogård i Trollhättan vid 21:30 igår kväll, där delar av kyrkogården hade spärrats av. Det är oklart vad det är som har hänt, men till tidningen säger polisen att man har skrivit en anmälan om misshandel och skadegörelse, men att man inte har någon misstänkt. Det uppstod en brand i en lagerlokal i Strömstad igår eftermiddag. Enligt polisen så började det troligen brinna när någon form av elfordon stod på laddning. Ingen kom till skada. Polisen misstänker inget brott. Fotboll är det dags för nu. Vi börjar med att FC Trollhättan nog rätt så glada efter gårdagens vinst. 4-0 vann man med hemma mot Älvsjö i damernas division 1 Mellersta. Julia Jonasson blev dessutom tvåmålsskytt i matchen och FCT ligger tvåa i tabellen. Vidare till herrarnas division 2 Norra Götaland, där Vänersborgs FK spelade oavgjort 2-2 borta mot Jönköpingslaget Tord igår. VFK hittar vi precis mitt i tabellen på en sjunde plats.
2: Vädret, kikar vi på det så vet vi att det blir sol till en början, men så tätnar molnen lokalt. Någon eftermiddagsskur. 10-13 grader, vilket då har varit kyligt för årstiden, har vi fått veta av vår meteorolog Emma Härenstam. Vi får mer hjälp av henne strax. Först berättar jag att kvällen, ja, då blir det mycket moln och framförallt vid Vänern så blir det lätta regnstänk. Men Emma Härenstam, meteorolog på SMHI, kan du inte sammanfatta resten av veckans väder?
3: Ja, det kommer vara växlande. Det blir lite sol, det blir lite eftermiddagsskurar och så temperaturen kommer ligga på något under det normala, men sen framåt helgen får vi in lite varmare luft ändå.
2: Är kanalen Tommy och Jimmy och Emma Härenstam på SMHI ditt sällskap. Är du redo för lite Beyoncé?
1: Ja, det var ett tag sedan nu.

0: But you're just a boy. You don't understand.
1: You don't understand.
2: If I were a boy, sjunger Beyoncé. Och Radiosporten sjunger ut om spansk fotboll.
3: Senare idag så presenterar ishockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM ishockey. Helgens Euro-hockey-tourturnering på hemmaplan, den avslutades med en 5-1 förlust mot Finland. Och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
4: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
5: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
6: Nej, vi har varit transparenta med det vi har, så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det, så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
3: Johan Bengts och Emil Håkansson reportrar truppen senare idag alltså. Nu fotboll.
5: FC Barcelona kan nu titulera sig spanska mästare. La Liga-titeln säkrades sent igår kväll i det El Clásico där man besegrade Real Madrid med 2-0.
7: Va pitar!
5: Slutsignalen fick spansk radio att låta på det sättet, men för blågul del kan vi glädja oss åt att det är första gången på 16 år som en svensk spelare kammar hem titeln. Senaste man att göra det var Zlatan Ibrahimovic, då också för Barcelona. Nu heter spelaren istället Rooney Badaggi.
3: Emil Håkansson, reporter. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln för första gången på 40 år.

0: Tomorsland, Bo Kaspers orkester, ses nytt i din radio. Det är väl att vissa som tänker binda sina räntor på fastigheter framöver kanske ler lite extra just nu.
1: Mm, om man då har Nordea som sin bank och bolåneräntor där på ett eller två års bindningstid, för då sänks de med 0,10 respektive 0,15 procentenheter. Men har du något av de andra bolåneräntorna så kan jag meddela att de lämnas oförändrade.
0: Mm. Vi kan ju också säga att eventuell fingervisning där kanske går någon annan bank samma spår i samma där framöver.
1: Det är omöjligt.
0: Du, jag står här och låter lite sökande på orden därför att jag också läser statistik. Aha. Det är väldigt bra radio med siffror tycker jag.
1: Ja, hur ska du omvända detta till begriplighet då?
0: Jo, för vi börjar med att ta oss tillbaka i tiden. De som gifte sig för 60 år sedan i år, de är väldigt många.
1: Mm.
0: Nu för sommaren så är det ovanligt många diamantbröllop alltså. Så här års kanske inte jättekonstigt att man gifter sig, men väldigt många i alla fall firar 60 år. Anledningen, 1966 var ett riktigt giftnadsglatt år. Folk gifte sig som om det vore rea och man gjorde det tidigt. Då var männen i snitt 25,9 år, kvinnorna lite yngre 23,3 år. Och eftersom att vi nu lever längre, tack medicin och rimliga kolesterolvärden, så innebär det att 2026 då blir ett riktigt superår för diamantbröllop.
1: Mm.
0: De som är drygt 80 år nu alltså, de har varit gifta en långa stunden. Flest någonsin. Om vi kikar på liksom statistiken här så vet vi att år 2000 då var det 8200 personer som gick in på sitt 60:e äktenskapsår. 8000 personer drygt då. 22000 var det förra året. Och i år då så blir det ännu fler som det ser ut.
1: Mm-hmm.
0: Så att man får säga grattis till alla dem. Man gifter sig också betydligt senare kan vi också nämna. 1966 så var det nästan alla, jag skulle säga 3/4 ungefär, de gifte sig under 25 år.
1: Jaha,
0: ja. Nu så är det bara 7% av kvinnorna som gifte sig innan 25 och 3,6% av männen.
1: Det var inte mycket där.
0: Nej, försvinnande få gifte sig innan 25. Vi lever dock också längre, vilket gör att man är ändå gift längre i viss utsträckning.
1: Mm.
0: Tänk vad vi lär oss. Statistik i P4. Bra radio.
1: Ja, känner du något par då som firar diamantbröllop i år?
0: Nej, jag gör ju inte det. Nej. Däremot så dyker det upp ofta i sig smartast. Så pratar vi ju med jämna mellanrum med folk som har gifta extremt länge. Mm. Nu kanske någon blir lite stött över att säga det extremt länge. Men 60 år som gifta är länge. Det får man väl ändå säga.
1: Ja, det är ju anmärkningsvärd. Tidsband i alla fall, det får man ju säga. Ja, det är imponerande.
0: Ja, du och jag tillsammans är ju knappt 60 år.
1: Exakt. Jag fyller 25 nästa år, så det är inte konstigt.
0: Om det sitter de vid radioapparaten just nu och firar 60 år som gifta i år, får ni gärna höra av er. 0522 67 0080 numret till den telefonen. Har ni varit gifta 60 år eller mer kan vi också säga då. 0522 67 0080. Hör av er. Var det kul att höra vad hemligheten är till ett långt och lyckligt äktenskap.

0: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Kunde du ana vilken låt det var som nästan smög sig in där i Titti Schultz djupa stämma?
2: Det var Kung för en dag, det lät det som först. Ja. Är det Magnus Uggla på gång? Alltså?
1: Jag tappade skivnålen när skivan såg och snurra där.
2: Pick-upen.
1: Japp. Ja. Så att, nu får vi ta och lyssna här då. Varsågod Magnus.

0: från 1997. Andra spåret på albumet Karaoke. Mm-hmm. Kommer du ihåg skivomslaget?
1: Ja, absolut. Det var en massa frukter som utgjorde hans liksom, ansikte.
0: Precis så. Väl beskrivet. Jag tror att det var så här mangos här, som hans ögonbryn och potatisnäsa. Väldigt klassiskt skivomslag. Mm. Låten, den får du.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Av det gäng som du valt att ratta in. Får en uppmaning av polisen här, läser på DN att polisen i Värmland noterar en kraftig ökning av barn och unga som kör elsparkcyklar i deras län. Mm. Ändå väldigt nära vårt. Ofta kör de här unga i höga hastigheter och väldigt ofta vårdslöst. Nationellt så har man sett att antalet olyckor ökar. Förra året så dog 5 personer och 4600 skadades i olyckor relaterade till elsparkcyklar. Vårdnadshavare som köper en elsparkcykel till sina barn kan göra sig skyldiga till tillåtande av olovlig körning, vilket ger böter. Tänk på att man då har ett ansvar, vill de då säga från polisen. Så man ska prata med sina barn om att följa både hastighetsbegränsningar och följa lagens ordningar och föreskrifter. Mm. Tänk på det. I övrigt, vad berättar vi om i nyheterna idag?
1: Ja, men om vi då vänder till det lokala här så är det ju som så att vi pratar om att polisen utreder en misstänkt mordbrand efter att en dörrmatta började brinna utanför en lägenhetsdörr på Hovhult i Uddevalla igår. Ingen skadades och polisen har ingen misstänkt för branden. Men vi pratar också politik. Det handlar om Miljöpartiet i Mellerud som återuppstår inför årets val. Man misslyckades ju vid det senaste valet 2022. Då fick man inte ihop en lista med kandidater och åkte ur fullmäktige. Men nu har det vänt. Vi hör mer om detta också efter klockan 8 med vår politikreporter Skoop Sali.
0: Det kan vi tro, men han skrev till mig precis nu att han är sen. Han ska förbi dagis här seg start på dagen. Så att, vet om det är han eller om det är barnet i fråga som
1: är seg.
0: Exakt, man vet aldrig säkert. Men han skrev det nu att han vill inte vara med om 20 minuter. Han får vänta till kvart i. Okay. Men det går nog bra där med, va? Är det okej?
1: Okay? Ja, då vet vi det i alla fall.
0: Mellolåtarnas mellolåt, är du redo?
1: Mm. Är det Johnny?
0: Ja, han vann Eurovision. Men just den här dängan, 87, wow. Den gamle irländaren.

0: Låten från 1987 som vann hela Eurovision Song Contest. Irländarna fick fira. Johnny Logan var nöjd som tusan, kan man tänka sig. Hold Me Closer. Den här låten röstades faktiskt fram som den tredje bästa i tävlingens historia när Eurovision firade 50 år i början av 2000-talet. Jag tror det var 2005 mer exakt. Det var ju hans andra vinst som artist. Han vann ju redan 1980 med What's Another Year. Så att han har ju koll på hur man vinner Eurovision. Johnny Logan alltså, sist ut när klockan strax blir 8. Nyfiken på hur du kan gå tillväga för att tipsa oss på radion? Ja, men jag vet en kille som har koll.
1: Det företag som ålagts att flytta på det giftiga avfallet som dumpades i en bergtäkt utanför Mellerud har hittills vägrat att göra.
2: Lindbyskolan i Dals Långed om att Bengtsfors kommun vill...
3: Hej, jag heter Jeremia Sandberg och jag är P4 Västs reporter i Dalsland. Jag behöver just dina nyhetstips om vad som händer här. Så ring och tipsa på 0522 67 0090 eller mejla mig på jeremias.sandberg@sr.se. Vi hörs.
0: En av alla vägar att gå om du vet någonting som händer som du tycker vi borde kolla närmare på. Går också bra att mejla. nyheter.vast@sverigesradio.se. Nu så vet jag att Sara Öberg sitter redo. Klockan blir 8. Du får senaste nytt och det råkar vara.
4: Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker jobb utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen utökat sina kontroller av arbetssökande. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
5: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
6: I normalfallet får man inte begränsa sitt arbetssökande varken yrkesmässigt eller geografiskt. Om den som får A-kassa eller aktivitetsstöd ändå begränsar sig så skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande för utredning. Och de fallen har ökat från knappt 8 000 i december till nästan 14 000 i mars. Och för personer inskrivna i program har också antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens chef säger att arbetslösa måste ta alla chanser som finns.
5: Det är viktigt att inte fastna i långtidsarbetslöshet.
4: Reporter Anders Hjelmin. Det kan dröja flera år till innan de nya digitala nationella slutproven införs i skolan. Det visar Skolverkets bedömning som lämnats till regeringen idag och som Ekot har tagit del av. Anders Håkansson är enhetschef på Skolverket.
7: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert.
8: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförandeplan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
7: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med central rättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
4: Reporter Katarina Helmersson. USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På sin sociala medieplattform Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. En av de amerikanska passagerare som evakuerats från fartyget Hondius är smittad av hantaviruset. Men personen har inte visat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Alla på fartyget klassas som högriskkontakter på grund av utbrottet av det potentiellt dödliga hantaviruset ombord. Tre personer har avlidit sedan virusutbrottet startade. Totalt sex personer har hittills konstaterats smittade. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har hårt ifrågasatts efter att hans parti drabbas av tunga bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång, men Starmer tänker sitta kvar.
9: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos.
10: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer i helgen efter lokalvalen som blev en stor motgång för hans parti, Socialdemokratiska Labour. Idag ska Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Det som talar för att Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat i nuläget. Nina Benner, London.
4: Att ha många vänner på sociala medier leder inte till minskad ensamhet, snarare tvärtom, enligt en amerikansk studie som publiceras i Public Health Reports. Slutsatsen där är att kontakter med personer man inte känner personligen kopplades till en ökad ensamhet. I studien deltog över 1500 vuxna amerikaner. Ekot, Sara Öberg.
0: Som har koll på väst, Sverige och världen ger dig det senaste och försvinner iväg när klockan passerar 7:05. Då får Tommy och Jimmy ta vid och det är en kylslagen inramning på den här dagen. Vi säger det för att det är kallt för årstiden, så SMHI.
11: Ja, det ska bli sådär mellan 10-13 grader så småningom här idag. Varmare ska det bli däremot framåt helgen. Men idag så finns nog kanske solen med det här till en början. Men sen börjar molnen och dyka upp. Det gör att det kan lokalt bli någon eftermiddagsskur. Sydlig vind, mycket moln ikväll också. Och nära Vänern där i de södra delarna, något lätt regn.
0: Jag vet att det är de som är på väg till jobbet som just nu är stillastående om vi kikar ut mot trafiken. Alida?
12: Ja, men det är rätt långa köer vid vägarbetet på länsväg 162 mellan Lysekil och Brasta. Det är höjd med Häggevall där det är trafikljus, vakt och följebil som styr trafiken. Så det blir väntetider och köer där imorgon trafiken. Och sen är det ju en olycka i Värmland. Det är på länsväg 175 som går mellan E45 vid Säffle och E18 vid Nysäter. En bit av vägen är avstängd där, så det är omledning för trafiken. Det är efter att en lastbil vält och blockerar vägen helt och hållet. Och även vägarbete vid E45 i höjd med Åmål kan jag nämna också. Även där lite väntetider. Och tipsa oss imorgon trafiken via 020 999 444.

0: A Kind of Magic i P4 i Sveriges Radio och Queener som sjunger. Ska vi ta och kika lite grann på nyhetsrubrikerna vidare? Vi pratar politik, ja, bland mycket annat.
1: Ja, precis. Vi är i Mellerud med hjälp av vår politikreporter Skob Salihi. Det handlar då om Miljöpartiet som återuppstår inför valet i höst här. Man misslyckades ju i senaste valet 2022. Då fick man inte ihop någon lista med kandidater och därmed blev ju resultatet att man åkte ur fullmäktige. Mer om det i vår uppdatering 8:30, men det finns ju möjlighet att lyssna på det redan nu i appen Sveriges Radio också. Kan nämna att det brinner i terrängen vid skateparken i Skeppsviken i Uddevalla. Räddningstjänsten är på plats. Det ska handla om ett mindre område som brinner. Ingen ambulans har larmats ut ännu. Så kan vi väl bara nämna igen att nu startar ju arbetena på Smögenbron och ett körfält kommer att vara avstängt på delar av bron under denna och nästa vecka under dagtid. Trafiken leds växelvis förbi med hjälp av flaggvakter, kan vara bra att känna till.
0: Mm. Jimmy, har du också någon gång tittat på någons sociala medier och tänkt, herregud vad folk den här människan känner?
1: Ja, exakt.
0: Det tänker jag på, kanske inte varje vecka, men varje månad så snubblar man ju in över någon som har väldigt mycket kontakter i en väldigt fylld kontaktbok. Visar sig att det här är då ingenting som gör att man känner sig mindre ensam om man känner sig ensam. Det till och med förstärker känslan för dig själv och andra.
1: Ja,
0: det här är visst. Ju forskning nu som de har redan skvallrat lite om i Ekot under morgonen. Men 1500 vuxna i USA har man då kollat närmare på. Visar sig att de som har många kontakter på sociala medier känner sig ensammare i stor utsträckning. Det som inte gör du känner dig ensam är inte ens digitala medier. Det är det mänskliga mötet face to face.
1: Mm.
0: Om du har en god vän som du hör av dig till via sociala medier så gör det ingenting för att liksom få dig att känna dig mindre ensam. Däremot att ha mycket kontakter som du inte hör av dig till, alternativt mycket kontakter av folk du inte känner, så får du att känna dig mer ensam. Och i dubbla led. För det får andra människor som ser dig också att känna sig än mer ensamma. Så att ytliga kontakter som du inte känner är liksom inte bra för någon inblandad i korta drag. 35% av ett sociala medier konto är ofta folk du inte känner, alternativt bara träffat en gång.
1: Ja, men det kan väl jag kan nog säkert ha igenkänning i det rätt mycket, tror jag.
0: Mm.
1: Intressant. Det är väl sånt här som man har anat liksom innan, men nu är det ju då befäst via forskning också här som understödjer det hela. Men det som räknas kort och gott, det är en vän in real life.
0: Precis. Du får börja liksom cirkulera kring matbutikens kassa och söka de där gamla konfirmationskompisarna.
1: Ja, visst.
0: Men helt korrekt, Chevenius. Ja. Bra summerat.

0: Cassiopeia, I can't get enough.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och inte bara det.
2: Sportsnack i P4 Väst.
0: Med Thomas Bader, vår sportkoll på verkligheten.
3: God morgon.
0: God morgon.
3: Vill du ha någon form av sportsnack eller ska vi köra utan mikrofon?
0: Nej, du får ropa här i fönstret.
3: Ja, jag får ta i med magen.
0: Du, det är svårt att så här års summera sport och inte börja med fotboll.
3: Ja, så är det ju. Och enligt manus så ska vi kasta oss in i superettan fotbollen. Men vi måste väl också kanske lyfta det här som händer på den internationella scenen. Premier League-avgörandet, Arsenal i ledning med två omgångar kvar för deras del. Tre matcher kvar att lira för Manchester City. Hur ska det där gå? Det blev VAR-diskussioner sent igår eftermiddag kväll när Arsenal vann mot West Ham. Och i La Liga, Barcelona, Rune Bajaji. Och en svensk La Liga-vinnare. Alltså, det finns så mycket på fotbollsscenen just nu.
0: Och du kan höra allt i appen Sveriges Radio. Gå in på Radiosporten. Ska vi ta och kolla på våra lokala lag?
3: Ja, gång, eller? Jag kunde inte hålla mig.
0: Nej.
3: Så är det. Hockey-VM drar igång snart också.
0: Ja, det.
3: Okej. Fotbollens superetta. Oddvold fick ju äntligen för deras del att spela på Rimnersvallen. Och ungefär 1100 personer tog sig dit, såg matchen Oddvold Landskrona som slutade 1-1. Vi hittar Oddvold på en 10:e plats i tabellen. Sandviken-Ljungskile förlust för LSK i den matchen och LSK ligger på 13:e plats. En liten sammanfattning av läget när vi tittar till Superettan-fotbollen just nu.
0: Mm.
3: Och 15:e plats, förlåt. 15:e plats ligger LSK på.
0: Kaffekaka, 5:e raka.
3: Just det.
0: Den... Tar vi oss till Trollhättan nu eller?
3: Vi gör det och den passar väl den där lilla ramsan för jag har pratat om det förut, jag kommer prata om det igen men jag tycker den är häftig, damernas division 1-fotboll. Vi har hört Jimmy berätta om det här under morgonen. FC Trollhättans damer vann med 4-0 mot Älvsjö och det är tre lag i toppen i den där tabellen som kommer kampera hela vägen in. Jag tror att det är nationaldagen, 6 juni, som Trollhättan tar emot Karlstad hemma på Edsborg. Två av de jag tror kommer vara topplag även då. Det där kommer bli en match att sikta in sig på, tror jag.
0: Den vakna P4-lyssnaren, den som råkar vara i studion vid sidan av Jimmy, det är ju jag nu. Jag ser att alla de här datumen, de kan du utan till. Det ligger ingen filofax här uppfälld, utan du kan matcherna i damernas division 1.
3: Ja, jag tar inte gift på det, men jag för mig om att det var den dagen.
0: Det tror jag säkert. Vårens vackraste äventyr med norska uttal ska man ha. Ja. Vårens vackraste äventyr, vad är det för något?
3: Det är många som menar att det är Holmenkollenstafetten som avgjordes i helgen.
0: Vad är Holmenkollenstafetten?
3: Det är alltså 5500 lag som intar Oslos gator och springer 15 etapper per lag. Det är mellan 60-70 000 löpare och Helles damer kom på 3:e plats i Holmenkollenstafetten.
0: Wow, och 5 500 startande lag.
3: Ja, totalt 5 500 startande lag. Sen är det lite olika grupper, killar, tjejer, mixt och sådär. Men det är en bedrift.
0: Ska vi anta att de är lite nöjda med livet?
3: Det skulle vi väl ändå kunna tro.
0: Och så är det dags. Vi har legat vakna hela natten, vi har väntat, vi har längtat, vi har med förundran räknat ner till att klockan ska bli 20 minuter över 8. Nu är det dags. Baders bubblare.
3: Jag tänker att vi ska ta oss an det i motorsportens tecken och vi börjar med att lyssna på det här.
4: Lisa, hon ska köra upp för motorcykel här på morgonen nu. Hon ska ju även tävla i SM i helgen, vad det tänkt. Och då behöver hon ha sitt körkort.
0: Så lät det väl i början på förra veckan?
3: Det gjorde det, för exakt en vecka sedan. Då fick ju Trafikverket bekymmer när man skulle ta sig igenom förarprovet. Och så där lät det då när Henrik Berglund som är trafikskolelärare pratade med Jimmy Chevenius i förmiddagsprogrammet. Och det var ju bekymmer för många såklart med att man hade laddat för att ta körkort. Men extra bekymmersamt för Lisa Nyqvist som skulle ta sig an Enduro SM på seniornivå. Hon har kört ungdom förut och juniorsammanhang. Men nu satt jag under helgen och spänt tittade in i resultatlistan och såg att hon tog sig in på en 7:e plats. Så hon löste det där. Hon slutade 7:a både i lördags tävlingar och söndags deltävling när Enduro SM nu då har dragit igång för säsongen.
0: Imponerande ändå att delvis vara med som senior första gången i SM. Men göra det bara liksom timmarna efter det här körkortet.
3: Ja, det måste
0: bra vecka i livet.
3: Ja, men verkligen. Och vilken vecka som sagt. Men imponerande och starkt gjort av Nyqvist när det avgjordes då i Vimmerby. Och sen rullar ju Enduro-serien på här framåt. Mm.
0: Thomas Bader, vår sporttittare. Du ska ta på dig en annan hatt nu. Du blir förmiddagssändare. Dyker in i studion här invid. Vad är det som händer efter klockan 10 då?
3: Efter klockan 10 idag ska vi bland annat besöka det där tåget som är nytt för Västtrafiks del som börjar rulla. Där kommer vi få hänga med en del under förmiddagen. Vi kommer ta oss an valet med hjälp av min kollega Gustav Lövstrand. Och sen är det väl psykolog Anton som tittar in också. Vi ska klura på vad han och jag ska prata om idag. Det återkommer vi till.

0: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Vad Iran har svarat exakt är inte känt. Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen har utökat sina kontroller. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
1: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
0: Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Trots att Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut i samband med segerdagsfirandet i helgen. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker Ryssland inte ens att hålla vapenvilan.
2: Sara Öberg, fick du där en minut med eko-uppdaterande nyheter. Innan dess Alex Warren och Fever Dream. Strax en lokal koll på vad som händer i väst. Jimmy sitter och filar på rubrikerna in i det sista. Tills dess, Sixpence, None the Richer, Kiss Me heter låten.

0: Kiss Me, Sixpence, Non The Richer. Ut på vägarna, Lida.
1: Jag tänker att vi återigen ska till vägarbetet på länsväg 162 mellan Lysekil och Brasta. Då är det ju mellan Häggvall och Gåseberg kan man säga, som det är rätt mycket väntetider vid det vägarbetet. Det är asfaltering med trafikljus, vakt och följebil som styr trafiken. Men har man fler tips till oss om saker som påverkar de som är ute och kör, ring 020 999 444.
0: Och på det numret svarar alltså trafikredaktionen. Så vad svarar vi om jag frågar vad nyhetsrubrikerna är idag?
2: Ja, men ämnet bland annat kommer att vara politik. Det handlar om Miljöpartiet som återuppstår i Mellerud. Hör varför. Men i nyhetsuppdateringen 8:30 från P4 Väst börjar vi med att branden i Skeppsviken i Uddevalla nu är släckt. Det ska ha handlat om lastpallar som av okänd anledning brann, och när räddningstjänsten kom dit så hade det tagit sig i terrängen. Nu har räddningstjänsten lämnat platsen och ingen ambulans behövdes. Ja, men ämnet politik. Miljöpartiet i Mellerud återuppstår alltså inför valet. Och det görs efter misslyckandet 2022 när man inte fick ihop en lista med kandidater och åkte ur fullmäktige.
3: För den gröna rörelsen känns det jätteroligt. Vi är ett peppat gäng nu. Det ska bli väldigt roligt att få engagera sig igen.
4: Tony Johansson, första namnet på partiets lista i Mellerud, satt i styret mellan 2018 och 2022. Miljöpartiet har medvind just nu vad gäller medlemmar och kandidater. Det märks både ute i landet men också i Fyrbodal, omkring 100 nya medlemmar och 34 nya kandidater.
3: Ja, men det är nog så att många, ungefär som jag själv, har knutit näven i byxfickan för länge och tänkt att jo, men nu måste vi göra någonting. Det här är våran största kris, klimat- och miljökrisen, som vi måste hantera och måste lösa.
4: Valrörelsen 2022 präglades av att Miljöpartiet blev högerns främsta mål. Avvecklingen av viss kärnkraft blev enbart Miljöpartiets fel, och reduktionsplikten för bränsle låg som en blöt filt över partiet. Det ledde till att partiets företrädare blev hårt ansatta, vilket kan förklara varför ingen ville ställa upp i Mellerud 2022 och varför partiet inte lyckas få ihop en lista i Bengtsfors nu.
3: Ja, jag har ju varit i kontakt med några av våra medlemmar i Bengtsfors, och det är klart att det är tråkigt att man känner så. Samtidigt kan jag förstå att man känner så i Bengtsfors, kanske ännu mer här än här i Mellerud, därför att vi är ändå nu en så pass grupp, 10-12 personer som är aktiva, och då tar man stöd.

0: körfält kommer att vara avstängt på delar av bron under denna och nästa vecka dagtid. Trafiken leds växelvis förbi med hjälp av flaggvakter. Sport ska vi hinna med, fotboll närmare bestämt. Vi börjar med FC Trollhättan som vann med 4-0 igår hemma mot Älvsjö i damernas division 1 mellersta. Julia Jonasson blev dessutom tvåmålsskytt i matchen och FCT ligger tvåa i tabellen. Tar vi oss vidare till herrarnas division 2, Norra Götaland, där Vänersborgs FK spelade oavgjort igår 2-2 borta mot Jönköpingslaget Tord. Och VFK hittas mitt i tabellen nu på en sjunde plats.
1: Vill du veta hur vädret blir idag, eller?
0: Ja, absolut. Ge mig det nu.
1: 10-13 grader till en början, sol, men sen kommer molnen tätna och eftermiddagsskurar kan det bli på sina håll. Till kvällen blir det än mer moln och vid Vänen och de södra delarna än mer lätta regn. Det här är ju liksom lite kyligt för årstiden har vi lärt oss. Vi kan höra vad Emma Härenstadam, vår meteorolog, sa tidigare.
2: Ja, det kommer vara växlande. Det blir lite sol, det blir lite eftermiddagsskurar och så temperaturen kommer ligga på något under det normala, men sen framåt helgen får vi in lite varmare luft ändå.
1: Konstaterar vi i kanalen. Med Tommy Öster och Jimmy Chevenius, ditt morgongäng denna 11 maj morgon och vi hänger med dig fram till 10. Om en timme ska vi tävla och ja, vi hinner med mycket mer. Det ska ju pratas musik efter 9.
0: Jo ja.
1: Är det den bästa musiktävlingen i världen som nu börjar?
0: Självklart. P4 Nästa Stjärna handlar om.

0: Fame heter låten. The Script och Will.i.am är det som gör den.
1: Jo, Sverige och Felicia tävlar i den första semifinalen av Eurovision Song Contest. Vi möter starkt motstånd med storfavoriter som Finland och Grekland i startfältet.

0: 21.00 här i P4. Jag heter Carolina Norén och vi håller tummarna för ett nytt svenskt finaljubel. Wow!
1: Det tror jag vi kan räkna med, och vi vet att det är välbevakat i Eurovision med Carolina Norén och gänget. Sporten i P4 är också välbevakad. Idag av Per Karl och handbollsfiaskon som rubrik.
2: Landslagsspelarna Hampus Wanne och Axel Månsson kan komma och spela i den danska andra ligan i handboll kommande säsong. Det står klart efter att storsatsande Høj Elit förlorat kvalet emot Kolding. Høj var den danska ligans högst profilerade nykomling den här säsongen och lockade bland annat till sig den svenska landslagsspelaren Hampus Wanne. Till kommande säsong är det ytterligare tunga namn på väg in, däribland stjärnskottet Axel Månsson som lämnar IFK Kristianstad. Men efter gårdagens kvalförlust så står det alltså klart att Høj åker ur danska ligan efter bara en säsong, och att de svenska landslagsspelarna därmed har kontrakt med en klubb i näst högsta danska handbollsliga. Senare idag presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i ishockey. Helgens Euro Hockey Tour-turnering på hemmaplan avslutades med en 5-1-förlust emot Finland, och expertkommentator Johan Garpenlöv, han är bekymrad.
3: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
4: Ja, inget VM-guld för Tre Kronor utan förstärkningar, om vi får tro Radiosportens expert Johan Garpenlöv alltså. Så vi passar väl frågan helt enkelt till förbundskapten Sam Hallam. Är det några fler NHL-stjärnor på gång?
5: Nej, vi har varit transparenta med det vi har, så skulle vi haft någonting annat hade vi presenterat det. Så det är ett par namn som tillkommer som inte har varit här. Det är några som inte spelar idag som vi vet redan sedan tidigare är klara.
2: VM-premiär på fredag då Tre Kronor möter Kanada. VM spelas i Schweiz. Barcelona är mästare i den spanska fotbollsligan efter 2-0-seger mot Real Madrid i El Clasico. Barcelona har nu en ointaglig ledning. Klart även med ligamästare i Danmark där AGF Århus vann titeln. Det var för första gången på 40 år som de gjorde det.

0: I'm on fire, Bruce Springsteen, 8:15 strax klockan. God måndag morgon på dig. Sitter du och funderar på hur räntorna kommer ligga framöver? Om Nordeas spåkula stämmer så verkar det som att den ligger oförändrad under året och först under 2027 två räntehöjningar. De tror ju att tillväxten kommer öka något i år och även då nästa. Konflikten i Mellanöstern får en viss påverkan av svensk ekonomi, men inte mer än att ekonomin fortsätter växa i god takt 2026. En tillväxt på dryga 2% är det historiska snittet. Det skriver ju Nordeas ekonomichef i ett pressmeddelande. Så de tror på två stycken räntehöjningar, men först då nästa år. Det är ju Nordea som har det legendariska namnet på sin chefsekonom. Vet du vad Nordeas chefsekonom heter?
1: Åh nej.
0: Ja, men hon heter Annika Winst.
1: Just det. Ja, det är så här, det är kul.
0: Ja, det är som han Tennisberg som kommenterar tennis på Radiosporten eller Lisa Frost på SMHI.
1: Det är kul. Ja. Vi har inte så roliga namn.
0: Nej, men jag heter Tommy Öster på P4 Väst.
1: Ja, det gör du ju. Det kan vara, det är också ironiskt. Skoj. Ja, det är skoj.
0: Ja, men ja, man vill inte vara på andra sidan landet ändå. Du, vi har hört dig i nyheterna idag. Du ska prata mer om det strax.
1: Ja, det ska vi. Miljöpartiet har medvind, kan man väl säga, i Fyrbodal och i landet. Vi ska prata mer om det.

0: Lalle låten. Det kommer bli bra.
1: Det kommer bli bra.
0: Vi tuffar vidare i morgonprogrammet och har ju i nyheterna hört att Miljöpartiet har medvind just nu, märks i vårt område. På ett par håll så återuppstår partiet och försöker nu ta sig in i kommunfullmäktige igen. Skop Salihi, du håller koll på detta, är politikreporter på kanalen.
2: Hej.
0: Kan vi inte få en liten summering hur det ser ut när de gör comeback i vårt område?
2: Ja, men Mellerud är väl det tydligaste exemplet som vi har kunnat höra här under morgonen också. Från att inte ha haft en enda person som kunde tänka sig att ställa upp och kandidera för dem i valet 2022, så har de inte mindre än 10 kandidater som nu ställer upp, kan bli 11. Men de har också en 17-åring som inte får kandidera för att hon är 17, men hon är deras namn för att sitta i kommunstyrelsen. Ah. Jag vet, det är, vi skiter i att gå in på det. Men
0: och det får man göra?
2: Det får man göra.
0: Okej.
2: För då är du inte folkvald.
0: Ah.
2: Utan då har partiet valt dig att sitta i kommunstyrelsen. Det är fullmäktige man inte får sitta om man inte är 18 då.
0: Vad så vill lära oss? Du, men bara så här, vi reder ut det. Tidigare, man har haft röster, men man har inte haft folk att fylla stolarna med. Det är det som har fattats på de här ställen, eller?
2: Det de hade 2022 var en så kallad öppen lista, för de fick ju ingen att kandidera. Och ärligt talat, det påverkade ju såklart röstresultatet för dem i Mellerud 2022. Där fick de 1,2% av rösterna. Nu är ju kommunfullmäktige gränsen är ju på 2%, men det är 1,2%, det är ju ingenting. Det är ju inte så konstigt, för folk hade ju ingen att rösta på egentligen. Så att de fick bara inte ihop det. Det var ingen som ville ställa upp. Och det här är ändå Miljöpartiet som har suttit i fullmäktige i Mellerud sedan 80-talet, i obruten trend så att säga. Så det fanns ju ett stöd, tror jag, men de fick inte kandidaterna till det.
0: Om vi summerar läget mer, för du pratar ju om en grön våg. Då är de inte ensamma.
2: Då är ju Mellerud då 10 nya kandidater. Sotenäs skakar fram 6 nya. Några av dem är ju nygamla namn, men som nu kan tänka sig att ställa upp för dem igen. 6 nya kandidater. De återuppstår i Dals-Ed faktiskt. Där har de en kandidat nu som kan ställa upp för dem. Men om vi blickar ut i landet så ser man att det här händer runt om i landet. Kommunföreningar som kommer till, kommunföreningar som återuppstår efter en tid av att ha blivit, ja, alltså minst sagt hårt ansatta från den svenska högern. Det märktes ju tydligt i valet 2022. Vi kan gå in på det om en liten stund här. Men nu är det någon form av comeback, och jag tror det är den här medvinden de har med sig från EU-valet 2024 rätt in i detta.
0: Men när du pratar med dem, vad säger de själva? Vad får de att vilja ställa upp igen? För du pratar ändå här om närmare 20-25 personer då, som ska börja engagera sig igen.
2: 34 extra kandidater 34. I hela Fyrbodal. Ja, amen.
0: De lyckas bättre än andra partier och ruskar fram folk. Alltså.
2: Det gör de faktiskt i det här läget, om man räknar på storlek på parti. Så att säga. Så det är ju på något sätt ett styrkebesked för det här ändå lilla partiet i Fyrbodal. Alltså, i Mellerud pratar man ju om att det är många som har knutit näven i fickan, men nu känner de att nu får det vara nog. Det handlar ju om att man inte tycker att regeringen gör tillräckligt för att nå de klimatmål Sverige har gått med på, både på EU-nivå och på liksom egen nivå. De ambitioner Sverige hade, vi var ju ett av världens, som inte världens mest ambitiösa land när det gäller den gröna omställningen. Det tycker Miljöpartiet att vi ska tillbaka dit. Migrationsfrågan såklart. De har ju medvind i den frågan just nu med tanke på allt prat som har varit efter de här uppmärksammade tonårsutvisningarna. Det har skiftat lite opinionen i Sverige kring frågan kring migration, och det märker ju Miljöpartiet att det har gjort, så då kan de ju gå in där och pocka på sig lite röster från de människor som känner att migrationspolitiken i Sverige är liksom för hård. Så där har de ju också medvind. Det är de skälen som anges egentligen av alla jag pratar med, och sen såklart lokala frågor i Mellerud, till exempel i Dalsland överlag, gruvdriften, planer på gruvdrift. Det säger de ju tvärt nej till. De vill inte ha någon gruvdrift, och till synes verkar de ju ha ett relativt brett stöd bland allmänheten i Dalsland också vad gäller det här med gruvdrift.
0: Skoop Salehi sitter hos oss. Vi pratar om Miljöpartiet som alltså har fått många nya namn inför det kommande valet. Men vi vet ju också att de här sakerna vi pratar om, både migration och den gröna omställningen, det är någonting, det engagerar ju bägge läger.
2: Ja, såklart.
0: De som står för det, de gillar det. De som inte håller med Miljöpartiet, de är verbala. Och jag hörde i korridorerna här prata om just det här, att det var hårt ansatta miljöpartister inför valet 2022. Mm. Många vågade inte ställa upp och kandidera då, för att det är så hårt klimat.
2: Och både distriktsordförande för Miljöpartiet här hos oss, Ulrika Frick, och Tony Johansson, då första namnet för Miljöpartiet i Mellerud, säger ju det, att partivännerna i Bengtsfors till exempel är fortfarande, de vacklar, de vågar inte riktigt ställa upp och kandidera. Där kandiderar de inte för att de har varit så pass hårt ansatta på landsbygden. På grund av en rad olika frågor, bränslepriser såklart, energipriser, migrationsfrågan, absolut. Så att det vittnar ju partiet själva om, att de har haft svårt att få folk att ställa upp, för att tongångarna, jag menar, Miljöpartiet blev ju liksom ansiktet utåt för allt högern tyckte var fel med det här landet inför valet 2022. De blev liksom, de fick klä skott för det, Miljöpartiet. Man använde Miljöpartiet som ett vapen mot Socialdemokraterna och för att få röster i valet 2022.
0: Fanns det fog för kritiken?
2: Jo, men det kan man ju ändå säga att det fanns. Man kan ju inte hymla med det faktum. Om vi tar reduktionsplikten och bränslepriserna till exempel. På grund av reduktionsplikten, om man blandar in biobränslen och sånt där i våra drivmedel, så hade vi ju några av världens högsta liksom priser vad gäller bränsle och sådär. Och det är klart, när det blir krig i Ukraina, det blir covid, priserna ökar än mer, det är klart, det påverkar folk. Val brukar avgöras med plånboken, och det slog hårt åt landsbygden primärt, men det slog hårt åt runt om i landet. Och det fick de ju liksom käka upp, den mackan så att säga, Miljöpartiet. Sen har vi det här med kärnkraft. Och på den raka frågan, var det Miljöpartiet som la ner ett gäng reaktorer i Sverige? Det är både ja och nej på den frågan. Inte direkt på det sättet, för de hade ju inte makten på det sättet, men de har ju varit med och påverkat politiken som gjorde att företagen bakom de här reaktorerna kände att det inte var lönsamt att driva dem. Så att både ja och nej på den frågan, men det är klart de hade påverkan på det. Så det är klart det fanns fog för kritiken, men det är skillnad på kritik och skillnad på vad de stundtals råkade utföra runt om i landet. Absolut.
0: Skoop Salehi, tack för att du kikade förbi. Vill man höra mer kan man alltid kika i appen, va? Det heter Sveriges Radio. Ska vi säga så?
2: Det tycker jag.
0: Om man saknar dig och så.
2: Ja, visst.

0: Ellie, Take Me To Your Heaven. Hon försvinner ut, in kommer Ekot. Sara Öberg, klockan är 9.
1: Ytterligare 2 personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 personer har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi, och den bilden delas av Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
3: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna på virusdrabbade fartyget Hondius. Av dem var 17 amerikaner, varav en uppges nu ha testats positiv för hantaviruset. Men personen ska inte ha uppvisat några symptom, skriver flera nyhetsbyråer. Även en fransk passagerare ska ha fått ett positivt test och en tredje person uppvisar symptom. Personerna som evakuerats och flygs hem nu ses fortfarande som möjliga smittbärare, och inkubationstiden för andesviruset, den variant av hantaviruset som nu sprids, ligger på 6 veckor. Därför rekommenderar Världshälsoorganisationen att man sitter i karantän i 42 dagar.
1: Reporter Helena Gailani. President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USA:s senaste fredsförslag.
4: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta, eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Gina Lindberg, Washington.
1: Arbetsförmedlingen har ökat kontrollen av arbetslösa, och betydligt fler rapporteras för att inte ha sökt jobb utanför sitt närområde, enligt ny statistik som Ekot har tagit del av. För personer inskrivna i program har antalet beslut om sanktioner i form av varningar eller avstängningar från ersättning ökat från drygt 100 i december till över 3000 i mars. Arbetslösheten sjunker bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa, men ligger fortfarande på 35% enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Somaliska sexbarnsmamman Foss har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
5: Viktigast. Att lära någonting. Och jag kan betala själv min hyres.
6: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
7: De har kanske bara 2 till 6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga.
6: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
5: Om en gång tjänar pengar behöver göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
1: Reporter Anna-Karin Sivberg. Kungsörnarna i Sverige slår rekord. Förra året lyckades 280 kungsörnspar med sin häckning. Och det är det största antalet lyckade häckningar sedan den nationella inventeringen startade enligt Naturhistoriska riksmuseet. Fågelns utbredning fortsätter också att öka i landet och den finns nu i nästan hela Sverige. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Med koll på vart fåglar finns och vilken typ av dem i en ny uppdatering från Ekot klockan 9. 9:05. Ett nytt väder.
8: Ja, absolut. Det är sol kanske kvar där du är, men allt eftersom dagen fortgår så kommer molnen bygga på. Lokalt kan det också förekomma någon eftermiddagsskur denna dag. 10-13 grader sydlig vind.
0: Alida, du har haft en del att göra idag.
9: Ja, men några vägarbeten där det blir väntetider, det är på länsväg 162 mellan Lysekil och Brasta i höjd med Häggvall, asfalteringsarbete där med trafikljusvakt och följebil. Och också på E45 i höjd med Åmål, samma läge även där. Vi avslutar med lite serviceinformation gällande Sjuntorp och Velanda utanför Trollhättan. Det är så att det kan höras höga smällande ljud i området i samband med ett ledningsarbete. Och det pågår 11 till 16 maj. Och vill man tipsa oss, ring 020 999 444.
0: Det magiska numret på trafiken. De svarar årets alla dagar, dygnets alla timmar. Och alltid tutar in sig i kanalen P4 när någonting händer. Spara numret, det är bra att ha. Maroon 5, först ut nu. This Love heter låten. God morgon.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Har du valt att rätta in Maroon 5 är det som sjunger. De flyttar på sig för nyheternas skull. Rubrikmässigt just nu, vad sitter du och tänker på?
3: Ja, nej, men vi kan väl återupprepa det som vi hörde i Ekot här också för en stund sedan. En fransk kvinna, men också en av de 17 amerikanska passagerare som var ombord på det här världskända nu mer virusdrabbade fartyget Hondius har testat positivt för hantavirus. Den franska kvinnan visade symptom ombord på flygplanet där hon evakuerades då från Kanarieön Teneriffa igår och har nu då testat positivt, skriver nyhetsbyrån AFP som TT hänvisar till med hänvisning till landets hälsominister. Annars så pratar vi ju lokalt den här morgonen om politik. Vi närmar oss valdagen i september. Lokalt i Mellerud så återuppstår Miljöpartiet efter att man misslyckades vid förra valet och inte fick ihop en lista med kandidater och därmed åkte ur fullmäktige. Men nu är det en omstart som gäller.
2: Mm. Lyfter vi blicken något så kan jag läsa här i Expressen att en man i 30-årsåldern har begärts häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott. Sanktionsbrott innebär att någon medvetet bryter mot internationella sanktioner, till exempel handel med krigsmaterial. Det är ett brott som kan ge upp till 6 år i fängelse. I den här tidningen då, det är Expressen återigen, är man hemmahörande i västra Sverige. Framgår inte riktigt vart, men så långt har man i alla fall lokaliserat honom i Expressen. Förra veckan greps han i samband med detta och ytterligare en person misstänkt för samma brott sitter sedan i fredags häktad enligt Expressen och han förnekar brott, utreds av Säpo och då ska ha pågått mellan 10 juni förra året till den 5 maj i år. Så vi får följa med i den här utredningen och ta reda på vad som händer lite längre fram. Men han är i alla fall hemmahörande i västra Sverige så kanske är i vår närhet, jag vet inte. Axel Frank, lovar och svär ska vi lyssna på nu. Varför då?
3: Det är för att det här var duon ifrån Trollhättan som vann P4 Västs lokala final utav P4 Nästa Stjärna förra året. Och nu klockan 9 här var en magisk tid för årets tävling. Vi ska återkomma till det alldeles strax i detalj.

0: Från Trollhättan vann den lokala finalen av P4 Nästa Stjärna förra året. Axel Frank heter de. Och jag lovar, de är garanter för att det är skitkul att tävla i P4. Så gör så här nu. Håller du på med musik? Har du egenskrivna toner som du inte publicerat och tycker att ja, men det här låter jättespännande? Spetsa öronen. För nu finns möjlighet att skicka in ditt bidrag till den stora musiktävlingen för i år. P4 Nästa Stjärna. Alltså inskickningsperioden började för en kvart sedan. Och som av en händelse så hör med mig Liv Ungermark. Du är tävlingsansvarig för detta. God morgon.
1: God morgon, det stämmer bra det.
0: Och även
1: det känns
0: om...
1: liksom nästan som lite högtidligt nu du... när tävlingsplattformen har öppnat.
0: Jag fick ju ta min kollega Jimmy, han som sitter invid mig här. Han har varit ansvarig lokalt för den här tävlingen i många år. Han kom här i frack och skulle klippa något band. Och jag sa att nu får du lugna ner dig. Sån invigning är det ju inte idag.
1: Det gillar jag.
0: Mm. Du, i skiftningsperiod nu, tävlingen avgörs inte förrän i höst. Varför är det så här? Så här brukar det inte se ut.
1: Ja, men det är ju valår i år, det vet vi ju alla. Och det görs ju en omfattande valbevakning på Sveriges Radio. Så därför har vi liksom delat upp tävlingsperioden i år mellan att nu och 2 veckor framåt, då får man ladda upp sin låt. Och sen efter valet, då sker de lokala finalerna och Sverigefinalen och sådär.
0: Mm. Något kul att se fram emot helt enkelt. Man kommer att följa det här i den lokala kanalen. Jag tycker man ska hänga kvar. Är det några nyheter för P4 Nästa Stjärna i år eller?
1: Ja, men det är ju. Vi har ju tänkt att det är ju alltid kul att vinna en tävling. Men alla kommer ju inte kunna göra det. Men vi vill ju att fler ska känna att det är kul att vara med i tävlingen. Så att vi har tänkt att vi ska göra som ett litet... Vi kallar det musikbranschintro. Det är som en digital föreläsning som kan vara lite som ett första steget för att komma in i musikbranschen. Och den kommer då alla 81 stycken artister, grupper som går till lokal final kunna få ta del av i höst. Så det är liksom som en liten extra vinst för 81 av alla deltagarna.
0: Kompetensutveckling i P4.
1: Så det är en nyhet som är jättekul. Ja, faktiskt. Det tycker vi att våra tävlande är värda.
0: Mm. Du, om vi kikar
1: men
0: på...
1: Men sen är det ju också de...
0: Fortsätt,
1: ja, jag tänkte bara säga att de vanliga vinsterna är ju också att man... Eller de vanliga. Vinnaren får ju en plats på P4 spellista och når ju då 3 miljoner dagliga lyssnare. Och så får man ju vara med på Musikhjälpen, vilket innebär att man får spela... Både då i P3 och i SVT. Och sen ett pris som var nytt för förra året som var med att få vara med och göra ett showcase. En liten spelning på Sweden Live Music Conference. Och det är en jättestor musikbranschmässa för bokningsbolagen. Så det är alla de här stora Live Nation och de är på plats. Men också alla spelställen runt om i Sverige. Och där kan man ju verkligen få en chans att bli upptäckt av bokarna och... The Gems, Nyköpingsbandet, som vann då förra året. De fick just ett bokningsbolag efter den här musikbranschmässan. Och de sa att det var liksom, showcaset i all äran att få spela, men det var liksom lika viktigt att också få gå runt och nätverka med musikbranschen där. Så det här är ju liksom priser som inte går att köpa för pengar.
0: Och det James, det var ett väldigt häftigt band kan jag bara säga. Om man inte har hört dem så rekommenderar vi ju såklart i P4 att man lyssnar på dem någon gång. Otroligt begåvade, välproducerat bidrag de skickade in där. Det var häftigt. Om man då sitter hemma och känner att men det här låter superspännande. Det finns ju en del regler man måste ta hänsyn till. Vad är det man ska tänka på om man vill söka in till tävlingen?
1: Ja, alla regler hittar man ju på sverigesradio.se om man söker på P4 Nästa Stjärna. Men bland annat så är det ju då att man måste vara 16 år. Man får inte ha en uppdrag för SR. Om man på heltid representerar ett politiskt parti eller står på något partis lista kan man inte delta. Har man vunnit en lokal final förra året, då får man inte vara med i år. Så det är en del sådär. Men tävlingen är ju för oetablerade artister och ny musik.
0: Mm. Så att har
1: så man
0: någonting...
1: superetablerad så ja, då ska man inte delta.
0: Vart går gränsen för superetablerad vi är nyfiken på? För ibland så ser man ju vissa namn på låtarna som man ändå bara säger just det där namnet har jag ändå läst i musikaliska sammanhang.
1: Ja, alltså den regeln är ny från förra året. För vi tänker att de som redan har en plattform och kanske spelas på spellistan P4 Riks, de behöver ju inte vara med i den här tävlingen, utan vi vänder oss ju till den nya talangen. Men det är klart att det är jättesvårt att säga det är här, exakt här går gränsen. Men jag har ju väldigt duktiga kollegor som är då P4s musikredaktörer, som har all statistik från hur låtar och artister har spelats genom åren och sådär. Så att det är ju en, blir ju lite från fall till fall bedömning. Men jag kan ju säga att även om man kanske har ett namn lokalt, men, och är lite etablerad lokalt men inte etablerad riks, då är man ju jättevälkommen att vara med i tävlingen. Mm. Så vi pratar liksom att man ska vara etablerad över hela landet.
0: Koll på läget
1: då
0: får vi...
1: Inte P4 Nästa Stjärna.
0: Nej, ja, precis. Koll på läget får vi med hjälp av Liv Ungermark, tävlingsansvarig för P4 Nästa Stjärna. Tack så mycket för att du kom och beskrev läget i tävlingen. Och sitter du hemma med nyproducerad musik och inte är etablerad, ta chansen. Det går sen 20 minuter att ladda upp låten. God morgon. Hälsa P4. Ha.

0: Dancing in the Moonlight, You Belong to Me i P4. Strax en ekouppdatering på en minut. Och lokala nyheter dessförefter. Jimmy, jag måste bara fråga. Upptäckte jag just ett nytt ord? Dessförefter.
1: Ja, det tror jag nog. Ingen har hört det innan.
0: Nej, jag står här och läser samtidigt. Det är jättedumt att försöka läsa och prata samtidigt.
1: Ja, var såg du ordet?
0: På min skärm här framför mig. Jaha. Nej, det var två ord efter varandra.
1: Dessförefter.
0: Ja, dessförefter. Så nu vet du vem som sa det först.
1: Vi får se om det kommer i nyordslistan.
0: Fortsätt fila på den nya rubriken i reporten nu. Ja.

0: Ytterligare två personer som varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Totalt har 7 personer konstaterats smittade, 3 har dött i utbrottet. Men Världshälsoorganisationen säger att det här inte är en ny pandemi. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
1: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
0: En man i 30-årsåldern har begärt häktad misstänkt för grovt sanktionsbrott i en härva där spåren pekar mot Ryssland, rapporterar Expressen. I förra veckan greps och häktades en annan person av Säpo misstänkt i samma utredning, misstänkt för samma brott.

0: Michael Jackson i P4 i Sveriges Radio. Vi ska ut på våra vägar. Men först, Jimmy, jag ser att du har riggat. Jag räknar in dig, så kör du. 1, 2 och... Vi har ett födelsedagsbarn med oss nämligen. Bra tuta, Chevenius.
1: Ja, bra, fint.
0: Grattis på födelsedagen.
2: Nej men gud, tack så mycket. Åh, det värmer om hjärtat. Gud, vad kul att ni är.
0: Det är Jimmy här som har övat hela morgonen med trombonen.
2: Mm. Men wow, vilken talang.
0: Ja, jag säger det. Hur gammal blir vi?
2: 24.
0: Och vad önskar vi oss i födelsedagspresent idag?
2: Oj, jag vet inte faktiskt. Vad svårt. Men det är fint att ha några så här våriga blommor och få sätta i en vas och göra fint hemma.
0: Mm. Du får önska dig ett fint trafikläge också.
2: Ja, absolut. Det vill man ju alltid ha.
0: Lida, vad säger vi om läget nu?
2: Ja, men det är väl bra i det stora hela, men en del vägarbeten som påverkar trafiken rätt mycket. Länsväg 162 mellan Lysekil och Brasta, så är det ju asfalteringsarbete med trafikljus, vakt och följebil. Det pågår fram till imorgon eftermiddag. Så räkna med väntetider på den sträckan om ett bra tag denna dag. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Spara telefonnumret. Nu lite nyhetsrubriker. Känner du dig redo?
1: Jag tror faktiskt att vi är redo nu när klockan är 9:30. P4 SD-kanalen. Vi börjar med att ta oss till Mellerud. Det handlar om Miljöpartiet som återuppstår där inför valet i höst. Och det gör man efter misslyckandet 2022 när man inte fick ihop en lista med kandidater och åkte ur fullmäktige.
3: För den gröna rörelsen känns det jätteroligt. Vi är ett peppat gäng nu. Det ska bli väldigt roligt att få engagera sig igen.
4: Tony Johansson, första namnet på partiets lista i Mellerud, satt i styret mellan 2018 och 2022. Miljöpartiet har medvind just nu vad gäller medlemmar och kandidater. Det märks både ute i landet men också i Fyrbodal, omkring 100 nya medlemmar och 34 nya kandidater.
3: Ja, men det är nog så att många ungefär som jag själv har knutit näven i byxfickan för länge och tänkt att jo, men nu måste vi göra någonting. Det här är våran största kris, klimat- och miljökrisen, som vi måste hantera och måste lösa.
4: Valrörelsen 2022 präglades av att Miljöpartiet blev högerns främsta mål. Avvecklingen av viss kärnkraft blev enbart Miljöpartiets fel och reduktionsplikten för bränsle låg som en blöt filt över partiet. Det ledde till att partiets företrädare blev hårt ansatta, vilket kan förklara varför ingen ville ställa upp i Mellerud 2022 och varför partiet inte lyckas få ihop en lista i Bengtsfors nu.
3: Ja, jag har ju varit i kontakt med några av våra medlemmar i Bengtsfors och det är klart att det är tråkigt att man känner så. Samtidigt kan jag förstå att man känner så i Bengtsfors, kanske ännu mer här än här i Mellerud, därför att vi är ändå nu en så pass grupp, 10-12 personer som är aktiva och då tar man stöd i varandra.
1: Och reporter här var Skob Salihi. Jag står här och läser Bohuslänningen just nu som refererar till ST-tidningen om att räddningstjänst och ambulans har åkt på larm här för dryga timmen sedan att en lastbil ska ha kört in i en viadukt under E6-an vid mellan Ödsmål och Stripplekärr i Stenungsunds kommun. Och skadeläget för föraren är oklart. Räddningstjänsten säger att framkomligheten

0: inte den Wham-låt som P4 spelar oftast, men I Am Your Man smyger sig in här strax efter 9:30. Ska vi få senaste nytt? Vad handlar det om då?
1: Ja, ytterligare en person har anhållits och begärs häktad misstänkt efter explosionerna i Uddevalla och Vänersborg. Enligt åklagare Johan Fröjelin som har säkrat spår efter mannen på en av brottsplatserna. Och det var ju tidigare här i maj som bombskyddet larmades till de båda explosionerna. Och sedan tidigare så är ju 4 personer redan häktade i samma fall.
0: Går vi vidare med någonting helt annat så är det snart dags för smartast. Det är då 3 stycken frågor av allmänbildande karaktär kan ge dig finfina priser. Du måste först klara kvalfrågan. Den ska vi presentera här efter Radiosporten. Men sitt redo med telefonen. Du kan ju redan nu slå in numret till telefonsvararen som du sen då ringer in ditt svar på kvalfrågan med. 0522 67 00 80. 0522 67 00 80. Var redo. Efter Radiosporten så kör vi. Sen hoppas vi att just du får möjligheten att tävla i smartast idag. Nu, Radiosport.
2: Synen på Ryssland som militärt aggressiv aktör i Ukraina är inte alls lika fördömande på andra kontinenter som den är i Europa. Det säger Sveriges mångåriga IOK-ledamot Gunilla Lindberg i

0: intervju med Radiosporten. Hon hintar att internationella olympiska kommittén därför öppnar för allt mer för rysk deltagande i OKs tävlingsarrangemang.
1: Ja, vi har ju 100 krig som pågår i världen, så det är inte helt lätt att ta de här frågorna.
2: Under veckan rapporterade vi att IOKs högsta ledning, exekutivkommittén, i torsdags beslöt att välkomna Belarus, inte Ryssland men väl Belarus, tillbaka nu till den internationella idrotten, inklusive OS, under sin egen flagg. Ryssland omfattas just nu inte av IOKs välkomnande i stora OS.
1: Men helt klart är man att även inom Europa så kommer vi öppna upp just för ungdomsspelen. För man tycker inte att ungdomar ska behöva vara utanför den internationella idrotten. European Youth Olympic Festival.
2: Och där väntas alltså ungdomar också från Ryssland få vara med under egen flagg, avslöjar för Radiosporten IOK-delegaten Gunilla Lindberg.
0: Mer av Gunilla Lindberg i appen SR. Det var Bengt Skött som var reporter. Senare idag så presenterar hockeyns förbundskapten Sam Hallam truppen till VM i hockey. Det gick ju inte så bra i Eurohockey Tour i helgen, och expertkommentator Johan Garpenlöv är bekymrad.
3: När vi tittar på den här truppen som vi har under den här turneringen, så behöver den förstärkas rejält om vi ska vara ett riktigt hot för att vinna VM-guld. Så är det. Den här truppen som är nu, om det inte kommer förstärkningar, kan säkert göra bra ifrån sig, men att gå hela vägen har jag svårt att se.
0: Titta i SR-appen vid lunchtid så har ni den där hockeytruppen. Hockey-VM, det börjar på fredag och det avgörs i Schweiz. Kanada, Sveriges första motståndare.
4: Vad Radiosporten håller koll på, det som händer i både Sverige och världen.
5: Smartast i P4.
4: Kommer även där ta dig ut i världen. Vi kommer söka ett land i kvalfrågan nu. Det är enkelt, du ringer in svaret på kvalfrågan till vår insändartelefon 0522 67 00 80. Och har du inte varit med för, har du chansen idag. Jag undrar, vilket land är det Felicia ska till? Hon som tävlar med låten My System i Eurovision Song Contest. Vi undrar, vart, i vilket land alltså, hålls tävlingen? 0522 67 00 80. Har du rätt på kvalfrågan? Kanske just du får med och tävla i Smartast. Där det idag handlar om en känd person. Det handlar lite om saker man läser om i nyheterna kanske. Och ett ord bland annat. Det är allmänbildade karaktär det gäller. Och Smartast i P4 som tävlingen heter. 0522 67 00 80. Där börjar din resa för att vara med i tävlingen. Vart ska Eurovision gå av stapeln i år? 0522 67 00 80. Har du inte varit med för, ta chansen idag.

0: Gimme, gimme, gimme, Narada, Michael Walden, Perry Austin och en av alla dängor som du kommer höra i detta morgonprogram, Maria Enceller, som har lagt musiken, kan vi nämna, när du kastas in i
1: Smartast i P4.
0: Tre frågor av allmänbildande karaktär ska vi få även idag, men mellan dig som lyssnar och frågorna och sen fina priser står en kvalfråga. Idag, Mikael, god morgon!
2: Morgon, morgon!
0: Du, ja, vart ska Felicia åka någonstans och tävla med låten My System i Eurovision Song Contest?
2: Wien.
0: Ja, precis. Österrike. Mycket riktigt, det hade du koll på.
2: Jajamän.
0: Är du en Eurovision-fantast?
2: Ja då.
0: Är du bänkad redan? Det är väl imorgon det börjar?
2: Ja, jag ska sitta och lyssna på det i alla fall.
0: Ja, titta där. Du, Mikael, vart i Västsverige hittar vi dig någonstans?
2: Kungshamn.
0: Titta där. Var ju du en solig måndag i livet då?
2: Nej, var det lugnt?
0: Det låter ganska bra. Är du född och uppvuxen i Kungshamn eller har du flyttat dit för livet?
2: Jag har flyttat hit för kärlekens skull.
0: Jaha, och då är det inte kärleken till havet, förstår jag.
2: Jo, det också.
0: Vem ska du hälsa till någon?
2: Jag är värmlänning från början, så att det är bara skönt när ni får vad heter det, Värmlands toner och bägarna där uppe.
0: Ja, du, det hörde vi tidigare i morse. Du, vill du hälsa till någon i radion om du flyttar till Kungshamn för kärleken?
2: Nej, inte just nu.
0: Nej.
2: Jag bara koncentrerar mig på frågorna.
0: Du, bra plan. Vet du vad? Då tycker jag vi tar och tävlar. Känner du dig redo?
2: Ja.
0: Reglerna är lätta. Tre frågor, tre allmänbildade svar vill jag ha såklart. Men du har ungefär en och en halv minut på dig. Och så säger du pass, så går vi vidare och kommer tillbaka.
2: Jajamän.
0: Mikael i Kungshamn, första frågan. Lyssna nu. Ägaren av den här klassiska rösten fyllde 100 år i fredags. Vad heter den här killen?
3: After months of planning, we traveled to Rwanda for one of the last shoots of the series.
2: Pass, säger jag på den.
0: Pass, säger vi så länge. Vi kommer tillbaka dit. Går vidare med Hanta. Där pratas mycket om Hanta de senaste dagarna. Ja, vad är det för någonting?
2: Någon virus.
0: Och sista frågan. Vad kallas de omtalade nätter nu på våren då temperaturen plötsligt sjunker till frost och kan försena till exempel växters utveckling? Vad kallas de här nätterna?
2: Ja, det har jag ingen aning om. Det kommer jag att ta på nu.
0: Nej, vet du vad? Då går vi vidare till den där rösten. Det var en väldigt... Man hörde att personen var från brittiska öarna på dialekten där. Men vad heter 100-åringen som vi pratade om här i fredags i radion då, fyllde år?
2: Nej, jag kommer inte på det. Det är så stort.
0: Ja, men vet du vad? Vi har i alla fall ett svar där som vi ska kika närmare på.
1: Smartast i P4.
0: Men vi kan ju börja med att den här gubben...
3: After months of planning, we traveled to Rwanda for one of the last shoots of the series.
0: Som inte får bygga med Lego längre, för Lego står så här 6 till 99 år. Och David Attenborough var det som fyllde 100 i fredags.
2: Ja, just det.
0: Men mycket riktigt, hantavirus heter det ju, så att det var ju rätt. Och järnnätter. Det är ett ord som jag faktiskt inte har snubblat på förrän häromdagen faktiskt. Hade du frågat mig för en vecka sedan hade jag inte haft en aning om vad en järnnatt var heller. Men det är då när temperaturen faller ner på frostsidan som man måste släppa in växterna till exempel om man har ett garage för de ska ha några plusgrader. Men Mikael, vet du vad? Du ska få skrapa en lott. Vad säger du om det?
2: Ja, det låter roligt.
0: Och vi gör så här, att du håller dig i luren så ska jag ta lite hemliga uppgifter till dig och du som lyssnar. Vill du ha möjligheten att mäta dina kunskaper i radion med Smartast i P4? Ny chans imorgon, 20:10.

0: heter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant. Skraplotten från Smartas idag skickades med full fräs till Sotenäs, hem till Mikael som var med och tävlade nyss. Tommy Öster och Jimmy Chevenius, vi börjar packa ihop den berömda kattsäcken i...
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Efter en lång helg av att inte pratat med folk så känner jag att nu ska jag sluta stamma här snart.
3: Ja, ja.
0: Sluddra på orden.
3: Mm. Det ska nog gå bra dig med, tror jag. Mm.
0: Du, vi gör oss redo för en ny dag i P4 imorgon. Har du några idéer eller blir det ett helt blankt planeringsmöte här om 10 minuter?
3: Det är nog ganska tomt, ja.
0: Ja, vad skönt.
3: Jag ska vara helt transparent och ärlig.
0: En värld av möjligheter.
3: Ja, jo, visst. Ser du verkligen på livet på det sättet när någonting inte finns att göra?
0: Nej, men det är så man säger. Vi ska ju, liksom, vi ska ju i vårt jobb så måste man vara redig.
3: Ja.
0: Fast de vet ju inte vilka surkartar vi är privat när vi sitter här bak och grinar upp oss tillsammans.
3: Vi är väl som alla andra. Vi
0: är nog surare än de flesta andra. Ja, egentligen.
3: Tror du verkligen det?
0: Ja, det tror jag. Vi är bara sken av annat.
3: Det är en fin bild vi målar upp av varandra här nu, tycker jag.
0: Det är så.
3: De vill man umgås med, känner man.
0: Ja, men det är därför vi är ensamma. Vi är ju två av de här som har 1500 Facebook-vänner, men det är ensamma i alla fall. Den forskningen vi pratade om tidigare i morse.
3: Precis.
0: Ska vi summera dagen? Vad har varit bäst idag?
3: Oj. Ja, nej, men det var intressant när vi ringde vår vän i London,
0: Fredrik
3: från Trollhättan, och pratade om utvecklingen politiskt i landet. Det är intressant att höra hans analyser av läget.
0: Ett nytt parti på högerkanten drar åt migrationsfrågan och tar upp den här igen. Och det är ju, som sagt, det är väldigt intressant. För ofta som svensk och med ett svenskt pass så rundgår man ju det här liksom rasismen någonstans. Det är som Donald Trump sa ju en gång, att han vill ha fler skandinaver i USA. Varför kan vi inte få, citat, de bra invandrarna, sa han. Det är intressant att man hör en svensk säga att man är orolig för rasism. För det är, som sagt, vi brukar ju rundgå det, i min uppfattning i alla fall. Så.
3: Ja, vi får väl se vad som väntar i den frågan överlag. Ja. Tar du med dig någonting annat?
0: Ja, men jag tänkte på det också, att det var spännande att få hans ögon från valet i England som vi mötte där. Och även morgonnyheten att vissa partier lyckas dra åt sig och knyta åt sig fler människor igen. Att i Fyrbodal så har ju 35 personer bestämt sig för ytterligare att ställa upp för Miljöpartiet efter att ha varit på tillbakagång en period.
3: Ja, det är verkligen helt andra förutsättningar nu jämfört med valet för 4 år sedan, när man inte kunde ställa upp för man hade inga kandidater på listan och man trillade ur kommunfullmäktige. Men nu, helt plötsligt, som du nämner, så dyker de upp.
0: Tommy och Jimmy, vi ska börja runda av här, som sagt. Ser att den smått legendariska Thomas Bader, Sport-Thomas som han slarvigt kallas, gör sig redo in vid oss.
3: Stämmer det?
0: Camilla Wikberg ska hålla hans sällskap. Skönt, då vet vi att det är ordning och reda på de två. Framtidsekot, Roxette, god morgon.

0: Fading like a flower every time you leave, Roxette är det som sjunger för oss. Här hade jag ju tänkt att P4 Extra skulle titta in med en liten hälsning, men den fungerade inte. Men jag kan säga att i appen Sveriges Radio så har de ett test just nu när de testar våra fördomar om saker. Det är lite kul, den kollektiva uppfattning som inte alltid stämmer. Gå in och kika, gör det testet i appen Sveriges Radio.
1: Först ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare. Och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
2: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
3: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%.
4: Centralvakten.
3: Vi ska till anstalten i Borås.
5: Vem skulle du träffa, sa du?
6: Thomas Persson.
3: Där har man fått göra om sin verksamhet.
7: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
3: Runt om på fängelser så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
7: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
3: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor, han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
2: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
1: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare två personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.
0: Och då rullar förmiddagsprogrammet igång här i P4 Väst. 9:53 är klockan. Thomas Bader heter jag som har äran att vara med dig denna förmiddag i kanalen som vi också är mycket glada att du har valt och som heter... P4. Och en annan som är med, det är ju Gustav Lövstrand. Kan du ge oss 2-3 meningar om vad du ska hitta på idag?
8: Jo, men det är på tema politik, valet stundar ju, och vi ska lära känna här nu framöver toppnamnen då på vallistorna här i Fyrbodal. Hur hittar de in i politiken? Idag ska vi träffa en miljöpartist faktiskt.
0: Det gör vi mer om en liten stund såklart. Redan nu Camilla Wikberg, som jag har äran att ha bredvid mig i studion. Har du något väder att berätta om?
9: En solig start, men mer moln allt efter hand. 10-13 grader och en sydlig vind.
0: Grattis på födelsedag säger vi till trafikreporter Alida Viktor.
10: Tack så mycket, det var helt otrolig fanfar. Alltså. Shit, får kungarna så bra ens? Alltså, shit.
0: Oh, tveksamt, den är du värd, den ska du ha.
10: Tack så ja, för mycket. Ja.
0: Ska vi ta en mer van signatur för dig också?
10: Mm. Ja, den är jag mer van vid.
4: Då kommer läget i trafiken.
10: Ja, då ska vi till vägarbete tänker jag. Och då har det varit här vid Häggvall, länsväg 162 mellan Lysekil och Brasta. Rätt långa väntetider där vid asfalteringsarbetet med trafikljus, vakt och följebil. Vi håller oss kvar vid västkusten, länsväg 1186 som går mellan Smögen och Kungshamn. Där är det vakter som styr trafiken också ett tag framöver. Men har man fler tips till oss, ring 020 999 444.

0: Rick Astley med låten Never Gonna Give You Up.
1: Vi behöver din hjälp.
2: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
1: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson.
3: Eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
4: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
2: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radio Leaks.

0: Mimosa med Darin, och visst 17 satt han väl på Gran Canaria, eller i alla fall i de krokarna, när han skrev det här albumet och fick kanske lite extra inspiration. 12 minuter över 10 är klockan, och Camilla Wikberg, du håller koll på nyhetsrubrikerna.
1: I den här morgonen så kan vi ju berätta att ytterligare en person har anhållits misstänkt efter explosionerna i Vänersborg och Uddevalla. Enligt åklagare Johan Frölin så har man säkrat spår efter en man, ytterligare en man då, på en av brottsplatserna. Det var natten till lördag den 2 maj som bombskyddet larmades till både Vänersborg och Uddevalla då, efter att någonting exploderade i anslutning till entréportar i flerfamiljshus. Fyra personer är ju redan häktade i samma fall, och den femte personen greps i fredags och har nu också då han begärts häktad. Och sen så kom det nyligen till oss här att de två läkarna som pekades ut i Da Costa-fallet begär ersättning av regeringen, enligt ett pressmeddelande från advokaterna. Det är ju den här uppmärksammade styckmordet som ägde rum 1980, var det va? I början på 80-talet.
0: Ja, så var det då.
1: Kanske inte var 1980 just, nej, men 80-talet i alla fall. De begär nu då alltså ersättning. Och så lite sport kanske.
0: Det tycker jag är på sin plats. Berätta.
1: Första omgången av seglingsallsvenskan har avgjorts. Ljungskile segelsällskap slutade på en fjärde plats efter en dramatiskt jämn tävling.
0: Ja, det var tydligen väldigt rafflande och jämnt det där, och det blev starkaste laget från vårt område då, men Åmålsviken var också med att tävla.
1: De slutade på en åttonde plats.
0: Så är det. Vi hörde ju vår kollega Gustav Löstrand för en liten stund sedan prata om att han har en ny serie inför valet på gång, och det där ska vi få höra mer om efter att Veronica Maggio sjungit.

0: Veronica Maggio, Satan i gatan heter låten, du hör den i P4 Väst. Klockan är 17 minuter över 10 idag, har vi den 11 maj. Och det är ju så att valet närmar sig med någon form av stormsteg. Och idag så drar vi igång en ny serie här i P4 Väst där vi träffar toppnamnen på vallistorna här i vårt område. Och Gustav, du är på väg mot Lysekil.
1: Ja, Hallinden är jag ännu så att säga, men ska till Lysekil, till staden Lysekil och träffa en politiker, Emma Norén, riksdagsledamot och miljöpartist. En av dem då som står, ja, är de så kallade, står på listorna, är de så kallade ett av toppnamnen då. Och hon har ju valt den här platsen. Vi kommer göra så att de helt enkelt får välja en plats, de här människorna jag ska träffa, de här politikerna. En plats som de kan koppla till politiken. Och Havets hus, det ligger varmt om hennes hjärta. Marinbiolog är hon och hon hittar in i politiken via havet.
0: Och tanken är då att vi ska få lära känna de här politikerna?
1: Ja, men lite så. Hur hittar de in i politiken? Jag var inne på det alldeles nyss kring Emma Norén då. Vad driver de? När är det tuffast att vara politiker? Och beslut. Hur är det att ta beslut som påverkar väldigt många människor? Hur har de koll på vilken effekt faktiskt besluten får? Så att det kommer bli väldigt spännande detta. 8 stycken till antalet är de då som jag ska träffa på olika platser i vårt område.
0: Och när hör vi mer om det här i radion?
1: Ja, idag då 11.35 så är det dags. Då kommer jag vara vid Havets hus och prata politik med miljöpartisten Emma Norén.
0: Då hör vi mer och ser fram emot det samtalet. Men kan du inte bara ge en bild ifrån Hallinden en måndag förmiddag i mitten av maj?
1: Ja, det har varit soligt. Jag satt ner alldeles nyss och njöt av solen. Men nu gick solen i moln. Bilarna åker förbi här ganska trafikerat just i detta läge. En buss kom förbi och plockade upp några resenärer som tror jag skulle mot Uddevalla. Ja, det är ju någon form av knutpunkt detta ändå. I den kanske den lilla varianten när man pratar knutpunkter. Men ganska lugnt ändå här i Hallinden.
0: Fick vi en fin bild därifrån. Du får ta dig an det där vägarbetet också då, som är lite längre fram ut mot Lysekil. Men jag litar på att du löser det också.
1: Jag tror att jag löser det.
0: Ja, det är bra.

0: Så heter ju låten och det är All For One som framför den. Camilla Wikberg, nyhetskoll har du, men har du koll på när den här låten kom?
1: Ja, men jag drar väl fram ett 1992 ur bakfickan.
0: Det är väldigt bra gissat.
1: Ja, det är det.
0: Jo, 93. Ja. Bra gissat. Du som lyssnare kanske också drog till med en gissning där i krokarna, och i så fall mycket bra jobbat. Snart lokala nyheter i den här kanalen.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Taylor Swift med låten Up a Light, och i trafiken tar vi oss till Åmål.
1: Ja, det är vägarbete på E45 i höjd med Åmål, och där blir det ju en del påverkan på trafiken, långsamt gående och köer, och detsamma gäller på länsväg 192 mellan Lysekil och Brasta vid Häggvall, asfalteringsarbete med trafikljus, vakt och följebil, så där får man räkna med väntetider om en hela dagen, och sen blir det lite värre i rusningstrafiken. Men tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Säger Alida Viktor. Och då är det snart dags för lokala nyheter i P4 Väst med Camilla Wikberg.
2: Och då kommer vi göra nedslag till sjöss i Trollhättan. Och så berättar vi också att utredningen runt sprängningarna i Vänersborg och Uddevalla växer. Klockan har blivit 22:30 och du får dina lokala nyheter. Ja, utredningen runt sprängningarna i Vänersborg och Uddevalla, den växer. Reporter Sara Hellman vet mer.
3: Ytterligare en person, en man i 20-årsåldern hemmahörande i Västsverige, har begärts häktad misstänkt för medhjälp till explosionerna. Enligt åklagare Johan Fröjelin har man säkrat spår efter mannen på en av brottsplatserna. Mannen greps i fredags på E6:an i höjd med Falkenberg, och där är han också misstänkt för grovt vapenbrott. Det var natten till lördag den 2 maj som en hemmagjord bomb detonerade utomhus i centrala Vänersborg. En dryg timma senare kom ett nytt larm om en explosion inomhus i ett större flerbostadshus i Uddevalla.
2: Och sen tidigare så är 4 personer häktade misstänkta för delaktighet i sprängningarna. Det är en kvinna i 25-årsåldern som ska ha misshandlats vid Hojums kyrkogård i Trollhättan igår kväll. TTELA skriver om hur ett område spärrades av vid polisens insats. Kvinnan ska ha mött en bekant och ett bråk uppstod, och offret ska inte ha behövt uppsöka vård, men en man i samma ålder misstänks för brott. Och så sport, för nu har första omgången av seglingsallsvenskan avgjorts, och Ljungskile segelsällskap slutade på 4:e plats efter en dramatiskt jämn tävling. Ljungskile-coachen Helena Barne säger till P4 Väst att det var en imponerande segling och imponerande start av det överlag unga laget. Segelsällskapet Åmålsviken slutade på en 8:e plats. Så vädret, ja, dagen börjar med sol, men sedan tätnar molnen och lokalt kan det bli någon eftermiddagsskur. Temperatur idag 10-13 grader och vinden, den blir sydlig.
0: En liten skön mix av väder helt enkelt att vänta sig idag.
2: Ja, lite allt möjligt.
0: Så blir det. Och i den kanalen ska vi utåka tåg om en kort stund. För det är nämligen så att nu tas de nya tågen för Västtrafiks del i drift. Och en av premiärturerna går just nu mellan Göteborg och upp mot Vänersborg. Det där hör vi mer om en liten stund här i radion. Men nu ska vi lyssna på en Eurovision Song Contest-vinnare. Det är ju Eurovision-tider, Camilla.
2: Ja, det drar ju igång den här veckan med semifinaler och så där. Le grande finale på lördag.
0: Eller hur? Ja, nu börjar det laddas för det, och det ser vi också i våra låtlistor. Vi ska lyssna på Storbritanniens bidrag från 1981.

0: Ja, nu har ni fått gissa på vad den här låten heter då, eftersom vi berättade att den vann Eurovision Song Contest 1981. Storbritanniens bidrag, Bucks Fizz, med låten Making Your Mind
1: Up.
0: Just det, det kommer så oväntat det där app i den låten.
1: Man tror de är klara, ja, men det var de inte. Det skulle in ett app också.
0: Nu ska vi smyga igång en annan låt som väl känns som att förknippa med något visst sätt att resa. Vilket resätt tänker vi på, Camilla?
1: Ja, kan det vara tåg?
0: Såklart det är. Det är alltså Köpenhamns järnbanegalopp vi hör, och en ständigt återkommande snutt av musik i På spåret. Och vi ska ta oss ut på spåret i detta nu faktiskt här i programmet. För det är ju så att det premiärkörs tåg idag. Det handlar om Västtrafiks nya snabbtåg, och Arvid Brandström, vår reporter, du är i Trollhättan.
2: Det stämmer bra. Jag står här på perrongen i Trollhättan tillsammans med Ronny Mårud, som har kameran med sig i högsta hugg, så att vi har förväntningarna. De är på topp här.
3: Ja, jubeln står i taket här nu då tåget kommer från Göteborg. Vi får se vad som händer och föttes.
2: Kan du berätta lite varför du är här idag?
3: Stort sett ett stort intresse för kollektivtrafik och speciellt järnväg och spårväg. Så fick jag ett tips om att idag ska det gå nya tåg på utbildningskörning på sträcka Göteborg-Vänersborg. Så jag tänkte, det här vill jag se. Så med 25 år i bagaget som anställd på SJ från förr, så känns det bra att ta en titt, helt enkelt.
2: Vad känns mest spännande med det nya tåget, skulle du säga?
3: Gångegenskaper, sittkomfort och ja, inte minst interiörklimatet. Det är viktigt.
2: Det har ju riktats en del kritik mot det där just med sittkomforten, att den skulle vara undermålig. Vad tror du själv?
3: Ja, vi får vänta och se. Vi får testa. Liksom, jag har tänkt åka lite fram och tillbaka här idag, så vi får väl testa och se. Det går inte att döma ut något innan man har sett och prövd själv.
2: Du som har åkt mycket tåg, har du något personligt favorittåg?
3: Ja, det är ingen tvil. Det är X2000, inga annat som duger.
2: X2000 ska det vara?
3: Ja, men det ska vara X2000 alltid, till höger och vänster. Jag har så lite tysk i sig och lite i Tjeckia och sånt då, men i Sverige X2000, inga annat.
2: Titta, nu kommer tåget här också och rullar in enligt tidtabell.
3: Det är helt fantastiskt, för tåget i sig är ju rätt så försenat i leverans, men så är det. Ska vi gå ombord då?
2: Ja, gärna.
3: Ja, vi får testa det här, vet du. Det är roligt.
0: Ja, vi följer med dig, Arvid. Ta oss med här in då, nu när tåget anlänt till Trollhättan. Det handlar alltså om de nya snabbtågen som Västtrafik har köpt in.

0: Och de kostar, vad jag lät mig fram till, ungefär 100 miljoner per tåg. Vi följer med dig in där, Arvid.
1: Ja, jag och Ronny Mårud, vi går upp för trappan här till det helt sprillans nya tåget. Och närmar oss förarhytten här också, om vi kanske kan få tag i någon av förarna. Och olyckligtvis så är förarhytten precis i den tysta avdelningen. Men vi gör ett försök.
0: Ja, hej. Det är spännande att följa med dig här, Arvid, och vägen ni tar.
1: Arvid heter jag.
2: Ja, Milton.
1: Milton, då har vi Milton här med oss. För du har kört det här helt nya tåget idag.
2: Jajamän. Ja, jag har kört sedan i morse här. Premiärturen, och nu följer vi med här upp till Vänersborg.
1: Är det första gången du kör tåget, eller har ni övat innan avgången?
2: Det är första gången vi kör i trafik, så att säga. Vi har haft lite utbildning teoretiskt och ute på fordonen, men vi har inte kört dem än, utan det är första gången idag.
1: Hur är känslan?
2: Jo, men det är nytt och modernt och väldigt trevligt faktiskt. Trevlig arbetsmiljö.
1: Är det någonting som har förvånat dig?
2: Ja, de är väldigt tysta tycker jag. Väldigt tysta igång, och man hör inte så mycket motorljud och sånt. Så att...
1: Det har ju, innan de här tågen nu har satt sig i bruk, så har det ju riktats lite kritik mot att det skulle vara trångt i kupéerna bland annat. Är det några klagomål som har kommit in hittills?
2: Inte vad jag har hört hittills, utan det verkar ändå funka hyfsat bra. Ja, jag har inte märkt något i alla fall.
1: Är det någonting annat som du skulle säga gör att de skiljer sig från andra tåg?
2: De känns ju väldigt ljusa och rymliga och trevlig nordisk design skulle jag säga. Det.
1: Stort tack för det.
0: Reporter Arvid Brandström på plats där på tåget som rullar från Trollhättan mot Vänersborg. Vi hör mer om en stund här, men nu då musik i radion.

0: Eva Jomatat, låten Selfish i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska ta oss utrikes för en fransk kvinna samt en amerikan som rest med det virusdrabbade fartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Ett virus vi har hört om senaste veckan, ju Camilla.
3: Mm. Och den här kvinnan, hon uppvisade symptom på flyget hem. Man har ju lagt till nu, man har ju evakuerat passagerarna och på flyget då hem så ska hon ha uppvisat symptom och hennes tillstånd har förvärrats.
0: Mm.
3: Hon evakuerades från Kanarieön Teneriffa tillsammans med 4 landsmän igår och har nu testat positivt. Och hennes symptom har förvärrats, som sagt, det skriver AFP.
0: Och det är ytterligare 22 fransmän som anses vara i riskzonen. Och då är de det eftersom de befunnit sig på samma flyg som personer som visat sig vara virussmittade. Och totalt 17 amerikaner som var ombord på det här lyxkryssningsfartyget samt en britt har förts med en chartrat plan. Separat sådär, så att säga.
3: Ja, men precis. Den här britten som du nämner bor i USA, så att de har landat i Nebraska och där ska de undersökas vid en högspecialiserad karantänanläggning. Så historien kring kryssningsfartyget och hantaviruset som har härjat på detta fartyg fortsätter alltså.

0: George Ezra med låten Budapest, och i Budapest så hände det ju grejer i helgen som gick. Det var ju så att Peter Modjar, som ju vann det ungerska valet mot Viktor Orbán, svors in så att säga helt enkelt i parlamentet, så att det var nog en hel del som hände i den ungerska huvudstaden helgen som gick. Nu ska vi blicka framåt istället, för det är nämligen så att det är dags för Kulturnytt, och det kommer handla om ljud, kan vi avslöja. Det är Hillevi Olsson som håller i trådarna, och det handlar om barn som gjort en uppmärksammad podd. Det är vi mer om i Kulturnytt, och så efter klockan 11 så är det dags för psykolog Anton att titta in, och vi ska prata om de här olika personligheterna som varit en liten följetong här under våren. Men nu då? Om barn som gjort en uppmärksammad podd.
1: Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
2: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt.
3: Vi tänker på dig.
2: Vi saknar dig.
4: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
5: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här, och det kanske inte vuxna har så mycket.
6: Vi har väldigt mycket att säga om det här.
7: Jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi.
4: Podcasten har blivit uppmärksammad i media, och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
7: Våran lärare spelade upp våran podd. Hon började till exempel att gråta under våran dikt som var mot slutet, för han var ju själv elev.
4: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket, som har stöd av Allmänna arvsfonden. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
6: Det är väldigt kul att prata om så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
1: Reporter var Ellen Cavallin. Igår söndag delades British Academy Television Awards ut i London, och den stora vinnaren var Netflix-serien Adolescence, som handlar om en 13-årig pojke som anklagas för att ha mördat sin klasskompis. Dramaserien vann totalt 4 priser, varav 3 gick till skådespelarna, vilket blir det nya rekordet för flest BAFTA-priser vunna under ett år. Adolescence tog hem vinsten i bästa begränsade drama, och 16-åriga Owen Cooper blir den yngsta vinnaren av bästa manliga biroll någonsin. Det var allt från Kulturnytt.

0: Don't Go med Yazoo. Har du någon relation till den låten, Camilla?
1: Inte en endaste, har du?
0: Inte du heller. Jag tänkte du skulle ge oss en superberättelse där. Men,
1: ja, nej, ja, det, nej, den uteblev
0: den blev
1: tyvärr.
0: Inte idag, nej. Vi återkommer till den historien och laddar för ekonyheter här om en kort stund. Men efter ekonyheterna och efter att idag har blivit imorgon, så är det ju något häftigt och spännande som väntar. Imorgon tas ju truppen till herrarnas VM ut.
1: Ja, detta VM som jag inte trodde att vi skulle ta oss till.
0: Nej, och vägen dit var ju en smula små... krånglig och slingrig.
1: Lite gropig kan man säga.
0: Ja, på alla sätt och vis. Men nu väntar ju världsmästerskapet på andra sidan Atlanten för de svenska herrarna. Och för oss och för vår del här i P4 Västområdet så klurar man ju lite grann på Elliot Stroud. Vad tror du?
1: Ja, verkligen. Nej, men alltså, det kan jag väl känna är det mest spännande i hela den här trupputtagningen. Ska han få en plats? Man skulle kunna jämföra honom kanske med, jag tänker på VM i fotboll 94.
0: Oj, ja, det vill jag höra.
1: Teddy Lucic.
0: Ja, kanske.
1: Alltså ett sånt litet wildcard.
0: Ja. Och han gör ju sitt för att verkligen hitta in i den där truppen. Det blev ju seger senast för hans Mjällby 4-1. Och ja, Tom Pettersson från Trollhättan letades in i målprotokollet. Men det gjorde ju också Elliot Stroud. Mm. Så han gör ju verkligen sitt för att kanske ta den där platsen.
1: Ja, hoppas.
0: 16.00 imorgon är det truppsläpp.

0: Honey Honey heter låten med Robin Bengtsson. Jag läste Honey Honey först och tänkte att nu ska det spelas ABBA i radio, men det skulle det ju inte göra, utan det var ju Robin Bengtsson. Nu är klockan i den närmsta 11 och då är det dags för nyheter från Ekot. Vi kommer bland annat höra om två personer som är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Vi lämnar över till Ekot med Annika Nordin.
1: De två män som blev kända som allmänläkaren och obducenten och som pekades ut som styckmördare i ett av Sveriges mest omstridda rättsfall, Da Costa-fallet, begär nu ex gratia ersättning på 5 miljoner kronor vardera av regeringen. Om det här beviljas så innebär det att regeringen betalar ut en summa av nåd, alltså utan att vara juridiskt bunden att göra det. Advokat Thomas Olsson företräder männen.
2: Som vi ser det så är det den enda vägen framåt, eller det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
1: Advokat Thomas Olsson och de båda männen friades för mordet på Katrin Da Costa som styckmördades i Stockholm 1984. Däremot så slogs det fast att männen styckat kroppen, något som gjorde att de inte rentvåddes helt, och senare så förlorade de sina läkarlegitimationer. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet handlar om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
3: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
4: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott, och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
3: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri.
1: Kristoffer Wedelin från Säpo, reporter August Klittmar, och Ekot söker männens advokater. I västra Norge har 3 turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med 3 personer ombord saknades. Ekot med Annika Nordin.
0: Och 3 minuter över 11 är klockan. Snart här i radion ska vi prata med psykolog Anton, och vi tar oss tillbaka till det där med femfaktorteorin igen och recappa lite vad det handlar om. Men vi ska såklart också kolla läget på våra vägar och hur det står till med vägarbetena. Alida Viktor har koll.
5: Ja, det har faktiskt startat ett nytt här utanför Trollhättan. Mellan Koberg och Sollebrunn så är det så att det är trafikljus eller vakter som styr trafiken då förbi det här vägarbetet några dagar framöver, och kan bli lite väntetider där. Just nu ser det rätt bra ut däremot. Men där det har varit rätt mycket påverkan på trafiken är länsväg 162 vid Häggvall mellan Lysekil och Brasta. Och där fortsätter ju det vara på mycket påverkan på trafiken trots att det inte är rusning trafik nu. Men vill man tipsa oss, ring 020 999 444.
0: Tack för det, Alida. Och så Camilla, hur lyder nyhetsrubrikerna just nu?
6: Ja, en 5:e person har begärts häktad misstänkt för delaktighet i sprängningarna i Vänersborg och Uddevalla tidigare i maj. Och så kan vi berätta att en person har förts till sjukhus med ambulans efter att ha kört in i en viadukt på länsväg 653 under E6. Och då är vi i Stenungsunds kommun.
0: Och om vi är i vädrets land, hur låter det då?
6: Ja, den där solen lyser med sin frånvaro just nu, i alla fall i Uddevalla. Och det är väl helt enligt prognosen. För även om dagen började med sol så ska de här molnen tätna på allt mer. Och lokalt kan det bli någon eftermiddagsskur. Temperatur 10-13 grader idag och en sydlig vind.

0: I Just Might med Bruno Mars. 8:08 är klockan. Kanalen P4 Väst, där det nu blir dags för sista delen i vår serie med Anton, psykolog Anton Sandell, för den här våren. För vi har ju pratat om femfaktorteorin och idag ska det handla om extroversion. Hallå där Anton.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Det är bara bra.
0: Härligt.
1: Är det bra med dig?
0: Ja, men det tycker jag. Det här blir spännande att ta sig an sista delen i detta. Och ja, jag tänker att vi kanske bara först ska ge våra lyssnare en bild av övriga delar i den här femfaktorteorin.
1: Precis, och femfaktorteorin, det är det vanligaste sättet att dela in personlighet på hos människor. Och då har man tänkt fem dimensioner som är de viktigaste. Och vi har gått igenom de här nu varannan vecka och idag har vi kommit till den sista dimensionen. Som kanske också är den som är mest känd, som heter extroversion.
0: Mm. Och vad handlar det om då?
1: Jo, det handlar om i vilken grad man som person är utåtriktad, social och energifylld. Framförallt i umgänge med andra.
0: Mm. Och vi har ju tidigare pratat om det här med en skala där man hittar olika ytterligheter. Jag tänker att vi tar oss an det även när det handlar om detta.
1: Precis. Så om man ligger högt på extroversion, alltså om man är extrovert, då är man en person som gillar att vara social, som är utåtriktad och energisk och trivs att vara i sällskap med andra. Och som ofta uppskattar att vara i stora grupper och man har ett behov av att bli stimulerad och interagera med andra. Så det är om man ligger högt på extroversion. Om man ligger lågt, då är man ju mer av en introvert person. Då är man mer stillsam och återhållsam och man föredrar mer mindre grupper eller att vara ensam och ha större behov av social återhämtning.
0: Och om man tittar till styrkor och svagheter då, beroende på var man ligger för att kunna plocka fram det där goda och kanske det man vill jobba mer på, hur låter det då?
1: Jo, om man är introvert, då är en styrka att man är bra på att lyssna och reflektera och tänka djupt. Man kan också lättare att koncentrera sig på enskilda uppgifter och arbeta självständigt. Ofta kan man också då bygga nära meningsfulla relationer, men man har inte lika många relationer utan man gillar att ha färre djupa relationer. Och nackdelen är att man kan bli överväldigad i sociala situationer, man har mer behov av att dra sig undan från stora grupper till exempel och att man just föredrar ensamhet eller i alla fall att vara i mindre grupper ofta.
0: Men hur kan man hitta sig själv i det här på något sätt då? Det är väl kanske så att man har en bild av hur man tror man är, men går det att hitta sig själv i det här på något vis? Hur kan man tänka då?
1: Ja, det finns lite fördomar eller lite missförstånd kring den här skalan tycker jag.
0: Ja.
1: Där många överskattar. Jag tror att vi har en bild av hur det är att vara extrovert som inte riktigt stämmer med verkligheten. Men om man vill kolla på vart man själv ligger, då är det mycket att jämföra sig med andra i sin omgivning. Och just fundera på, generellt, vad är det jag tycker mest om? Tycker jag om att vara i mindre grupp eller i stor grupp? Får jag energi av att träffa andra eller någonting mer som tar energi av mig? Det brukar vara sådana knäckfrågor som man tänker kring när det gäller extroversion.
0: Och det där är ju spännande också. Vi ska prata mer om fördomar om en stund. Men just hur olika det kan vara från dag till dag också. Hur extrovert man känner sig på något vis.
1: Exakt. Och så är det alltid med de här skalorna. Ibland är det nästan svårare att tänka kring sig själv än det är att tänka kring andra. För att man har sån mikrofokus på sig själv hela tiden. Och det skiftar ju mycket från dag till dag. Och för att veta vart man ligger på en skala så bör man zooma ut lite och tänka, okej, men hur är jag oftast?
0: Mm.
1: Så vi har alltid en variation. Oavsett var man ligger på skalan så är man olika, man har en dagsform. Så det är någonting att försöka se sig själv lite utifrån och se vad man tenderar att vara oftast.
0: Hur kan man tänka om jag som person känner att jag vill vara mer åt ena eller andra hållet, att man vill göra någon form av förändring? Kan man göra det?
1: Det kan man i viss grad. Så man kan röra sig lite på skalan medvetet. Men en viktig grej med den är också att den är ganska fast och bestämd. Och också över livet så tenderar man ändå att ha en stil som är samma. Så ibland kan det också handla om att mer acceptera hur man funkar. Och mycket det jag jobbar som psykolog med, det är att försöka få folk att inte tänka för negativt kring sig För att man liksom värderar vart man ligger på en skala negativt. Det brukar vara ett stort problem. Så därför är jag lite försiktig med att lägga för mycket fokus på att ändra på sig och lite mer på att förstå sig själv och se vad man kan göra. Sen behöver vi alla liksom utmanas på olika sätt. Så man behöver hela tiden, okej, om man är en introvert person, då är det ju en utmaning att försöka bli lite mer åt det extroverta hållet. Så den rörelsen kan man göra.
0: Och det där med fördomar, som sagt, det ska vi återkomma till om en kort stund när vi pratar mer med Anton Sandell.

0: Robin med Hang With Me. Och från det tar vi oss till hockeyns värld. VM står runt dörren.
1: Och truppen har presenterats. Och i truppen så hittar vi 18-åringen ifrån Stenungsund, supertalangen
0: Ivar Stenberg.
1: Ja, han är ett av alla namn då som förbundskapten Sam Hallan har presenterat inför VM då som drar igång på fredag i Schweiz. Och Sverige inleder väl mot Kanada om jag inte missminner mig.
0: Säger du det så?
2: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Där vi nu tar oss tillbaka till Anton, psykolog Anton Sandell. Är du laddad för hockey-VM?
3: Ja, både lite konstigt att de ska spela hockey när det liksom börjar bli sommar, men ja.
0: Och det ligger ju alltid lite småskärmigt så där i mitten, slutet av maj. Vi ska inte prata så mycket mer ishockey nu, utan vi ska snacka mer om det här med fördomar, om hur till exempel begreppen introvert respektive extrovert används. Kan du inte ge oss en liten bild av det där?
3: Jo, jag tror att det här är den skalan som flest känner till, och det har blivit en stor grej att identifiera sig som antingen extrovert eller introvert. Speciellt på sociala medier är det mycket snack om det. Och då vill jag bara prata lite om det, för jag tror att det är lite missuppfattningar som sker. Dels så tror jag att vi värderar att vara extrovert väldigt mycket i dagens samhälle. Så det verkar vara liksom eftersträvansvärt, och många som tänker att det är så man vill vara. Så det är en sak som har skett. Och sen tror jag också att vi i det har liksom tappat lite, vad är det att vara extrovert? Och att många beskrivningar som jag ser av att vara introvert är egentligen typ hur det är att vara människa. Och så tänkte jag fråga dig, Thomas, till exempel, gillar du att mingla?
0: Alltså, jag tycker ju att det är lite småroligt. Ofta säger jag i ett läge där jag tycker det är trevligt faktiskt. Camilla, ja. Hur är du med det där med mingel?
1: Nej, men alltså, jag kan väl mingla, men jag blir ju helt slut och dränerad efteråt. Det
3: ja.
1: Tar mig jättemycket energi.
0: Och du, Anton?
3: Jag tycker det är okej att mingla, men jag skulle inte säga att jag ser fram emot det.
0: Nej.
3: Men, och hela min idé är att vi tror att om man är extrovert så älskar man att mingla och man får energi av det. Mm. Men jag tror nästan inte någon, det så funkar det för väldigt få människor. För även om man är extrovert så behöver man social återhämtning. Och mingelsituationen tar energi hur man än fungerar. Så jag hör många som säger att jag avskyr att mingla, jag tycker inte om att mingla, så jag måste vara introvert. Och det är det jag försöker så här komma åt, att det stämmer inte riktigt, det är inte exakt så det är. Just mingelsituationen är en situation som många känner är ganska jobbig, även om man är extrovert.
0: Spännande. Och det är de tankarna vi tar med oss vidare, för nu har vi ändå på något vis avslutat den här lilla miniserien om femfaktorteorin tillsammans med dig. Men det är ju inte riktigt sommarlov än för varken skolbarn eller för din del, va?
3: Nej, precis. Så jag tänker att vi ska fortsätta prata om personlighet, men nu lite bredare. Och jag skulle vilja återkomma till kanske lite missuppfattningar och fördomar vi har kring personlighet. Så nu har vi är klara med femfaktorteorin. Nu ska vi röra oss lite mer fritt och prata om andra viktiga delar av hur personlighet fungerar.
0: Säger Anton Sandell. Då ser vi fram emot det, och så säger vi stort tack för idag.
3: Tack för idag.
0: Och så lyssnar vi på ny musik med Louise Tilfoldt.

0: NWA med Louise Tilfolt. Ny musik här i P4 Väst och lokal musik också. Lokala nyheter blir det strax. Camilla, vad har du berättat om då?
1: Ja, men då kommer vi bland annat berätta att en person har förts till sjukhus efter att ha kört in i en viadukt här på förmiddagen, och då är vi nere i Stenungsunds kommun. Mm. Och sen så fortsätter vi faktiskt lite på samma spår där nere. Minns du att det var någon som ringde till SOS Alarm för ett tag sedan och hotade om att Tjörnbron skulle sprängas?
0: Det känner jag igen, det rapporterade vi ju en del om då, ja.
1: En man åtalas nu för grovt falskt larm och grovt hot mot tjänsteman.
0: Camilla Wikberg håller koll på det som händer i Västsverige och delar med sig mer av det om bara några minuter. Innan dess så är det dags för The Cardigans och låten My Favorite Game.

0: The Cardigans med My Favorite Game. Vi tar oss ut på våra vägar med hjälp av Alida Viktor.
1: Ja, det handlar främst om vägarbeten som påverkar trafiken just nu. Och Smögenbron, så att man kommer mellan Smögen och Kungshamn, där är det ett vägarbete som gör att det rullar lite långsamt förbi just nu. Och det ska vara vakter på plats som styr trafiken. Och vakter eller trafikljus ska det också vara på Riksväg 42 mellan Trollhättan och Sollebrunn. Då är det mellan Koberg och Sollebrunn lite mer specifikt då, där de står och arbetar. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Då svarar Alida Viktor, och nu då vänder vi oss med stort intresse mot Camilla Wikberg och de lokala nyheterna.
2: Och där kommer vi bland annat berätta om att utredningen kring sprängningarna i Uddevalla och Vänersborg växer. Klockan har blivit 11:30 och du får lokala nyheter. Ja, utredningen runt sprängningarna i Vänersborg och Uddevalla växer, och reporter Sara Hellman vet mer.
3: Ytterligare en person, en man i 20-årsåldern hemmahörande i Västsverige, har begärts häktad misstänkt för medhjälp till explosionerna. Enligt åklagare Johan Fröjelin har man säkrat spår efter mannen på en av brottsplatserna. Mannen greps i fredags på E6:an i höjd med Falkenberg, och där är han också misstänkt för grovt vapenbrott. Det var natten till lördag den 2 maj som en hemmagjord bomb detonerade utomhus i centrala Vänersborg. En dryg timma senare kom ett nytt larm om en explosion inomhus i ett större flerbostadshus i Uddevalla.
2: Och sen tidigare så är 4 personer häktade misstänkta för delaktighet i sprängningarna. En person har förts till sjukhus med ambulans efter att ha kört in i en viadukt på länsväg 653 som går under E6. Det är chauffören som ska ha fastnat i viadukten vid 8:30-tiden, och chauffören ska ha klagat på ryggsmärtor. Släpet kommer bärgas från platsen och lastbilen kan ta sig därifrån för egen maskin. En anmälan om vårdslöshet i trafik är upprättad och ingen är delgiven misstanke om brott i nuläget. Mannen ringde till SOS Alarm och sa att han placerat ut ett kraftigt sprängmedel på Körnbron. Han sa också att det skulle explodera när en namngiven person passerade. Nu åtalas mannen för grovt falsklarm och grovt hot mot tjänsteman. Han påstod felaktigt att det förelåg fara för en eller flera människors liv eller för omfattande förstörelse av egendom. Därigenom vidtog polisen stora åtgärder i onödan, och därför bedömer åklagaren att brotten är grova. Så vädret. Började soligt, men sen tätnar molnen allt mer och lokalt kan det bli någon eftermiddagsskur. Temperatur 10-13 grader och en sydlig vind. Till kvällen mycket moln, och främst vid Vänern och i de södra delarna något lätt regn.
0: Säger Camilla Wikberg, tack för nyhetssändningen där. Med nyheter som alltid i Sveriges Radios app, där ju du också kan lyssna på direktsänd radio, vilket du kanske gör i detta nu, och om en stund då kommer få höra den första delen i vår nya serie inför valet, där min kollega Gustav Löfstrand ska träffa toppnamnen på valsedlarna när det gäller politiker från vårt område. Men innan dess så är det dags för musik. Jag tror ni känner igen den här.

0: Better Davis Eyes med Kim Carnes, en låt du hör i P4 Väst, där vi nu då när klockan är 12:06 ska ta oss an lite av en ny serie för toppnamnen på valsedlarna. Ja, de här politikerna ska vi få lära känna inför valet. Det är 8 stycken och det handlar alltså om toppnamnen ifrån vårt område. Min kollega Gustav Löfstrand möter upp dem någonstans på hemmaplan och idag så träffar vi
1: Emma Norén. Hon är miljöpartisten och riksdagsledamoten vars kärlek till havet tog henne till politiken. Hon är 46 år gammal, marinbiolog, brastabo och driver på för hållbart fiske och en bra miljö. Hon vill också ha ett gott klimat och en framtid för alla. Emma Norén har också fått välja den plats där vi träffar henne. En plats som hon kopplar ihop med sin politiska gärning. Och platsen hon har valt är Havets hus i Lysekil.
2: Där vi är just nu då, Emma Norén. Varför vill du träffas just här? Och nu är vi verkligen bland fiskarna.
3: Ja, nej, men jag tillhör den första generationen som fick läsa på gymnasiet utanför hemorten. Och då fanns det 16 nationella program varav marinbiologi i Lysekil var ett. Och, så jag flyttade hit som 16-åring och då hade vi våra lektionssalar här inne på Havets hus. Och sen har jag ju havet följt med mig. Så att jag har varit på andra sidan fjorden här också på Kristineberg. Gjort mina doktorandstudier, dock är jag färdig doktor. Och sen har jag jobbat här sen också som akvariechef på Havets hus. Så att det är verkligen mitten av mitt liv, höll jag på att säga.
2: Och politiken då, hur hittade du in i den då via havet?
3: Ja, det var ju via min professors fru faktiskt som sa att kan inte du sitta i socialnämnden i Lysekil? Jag ser att du är medlem i partiet. Jag hade aldrig ens varit på ett politiskt möte. Jag sa jag kan ingenting i socialnämnden. Du lär dig snabbt, du läser snabbt. Så jag började faktiskt i socialnämnden här i Lysekil 2008 och blev mer aktiv inom själva partiet också. Sen har det bara rullat på och havspolitiken har lett in till alla andra delar också.
2: Mm. Fiskarna är ju ovanför oss, för du är särskilt intresserad också av fiska.
3: Ja, men fiskar finns ju en särskild plats i mitt hjärta förstås, liksom alla andra djur under ytan. Men de här, jag har undervisat mycket fisk, jag tycker de är trevliga, finns mycket man inte känner till om fiskar. De har personligheter, sen är de ju också goda att äta får man ju säga, men vissa har jag nästan svårt att äta för de har så mycket känslor.
2: Du, Emma Norén, vi går utåt här. Vi ska faktiskt njuta lite av solen här utanför. Men du, miljöpartist, lever du som du lär? Jag tänker på, det är något man

0: kanske tänker om man hör Miljöpartiets hur man bör leva, källsortering, vad det nu skulle kunna tänkas vara, duscha, korta duschar.
1: Ganska mycket, men det är ju också så att vi är ju människor som alla andra, och förhoppningen med att vara politiker, det är ju att man vill skapa det samhället man vill leva i och gå dit, men man kan ju inte, det går ju inte att leva på ett sätt som inte redan ännu går. Men jag försöker göra som jag kan. Jag är skogsägare och sköter den skogen hyggesfritt. Vi försöker vara så klimatsmarta som möjligt. Jag äter kött, men då är det ju förhoppningsvis så bra som möjligt. Men man behöver inte liksom späka sig bara för man är miljöpartist, utan man har en känsla för det ekologiska systemet och hur det hänger ihop och vill att det ska bli bra för alla, håller jag på att säga. Nu är det väldigt klyschigt, men...
0: Men miljöpartister och Miljöpartiet får ibland kritik för att ni kanske inte representerar allas intressen, så att säga. Bor man på landet, så ja, det kanske inte är helt lätt att till exempel inte köra dieselbil eller vad det skulle kunna vara. Gör ni det? Tycker du det, att ni faktiskt är för alla?
1: Jag tror, alltså, det finns ju olika partier just för att det finns någonting för alla bland partierna. Men att vi inte skulle vara ett landsbygdsparti, det skulle jag definitivt vilja slå bort. Jag bor själv på landet. Nu har jag elbil, 2 stycken, men vi hade länge en bensinbil för vi behövde ha en bil med dragkrok och det fanns ingen. Och det, ja, de som fanns var alldeles för dyra. Men vi vill ju se till att ställa om så att alla har möjligheten att göra det. Som sagt, man kan ju inte göra på något sätt som inte redan finns, utan vi vill ju att det ska vara möjligt till exempel att leasa en elbil. Och har ju sådana förslag så att det ska kosta 1500 i månaden för en person med lägre inkomst. Vi vill ju se till att vi får ett klimatsmart och miljövänligt jordbruk och att fler ska kunna leva på de delarna. Vi har politik för hela landet och vi är ju faktiskt starkast i många landsbygdskommuner. Vi har Gällivare, Jokkmokk, Åre, det är våra starkaste kommuner.
0: Samtidigt, elbilar kostar ju och man kanske känner att man har inte råd att satsa på det. Nu i bonus-malus-systemet så hade ni ju faktiskt rabatterat, så att säga. Man fick ju det först och 3 år premie om man köpte elbil, men nu är det borttaget och så vidare.
1: Ja, nej, men vi beklagar att den försvann så fort, men vi har ju andra förslag nu då, som sagt, att kunna leasa en elbil för 1500 spänn i månaden. Och vi ser ju också att tack vare att vi hade en elbilspremie så finns det ju många fler nu på begagnat marknaden och de sjunker i pris. Men alla kan ju inte leva top notch från början, utan man måste se till att ställa om systemet så att det faktiskt också finns elbilar, att det finns ekologisk mat som är tillräckligt i den prisklassen så att alla kan köpa. Det får inte bli en premieprodukt att vara miljövänlig.
0: Men kan du ta in det som jag i alla fall uppfattar att det kan finnas den synen, och vad tänker du kring det, att vissa kan känna att det är för, lite för höga krav?
1: Jag kan förstå det, men jag tycker också att det är en nidbild som gärna våra motståndare vill sätta på oss. Jag ser att vi är ett parti för alla som vill att det ska vara giftfri miljö, att det ska vara, vi ska minska klimatutsläppen och att vi faktiskt ska gå leva ett skönt och bra liv och mindre arbetstid och kunna faktiskt få ett jordklot som där vi lever inom jordens resurser snarare än att exploatera och leva på räntan.
0: Det säger Emma Norén, riksdagsledamot och miljöpartist, mer från Lysekil, Havets hus, om en stund.

0: Iconic med 18 stöd i P4 Väst. Jag sitter utav Havets hus i Lysekil. Vi blickar ut över havet. Emma Norén, riksdagsledamot och miljöpartist. Blev det som du tänkte dig med politiken? Jag menar att faktiskt verka som politiker.
1: Jag har nog aldrig tänkt på att verka som politiker. Jag har inte gått den här traditionella vägen via ungdomsförbund och sådär, utan det har varit frågorna som har drivit mig. Och först var det ju här lokalt för att det behövdes en person helt enkelt. Men sen när jag började engagera mig inom partiet och kunde liksom få utlopp för det om havsfrågorna och miljöfrågorna, så har det ju varit det som har drivit mig. Sen kan man ju ibland bli väldigt frustrerad när man ser att trots att vi har kunskap och så, att det ändå går bakåt i vissa frågor. Mm. När jag började som politiker, då var det ju torsken som man pratade om, och den har vi ju, trots att vi hade kunskapen om vad man skulle göra, har det försvunnit. Nu pratar vi om sillen och strömmingen i Östersjön. Vi har kunskapen och ändå ser vi att vi är där. Så att det är ju frustrerande också. Och sen är det inte heller alltid lika lätt som när man står på andra sidan. Man tror att ja, men det är väl bara. Och det har man insett att det är det ju inte. Och det är ju både frustrerande men också en viktig insikt.
0: Jag tänker att vi ska prata lite om det här med att ta beslut som faktiskt påverkar väldigt många människor. Hur är det? Och hur gör du för att sätta det in i vilken effekt de här besluten kan tänkas få?
1: Ja, när man är på lokal nivå, jag har ju varit aktiv här i Lysekilspolitiken också, där märks ju det mer i vardagen. Nu har det varit till exempel mycket prat om nedläggning av skolor, och då är det ju på ett personligt plan och kompisars barn och sånt som blir drabbade. Så där får det där blir man närhet och man är inne i alla beslut. När man sitter i riksdagen, jag sitter ju som ordförande för miljö- och jordbruksutskottet, så då är det ju de frågorna som jag har hand om för partiets räkning, kan man säga. Men det som händer med pensionssystem och sånt, det är ju den personen som är ansvarig för dem som har bäst kunskap. Så att man kan inte vara riktigt lika insatt i alla frågor som, för det är liksom omöjligt att kunna hela samhället, och man får lita väldigt mycket på sina kollegor. Men det är klart att när det är svåra beslut, då är det ju stora diskussioner. Vi pratar dels inom riksdagsgruppen men också med hela partilandet, och sen är det ju partiets åsikt som man framför.
0: Men går du någonsin emot din magkänsla? Man måste tvingas göra det.
1: Ja, hittills har det inte varit några sådana där man har känt att jag vill absolut inte trycka på knappen. Det var ju väldigt svårt. Jag satt ju i riksdagen 2014-2018 under stora migrationsvågen som var, de besluten som togs. Det var ju otroligt jobbigt. Men med den kunskapen som jag hade då, så tror jag fortfarande att vi gjorde det som var bäst utifrån de förutsättningar vi hade där och då. Hade man den kunskapen vi har idag, så kanske man hade agerat annorlunda. Men det var väldigt jobbigt, för då vet man att det påverkar personer direkt. Och det som jag ser att Tidöregeringen gör nu, det får jag ont i magen av. När det gäller tonårsutvisningar och sådana delar. Men då är jag i minoritet. Och det enda vi kan göra är att hoppas att vi vinner valet och kan backa tillbaka och ändra en del beslut.
0: Du nämner ju flyktingkrisen där. Åsa Romsson, hon grät ju till exempel vid ett tillfälle, det var väl i riksdagen. Har du känt sådana gånger att du är nära till tårarna?
1: Det ligger väl kanske inte riktigt för mig någon gång, men det är klart att vissa beslut känner man att nu det här, gör vi det här nu, så blir det oåterkalleligt. Men och det som Tidöprojektet som pågår just nu, det ligger ju väldigt långt ifrån mina åsikter, och där kan jag ju få ont i magen och tycka att det är otroligt jobbigt med de besluten de har tagit.
0: Den andra sidan av att vara politiker är ju, man pratar ju om det en del, man får utstå hot och hat. Något som du faktiskt nämnde förut, att nu är det bättre, men det var en period när du nästan gömde din pin. Helt enkelt. Har du varit med om det? Verkligen att det känns obehagligt?
1: Personligen så har jag inte blivit rädd, men det beror väl också på vad man har för det. Men jag har fått bilen sönderslagen en gång när den var stripad inför ett val, när det var Miljöpartiloggan på. Och eftersom det var den enda bilen som blev sönderslagen på den parkeringen, så var det nog därför.
0: Men, hur var det då?
1: Just då var det väldigt frustrerande, för den var helt ny och jag hade äntligen skaffat mig en elbil, och det var mitt under valrörelsen och behövde den egentligen, och jag blev väldigt arg och besviken och lite ledsen. Men jag tror inte det var mot mig, utan det var nog frustration mot politiken. Men jag har klarat mig ganska bra personligen, får jag ändå säga, och ändå har jag ju haft hand om vargfrågor och sånt som ofta rör upp känslor. Men det finns ju många i min närhet som har fått uppleva mycket värre saker. Och det har varit nästan okej att mobba miljöpartister. Och det har inte alltid känts jättekul, som du säger, att ha miljöpartistloggan på sig. Men nu känns det som det är medvind och vi har många som på ett söre, vi växer. Vi får fler och fler som engagerar sig, många som vill stå på listorna. Och jag tror att man ser vad vi står för, att det faktiskt går, det finns någonting för alla där.
0: I Mellerud till exempel så har partiet återuppstått, det pratar vi om idag faktiskt i radion. Överlag så ser det ganska ljust ut i Fiberal.
1: Ja, men det är jättekul att vara ute, och jag var i Norrland Umeå på Norrlandsdagarna med våra fyra nordligaste län här för någon månad sedan, och vi har fått listor i nästan alla kommuner där det tidigare varit, även inlandskommunerna. Och här i Västra Götaland och i Dalsland så ser vi att vi har listor i alla kommuner utom tre just nu, tror jag. Så att vi har medvind och det känns roligt, folk vill vara med.
0: Emma Norén, riksdagsledamot och miljöpartist. Jag tror vi får nöja oss så här. Tror du att du får en plats igen då i riksdagen?
1: Jag hoppas ju på det. Jag står ju etta här uppe i Fyrbodal. Men jag står också på Göteborgslistan som nummer två. Där har vi två mandat. Så att jag hoppas att kunna få fortsätta.
0: Först ut i vår serie där vi träffar då toppnamnen i vårt område då, på valsedlarna inför valet.
2: Och reporter Gustav Löfstrand. Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika med låten Grace Kelly.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Peter Lemark såklart med låten Tess.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick-quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Så är det ju, men redan nu så är det dags för nyheter ifrån Ekot när klockan slår 12. 10 minuter Ekonyheter i din Radio P4.
2: Det här är P4 Väst.
3: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
4: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
5: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
4: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
3: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
6: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
7: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
6: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
7: Finns det fler misstänkta i ärendet?
6: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
3: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
2: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
8: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
2: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
3: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
9: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
10: P3 Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som P3 Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
11: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska åka hissa. Man tar bort möjligheten att få djup och gas.
10: 6 av de 12 kvinnor P3 Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor P3 Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
12: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
10: P3 Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
3: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
13: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
14: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
13: Jag har ju en relativt hård deadline.
14: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troslund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
15: Trafikinformation som gäller E45 från Tösse mot Åmål, där jag har fått samtal om att en person cyklar längs vägen och det är ju rätt höga hastigheter där, så se upp lite extra från Tösse mot Åmål, en person som cyklar längs den vägen där man kör ganska snabbt. Och vill man tipsa oss om fler saker, ring 020 999 444.
0: Alida Viktor håller koll på läget på våra vägar. Själv heter jag Thomas Bader och är här tillsammans med dig som lyssnar såklart. Och Camilla Wikberg som ger oss SMHIs väderprognos.
16: Mer och mer moln ju längre dagen går. Och lokalt kan det bli någon eftermiddagsskur. 10-13 grader och en sydlig vind. Ask yourself that.

0: talk about. Ny musik här i P4 Väst. Det var ju Madonna och Sabrina Carpenter med låten Bring Your Love. En låt du hör då i P4 Väst, 14 minuter över 12 är klockan. Och tidigare här under förmiddagen har vi ju hört om Västtrafiks nya snabbtåg som idag då premiär åkte bland annat mellan Göteborg och Vänersborg och så tillbaka söderut igen. Och en av dem som var på det här tåget är ju min kollega Arvid Brandström. Vi hörde dig tidigare här under förmiddagen prata med Ronny Mårud och ni hänger fortfarande ihop, eller hur?
1: Det stämmer bra det. Vi klev av tåget här i Trollhättan för en stund sedan och Ronny Mårud, han har smugit omkring här på perrongen ihop med en kompis med systemkamera och ja, förevigat det här tillfället.
2: Ja, vi må jo det. Samtidigt så kan vi väl säga det att det här tågsättet ska ju gå i trafik här nu i dag och imorgon i lite olika variationer och tider. Så den som har tid och lust, den borde egentligen gå ut och provåka ett nytt tåg. Det är inte varenda dag man kan göra här i Trollhättan.
1: Och det här är långt ifrån din första tågresa. Du har varit en tågentusiast i många år. Hur skulle du beskriva själv den här tågresan?
2: Nej, den var fin. Det var bra. Tågsätt är riktigt läckert. Tystgående, fina informationsdisplayer, allt sitteplatser, allt var riktigt, riktigt fint.
1: Ja, och det var även bland personalen på tåget, så det var en lite högtidlig känsla att åka med, måste jag säga. Att framförallt det var många som reagerade positivt på det här att det går väldigt tyst tåget. Och det var inte vingligt överhuvudtaget som andra tåg kan vara. Att personalen sa det att på vissa vagnar får man hålla i sig ordentligt när man kommer upp i lite hastighet. Delar du den här uppfattningen, Ronny?
2: Ja, helt klart. En del av orsaken till det bogey-systemet som är på det här tågsättet som skiljer sig från många andra tågsätt. Så det är en del av förklaringen till att det går mer stabilt i spåret utan att vi ska gå långt in på tekniken runt det där då. Men summa summarum, en fin tur ut och åk. Känner du för det, ta en tur till Vänersborg fram och tillbaks. Det kostar nästan ingenting. Och du får en fin dag.
1: Och det blir fler turer med X80 för din del redan idag?
2: Ja, jag har blivit övertalad att åka en tur till Varberg så att vi kan ta det på, ja, testa på en lite längre sträcka mellan Trollhättan och Vänersborg, så det blir en tur till Varberg i löpet av eftermiddagen.
1: Vad var det bästa med tåget, skulle du säga?
2: Att det gick. Vi får vara glada för alla tåg som går. Nej, helhetsintrycket var det var bra. Det måste provas för att förstå hur fint det egentligen var.
1: Stort tack, Ronny Mårud.
2: Tack så då.
0: Och reporter på plats där i Trollhättan. Ja, det var ju Arvid Brandström.

0: L. King med låten X's and O's.
1: Vårtecknen syns nu tydligt på flera håll i landet. I söder plockar snöskäpparna in och gruset sopas bort.
2: I norr, där snön fortfarande ligger djup, har plogningen av vildmarksvägen dragit igång efter vintern. Ett riktigt vårtecken.
1: Och skulle du mitt i våren märka problem med trafiken? Tipsa då Trafikredaktionen.
2: 020 999 444.

0: Europe med Rock the Night.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där det snart är dags för lokala nyheter, men först lokal musik genom New Kid.

0: Hurricane heter låten, det är New Kid som framför den. Nu ska vi ut i trafiken.
1: Ja, vi tar oss till E6:an vid Munkedal strax efter Munkedalsmotet 99 och i riktning norrut så var det en lastbil som fått däckexplosion och står där vid vägen, kan också vara däckrester på vägen och så bra att vara lite extra uppmärksam på den sträckan. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.
0: Ett bra nummer att ha koll på. Alida Victor är det som har koll på trafiken. Nyheter nu då med Camilla Wikberg.
2: Ja, och då berättar vi bland annat om en man som inte lyckades skrapa sin bilruta tillräckligt och körde på en person. Klockan har blivit 00:30 och du får lokala nyheter. Ytterligare en person har anhållits misstänkt efter explosionerna i Vänersborg och Uddevalla. Enligt åklagare Johan Fröjelin har man säkrat spår efter mannen på en av brottsplatserna. Det var i början av maj som bombskyddet larmades efter explosionerna och 4 personer är redan häktade i samma fall. Den 5:e personen greps i fredags och har nu begärts häktad. Mannen skrapade inte bilrutan tillräckligt, vilket ledde till att han körde på en person på ett övergångsställe i Strömstad. Mannen, som är norsk medborgare, döms nu vid Uddevalla tingsrätt för vårdslöshet i trafik och ska betala totalt 10 000 kronor i dagsböter. Mannen ringde till SOS Alarm och sa att han hade placerat ut ett kraftigt sprängmedel på Körnbron. Han sa också att det skulle explodera när en namngiven person passerade. Mannen åtalas nu för grovt falsklarm och grovt hot mot tjänsteman. Han påstod felaktigt att det förelåg fara för en eller flera människors liv eller för omfattande förstörelse av egendom. Därigenom vidtog polisen stora åtgärder helt i onödan och därför bedömer åklagaren att brotten är grova. Nu har första omgången av seglingsallsvenskan avgjorts och Ljungskile segelsällskap slutade på en 4:e plats efter en dramatiskt jämn tävling. Ljungskile-coachen Helena Barne säger till P4 Väst att det var en imponerande segling och imponerande start av det överlag unga laget. Segelsällskapet Åmålsviken slutade på en 8:e plats. Så vädret, ja, molnigare ju längre dagen lider och lokalt kan det bli någon eftermiddagsskur. 10-13 grader och en sydlig vind. Till kvällen mycket moln och främst vid Vänern och i de södra delarna något lätt regn.
0: Säger du det så och säger SMHs prognos det, så är det det vi berättar om, eller hur?
2: Eller hur?
0: Ja, så får det bli. Och Camilla, tack för den här förmiddagen. Du ska ladda på med ny energi inför eftermiddagens utmaningar.
2: Så är det. Jag ska gå och få i mig lite mat och vara redo igen till eftermiddagsprogrammet drar igång.
0: Det låter mycket bra. Smaklig måltid och bon appetit säger vi till dig såklart. Här i radion kommer vi härnäst då ta oss an det som vi kallar för vardagsreflekterande femman. Vi kollar lite med någon profil av något slag, vad man tänker på och för sig just idag. Men först, Melissa Horn.

0: Melissa Horn med låten Hej då för alltid. Klockan är 12:06 och det är dags för det vi kallar för vardagsreflekterande femman. Ja, den återkommer ju med ojämna mellanrum här i radion. Och vi stämmer ju då av läget med människor i vardagen, människor som kommer från vårt område. Och idag ska vi ta oss en bra bit härifrån faktiskt. Vi ska nämligen prata med Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama, hallå där!
1: Hej!
0: Och då tar vi oss från Vänersborg där du kommer ifrån till Nairobi, eller hur?
1: Ja men precis, Nairobi här i Östafrika, huvudstaden i Kenya.
0: Och vad händer hos dig idag?
1: Ja men jag, som jag sa tidigare, jag är i Nairobi i Kenya. Just idag bevakar jag besöket av Frankrikes president Emmanuel Macron som är på besök här då i landet. Så det har varit väldigt mycket vägar har varit avspärrade, ja, nästan hela stan här är avstängd på grund av det här besöket och mycket press på plats. Och, det är ju så att efter ansträngda relationer till Västafrika vill ju Frankrike förbättra relationerna till den östra delen och därför vill man komma hit då till Kenya för att förbättra relationerna och öka handeln och så vidare. Så att det har varit väldigt mycket idag som har handlat om Frankrikes president.
0: Ja, verkligen full fart för dig där idag. Hur skulle du säga att du förbereder dig för den här typen av arbetsdagar?
1: Ja, men det handlar ju dels om att förbereda sig journalistiskt, att man ska vara inläst, påläst på ämnet. Vilka är de stora dragen? Varför vill till exempel Frankrike satsa på den här delen av Afrika? Men det handlar ju också väldigt mycket om hur man ska förbereda sig administrativt. Det är ju mycket, ja, stort säkerhetspådrag här såklart. Det krävs akkrediteringar och också för att säkerheten är så hög. Så det krävs både journalistiskt men också att man förbereder sig när det kommer till administration och olika tillstånd och akkrediteringar och så vidare. Så att, men nu är vi här och besöket pågår ända till imorgon. Då väntas det komma lite mera besked då på eventuella avtal som Frankrike skriver då med afrikanska länderna.
0: Förutom den här delen då i ditt jobb, vad går du runt och tänker på för tillfället?
1: Ja men just nu handlar det väldigt mycket om att balansera jobbet med det övriga livet som det alltid gör med korrespondenter överlag. Som korrespondent är man ju hela tiden, ja, du sköter ju allting liksom. Allt från administration, ekonomi till det journalistiska, säkerhetsbedömningar och så vidare. Så att det är ju ett ansträngt och hårt och stundtals stressigt jobb. Samtidigt som man har deadlines och resor. Så att det här med att få ihop det här pusslet är ju någonting som återkommande nu de senaste 2 åren då som jag har varit korrespondent. Men såklart, jag är från Vänersborg och jag har ju min familj där och snart är det dags för semester. Så att det tänker jag också väldigt mycket på. Att också min sjuka mormor som just nu bor i Vänersborg tankarna är hos henne helt enkelt.
0: Ja, det där är ju också något som är väldigt speciellt när du jobbar så långt ifrån släkt och vänner. Hur skulle du säga att det är?
1: Ja, men det är svårt. Man får försöka liksom, hålla kontakten, hålla tät kommunikation. Men det är inte alltid lätt med olika tidszoner och resor. Jag pratade med en vän häromdagen som sa att ja, men jag vet inte var du är, Mona, men jag vet att du är någonstans i Afrika i alla fall. Och det är väl en bra sammanfattning på.

0: hur, ja, man vet knappt själv vad man är ibland, så att det är mycket resor, men det är samtidigt ett jätteroligt jobb, ett drömjobb att kunna liksom ta hem alla de här rösterna från kontinenten till er lyssnare då, Sveriges Radio-lyssnare. Så att det är ju ett drömjobb, men det är också krävande jobb som kräver, ja, mycket koncentration, olika beslut som ska tas, och det får jag ju såklart också hjälp med hemmaredaktionen som är ett väldigt stort stöd, men man är ju ensam, man är ju Afrikakorrespondent och har hand om 50 länder, så att det är ett tungt ansvar kan man säga.
1: Ja, det är ett gäng länder såklart som du behöver ha någon form av koll på. Hur hanterar du det här stora ansvaret som det ändå är?
0: Ja, men jag tror att man får tänka, man får ta ett land åt gången. För tänker man att ja, men nu ska jag bevaka 50 länder, så kommer det liksom inte gå. Utan man genomför sina resor och koncentrerar på det landet. Och sen är det ju så att det är ju ingen, inklusive mig själv, som är expert på alla 50 länderna. Men man kan ju de stora dragen. Man vet ungefär vad det handlar om. Om någonting händer till exempel i Mali, Burkina Faso, Niger eller i Sudan för den delen. Så att de stora dragen är väl någonting, och de stora penseldragen som journalist överlag, men framförallt som korrespondent där du ska vara expert på ett väldigt stort område. Så att det är väl så jag försöker tänka.
1: Jag blev nyfiken på det du pratade om förut. Det är alltid det här med att hitta balansen mellan vardag, arbetsliv, fritid. Hur gör du för att hitta den där balansen och ändå hitta de sakerna som ger dig energi trots att det kan vara en hektisk period av arbete?
0: Ja, men det är ju någonting som jag absolut jobbar på. Det är ju väldigt svårt och någonting som man hanterar hela tiden. Och det är ju vissa perioder är det väldigt mycket att göra, andra är det lite mindre att göra. Och då får man verkligen ta vara på den tiden och försöka umgås med vänner och ha ett vanligt liv helt enkelt. Nu är jag väl inne i kanske en period där det är mycket som händer. Jag var nyligen i Nigeria, kom hem från Rwanda i helgen och nu det här mötet då. Så att det går i perioder kan man säga, men man lär sig att hantera det. Och jag menar, i Nairobi så har jag ju en vänkrets personer som jag har känt sedan jag bodde i Sverige. Så att det är också väldigt skönt att det bor så många svenskar i Nairobi.
1: Avslutningsvis då, vad ser du fram emot härnäst?
0: Ja, just nu vill jag bara ha semester. Det är det jag tänker på, för att och inte tänka på jobbet och bara vara med sin familj och komma hem och träffa vänner i Sverige och framförallt Vänersborg då, som jag tycker är en fantastisk plats nu när jag har det tyckte jag inte när jag var tonåring, men nu tycker jag att det är en av de finaste platserna på jorden.
1: Ja, du är varmt välkommen såklart hem till Sverige och Vänersborg när semestern stundar. Mona Ismail Jama, Sveriges Radios Afrika-korrespondent, stort tack för att du var med här i P4 Väst.
0: Tack för att jag fick vara med. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias var det vi hörde Rhythm Divine här i P4 Väst. Hör du den låten klockan 13 minuter före 1? Och här kommer ett litet lyssningstips.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

0: Be By You med Luke Combs. Kanske något för country lovers, eller vad säger du, Gustav?
1: Jo, men det tror jag. Han är ju en artist som seglat upp på ganska kort tid, är min känsla, som en gigant faktiskt. Så jag tror många gillar honom.
0: Och du har ju varit på Havets hus, sett, jag gissar, sköldpaddor, fiskar, ingen utter kanske?
1: Nej, men nej. En stör. Ja. Det pratades ju en del om de här störarna som planterades ut i, eller sattes ut i Kungälvstrakten där. För några år sedan. Ja, det finns en annan stör där på Havets hus också. Jo, men där var jag ju för att träffa miljöpartisten och riksdagsledamoten Emma Norén från Brasta. Då vi har dratt igång den här serien idag, Thomas, där vi ska lära känna toppnamnen på valsedlarna.
0: Så är det ju, och åtta delar blir av det där, eller hur?
1: Så är det. Nu drog vi igång denna veckan. Nästa vecka blir det fler och så kör vi på helt enkelt här. Vi kommer definitivt hinna klart, så att säga, innan det är dags för val.
0: Ja.
1: Så att ja, jag hoppas att du finns ännu.
0: Jag hoppas att du har räknat på det så att det hinns med. Jag litar på dig.
1: Jag har faktiskt räknat på detta, så att det kommer hinnas med. Gott och väl.
0: Vi hinner med att ladda om för morgondagens program också, va? Vill du hänga på och köra och bjuda lyssnarna på radio tillsammans med mig imorgon också?
1: Ja, men jag gör jättegärna det, och faktiskt imorgon så får vi en spännande gäst i studion.
0: Ja, så blir det. Och vi ska väl se vad vi kan hitta på i övrigt också, eller hur?
1: Ja, det är det som är så kul. Vi har ju lite på gång och sen ska vi ses här nu om någon timme eller vad det blir. Och så ska vi sätta upp programmet imorgon. Och vi gör ju de här programmen tillsammans med er som lyssnar. Det ska man aldrig glömma bort. Så det blir kul att se vad som väntar.
0: 0522 67 0080 kan man ju också alltid höra av sig på. Tips om man har något man tycker vi borde prata mer om i radion. Varmt välkommen att göra det. 0522 67 0080. Gustav, kör försiktigt.
1: Tack, Thomas.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Så heter låten med Sarah Dawn Finer. Sista låten ut i det vi kallar för förmiddagsprogrammet i P4 Väst. Nu dags för nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
2: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
1: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
3: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning, inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
1: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finskan.
3: Vi vädjar till fakultetsledningen att vi ska kunna få samråd med dem. Just i Umeå finns ju en ganska unik kombination av tre finska ugriska språk, nationella minoritetsspråk, och vi ser att det finns en fin möjlighet att utveckla den här ämneskombinationen istället för att avveckla det.
1: Umeå universitet har för närvarande en lektor i finska. Den finlandssvenske författaren Kjell Westö blir ny programledare för Sveriges Radio P1s program Allvarligt talat. Westö ersätter programmets nuvarande programledare, författaren André Walden. Kjell Westö kommer att dela programledaruppdraget med låtskrivaren och författaren Annika Norlin. I ett pressmeddelande skriver Westö att han tar sig an uppdraget med ödmjukhet, men också med en stor dos inspiration, glädje och nyfikenhet. I programmet som sänds varannan lördag svarar Westö på lyssnarnas existentiella frågor. Det första programmet med Kjell Westö som programledare sänds den 16 maj. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Lari Honkanen. Minonimi on Lari Honkanen. Moi.
4: P4 Dokumentär.
5: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
6: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
5: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
6: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
5: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
7: I P4 Extra som kommer efter Ekot och Sporten, 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa, så begär de två utpekade läkarna ersättning av staten. Barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu köar föräldrar för att få vara på plats och hålla koll. Och idag är sanningens ögonblick tillbaka. Dagens viktiga fråga, klimatet.
8: Ytterligare två personer, en fransk kvinna samt en amerikan som rest med kryssningsfartyget Tondius, har nu testats positivt för hantaviruset. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Den insjuknade fransyskan, hon visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt så har nu 10 fall av den här sjukdomen kopplats till lyxfartyget. 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Irans utrikesdepartement uppger nu att man krävt ett slut på kriget, att den amerikanska marinblockaden hävs och att frysta tillgångar utomlands släpps. Uttalandet är ett svar på det fredsförslag som USA lagt fram. USAs president Donald Trump å sin sida avfärdade igår det iranska svaret och kallade det helt oacceptabelt i ett inlägg på plattformen Truth Social. Sen ungefär en månad tillbaka så råder det en bräcklig vapenvila mellan USA och Iran. Pulkfartyget Kaffa som bordades utanför Trelleborg i början av mars har förts till Trelleborgs hamn. Det är polisen som tagit det här beslutet att ta in fartyget till närmaste hamn. Det säger hamnens vd, Malin Collin, till Trelleborgs Allehanda. Kaffa har beslagtagits av polisen efter en begäran om rättslig hjälp från Ukraina. Där pågår också en förundersökning om misstänkt brott. Det är oklart hur länge det här fartyget kommer att ligga kvar i Trelleborgs hamn. Avslutningsvis så kan jag berätta för alla Beatles-fans där ute att den byggnad i London där Beatles gav sin legendariska takkonsert 1969, den ska göras om till ett upplevelsecenter. 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial som tidigare aldrig visats enligt BBC. Byggnaden som ligger på Savile Row 3 utgjorde bandets sista högkvarter mellan åren 1968 och 72. Och i källaren så spelar de in ett ganska hyfsat album också. Let It Be heter det. Själv heter jag Johan Westberg och det här var Ekot.
9: Herren färsk landslagstrupp.
7: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
10: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare för oss och kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matchen står i väger. Matchen gjorde nu inför EM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå. Han håller sig jätteglad, Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
9: VM börjar nu på fredag och hela truppen finner du i appen Sveriges radioreporter Selma Jennervall.
11: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
12: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
11: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
12: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
11: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
12: Så att jag bara får lite bättre livskvalitet liksom, hade betytt jättemycket.
9: Reporter Isabel Gradin och här i studion Pontus Lind.
7: Och här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Favoritdagen är måndag. Tål att upprepas. Jag är glad att du är mitt sällskap. 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Catherine da Costa så begär de 2 utpekade läkarna ersättning av staten. Och barnen i en lokal sportklubb i Umeå kontaktades av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Nu står barnens föräldrar i kö för att få vara med och hålla koll när det gäller det som händer på planen. Och sanningens ögonblick är tillbaka idag. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Idag är ämnet klimatet. Testa det gärna mot resten av befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio. Det heter också sanningens ögonblick. Ryktet säger att det är supersvårt idag. Just

0: 42 år efter det uppmärksammade styckmordet på Katrin da Costa så har de två utpekade läkarna nu begärt ersättning av staten. Tet Herm och Thomas Algen frikändes för mordet men ansågs skyldiga till att ha styckat kroppen. Nu vill de ha upprättelse. Vi ska höra vad Thomas Algen säger själv om detta. Här är han intervjuad av SVT.
1: Det som har påverkat mig mest, det är ju faktiskt det fantastiska stöd jag har fått från andra människor. Jag tror att de tänker ungefär lika som jag. Att hur fan ska vi bära oss åt med det här?
2: Är det så att det har gått så länge att du känner att ursäkten kanske betyder mindre?
1: Ja, nej, det är som man säger, bättre sent än aldrig.
0: Nu säger jag välkommen Dan Josefsson som för 2 år sedan, 2024, gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär Det svenska styckmordet. Den gjorde tillsammans med Johannes Hallbom. Och här visade man ju att utpekandet gjordes på svaga grunder. Vad tänker du nu om att de har begärt ersättning?
3: Jag tänker att det här är ju lite av en historisk dag faktiskt. Det här är ju sista chansen för Sverige som land att faktiskt försöka ställa det här till rätta så mycket det nu går. Jag tror inte det finns några fler tillfällen. De här Thomas Algen och Tet Herm börjar ju bli äldre. De har haft det väldigt, väldigt jobbigt på grund av den extrema utfrysningen och allt det här som de har behövt gå igenom. Hatet de har mötts och så här. Så att det är liksom, det är inte så att det finns några fler möjligheter efter det här, utan nu är det liksom chansen, sista chansen för Sverige att göra det jag tycker är det rätta.
0: Och den åsikten baserar du naturligtvis på det här arbetet och hur du har följt de här båda männen. Och du som då har följt dem under en längre period, om vi pratar lite mer om hur de har påverkats av de här anklagelserna, hur skulle du beskriva det?
3: Alltså jag tycker ju att det är egentligen ett under att de lever. Därför att jag tror inte någon av oss riktigt kan föreställa sig hur det skulle vara och vara så hatade som de har varit. Alltså, i den här dokumentärserien Det svenska styckmordet så berättar vi ju om detta och ger liksom bilder av hur det här har tagit sig uttryck i liksom mediekampanjer mot dem och hur liksom olika politiska intressen har liksom använt dem som slagträ. De har blivit symboliskt, liksom politiskt symboliskt att vara övertygade om att de är skyldiga. Och den som har sagt någonting annat har på något sätt stämplats som ond och haft en dold agenda. Och så här, det har varit liksom väldigt infekterat. Och det innebär ju att de har ju inte kunnat ha några normala jobb. Tet Herm har ju levt med skyddade personuppgifter i alla år och vågar ju knappt gå ut. Och Thomas Algen, han har liksom varit en annan linje. Han har ju vägrat flytta och byta namn eller något sånt där. Men han har ju liksom inte heller kunnat ha något jobb eller och han har ju inte kunnat skapa några i princip några nya vänner med väldigt få undantag under alla de här åren.
0: Men du, om du påminner oss, vad kom ni fram till i dokumentären egentligen?
3: Ja, det vi kom fram till är ju att hela den här idén att Thomas Algen och Tet Herm skulle ha styckat Katrin da Costa bygger alltså på ytterligt skakig grund. Alltså det är i princip tanken att en 1,5-åring skulle ha varit med och tittat på och sen skulle ha berättat för sin mamma ett år senare vad hon har sett då, den här dottern som är 1 år och 5 månader. Och det är egentligen grunden för hela det här rättsfallet. Och tittar man då på hur det här vittnesmålet, påstådda vittnesmålet från det här barnet gick till, vi spelar ju upp samtal, alltså bandade samtal mellan mamman och barnet som tydligt visar att barnet har ju definitivt inte sett något styckmord, utan det här finns ju i mammans huvud, va? Och hon har fört detta vidare till polisen. Det är aldrig någon annan än hon som har hört det här lilla barnet säga någonting, va? Det är grunden för att 2 människor blir utpekade som styckmördare. Och sen har det då tillkommit en massa andra märklig bevisning som egentligen bara på något sätt är stödbevisning till barnets berättelse. Och den har alltid kommit efter att folk har läst i tidningarna en massa saker som du alltid gör i såna här rättsfall. Folk hör av sig och vill hjälpa till. En del människor gör det, ljuger medvetet. Andra får för sig saker. Va? Och det hela blir ju till slut en juridisk mardröm som förstör de här männens liv.
0: Ersättningen som det handlar om nu då är ju en så kallad ex gratia ersättning. Det innebär att regeringen kan ju betala ut då en summa utan juridisk skyldighet. Det här gör man då av nåd som man kallar det. Och så här säger allmänläkarens advokat Thomas Olsson, och han har pratat med Ekot idag.
4: Som vi ser det så är det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
0: Och här i studion sitter alltså Dan Josefsson som var med och gjorde SVTs uppmärksammade dokumentär om det här fallet. Vad tror du, Dan? Får de någon ersättning?
3: Ja, jag hoppas ju verkligen det. Jag tror att en anledning till att det här hela tiden, alltså styckmordet, det här justitiemordet så att säga, har kommit tillbaka gång på gång genom åren, det är ju att alltså, rättsskandaler tenderar alltid att komma tillbaka. Man glömmer liksom inte bort dem, samhället glömmer inte bort dem, utan det ligger som ett, liksom ett sår i människors medvetande, man känner en otrygghet, det här blir skäl att inte riktigt lita på att rättsväsendet funkar, va? Och jag tror att därför är det väldigt viktigt för Sverige också som land att på något sätt få en avslutning på detta. Att regeringen säger okej, hela det juridiska systemet gick i baklås. Mycket på grund av också hur medier har fungerat. Alltså det är väldigt, väldigt många samverkande faktorer. Och enda sättet att lösa det är att regeringen nu går in och säger vi förstår att detta gick fruktansvärt illa.
0: Men kan du förstå dem som inte tycker att de ska ha några pengar? För alltså, det slogs fast att de hade styckat kropparna. Tingsrätten dömde ju till det, men preskriptionstiden hade gått ut så att det blev liksom ingenting mer efter det. Förstår att människor har tankar kring det här?
3: Ja, dels tror jag inte det är jättemånga som nu för tiden tycker att det är en rimlig dom. Eftersom att det vi bland annat visar i serien är ju att grunden för det påståendet att de skulle ha styckat Katrin da Costa är ju obefintlig. Det finns ju ingen bevisning. Och sen är det ju det problemet att om du pekas ut för ett allvarligt brott i domstol så ska du ju alltid ha möjlighet att överklaga det och få det prövat i en högre instans. Och det kunde de ju inte. För att det skrevs liksom i domskälen som det heter. Det gick inte att överklaga. Så de har ju aldrig fått det här prövat någon annanstans än i den här tingsrätten. Mm. Och det gör ju att det är en exceptionell omständighet, va? Som inte, ja, det händer inte ofta, gudskelov.
0: Stort tack Dan Josefsson för att du kom hit och var med i P4 Extra idag. Här är Takida med Better.

0: Sandåkerns sportklubb i Umeå kallar in vuxna för att hålla uppsikt vid fotbollsplanen. Det här efter att barn har kontaktats av okända personer med kopplingar till gängkriminalitet. Och responsen lät inte vänta på sig. Många föräldrar har snabbt ställt upp för att vara närvarande. En av dem är Anja Hansen Knutsson som är förälder och ledare i föreningen. Anja, vad tänkte du när du hörde talas om det här först?
1: Ja, men det är givetvis fruktansvärt och obehagligt när det kommer så nära in på. Fotbollsplanen, Grubbevallen som den heter, är ju en plats där vi har träningar och barnen, deras kompisar och många andra barn samlas ju så fort de får chansen. Det måste ju som igen få bli den där trygga platsen för gemenskap och glädje kring idrott som det har varit.
0: Jag vet att du ställde upp väldigt snabbt. Varför var det en sån ryggmärgsreaktion eller vad jag ska säga?
1: Ja, men det är verkligen just det jag sa. Att liksom, den här platsen, och det måste få vara liksom tryggt för barnen att kunna gå dit. Och särskilt obehagligt den här liksom tidpunkten som det skedde på. Att de ska kunna sticka till Grubbevallen lite före en träning eller stanna kvar lite grann efter. Men att vi är otroligt många som har slutit upp och liksom tagit gemensamt ansvar för att vara närvarande där våra barn är jättefint. Och jag tror att vi måste hålla i det och ta ett eget ansvar själva också. Det kan inte alltid ske i organiserad form. Mm.
0: Du, just dina barn var ju inte med och blev så att säga approcherade av de här personerna. Men som förälder, hur orolig är du över den här situationen?
1: Ja, men det är jag ju. Man har ju varit medveten om att det kan ske. Kanske inte tänkt att det ska ske just där, men vi har ju pratat mycket om det hemma med barnen, vilka metoder de kriminella kan använda och hur barnen ska agera om det sker. Men just det där att det liksom, kan de hitta nya vägar, nya ställen, sånt där, det vet man ju inte riktigt. Men vi är noga att säga att liksom alla vi och alla vuxna omkring är ju som, vi vill ju verkligen skydda barnen, att deras trygghet är ju vår högsta prioritet.
0: Mm. Anja, stanna kvar. Jag ska prata med David Persson också som är ordförande i föreningen. Du gör mig sällskap. Kan du berätta, David, hur märkte man, hur fick ni vetskap om att barn kontaktades av gängkriminella vid fotbollsplanen?
2: Det var väl inför en av våra träningar i torsdags förra veckan som vi höll på att ställa ordningen för den, och polisen faktiskt kom med två uniformerade och informerade oss om att det just hade varit ett försök till någon form av rekrytering. Så att det var väldigt då det hände vi fick informationen.
0: Mm. Så vitt jag förstår så är barnen 8-12 år där någonstans. Hur allvarligt ser ni på det här?
2: Ja, men det är ju otroligt allvarligt, precis som Anja beskrev också det här, att det här är ju som ett ställe där våra barn och ungdomar ska kunna ha en, alltså vi ska idrotta, vi ska ha roligt, vi ska vara med våra kompisar, ska vara en trygg plats att befinna sig på, speciellt, jag menar, före träningar, efter träningar, efter skola. Det är otroligt allvarligt och blir djupt berörd över det som inträffar.
0: Och hur ska det gå till nu då när ni ska hålla planen under uppsikt också?
2: Ja, men vi tog ju ett jättesnabbt beslut i fredags där vi egentligen tänkte att efter skoltid, någonstans vid 3-tiden, det är en högstadieskola som ligger nära här, fram till någonstans vid 5-tiden då våra träningar drar igång, då vill vi ha vuxna på plats. Så vi gick egentligen ut med en önskan att föräldrar i föreningen skulle ställa upp och finnas på plats. Och gensvaret vart ju helt enormt, där över 80 föräldrar på fredag kväll skrev upp sig och fyllde listorna mer därtill.
0: Vad väckte det i dig? Vad tänkte du när du såg att det rasslade till så att säga?
2: Det är tårögd, alltså vilket engagemang och... Nej, alltså jag kan inte säga någonting än. Man saknar ord. Sen är det ju djupt tragiskt att det ska behövas. Men någonstans är väl det här det föreningslivet också står för. Att vi gör det tillsammans.
0: Mm. Så, men vad gör ni nu då? För att alla 80 kan ju inte vara på alla matcher och träningar och så, tänker jag. Har du suttit hela helgen med en rullande schema och knoppa ihop eller?
2: Ja, men exakt. Nej, ja. Men vi gjorde det väl ganska enkelt att vi kör måndag till fredag, vi kör 15-17 och vi kör det fram till sommaren. Så där har vi egentligen två, fast nu var det väl 3 och 4 pass per dag där föräldrar får skriva upp sig. Sen vet vi att övrig tid på kvällarna och på helgerna, då har vi ju vuxna på plats i form av träningar och matcher. Så att det är väl där vi börjar. Sen tänker jag att vi får utvärdera det här ganska snabbt också. Jag ska möta upp de första föräldrarna här på någon timme på Grubbevallen och så får vi ta det därifrån.
0: Mm. Nästa träning är ikväll, eller hur?
2: Ja, men exakt. Då kör barnen, killarna och tjejerna igång. Så att fram tills dess då har vi vuxna på plats.
0: Och då undrar jag bara, Anja, hur har dina barn pratat hemma om den här händelsen? Pratar de överhuvudtaget eller hur har ni hanterat det?
1: Jo, men de har lite funderingar, det har de. Och sen kan man ju inte alltid ge svar exakt på allting. Jag vet ju inte heller i detalj om det här som hände i förra veckan. Men just att göra dem uppmärksamma på vad de skulle kunna utsättas för. Men också liksom budskapet att vi gör allt för att skydda dem, inte bara jag utan sagt många andra föräldrar också, för att de ska känna sig trygga på det som liksom ska vara en glädjefull plats för dem och många andra.
0: Anja Hansen Knutsson, stort tack för att du var med och varmt tack också David Persson som är ordförande i Sandåkerns sportklubb. Fint att ni båda kunde vara med idag. Tack.
1: Tack.
0: Carly Simon, Coming Around Again. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

Gå mot lokala nyheter och efter det så är sanningens ögonblick tillbaka. Då tittar vi närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag, det är klimatet. Så jag föreslår att du går in och testar dig mot resten av befolkningen i quizet som finns i appen Sveriges Radio. Heter också sanningens ögonblick. Ska vara supersvårt idag.

0: Men nu äntligen är det dags för lokala nyheter från P4 Väst. Nu så växer utredningen om explosionerna tidigare i maj i Vänersborg och Uddevalla. Sara Hellman rapporterar mer.
1: Ytterligare en person, en man i 20-årsåldern hemmahörande i Västsverige, har begärts häktad misstänkt för medhjälp till explosionerna. Enligt åklagare Johan Fröjelin har man säkrat spår efter mannen på en av brottsplatserna. Mannen greps i fredags på E6:an i höjd med Falkenberg och där är han också misstänkt för grovt vapenbrott. Det var natten till lördag den 2 maj som en hemmagjord bomb detonerade utomhus i centrala Vänersborg. En dryg timma senare kom ett nytt larm om en explosion inomhus i ett större flerbostadshus i Uddevalla.
0: Idag så är det premiärtur för Västtrafiks nya snabbtåg X80 och på perrongen i Trollhättan så stod Ronny Mårud med kameran högsta hugg och väntade.
2: Ja, jubeln står i taket här nu då tåget kommer från Göteborg. Vi får se vad som händer och fötter.
3: Kan du berätta lite varför du är här idag?
2: Stort sett ett stort intresse för kollektivtrafik och speciellt järnväg och spårväg. Så fick jag ett tips om att idag ska det gå nya tåg på utbildningskörning på sträcka Göteborg-Vänersborg. Så jag tänkte, det här vill jag se. Så med 25 år i bagage som anställd på SJ från förr så känns det bra att ta en titt.
0: Reporter är Arvid Brandström. Störande gäss ska skrämmas bort med skjutning. Från och med idag så börjar skrämselskjutningen i Tanum. I år så börjar man i Hamburgsund och Grebbesta och skjutningen sker tidiga månader. Kommunjägaren har kontakt med polisen inför efter varje tillfälle för att anmäla om skjutning inom tättbebyggt område. Det molniga vädret det fortsätter men det kan komma några solglimtar och någon lokal eftermiddagsskur. Nyheterna från P4 Väst har du fått med mig, Emma-Karin Björk, i studion nu.
4: Sanningens ögonblick.
5: Ja visst, nu är det quizdags igen i P4 Extra. Har man varit med tidigare så vet man att det här är en ganska svår frågesport. Och det är liksom hela grejen, meningen helt enkelt. Det handlar om kunskap som kan spela roll inför valet. Idag är ämnet klimatet och som jag har varit inne på lite tidigare. De rykten som sprids i radiohuset är att det är väldigt kluriga frågor idag. Extra svårt. Och alldeles strax får jag sällskap av statistikgurun som jag väljer att kalla honom idag. Ola Rosling. Och du som lyssnar, gå gärna in i appen Sveriges Radio. Där söker du på sanningens ögonblick. Testa dig själv i quizet redan nu. Klimatet är ämnet. Själv håller jag ju mig ifrån frågorna för att live förnedras när jag svarar fel i direktsändning. Det får man bjuda på ibland. Vi är inte mer än människor. Allt detta efter Kimberly och Eternity.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, här sitter vi. Det är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi sniffar upp och så försöker vi täta kunskapsluckor och läckor i viktiga områden som är kopplade till valet. Alltså frågor som engagerar väldigt många inför ett val. Som vanligt sitter Ola Rosling mitt emot. Ola Rosling från Gapminder. Och ännu en gång så ska du alltså sätta mig och alla som lyssnar på det hala helt enkelt, eller hur?
2: Ja, jag är ledsen. Det är det roligaste jag vet.
1: Du är inte ett dugg ledsen.
2: Nej, jag är jätteglad faktiskt.
1: Ola Rosling, okunskapsexpert. Vi har gått igenom skola, vård och ekonomi. Det är fjärde veckan vi gör det här och nu är det alltså klimatet. Skulle du säga att det är någonting inom det här området som sticker ut lite grann om man jämför med de andra valfrågorna vi har gått igenom?
2: Ja, det här är ju en global fråga till stora delar som går in i den svenska politiken. De andra frågorna, svensk skola och så, det är ju ganska mycket upp till oss att ordna som vi vill. Men det globala problemet med klimatet, det gör ju att det är helt olikt de andra frågorna.
1: Mm. Ja, sant. Som vanligt då så är det 1000 personer som har tillfrågats av Novus. Och det här är ju liksom samma frågor som man sedan hittar i quizet Sanningens ögonblick i appen Sveriges Radio som jag tjatar lite om för att det är ganska kul. Och nu är det dags för första frågan och då säger jag, är jag rädd? För jag, alltså det är ju så täta skott kring det här. Jag får och vill absolut inte se frågorna innan för det skulle bli jättelöjligt att sitta här och låtsas att jag inte har sett dem. Så att det som kommer nu, det är allra högsta grad verkligt.
2: Nu vill du bara snacka för att slippa frågan. Här kommer den. Är du beredd nu då?
1: Ja,
2: nu kommer den, nu kommer den, nu kommer den.
1: Ja.
2: Om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades, vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Okej, du får tre alternativ. Är du beredd?
1: Mm.
2: Koncentrationen skulle börja minska, eller den skulle sluta ändras, eller den skulle fortsätta öka. Tänk högt.
1: Världens årliga utsläpp, om de halverades. Ja, men om de halveras, då måste de väl minska? Så jag svarar det, att man skulle börja se en minskning.
2: Det svarar du, ja.
1: Jaha. Det känns ju om man släpper ut mindre av något.
2: Mm.
1: Då tänker jag att då borde det börja minska.
2: Ja, okej. Okay.
1: Men det är ingen gång jag ifrågasätter mig själv så mycket som i det här läget.
2: Vi gör så att vi väntar lite med svaret, för att jag tror lyssnarna behöver nog tänka ett varv till här. Det märks ju på ditt svar.
1: Du är så nesig. Då ger vi lyssnarna mera tid. Och det här quizet då, om man nu blev snugen och haka på men inte riktigt har lyssnat med hela örat, då kan jag berätta att det är alltså i appen Sveriges Radio som du hittar detta, Sanningens ögonblick. Eller så går du in på sajten sverigesradio.se, söker på samma sak. Så får vi veta om en liten stund då om vi har rätt svar. Panic at the Disco, det är lite så jag känner. Det här är High Hopes. Tack för att du väljer P4 Extra och Sanningens ögonblick.

0: sanningens ögonblick.
1: Ja, det är just vad det är, sanningens ögonblick. En frågesport med extra svåra och viktiga frågor inför valet. Och du som lyssnar kan självklart testa dig själv i det här quizet som man hittar i appen Sveriges Radio. Ola Rosling, du ställde ju frågan om världens årliga utsläpp av växthusgaser halverades. Vad skulle då hända med koncentrationen av växthusgaser i atmosfären? Och då var det tre svarsalternativ. Den skulle börja minska. Och sen var det den skulle sluta ändras och det sista är den skulle fortsätta öka. Och jag svarade ju då att koncentrationer av växthusgaser i atmosfären borde ju minska under de här omständigheterna. Och innan du får säga om det var rätt eller inte ska vi se hur ett gäng Malmöbor resonerade kring den här frågan när reporter Susanna Damage drog ut på stan.
2: Jag tänker att eftersom man nu halverar alltihopa så borde det väl minska.
3: Att det inte ändras. Det skulle sluta ändras.
4: Mm. Jag tänker samma sak.
5: Ja, men då säger att det kommer minska.
3: Vad säger du?
6: Det inte ändras alls, säger du.
7: Om den halveras så kommer det på sikt minska såklart. Men det kommer ta tid. Det här är en sorts kuggfråga, känner jag.
5: Jag tror inte det minskar. Jag gissar då att det inte gör så stor skillnad. Jag säger oförändrat då.
3: Vill du höra det rätta svaret?
5: Ja, tack.
3: Det skulle fortsätta öka.
2: Okej.
4: Okay. Åh nej. Ja.
5: Oj, trist.
1: Åh nej, sa någon. Och jag känner samma sak. Några röster alltså från Malmö. Och det var Susanna Damage som var ute på stan. Nej, men alltså, då hade jag ju fel då som vanligt. Utan det rätta svaret är alltså att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären skulle fortsätta öka. Ja. Förklara det, Ola.
8: Ja, det svåraste att fatta här är hur så många kan ha missat detta, för det är supercentralt för klimatförändringarna. Det är alltså så att om vi halverar utsläppen så fortsätter vi ju lägga till mer växthusgaser. Så då fortsätter det öka där uppe.
1: Förlåt, jag fattar inte.
8: Ja, men om vi släpper ut hälften så mycket fortsätter vi ändå släppa ut. Eller hur?
1: Och
8: då blir det
1: mer.
8: Då blir det ju mer. Alltså, man kan tänka på det som ett badkar. Va?
1: Ja.
8: Där, om du har en massa vatten som rinner i badkaret så stiger ytan. Och så halverar du hur mycket du släpper i. Du drar ner kranen lite. Då fortsätter ju ytan stiga.
1: För proppen är i!
8: Proppen är i, exakt. Och det, är, alltså det här är ju så viktigt, för det innebär ju att för att stoppa uppvärmningen och det så måste vi komma ner till noll utsläpp.
1: Vi har redan fyllt badkaret.
8: Ja, det är ganska fullt kan man säga. Nej, det är inte helt överfullt. Men på vägen dit, va, om vi halverar utsläpp, och det är ju väldigt olyckligt om många tror, vilket är fallet, många tror att det räcker att halvera. Det har snackats mycket om att halvera utsläppen och det är bra. Det har varit ett delmål på vägen till noll. Men forskarna är väldigt överens om att vi måste ner till noll. Så länge vi inte har nått dit så ökar koncentrationen.
1: Går det inte att dra ur proppen på klimatbadkaret?
8: Man skulle vilja det, va? Det vill säga, alltså, i klimatet skulle det innebära att vi kan fånga kol och koldioxid och ur atmosfären och ta ner den och göra fossil av det igen, så att säga.
1: Helst, ja.
8: Och i nuläget så finns mängder med forskning på det, hur man ska fånga kol från luften. Växterna är väldigt bra på det. De fångar upp en del, men när växter bryts ner, då släpper de ut det där kolet igen. Så att än så länge kan man säga att forskningen är på pilotstadiet att fånga kol, men det är många decennier bort innan vi kan göra det i stor volym. Det kräver en massa energi. Ja, det är synd att knyta upp förhoppningarna kring det, för det kommer ta tid innan vi är där, tyvärr.
1: Och vad svarar svenska folket på den här frågan? Säg att jag är i bästa sällskap.
8: Nej, men ungefär en fjärdedel svarar rätt på frågan, men tre fjärdedelar, även om vi snackar om klimatet hela tiden, så är det alltså en majoritet som inte har förstått att vi faktiskt måste till noll, inte bara i Sverige, i hela världen. Och det kan ju kännas ganska tungt, för det är långt bort i nuläget.
1: Och om vi fortsätter hålla på att göra fel, så att säga, och tänka fel i den här frågan, hur ser framtiden ut då?
8: Ja, det finns en risk att vi investerar i ny infrastruktur som kanske just halverar utsläppen, när vi själva verket måste bygga ett samhälle som släpper ut noll. Det blir ju dum investering av vår tid och så. Mm. Men framförallt hela debatten om klimatet tenderar ju att handla mer om känslor och massa åsikter. Jag tycker ju att kunskapen om hur de här systemen fungerar, det är ju begripligt, va? Den här liknelsen vid badkar kräver ju inte någon akademisk utbildning för att fatta alla.
1: Jag var ju med direkt.
8: Du har ju provat ett badkar.
1: Exakt.
8: Eller hur?
1: Det har
8: de flesta gjort.
1: Men jag gillar inte att bada. Du... Inte i kar i alla fall. Och nu gör jag det ännu mindre. Men du, vi hinner en fråga till om klimatet. Kör hårt, Ola.
8: Ja, okay.
1: Förnedra mig bara.
8: Nu flyttar vi oss till Sverige då.
1: Ja.
8: De senaste 50 åren ökade medeltemperaturen i världen med ungefär en grad.
1: Mm-hmm.
8: Men vad hände med medeltemperaturen i Sverige? Okej, tre alternativ igen. Ökade den ungefär 0,4 grad? Ökade den ungefär 1 grad? Eller ökade den ungefär 1,9 grad?
1: Ja, min hjärna gick direkt till att den ökade ungefär 0,4 grader. För jag vill att vi ska vara bättre än de som är sämre. Men vet du vad? Nu tänker jag bara helt vilt utan någon anledning säga den ökar ungefär 1,9 grader för det har varit väldigt varmt på sistone och det är inte bara klimakteriet.
8: Nej, det är klimakteriet.
1: Klimakteriet?
8: Vad heter det? Nej, men du var först inne på det de flesta svarar, eller många svarar, att det har ökat lite grann i Sverige. Det är fel. Den har ökat mer i Sverige än i världen i genomsnitt. Men det beror inte på svenska utsläpp alena, utan det är att vi är den norra delen av norra halvklotet. Och här uppe nära Nordpolen så ökar temperaturen mer runt om i hela världen. Och det är det som gör klimatet till en global fråga. Va? Även om vi korrigerar utsläppen i Sverige så drabbas vi av den klimatförändring som är global. Va? Rätta svaret är att i Sverige har temperaturerna ökat 1,9 grader i genomsnitt. Men i världen bara en grad. Så vi har mer global uppvärmning i Sverige, för vi ligger långt norrut. Så i norra Sverige förväntas SMHI också att under de närmaste decennierna kommer temperaturökningen vara starkare, till exempel i Norrland, än i södra Sverige. För att det ligger närmare Nordpolen helt enkelt.
1: Och till dig som lyssnar så vill jag också bara berätta att det finns fler frågor i appen Sveriges Radio som du kan svara på än de som du har hört här i programmet precis just nu. Och jag känner verkligen att det här var en tuff läxa.
8: Ja, det är ju, men det är inte så svåra grejer att förstå.
1: Det var det inte.
8: Nej.
1: Verkligen inte. Men viktigt. Du, vi ses igen.
8: Ja.
1: Jag säger tack för idag.
8: Ja.
1: Och mer blir det på söndag igen. Då ska vi prata ännu mer om klimatet. Sanningens ögonblick är det man ska spetsa öronen efter. Tack, Ola.
8: Tack, det ska bli kul.
1: Det blir det. Det är alltid kul att hänga med dig, Ola. Man får några lavetter av verklighet och det är väl användbart.
8: Ja, det tror jag.
1: Det här är Pet Shop Boys favoritgrupp och en favoritlåt, Suburbia.

0: Det här är sanningens ögonblick i P4 Extra. Vi pratar ju om klimatet och om klimatförändringar. För klimatet, det förändras ju även här i Sverige. Och som vi just hörde, temperaturen stiger dessutom snabbare här än för jorden som genomsnitt. Och något som klimatförändringar i Sverige kan påverka över tid är tillgången till dricksvatten. I Skåne råder det just nu vattenbrist och en som har fått märka av det i sin egen brunn, det är Jonas Hermansson i Brösarp. Hallå där Jonas.
1: Tjenare, tjenare.
0: Hej, du, hur är läget i din brunn?
1: Du, det är uselt. Det är en jättefin brunn med en fantastisk vattenåder. Jag har bott här i talet och den har liksom aldrig riktigt gett upp på det här viset som den har gjort i år. För två år sedan då hade jag 2 meter djupt vatten i den och nu har jag bara några decimeter.
0: Men alltså, som du var inne på, du har ju bott där sedan du var liten. Men det, har, ja. Det här har alltså inte varit ett återkommande problem?
1: Nej, alltså sådana här extrema torrsomrar, 94 och 2018. Sjönk ju lågt ner i juli, augusti. Men att det i princip är slut med vatten i april har aldrig hänt.
0: Det har aldrig hänt. Vi har lite otur med ljudet, nej. Så jag försöker förtydliga lite grann det du säger. Om det är så, Jonas, ja, okay. Att du har lite spring i benen, då ber jag dig stå stilla, ja. Ifall det kan vara det vad vi fångar en signal.
1: Okej. Okay. Ska jag stå här där jag står nu då?
0: Just nu hör jag dig i toppen, så det låter som en bra överenskommelse. Men du, jag vet ju att du odlar. Nu undrar jag, vad odlar du och hur går det med detta odlande?
1: Det som folk har mest, tomater, bönor, ärtor, potatis, svartrot som är en väldigt god liten på palsternacka och ja, vad du vill. Och så träd som jag drar upp.
0: Just det.
1: Men du, det är vad jag har här.
0: Räcker vattnet till odlingarna?
1: Nej, det gör det inte. Jag brukar mäta brunnen på kvällen och så kan det vara 3 meter.
0: Ja, det strulade nu med ljudet, Jonas. Jag vet inte ens om du, hör mig. Nu ska vi se här. Vattnet i brunnen räcker inte. Vi ska se, jag vet inte var det fattas för beslut i kontrollrummet. Hallå. Jonas, du är där. Jag hör ju det, men jag hör inte riktigt att du vad du säger. Vi gör så här, Jonas.
1: Jag flyttar på mig lite grann.
0: Ja, titta, där hör ju jag dig. Ska vi prova en gång till?
1: Då.
0: Stå alldeles stilla på den här platsen istället.
1: Jag var ju med.
0: Nej, vad snyggt. Vi var ju med så långt som att vattnet räcker inte till dina odlingar. Så hur illa
1: är det
0: då?
1: Nej, det gör det inte.
0: Hur illa är det?
1: Det är ju så illa att vattnet har ju knappt räckt till en snöjt. Då vatten och grann.
0: Ja. Jonas, vi lägger på.
1: Men jag mäter vattnet hela tiden.
0: Vi lägger på, Jonas. Och så svarar direkt, vi ringer upp dig igen och så svarar du direkt, du får en signal i örat. Så hörs vi alldeles strax.
1: Innemang.
0: Ja, ibland så blir det så här med tekniken. Jag vet inte riktigt vad det där beror på. För i vårat kontrollrum funkar allt som det ska. Det är det första jag kollar. Alltid kolla hur man har det själv. Ska vi se här om Jonas... Är du med, Jonas?
1: Ja, jag är här igen. Vi försöker.
0: Ja, vi försöker verkligen. Jag går vidare till att fråga dig, hur gör du med allt annat helt enkelt? Jag tänker tvätta en sån där grej som man måste göra men dra mycket vatten.
1: Jag åker till polare som har fritidshus här. Så åker jag hit, så jag har fått en nyckel och så tvättar jag hemma hos dem.
0: För de har kommunalt vatten, eller?
1: Ja, precis. Mm. Nej, de har en egen brunn, men de bor i en dalgång vid en å.
0: Okay.
1: Och jag grävde djupare för några år sedan så att de reder sig än så länge.
0: Okay.
1: Men brunnsborrarna jobbar ju dygnet runt. De har hur mycket arbete som helst och de har aldrig varit med om någonting liknande, säger de.
0: Mm. Men visst är det väl så att du också borrar nytt nu?
1: Ja, de var här för 5 dagar sedan och borrade med ett jämnmåttig maskin som borrar sig ner till 64 meter ner i berggrunden.
0: Okej, okay. Så när får du vatten nu? Jag vet ju att det regnade i alla fall lite tidigare idag hos dig, men det brukar väl inte förslå. Så vad törs du hoppas på? När märker du resultat?
1: Alltså, ur brunnen kommer jag få hur mycket vatten som helst. Men det här regnet som faller nu, det kommer ju göra att det grönska bättre och alla land och ängar får vatten. Men det hjälper ju inte grundvattnet. Det är bara under höst och vinter som grundvattnet fylls på. Så här års är det bara växtligheten som tar det.
0: Mm. Du, stort tack för att jag fick prata med dig, Jonas, och tack också med ditt tålamod med tekniken helt enkelt. Och jag håller tummarna för dig när det gäller detta, dig och alla andra som är drabbade. Jonas Hermansson, tack. Alltså, som var med i P4 Extra och berättade om sin situation. Vi ska borra mer i frågor gällande klimatet i sanningens ögonblick. Det gör vi på söndag, så missa inte det, ett entimmes program. Och är det så att du har missat quizet, ja, då ligger det där och väntar på dig på hemsidan.

0: Klockan är 2. Det blir Ekot med Annika Nordin.
1: EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas nu mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. De nya sanktionerna gäller bland annat mot ryska utbildningsministeriet, politiker och tjänstemän. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Ytterligare 2 personer, en fransk kvinna och en amerikan som rest med kryssningsfartyget Hondius, har nu testats positivt för hantavirus. Och ytterligare en amerikan uppges ha symptom. Fransyskan visade symptom på flyget hem och hennes tillstånd har förvärrats. Totalt har nu 10 fall av sjukdom kopplats till lyxfartyget och 3 av dem har avlidit enligt Världshälsoorganisationen WHO. Storbanken Nordea har idag släppt en ny prognos för svensk ekonomi. Och Sverige är ute ur lågkonjunkturen nästa år enligt Nordeas chefekonom Annika Winst.
2: Återhämtningen började ju sommar redan 2024. Så någonstans i början av nästa år tänker vi väl att vi har ett normalt resursutnyttjande.
3: Ja, Sverige håller kursen mot återhämtning. Den utsikten lämnar Nordea idag i en ny konjunkturprognos. Den svenska ekonomin är i grunden robust, ser banken, och tillväxten tar fart under det andra kvartalet.
2: Ja, svensk ekonomi har goda förutsättningar att hantera den turbulens vi är i, men det är klart att det blir en viss påverkan. Vi räknar med en tillväxttakt på 2,3%.
3: Tidigare trodde Nordea på en tillväxt på 3% i år. Kriget i Mellanöstern skapar osäkerhet och får hushållen att avvakta med konsumtion. Men effekterna är ändå måttliga för svensk del. Banken räknar med att Hormuzsundet öppnar i sommar igen. Riksbanken kommer tills vidare att avvakta med att röra styrräntan enligt Nordea. En starkare krona ger ett lågt inflationstryck i år. Chefekonomen Annika Winst igen.
2: Och det betyder att man avvaktar in på nästa år när vi då har kommit tillbaka till ett lite mer normalt konjunkturläge och då räknar vi med att man höjer räntan 2 gånger.
1: Annika Winst vid Nordea sa det och reporter här var Filip Ramqvist. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördagskväll, där rapporterar Kristianstadsbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Offret avled efter att ha blivit skadat av ett vasst tillhygge i lördagskväll och polisen jobbar nu vidare för att reda ut vad som ligger bakom den här händelsen. Och det får avsluta Ekots nyheter i studion, Annika Nordin.
0: Tack för det, säger jag som heter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Och ytterligare 2 personer har konstaterats smittade av hantavirus. Det är 2 ur gruppen med evakuerade passagerare. Och rassel med juveler istället för applåder. Så verkar det kunna bli när det är dags för final i fotbolls-VM i sommar. Biljetterna kostar nämligen 300 000 kronor styck. Och det finns ännu dyrare. Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Risken för att de får en behandling de inte själva valt och som kan ge men för livet, den risken finns definitivt där. Och sen måste vi ska prata om det här med endometrios och operationer i Rumänien efter den här låten. Men jag måste också säga att vi ska ringa till Melker. Du vet, han som ska cykla till Japan. Man kan säga att det går både bra och dåligt för honom. That is Take That, Relight My Fire.

0: Svenska kvinnor reser till Rumänien för att opereras för sin endometrios. Men vad de inte vet är att de riskerar att bli utsatta för en behandling som de själva inte godkänt och som kan ge konsekvenser för resten av livet. Det här handlar det senaste avsnittet av P3 Nyheter dokumentär om. Och där hittar man Sara Hadfy Högström. Välkommen till min studio.
1: Tack så mycket, Titti.
0: Ja, om vi tar det här från början, skulle vilja, går det att göra en ganska snabb sammanfattning av vad endometrios är för sjukdom? För jag tror många har hört talas om det men har inte en aning om vad det är.
1: Nej, det är ju en sjukdom som drabbar kvinnor. Ungefär 1 av 10 har endometrios och det är en väldigt vanlig sjukdom. Och den kan yttra sig på lite olika sätt, men det innebär är att det faktiskt är celler som liknar livmoderslemhinna som växer utanför livmodern. Och de reagerar på samma sätt som livmoderslemhinnan gör under menstruation. Så de blöder i samband med menstruation och sådär. Och det här orsakar inflammation, det kan orsaka smärta, väldigt svår smärta. Och så skapar den här sjukdomen också en rad andra problem. Och många blir ju så pass påverkade att man har svårt att ha ett normalt liv. Alltså man kan inte jobba, man kan inte gå i skolan.
0: Det kan vara otroligt smärtsamt, har jag förstått.
1: Extremt smärtsamt. Och vissa har ju smärta då inte bara kopplat till mens, utan kan ha smärta alla dagar.
0: Mm. Och visst är det så, det här är bara skit. Det fyller liksom ingen funktion fysiskt. Vi har ingen glädje av det här.
1: Nej, absolut inte. Utan det är en extremt, det är en hemsk sjukdom, verkligen.
0: Men vad är det då som gör att endometriospatienter söker sig utomlands? Finns det inte vård i Sverige?
1: Det finns vård i Sverige. Det finns endometriosvård i Sverige. Men det är ju så att i svensk vård så är man primärt så behandlar man endometrios med hormoner. Alltså p-piller, hormonspiraler och andra preparat. Alltså för att försöka minska den här menscykeln och få bort blödningar och därmed minska symptomen. En annan behandling för endometrios är operationer, alltså kirurgi. Men i Sverige så är de restriktiva med kirurgi och det är vården för att man, läser man svenska rekommendationer så står det att det saknas bevis för att kirurgi hjälper bättre än hormonbehandling. Och då är det så att vissa patienter, en av de tjejerna som är med i dokumentären, hon har ju ont i 20 år och provar så många olika behandlingar inom svensk vård, men hon uppfyller inte kriterierna för att få en operation i Sverige. Och hon är sjukskriven på heltid. Hon är i 30-årsåldern. Hon har varit påverkad av den här sjukdomen hela sina tonår och starten på sitt unga vuxna liv. Och har liksom, hon känner att det här är hennes enda chans att eventuellt bli bättre. Och det är först då som hon börjar överväga att åka utomlands till en privat klinik för att få en operation som hon inte har kunnat få i Sverige.
0: De flesta som väljer att åka utomlands, som jag fattar rätt, för en operation, de åker till Rumänien. Ni har ju kunnat se att ett specifikt ingrepp görs i just Rumänien. Vad handlar det om?
1: Ja, vi fick tips om att det förekom ett nervingrepp som vi inte hade hört talas om tidigare. Det förkortas PSN och det står för presakral nevrektomi. Och det man gör i det här nervingreppet är att man faktiskt går in och kapar nerver som är kopplade till livmodern. Och det gör man för att man vill minska smärtsignaler som kommer från livmodern. Det var ju så att då började vi ju prata med olika svenska experter, internationella experter. Och en enad front sa ju då att det här är vi mycket kritiska till. Det finns ingen forskning som visar att det här ingreppet hjälper patienterna. Det här ingreppet innebär stora risker för komplikationer. Nerverna som man klipper av sitter ju i bäcknet och de är jätteviktiga för andra organ. Urinblåsan, tarmarna, övre delen av slidan. Och det är stor risk att man förlorar funktioner som vi alla behöver och njuter av. Man kan få svårt att kissa, man kan bli förstoppad, kroniskt förstoppad, ingen kontroll över blåsan och man kan tappa förmågan till sexuell funktion, alltså att inte kunna få orgasm.
0: Och en av kvinnorna som ni har pratat med, det är en svensk kvinna som heter Nathalie som reste till Rumänien för att genomföra det här ingreppet, PSN. Vi ska lyssna på en liten bit ur dokumentären där hon berättar om tiden efter operationen.
2: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på. Alltså, kommer jag behöva ligga på toagolvet en stund innan jag kan ställa mig upp och gå? Och sen nu när man, alltså du vet, har behövt vara sjukskriven alltså så lång tid. bara det känns ju typ, jag vet inte varför, men man känner ju sig oduglig som människa. Man hamnar ju också där vart man känner, kommer det någonsin bli alltså bra?
0: Sara, i den här dokumentären så avslöjar ni att Försäkringskassan ersätter kostnaderna för de här operationerna i Rumänien. På vilket sätt är det anmärkningsvärt?
1: Ja, alltså från svensk vård, de svenska experterna som vi har pratat med är ju kritiska till att man ersätter det här, eftersom att det här är ett ingrepp som inte görs i Sverige och som man bedömer faktiskt är farligt för patienterna. Och då är det så att har man varit utomlands i ett annat EU-land så kan man söka ersättning för den vården som man har fått där. Och då är det Försäkringskassan som beslutar om man ska få ersättning eller inte. Och då har vi kunnat se i den här granskningen att Försäkringskassan har betalat för operationer där man har gjort det här PSN-ingreppet. Och det är ju då de svenska experterna kritiska till, att hur kommer det sig att vi betalar för ett ingrepp som faktiskt är farligt för patienterna och som vi aldrig skulle genomföra i Sverige?
0: Och har ni pratat med Försäkringskassan? Har man några kommentarer därifrån?
1: Vi har pratat med Försäkringskassan och de är ju den myndighet som beslutar kring om ersättning ska betalas ut eller inte. Men det de gör är att de begär ett yttrande från patientens hemregion och frågar om det här är vård som patienten skulle kunna ha fått i Sverige. Och svarar regionen ja, då är det det som ligger till grund för Försäkringskassans beslut sen. Och då säger ju Försäkringskassan till oss, det kan man höra i dokumentären, men då säger de att de litar på regionernas bedömningar.
0: Sara Hadfy Högström, stort tack för att du gjorde mig sällskap här i Studio 8. Och vill man höra mer om det här, det tror jag att väldigt många, framförallt kvinnor, är intresserade av, så finns P3 Nyheter dokumentär att lyssna på i appen Sveriges Radio. Tack Sara.
2: Tack.
0: Här är Fanny Avon, tiden läker alla sår.

Melkers cykeltur till Japan. Man kan säga att den har stött på patrull mer än en gång, helt enkelt. Vi får en liten rapport efter Siena Spiro, Die on this Hill.

0: Ja, men grattis till den rösten, säger vi till Sienna Spiro. Wow! Nu ska jag prata med 24-åriga Melker Major från Trollhättan. Han är ute på sitt livsäventyr, cyklar från Sverige hela vägen till Japan. Men i Belgien blev det rörigt, för där upptäckte ju du, Melker, att du hade tappat bort passet på vägen. Jag är ändå glad att få prata med dig, men hur är läget?
1: Jo, men läget är ändå bra, är det. Det är snart dags för avresa igen, så det är bra faktiskt.
0: Ja, för du har fått åka hem en sväng och fixa nytt pass. Men vad var det som hände då?
1: Ja, det vet jag knappt själv. Jag cyklade, hade världens bästa dag på resan.
0: Mm.
1: Och så när man bara känner att någonting är fel, så kände jag liksom, vart är magväskan? Och den var ju inte där den skulle vara. Så jag letade igenom mina väskor. Kan den ligga här? Det gjorde den inte. Så jag fick ju cykla tillbaks där jag hade liksom stannat och leta. Men den var borta. Den hittades inte.
0: Ja, vad förtvivlat. Men du, men det var en härlig dag. Jag vet att du var i belgiska bergen och cyklade. Låter ju jätteläckert.
1: Det var jättefint. Det var jättebra dag. Liksom perfekt väder. Jättemycket cyklister. Det var någon stor cykeltävling. Så det var ju liksom jättemycket folk. Fantastiskt.
0: Du var bland vänner helt enkelt.
1: Ja, jag var bland vänner för en gångs skull.
0: Känns det så?
1: Ja, men det har varit mycket, mycket ensamhet på vägarna. Så det var gött att få komma med liksinnade.
0: Men du hittade ju en familj apropå bra stämning. Berätta lite om dem. Vad hittade ni på, så att säga?
1: Ja, när jag cyklade tillbaks och letade efter midjeväskan då, så... det var ju liksom... Det var ju kväll, klockan var 6-7. Man hade 30% på mobilen, inga laddare, inget pass. Och så var man ju liksom så här lite halvförtvivlad. Då körde den bil bakom mig liksom, och så märkte man att de spanade in mig, så jag var liksom, jag stannade och vinkade in dem och frågade om hjälp. Och de kunde ju ingen engelska. Men de fattade ju liksom, de fattade ändå liksom pass och att jag var liksom lite uppe i varv. Så som tur var så bodde de precis, jag var ju väldigt nära där jag förmodar att jag tappade bort väskan. Så de körde mig, hjälpte mig att leta. Som tur var så kunde frun i familjen engelska. Så vi åkte dit och så liksom, så var jag så, men kan jag få sova här i alla fall liksom, kanske ladda mobilen. Och så var det liksom bara så där självklart, och du ska äta med oss, du ska alltså känna dig som hemma liksom, från minut ett. Så det var ju fantastiskt.
0: Gud vad härligt att höra, finns hopp om mänskligheten. Sen måste jag fråga, hur går det med ryggskottet?
1: Det går bra nu.
0: Okay.
1: Jag åker på något så här lite lätt ryggskott för någon dag sedan. Men det är svårt att veta med ryggen hur länge det kommer att hålla i sig inte, men det gick över, som tur är.
0: Ja, utmärkt. Nu börjar man ju ana ljuset i horisonten igen. Och nu då, planen här. Du åker till Bryssel imorgon. Och hur ser det ut framåt då?
1: Jag åker till Bryssel imorgon kväll. Så jag är framme vid lunch på onsdag. Och så tar jag ju tåget till Luxemburg. Jag var ju ungefär i Luxemburg nästan. Så jag tar tåget från Bryssel upp till Luxemburg på torsdag morgon. Och sen så fortsätter resan. Så det ska bli extremt skönt.
0: Ja, vad härligt. Så att mot slutet av veckan, då är du igång och trampar med siktet inställt på Japan.
1: Jajamän.
0: Just det. Och vad ska du ha passet nu då, resten av resan?
1: Ja, alltså nu... Jag kommer köpa en sån midjeväska igen. Men den kommer jag lägga i min drybag där jag har tältet. För den tar jag ju bara upp och ner, ja, på kvällarna och på morgonen då.
0: Just det.
1: För kortet har jag i mobilen, så jag kan ju betala med Apple Pay liksom.
0: Just det.
1: Och man kan ju även ha passet i mobilen.
0: Ja, men det kanske så. Du ska ta och lägga in faktiskt. Det kan du ägna eftermiddagen åt, föreslår jag då.
1: Ja, precis. Ja. Så allt fysiskt kommer ligga så att där man minst tar upp det, liksom.
0: Du har en plan. Det här kommer att gå strålande. Melke, vi fortsätter hålla kontakten. Jag älskar att du inte ger upp. Bra jobbat!
1: Tack så mycket.
0: Nu blir det ner för resten av vägen, tror jag.
1: Ja, vi får hoppas det. Vi kan tänka så i alla fall.
0: Ja, vi får tänka så. Framförallt du. Jag försöker bara hålla ångan uppe. Melker Major, trampa på och tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack själva.
0: Ha det fint. Hej.
1: Samma. Hej.
0: Tobias Sten nu. Hand i hand. Det var inte något lätt.

Då gäller länsen 164 mellan Åmål och Edsleskog. En liten bit utanför Edsleskog, brand i en lastbil där, räddningstjänst på väg fram till platsen. Lite oklart ännu hur det här påverkar trafiken, men de är på väg dit. Räddningstjänsten, brand i lastbil, Åmål, Edsleskog, länsen 164.

0: Och ytterligare två personer har konstaterats smittade av hantavirus. Två av de som alltså evakuerades från fartyget här igår. Och blir det rassel av juveler istället för applåder?
1: Ja, nu har klockan blivit 2:30 och det är dags för lokala nyheter som du får i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. Räddningstjänsten har larmats till väg 164 öster om Edsleskog i Åmåls kommun. Enligt Trafikverket har en timmerbil börjat brinna. Vi återkommer till den händelsen i våra senare sändningar. Fyra förskolor och Rösebo skola ska stängas, det föreslår barn- och utbildningsförvaltningen i Vänersborg. Orsaken är att ett antal barn och elever väntas minska med omkring 600 på 10 år, samtidigt som underhållet av skolor och förskolor är eftersatt med över en 500 miljoner kronor. Förvaltningen varnar för att allt större delar av skolbudgeten går till lokaler istället för undervisning och elevhälsa. Förslaget innebär också att Frändeskolan och Dalboskolan slås samman och att externa modullokaler avvecklas. Utbildningsnämnden väntas fatta beslut nästa måndag. Idag var det premiärtur för Västtrafiks nya snabbtåg X80. Och på perrongen i Trollhättan stod Ronny Mårud med kameran i högsta hugg.
2: Ja, jubeln står i taket här nu då tåget kommer från Göteborg. Vi får se vad som händer och fötter.
3: Kan du berätta lite varför du är här idag?
2: Stort sett ett stort intresse för kollektivtrafik och speciellt järnväg och spårväg. Så fick jag ett tips om att idag ska det gå nya tåg på utbildningskörning på sträcka Göteborg-Vänersborg. Så jag tänkte, det här vill jag se. Så med 25 år i bagaget som anställd på SJ från förr så känns det bra att ta en titt.
1: Och nu står Rebecka Julin i studion redo att berätta vad lyssnarna har att se fram emot efter klockan 3.
4: Ja, idag så invigs en jättelik spannmålsanläggning i Uddevalla och vi är på plats. Och så träffar vi Linnea från Mellerud som fick blodcancer som 12-åring. Hon överlevde bland annat då tack vare 168 blodgivare. Och idag så springer hon blodomloppet för första gången. Så det har vi också mer om.
1: Eftermiddagsprogrammet drar igång om ungefär en halvtimme. Vädret, ja, molnigt med utrymme för både solglimtar och någon lokal eftermiddagsskur. Temperatur idag 10-13 grader och en sydlig vind.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, det var ju det där med rassel med juveler istället för applåder. Det som skulle komma efter var ju att det är dags för fotbolls-VM till sommaren. Finalbiljetterna kostar nämligen 300 kronor styck och det finns ännu dyrare om man vill. Och då tänker jag att då kanske publiken rasslar med juvelerna som jag också gissar att de har. Ja, så tänkte jag.

0: extra. Det där var All Saints med Pure Shore. Så under måndag morgonen så fick vi veta att ytterligare två personer bekräftats smittade av hantaviruset. De båda passagerarna, eller båda var passagerare på fartyget MV Hondius där smittan utbröt. Samtidigt har evakuering från fartyget nu avslutats och passagerarna har skickats till sina respektive hemländer. Jag ska prata med Magnus Gislén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet och tidigare statsepidemiolog. Välkommen Magnus.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du kring den senaste utvecklingen?
1: Ja, det, vad ska man säga? Det är klart att det här är ju ett utbrott som sticker ut lite grann emot vad vi har sett tidigare. Vi har ju inte sett något sånt här utbrott av hantavirus på någon kryssningsbåt tidigare. Och det måste ju vara en situation som varit väldigt, väldigt jobbigt för dem som har varit på båten. Samtidigt då så finns det, är det ju ett virus som vi känner till sedan tidigare, så det är ju liksom inget nytt virus. Till skillnad från när covid-pandemin kom, så det här är ju ett virus som är känt sedan ett antal år tillbaka.
0: Det har beskrivits som ett virus med låg smittsamhet, men vad betyder det egentligen?
1: Ja, det där är ju en väldigt intressant fråga. Det man har sett då tidigare är ju att det framförallt som andra hantavirus också sprider sig framförallt då från gnagare som är så att säga det värddjuret där de här virusen finns till människa genom att man andas in damm som är kontaminerat eller att man kommer i kontakt med gnagarna. Men just andesvirus då som finns i Sydamerika, Argentina, Chile och så, där har man också tidigare sett små utbrott med smitta från människa till människa. Och i de fallen då har det krävts väldigt nära kontakt, alltså att man har en nära och ofta långvarig nära kontakt. Det är inte så att det sprider sig i luften eller så, utan man behöver vara nära en person som är sjuk. Det har man sett tidigare och det verkar också fallet här nu då på det här, den här kryssningsfartyget.
0: Så okej, så om jag åker hiss från våning 1 till våning 5 med en person som har det här viruset, då är det inte så farligt. Men om jag sover en natt bredvid den personen, eller måste jag hångla med personen?
1: Nej, det där är svårt att svara på faktiskt. Det är klart att ju närmare man är, desto större är risken och ju längre tid. Mm. Det viktiga då att komma ihåg det är ju att man har inte sett någon smitta, eller det är sannolikt väldigt ovanligt med smitta från någon som inte uppvisar ordentliga symptom. Och det här är ju en sjukdom som man blir ganska sjuk av, så det är osannolikt att man åker hiss.
0: Okay.
1: Men det är klart att i början av en sjukdom så och man kommer nära, så man ska inte... Ja, det är svårt att svara på det, men det är inte så att man är man ute i någon, säg en affär eller någonting, att det flyger omkring i luften och sådär, utan det krävs ju liksom en nära kontakt med en person, det gör det.
0: Mm. Men finns det någon risk att det kan dyka upp mutationer med högre smittsamhet, att det här utvecklas på något sätt?
1: Ja, men det är alltid något man måste titta på. Det är ingen uppenbar risk att det är så. Det är få fall och man studerar ju viruset, och det som har kommit fram hittills är ju att det här viruset är väldigt likt så att säga ursprungsviruset som finns hos de här gnagarna i Sydamerika. Men det är klart att det är någonting man måste hålla ögon på. Och det viktigaste i det här läget, för det är ju, man ska inte negligera det här utbrottet på något sätt. Det här är ju ett utbrott som drabbar väldigt hårt de som blir drabbade, och det finns en risk för spridning liksom från fall till fall om man inte då vidtar korrekta smittskyddsåtgärder och isolerar de som har en risk att sprida det vidare. Så att det är liksom väldigt viktigt att smittskyddsmyndigheterna i respektive land nu då verkligen är på tårna och ser till att man hanterar det på rätt sätt. Och det tror jag man är också, för det här är ju fördelen så att säga med en sån här kryssningsbåt, att det har kommit hit, det är ju att man vet ju väldigt väl vilka som har åkt där och vilka som har en risk att bli smittade.
0: Men det finns ju säkert de som blir oroliga. Det här har det pratats om i veckor nu, det här hantaviruset, det här smittutbrottet ombord på fartyget. Och vad säger du, ska man vara orolig? Det har ju också berättats att det fanns en svensk ombord som nu uppges vara på svensk mark igen. Hur ska man tänka som helt vanlig människa som rör sig på stan?
1: Nej, man ska inte vara orolig när man är i Sverige. Inte på något sätt, det är helt onödigt. Samtidigt förstår jag det där, vad man kan få lite flashback från pandemin och när då det tonades ner risken.

0: i början där också då. Och det gör, man har nog lärt sig en del att det gör man inte i sådana här lägen, utan här är man transparent ifrån internationella myndigheter och från nationella myndigheter. Och som jag, vad jag förstår, så har man ju hanterat det här på ett väldigt bra sätt så här långt och verkligen. Men det är klart att risken att någon ska bli smittad av det här i Sverige, trots att det kan finnas en person som inte alls finns något bevis för att den personen är smittad eller har någon risk, så att säga, så finns det liksom ingen som talar för att vi ska få någon smittspridning i Sverige. Så att vara rädd när man är här nu, det är väldigt onödigt.
1: Magnus Gisslén, professor i infektionssjukdomar vid Göteborgs universitet, tidigare statsepidemiolog. Ett sant nöje. Stort tack.
0: Tack så mycket.
1: Mark Amber på det. Det här är Belong Together i P4 Extra.

0: biljett till finalen i fotbolls-VM i USA i sommar kan kosta, och jag säger hör och häpna, över 300 000 kronor styck. Är det här på väg att bli det dyraste mästerskapet i historien? Det ska jag prata med Therese Strömberg om, fotbollsexpert på SVT. Och jag bara frågar, hade du lagt upp 300 loppor för en biljett?
1: Aldrig i livet.
0: Nej. Ska vi reda ut det här då? Är det redan det dyraste mästerskapet någonsin eller kommer det att bli?
1: Det är det, och det kommer det också att bli. Det är, biljettpriserna har aldrig varit så här höga som de är den här sommaren till VM. Och där tillkommer ju också ganska höga kostnader för boenden och mat och annat i framförallt USA också då, som också driver upp priserna för de supportrar som vill resa till det här mästerskapet. Och dessutom är det ganska stora avstånd mellan matcherna om man vill åka på flera matcher, vilket gör att man kommer behöva resa både inrikes men också till Kanada och eller Mexiko kanske.
0: Men du, varför blir det så hiskeligt dyrt? Du nämnde ju några saker inledningsvis. Kan du utveckla det lite mer?
1: Men vad gäller de här priserna så har ju FIFA för första gången valt att inte ha fasta biljettpriser till matcherna, utan de jobbar med så kallad dynamisk prissättning, vilket innebär att priserna kan ändra sig, och de ändrar sig baserat på efterfrågan. Så att ju fler som är inne och söker efter de här biljetterna, ju fler som ställer sig i kö i de omgångar som FIFA släpper biljetter, desto dyrare blir biljetterna helt enkelt. Och det här är ju en prissättningsmodell som FIFA försvarar genom att säga att det är så kulturen ser ut i USA. Det är så här man prissätter underhållningsevenemang. Och han menar då och pekar på att vill du gå på en sportmatch i USA, säg en NBA-match, så är det inte så ovanligt att en biljett kostar tusentals kronor. Och så menar han på att det här är fotbolls-VM och det är den största underhållningen som du överhuvudtaget kan tänka dig i sportväg. Och då behöver vi anpassa oss efter det. Så att han lägger ju över mycket av det som är FIFAs val på att det är så det ser ut i USA, vilket ju också kritiseras, för att så brukar man ju inte göra när man prissätter fotbollsmästerskap, att man anpassar sig så pass efter hur det ser ut i världsnationen.
0: Dynamiska biljettpriser, men går det att prata om mer vanliga biljetter? Alltså, finns det någon form av nivå som människor på ett mer rimligt sätt kan ha möjlighet att köpa?
1: Ja, de släppte ju ett antal biljetter till varje nationsförbund. Alltså den delen av biljetterna som nationsförbunden får. Det vill säga Svenska fotbollsförbundet får ju en andel av biljetterna till sina gruppspelsmatcher och kommande matcher som är då reserverade för deras supportrar. Och en liten andel av de biljetterna var fast prissatta till $60, så 550-600 kronor ungefär. Men det har ju FIFA då velat peka väldigt mycket på, att vi har de här billiga biljetterna också. Men när man har kollat närmare på det så har man ju sett att den typen av biljetter har ju utgjort ungefär 1,5% av alla biljetter. Så att det är väldigt, väldigt få biljetter i det här mästerskapet som har varit fast prissatta. Sen har man ytterligare en lite lägre prissatt kategori också, för supportrar och medlemmar i nationsförbund. Men de startar ju på 1,500 kronor. Så att det är ju det är ungefär där man kan förvänta sig är den lägsta biljettpriset man kan få betala.
0: Och då är det ganska högt.
1: Det får man säga.
0: Men den här prisbilden då, den kritiseras ju, som du redan har varit inne på. Men har riktiga fotbollssupportrar börjat köpa biljetter? Hur ser det ut där när det gäller liksom intresset och vad folk har gått igång på?
1: Ja, Gianni Infantino som är president för FIFA säger ju att de har haft 500 miljoner intresseanmälningar för biljetter till det här mästerskapet, vilket då är ett superduper rekord. Samtidigt så fortsätter ju FIFA att gång på gång släppa nya biljetter och hävdar att nu finns det några biljetter till, nu finns det några biljetter till, men kollar man på många av matcherna så är de ju inte slutsålda än. USAs öppningsmatch till exempel är inte slutsåld. Där har de väldigt svårt att få igång biljettförsäljningen på den matchen, och det finns flera matcher där det ser likadant ut. Så att det är inte så att de här biljetterna har sålt som smör, även om biljetter såklart har sålts till mästerskapet. Och det här är ju en problematik som börja pratas om i flera delar av USA nu. Man pratar med folk i hotellbranschen och så där som säger att intresset för hotell och hotellbokningar har inte alls gått upp så som de hade förväntat sig och så som de har räknat och budgeterat för att det ska göras. Så att det finns ju verkligen en stor risk att de här priserna är en ganska, ganska stor gamble för FIFA.
2: Mm. Jag måste stanna upp. Vad sa du för siffra? 500 miljoner människor skulle ha visat intresse för biljetter enligt FIFAs ordförande.
1: Precis.
2: Kan det stämma?
1: Förmodligen inte.
2: USAs president Donald Trump, han har ju faktiskt också kritiserat de här priserna.
1: Det har han gjort. Förra veckan så gick ju han ut och pratade om att han hade hört att de här biljettpriserna var väldigt, väldigt höga. Och dels finns det ju politik i det, för att han menar ju på att han är rädd att hans väljare inte ska ha råd att gå på det här mästerskapet. Men säger ju också själv att han aldrig hade betalat de priserna för en fotbollsbiljett. Och det blir ju pinsamt för FIFA, som ju hävdar att det är USA-standard som gör att vi prissätter på det här sättet. Att då presidenten i USA går ut och säger att det är för höga biljettpriser.
2: Stort tack, Therese Strömberg, fotbollsexpert på SVT, för att du kom hit.
1: Tack.

Har för mig Gresula. Man får säga att han fick till en dänga där i Mellon. Riksdagsledamoten och den tidigare SD-politiken Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika efter att hon stoppats av polis i mellandagarna i vintras. Det här uppger Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande som vi precis nåtts av. Och enligt Åklagarmyndigheten nekar Katja Nyberg till citat de flesta brotten, slutcitat. Här har du Dan, Shay och Justin Bieber. 10,000 hours.

0: Nu är det dags strax för Kulturnytt. Väldigt svårt att säga det där, man gör det fort. Anna Moa Rutgersson, jag med sällskap. Det ska bli musik hos dig.
1: Det ska det. Idag kom nyheten att ett mycket hyllat och välkänt band kommer att få ett nytt museum tillägnat sig. Så häng kvar för att höra vilket band och vad det är för museum.
0: Jag har hört, det är glada nyheter. P4 Extra är slut för idag. Har man missat någonting så kan man höra det i appen Sveriges Radio. Där kan man också göra quizet Sanningens ögonblick. Och jag vågar säga att det kan vara ett av världens svåraste quiz. Ett av dem i alla fall. In och testa dig själv den här veckan är temat klimatet. Idag producerade Hans Falk, kul tekniker. Lisa Nilsson, också kul. Jag heter Titti Schultz. Jag är tillbaka imorgon igen och då gästas jag av Linda H. Stav. Jag ska också få med ett snack med Edvard av Silén inför Eurovision. Ja, men då säger vi så. Vi hörs imorgon här i P4 Extra. Jag säger tack för idag och lämnar alltså med varm hand över till dig, Anna Moa.
1: Tack så mycket. Ja, och Kulturnytt börjar idag om att The Beatles ska få ett nytt museum i London.
2: Ja, på Skräddargatan Savile Row 3 i London väntas ett nytt Beatles-museum öppna. Det var här på taket som de fyra bandmedlemmarna hade sin allra sista offentliga spelning. Byggnaden utgjorde bandets sista högkvarter mellan 1968 och 72, och i källaren spelade Beatles in sitt album Let It Be. Let It Be. Nu blir byggnaden ett museum på 7 våningar med bland annat tidigare osett arkivmaterial och minnesföremål. Och museet öppnar 2027.
1: Det rapporterade Rebecca Seler. Film nu. De omåttligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny stor film, Mortal Kombat 2. Kulturnytts filmkritiker Joakim Silverdahl har sett.
3: Det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte och allt bygger då på en serie populära fightingspel. Det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Men för mig då, som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat, så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså, det är härligt i stunden, men visst känns det lite tomt efteråt.
1: Fatality. Mm, Joakim Silverdahl sa det och ger filmen 2 av 5 i betyg. Och så sist om ett pris. Frilansfotografen Jens-Olof Lastheim får Lars Thunbjörk-priset. Juryn för fotopriset beskriver honom som panoramafotografiets mästare som skildrar vardagens ständigt pågående drama. Priset på 50 000 kronor delas årligen ut till en fotograf som arbetar i Lars Thunbjörks anda. Det var sist i Kulturnytt för denna gång med mig, Anna Moa Rutgersson. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Havre, råg och vete, ja, det ska det bland annat handla om idag när en jättelik spannmålsanläggning invigs idag i Uddevalla hamn och vi är på plats. Det här beskrivs som den största industrisatsningen i sitt slag sedan 1980-talet. Reporter Love är där, jag Rebecka är här och viktigast av allt är att du som lyssnar är med oss. Varmt välkommen till eftermiddagen i P4 Väst där vi nu får nyheter från Ekot.
5: Först Ekot nu om att den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det här beskedet kom alldeles nyss från Åklagarmyndigheten. Med här i studion nu har jag reporter Mattias Plejel. Ja, vad är bakgrunden till det här?
6: Ja, bakgrunden är att det var den 28 december förra året som Katja Nyberg var inblandad i en olycka på Värmdö som ligger utanför Stockholm. Det var på kvällen och i samband då med att polisen då kontrollerade henne så de tog med henne till polisstationen och där testade hon positivt för narkotika, spår av narkotika i blodet. Och man hittade också en påse som visade sig innehålla narkotika i hennes bil. Och nu så har alltså åtalet kommit där hon åtalas för flera fall då för olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika, skriver då Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
5: Och du sa att hon åkte fast i en poliskontroll.
6: Just det.
5: Och polisen tyckte att det var något som inte stämde, eller varför?
6: Precis, alltså hon var ju inblandad i en olycka. Polisen tyckte att hon verkade onykter och man tog därför med henne till polisstationen.
5: Och vad säger hon själv om de här misstankarna?
6: Ja, hon har ju hela tiden då nekat till det här. Men nu så säger hennes advokat som jag pratade med idag att hon då erkänner dels olovlig körning. För det var ju så att hon efteråt då har kört med sin bil trots att hon inte fick det. Hennes körkort drogs ju in. Så det erkänner hon ju. Däremot så erkänner hon inte narkotika, att hon ska ha kört påverkad. Och hon säger att den här påsen som man hittade inte tillhör henne.
5: Det säger reporter Mattias Plejel apropå beskedet om åtal som kom från Åklagarmyndigheten alldeles nyss. Och ytterligare en man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen Säpo. Det här bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo så rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags så häktades en annan man i ärendet, även han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Och båda männen nekar till brott. Och EU inför nya sanktioner mot Ryssland kopplat till kidnappning av ukrainska barn. Över 20 000 ukrainska barn uppges ha blivit bortförda till Ryssland i samband med kriget i Ukraina. Och sanktionerna riktas mot 16 personer och 7 organisationer och myndigheter i Ryssland. Och sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. I kväll och i natt blir det mycket moln, men i delar av Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart i Götaland och Svealand regn. Längst i norr byar av snö eller regn. Ekot Annika Nordin.
4: Och då säger vi såklart god eftermiddag denna måndag den 11 maj. I studion just nu finns Rebecka Julin och Camilla Wikberg. Camilla, med full koll på det lokala vädret för Västområdet.
7: Jajamän, vill du veta hur det står till utanför vårt fönster?
4: Så gärna så.
7: Molnigt, men med utrymme för både solglimtar och någon lokal eftermiddagsskur. 10-13 grader och en sydlig vind.
4: En som är i det där vädret är vår reporter Love Andersson. Vi ska se om jag får kontakt med honom. Han är liksom nu på väg upp i en silos, tror jag minsann. Love, hör du oss?
8: Jag hör er bra.
4: Det här handlar då om en stor satsning i Uddevalla hamn. Det är en stor spannmålsanläggning. Var är du någonstans nu?
8: Vi är ovanpå silosarna, 28 meter upp. Jag tänkte att nej, men jag är inte höjdrädd, men det är lite obehagligt att gå här uppe faktiskt.
4: Ja. Alltså en invigning idag med besök av bland annat då landsbygdsministern. Håll i dig, Love, så hörs vi alldeles snart igen.
8: Jajamän, jag håller i mig.
4: Ja, jag hoppar tur att det inte blåser så mycket där uppe.
7: Otäckt högt alltså.
4: Ja, jättehögt. Mer om detta om en liten stund. Men nu ska vi ut på vägarna också. För Henrik Gustafsson har vi också med oss från Trafik och Service.
9: Ja visst, och det har varit en brand i en timmebil i motorrummet. Rummet där mellan Åmål och Edsleskog står denna på länsväg 164 en liten bit utanför Edsleskog. Det går att passera, men räddningstjänst är kvar på plats och den här timmerbilen behöver också ha hjälp av en bärgare. Så var lite försiktig där, i varje fall på länsväg 164. Vi stannar kvar vid Åmålstrakten och vägarbetet som pågår fortfarande utanför Åmål. Risk för kö. Och körisk är det också på grund av assateringsarbete mellan Lysekil och Brasta länsväg 162. Trafikljus, vakt och följebil släpper på trafiken växelvis. Tipsa oss 020 999 444.
4: Strax mer från Love alltså, som är på invigningen av en jättelik spannmålsanläggning i Uddevalla. Bokstavligt talat så är han på den här anläggningen då just nu. Vi ska också senare i programmet träffa Linnea i Mellerud. Hon fick blodcancer som 12-åring. Hon överlevde. Och det är bland annat då tack vare 168 blodgivare. Och idag så springer hon blodomloppet för första gången. Det här är mycket mer i P4 Väst.

0: musik här på FN Västarna måndag eftermiddag. Life is a Highway heter låten. Rascal Flatt är det som bjussar oss på den. Camilla är det som bjussar oss på våra lokala nyhetsuppdateringar denna eftermiddag. Vad hör vi om nu?
1: Ja, men här under eftermiddagen så hålls en häktningsförhandling. Det rör en femte person som misstänks vara inblandad i de här sprängningarna i Vänersborg och Uddevalla i början av maj. Reporter Sara Hellman har stenkoll på detta. Vi kommer få veta så fort hon vet. Och sen så är det väl så att det är något som händer nere i Uddevalla hamn idag.
0: Mm. Det kan man lugnt säga.
1: Är det en spannmålsanläggning?
0: Ska vi ta och be oss dit?
1: Tycker det.
0: Vi gör det med en gång då. För det är alltså så att Uddevalla hamn, där invigs idag en ny jättestor spannmålsanläggning. Och det här beskrivs då som den största industrisatsningen i sitt slag sedan 80-talet. Målet är att det ska stärka både beredskapen och exporten i Västsverige. Och vi har ju då vår reporter Lova Andersson på plats. Beskriv nu återigen var du är någonstans.
2: Ja, just nu vi är nere vid hamnen här. Jag står uppe på en silo. Vi var 28 meter ovanför marken här. Och jag är ändå lite hydrad. Det trodde jag inte. Men man ser silosen här. Man ser lite ödemark där borta. Och sen har man fin vy över vattnet också.
0: Ja. En av 21 silosar, eller hur? Helt nya.
2: Exakt, en av 21 silos. Och jag har med mig landsbygdsminister och kristdemokraten Peter Kullgren och även Lars-Gunnar Ed från Lantmännen. Och Lars-Gunnar, tänker jag börja med dig. Om man aldrig satt sin fot i ett sånt här område tidigare, vad är det egentligen vi står på eller vad är det vi har här?
3: Ja, nu står vi på en silo i en anläggning, eller Sveriges modernaste spannmålsanläggning som inviger idag. Det var möjligt att kunna ta emot spannmål, lagra spannmål, torka spannmål och sen även exportera spannmål. Med lagringskapacitet på ungefär 44 000 ton och en investering totalt på 500 miljoner.
2: Och hur mycket spannmål är det egentligen om vi ska liksom referera till någonting?
3: Om vi ska referera till någonting så kan vi ju titta, vi är ju fotbollstider här med uppkommande fotbolls-VM där, så att ungefär 12 000 fotbollsplaner, om man odlar det, så är det vad vi kan ta emot här i anläggningen.
2: Och vad gör man sen med det här spannmålet då?
3: Ja, en del går ju till våra industrier, en del går ju också till export. Här har vi möjlighet med läget här i Uddevalla, ett jättefint läge att kunna exportera. Vi kan lasta 30 000 tons båtar då, som kan gå till export. Så en väldigt viktig satsning för lantbruket och för svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsberedskap.
2: Och det här med beredskap, ja, det ska ju stärka beredskapen här i Sverige. Jag tänker ställa frågan till dig Peter, varför är en sån här anläggning viktig för just beredskapen?
4: Nej, men precis som Lars-Gunnar är inne på, i ett slag så fördubblar man ju kapaciteten här jämfört med den gamla anläggningen som Lantmännen hade i den här trakten. Och ja, vi behöver öka lagringskapaciteten, vi behöver öka livsmedelsproduktionen överhuvudtaget. Det jag tycker är det allra bästa med det här, det är egentligen signalen det skickar. Lantmännen ägs ju av 17 000 svenska bönder. Att man tillsammans då gör den här typen av investeringar, andra investeringar som ni har på gång, Arlas investering i Götene, Skans utstakade väg om potentiellt fler slakterier i norr, visar ju på att det finns en framtidstro i svenskt lantbruk. Och det är den viktigaste signalen och det viktigaste statementet som blir med det här. Sen är det naturligtvis helt fantastiskt att vi ökar kapaciteten för lagring, att det blir en modernare anläggning som kommer stå i många, många år.
2: Men hur utsatta är vi i Sverige egentligen mot en krig eller kris där den här beredskapen kan behövas?
4: Nej, men vi har ju varit lite fredsskadade i Sverige kan man konstatera, och ganska naivt monterat ner hela det civila försvaret. Ingen nämnde, ingen glömt som har ansvaret för det. Men det har ju varit den verklighet vi har levt i. De senaste tidernas kriser och krig har ju satt fingret på att vi är ganska sårbara. Vi har möjligheter att odla saker så att vi i teorin kan få i oss kalorier så vi överlever. Men vi är fullständigt beroende av insatsvaror. Så, och ingen lagring i världen kommer kunna räcka om vi hamnar i det yttersta. Så därför så är alltjämt ett starkt fredstida lantbruk det viktigaste försäkringen mot, eller den viktigaste beredskapen.
2: Men vad kan man säga, hur kommer det här påverka de lantbrukare vi har i Sverige, Lars-Gunnar?
3: Ja, det kommer påverka positivt, och som ministern säger så är det en väldigt viktig signalvärde att vi satsar på det här. Och tittar man på lantbrukarna runt om i regionen här, så bygger vi en anläggning som ska stå klar till årets skörd, men den ska stå här för många och framtida skördar. Det sänder också en signal att man kan satsa, göra sina satsningar på gård inom lantbruksnäringen, vilket jag tycker är väldigt viktigt. Och sen är det ju inte bara det lantbrukarna ska förädlas också, då kommer det till livsmedelsproduktionen, att vi verkligen satsar på livsmedelsproduktion i Sverige då. För här har vi en försörjningsgrad som är 50%, och det måste vi lyfta upp.
2: Men kommer de svenska bönderna behöva producera mer spannmål då, eller hur ser det ut med det?
3: När man tittar på den här specifika anläggningen så bör man inte producera mer, utan det kan vi hantera på de här delarna av det som odlas idag. Men det hoppas vi på att vi ska odla mer och för framtiden och kunna ta hand om de ökningar som förhoppningsvis kommer.
2: Och den här anläggningen då, vad betyder det för Uddevallaborna, vi som bor här i området? Har det någon betydelse för oss?
3: Ja, det tycker jag. Om man tittar på lång sikt så har det det. Det stärker lantbrukarna runt om i Uddevalla och runt om i regionen. Vilket gör att de kan fortsätta och våga satsa framåt här i generationer. För den här anläggningen kommer att stå inför många framtida skördar. Så det tycker jag absolut att det gör.
2: Och hur ser det ut, alltså den här anläggningen då, jag antar att det måste väl jobba folk här. Hur ser det ut med liksom, alltså finns det några anställningstillfällen och sånt där? Hur ser det ut med det?
3: Ja, det gör det. Men den här typen av anläggning driver inte så personalintensiv, utan det blir givetvis så kommer det bli några anställningar framåt. Så. Och det är ytterligare då ökade anställningar under intensiva skördeperioder. Så är det. Men jag tror också det som varit inne på tidigare här, de satsningarna som det här gör, som gagnar svensk lantbruk och lantbruket runt om i västra Sverige, att den här står här för lång tid framåt och kunna komma ta hand om de skördarna som odlas runt om i regionen. Det gagnar svensk livsmedelsproduktion och det gagnar arbetstillfällen i långa loppet.
2: Säger alltså Lars-Gunnar Ed från Lantmännen, och med oss hade vi även landsbygdminister och kristdemokrat Peter Kullgren. Tack för att ni var med i P4 Väst.
4: Tack så mycket.
0: Vi lämnar Love där uppe på silon. Han tar bilder och filmer där uppifrån som läggs ut i våra sociala medier här under eftermiddagen. Så kan vi hänga med upp allihopa.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Vi hörde ju precis Love, vår reporter, uppe på en silo stå alltså i Uddevalla hamn. Vi pratade spannmålsanläggningen, jättestor, som invigs där idag. För övrigt ska vi inte alls prata om hur man böjer en silo till silosar och siloar och flera och allt vad det är. För vi har säkert sagt fel flera gånger, eller jag har i alla fall det. Utan det lämnar jag där här, ni fattar vad jag menar åtminstone. Jag tänkte vi ska fokusera på det här med spannmål istället.
1: Mm-hmm. Råg i ryggen.
0: Ja, har du råg i ryggen, Camilla? Kanske.
1: Ja,
0: jag tänker att du är en redig tjej och kvinna som har koll på det mesta, speciellt när det gäller djur och natur. Mm-hmm. Men vilka är de fyra vanligaste sädesslagen i Sverige då?
1: Råg, vete, korn och havre.
0: Ja, helt riktigt. Kan vi då se skillnad på dem?
1: Ja, det kan, men inte vi. Jag.
0: Nej.
1: Nej, men alltså jag tycker att det finns de som är råg och korn som jag har problem med, tror jag.
0: Det här har jag hållit på också med i åratal. Ja. Tänkt så här, varför lär jag mig inte de fyra sädesslagen? Är jag helt trög i huvudet,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, det ska inte jag svara på, men jag känner likadant.
0: Havre? Ja, men den sticker ut bland de andra ju, för det är ju de här liksom hängande när det är varje liksom frö eller liksom korn, eller man säger, hänger i sina egna små kapslar.
1: Ja.
0: Så havre kan man ju bara lämna, den kan man ju.
1: Ja.
0: Sen har jag kommit på en ramsa.
1: Okej. Okay.
0: Som är jättedålig, men som har hjälpt mig att faktiskt sätta det. För en gång skulle jag lärt mig.
1: Berätta.
0: Ja. Korn har horn. Mm-hmm. Alltså ni vet, lite längre strå helt enkelt.
1: Mm-hmm.
0: Korn har horn. Råg har småg. Alltså små strå. Pytte små strå.
1: Småg.
0: Ja, småg. Så det ska rimma på råge. Och veten vet att den inget har. Den har ingenting alls. Alltså, nu säger vi det högt i kör allihopa. Korn har horn, råg har småg. Och veten vet att den inget har.
1: Det var jättesvårt. Jag ska lära mig både hur de ser ut och den här ramsan. Jag får panik.
0: Det blir läxförhör imorgon på detta, vad som ni vet. Korn har horn, råg har småg. Och veten vet att den inget har.
1: Alltså, ja, och havren behöver vi inte bry oss om.
0: Nej, och havren kan vi sen innan. Där! Nu sitter det, eller hur? Nu kan vi det allihopa. Lätt som en fläck.

0: Billy Ray Cyrus har vi där med Achy Breaky Heart. Vi ska om bara en liten stund få nyheter med Camilla när klockan är då 16:30.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Innan dess hinner vi med lite Meghan Trainor och strax också senaste nytt från trafiken.

0: Ja, men det var hon ju, Meghan Trainor, och här är han ju, Henrik, på trafiken.
1: Och vi börjar mellan Åmål och Edsleskog, länsväg 164, någon kilometer öster om Edsleskog. Brand i en timmerbil där under dagen. Räddningstjänst kvar på platsen och man behöver bärga den här. Så lite framkomlighetsbekymmer kan det vara just nu på länsväg 164. Och så har vi ju vägarbete också förbi Åmål på E45 och även länsväg 162 vill vi uppmärksamma mellan Lysekil och Brasta. Det handlar ju om asfalteringsarbete och växelvis trafik och en del väntetider. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Camilla, vad har vi om nyheterna?
2: Ja, men då tar vi oss bland annat till invigningen av spannmålsanläggningen i Uddevalla hamn, och så hör vi om ett par som har blivit friade i tingsrätten.
0: Klockan är 3:30, det nyheter.
2: Och vi börjar i Åmåls kommun. För en timme bil började vid 2:15 brinna på väg 164 mellan Åmål och Edsleskog. Enligt inringaren till SOS Alarm så ska det ha börjat brinna under hytten på lastbilen. Och det började brinna under färd. När räddningstjänsten kom fram till platsen hade chauffören påbörjat släckning. Och enligt Trafikverket så är räddningstjänsten kvar på plats för att invänta bärgare. Läkare upptäckte att spädbarnet hade flera läkta frakturer och direkt riktades misstankar om att föräldrarna orsakat skadorna. Nu frias de i tingsrätten, det rapporterar Bohusläningen. Det var när föräldrarna sökte vård för barnet på akuten på Näl i slutet av 2023 som skadorna upptäcktes. Barnet och ett äldre syskon omhändertogs. Nu, 2,5 år senare, frias alltså föräldrarna från misstankarna om grov misshandel. En ny jättestor spannmålsanläggning invigs idag i Uddevalla hamn. Den beskrivs som den största industrisatsningen i sitt slag sedan 80-talet och ska stärka både beredskapen och exporten i Västsverige. På plats var bland annat Lars-Gunnar Ed från Lantmännen.
3: Om vi ska referera till någonting så kan vi ju titta, vi är ju fotbollstider här med uppkommande fotbolls-VM där, så att ungefär 12 000 fotbollsplaner, om man odlar det, så är det vad vi kan ta emot här i anläggningen.
4: Och vad gör man sen med det här spannmålet då?
3: Ja, en del går ju till våra industrier, en del går ju också till export. Här har vi möjlighet med läget här i Uddevalla, ett jättefint läge att kunna exportera. Vi kan lasta 30 000 tons båtar då, som kan gå till export. Så en väldigt viktig satsning för lantbruket och för svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsberedskap.
2: Det sa Lars-Gunnar Ed från Lantmännen till reporter Love Andersson. Så vädret, ja, molnigt väder med utrymme för både solglimtar och någon lokal eftermiddagsskur. Temperatur 10-13 grader och en sydlig vind. Ikväll mycket moln och främst vid Vänern och i de södra delarna något lätt regn. Imorgon blir det sol varvat med moln och i Bohuslän någon eftermiddagsskur. Temperatur imorgon 11-15 grader och vind omkring nord.
0: Från en nyhetsuppdatering direkt ut till Ted Gärdestad musikaliskt så kommer det här nu. Jag vill ha en egen måne.

0: Tredje dag som sagt med Jag vill ha en egen måne. Petra Väst lyssnar du på. Kul att du är med oss denna måndag då, 11 maj. Minsann har vi redan hunnit fram till Camilla och Rebecka, en del av ditt sällskap, så även då Love, vår reporter. Varit på höga höjder idag uppe på en silo. Ja, där vill man ju inte vara, speciellt inte om det blåser. Men ändå häftigt att ha varit där någon gång.
1: Ja, det är klart att man ska ta chansen så som Love då att få gå upp på den här anläggningen. För det lär han ju inte få göra någon mer gång.
0: Nej, och det här skulle jag säga är något av det bästa med att vara radioreporter.

0: Pernilla Andersson, Roses. Det är dags för nyheter från Radiosporten här i P4 tillsammans med Pontus Lind idag. Vi inleder med dagens VM-trupp.
1: Imorgon tas truppen till fotbolls-VM ut, men idag har det varit trupputtagning på annat håll.
2: Nu har förbundskapten Sam Hallam presenterat den trupp som ska representera Sverige vid hockey-VM. Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen, som Jack Berglund, Viggo Björk, Ivar Stenberg och Anton Frondell. Och med lite extra hjälp från NHL-lien Lucas Raymond.
3: Lucas Raymond har en väldigt, väldigt bra spelare, en ganska tydlig toppspelare på oss, som kommer bli jätteviktig. Och så kommer få mycket istid såklart, framförallt när matchen står i väger. Matchen gjorde nu inför VM efter att ha varit borta från spel i över 3 veckor visar väl ganska tydligt vilken nivå han håller sig. Jätteglad Lukas är på plats. Jag tror vi har gjort 4 raka VM ihop också, så vi känns som vi har lite unfinished business. Vi båda vill verkligen gå hela vägen.
1: Och så här tänker Radiosportens expert Johan Garpenlöv.
4: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
5: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
4: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
1: Vad säger då förbundskapten Sam Hallam om möjligheterna till förstärkning?
3: Det pågår fortfarande vissa diskussioner. Vi har ju liksom ofta inte kommenterat spel som inte är här, utan det får ju spelarna själva någonstans svara för. Men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: VM inleds på fredag då Sverige får tuffast möjliga motstånd direkt i form av Kanada. Hockeyreportrar var Selma Jennervall och Linnen Sen. Damernas Champions League-final i fotboll går av stapeln den 23 maj i Oslo. En match där Barcelona möter Lyon. Men nu står det klart att den svenska domaren Tess Olofsson får förtroendet att skippa rättvisan. Vi skiftar fokus.
6: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
7: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre, så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
6: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
7: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
6: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
7: Jag menar, jag är 25 år nu bara, och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka, så att jag bara får lite bättre. Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
6: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
7: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse, och den var bättre.
1: Reporter Isabel Gradin. Svenske Johan Elias nobbades av Sverige och Storbritannien. Då vände han sig till Georgien, och nu är han nominerad till omval på ordförandeposten för det internationella skid- och snowboardförbundet FIS. Väl, där utmanas han av 4 andra kandidater. Lyssna ikväll, Sport Extra här i P4. Det bjuds både

0: På dam- och herrallsvensk fotboll, bland annat Sirius i herrallsvenskan, som inte förlorat en enda match hittills den här säsongen.
1: Berätta då Pontus från Radiosporten alldeles strax här i P4 Väst. Då ska vi ringa Ukraina. Det är nämligen så att vi har en man härifrån vårt område på plats i Ukraina just nu, öster om Charkiv, i ett väldigt speciellt och berörande ärende. Jag ska berätta mer om det här om bara 4 minuter, så häng kvar.

0: Sisters, I don't feel like dancing. Hösten 2024 stupade en frivillig soldat, en svensk sådan, i Ukraina-kriget. Det var 36-årige Petrik, vars pappa Tor Andersson, som bor utanför Brålanda. Vi intervjuat tidigare också här i radion. Nu då så är Tor på plats i Ukraina och besöker för första gången huset där hans son Petrik bodde. Vi ska alldeles strax ringa dit. Men först ska vi lyssna på en liten bit av intervjun som sändes här i radion i P4 Väst i november 2024. Om när Tor fick samtalet som han aldrig någonsin kommer att glömma.
1: Ja, jag var på jobbet och det ringde, och det var ju ganska roligt att det ringer, för det, man ser ju direkt när det ringer att det är från Petriks telefon. Men nu var det så att det var en amerikan som pratade. Han började med att fråga om jag var Petriks far. Ja, det är väl det samtalet som man liksom har gått och fruktat alltid, vad som, när det kommer. Förhoppningsvis är han skadad, men det var inte så, utan han hade stupat.
0: Det är i mars 2022 som Petrik lämnar sitt hem utanför Mellerud för att åka till Ukraina och strida i kriget som så många andra flyr ifrån.
1: Han var väldigt noga med att det skulle vara rättvisa. Det var väl just det som gjorde att han åkte till Ukraina. Det här är inte rätt.
2: Jag har utbildning. Jag kan åka och göra något.
1: Det gick väldigt snabbt. Han bara åkte.
0: Så lät alltså i november 2024. Och nu då så är alltså Tor Andersson, pappan, på plats i Ukraina, öster om Charkiv, ganska nära Ryssland, i huset där hans son Petrik bodde. Och nu också Tor med oss här i P4 Väst. Hur är det att vara där nu?
3: Ja, det är speciellt att komma hit och se det som jag har sett lite på bilder. Och se hur folk lever här, hur Petrik hade det, hur han försökte ordna till ett litet ganska förfallet hus. Han hann inte så mycket, men han hade lite idéer, säger hans granne som var hans närmsta vän här och som hade mycket tillsammans. Och som också saknar honom mycket. Hans mor, den här grannens mor, säger att han var som en son för henne också. För det var mycket med maten och det var mycket med att lära sig traditionerna här som Petri var väldigt intresserad av. Och slök allt som kanske inte jag hade lika lätt för att göra. Så det är lite olika matvanor och mattraditioner.
0: Men du, försök beskriv, varför gör du den här resan nu?
3: Ja, jag tänkte nog från början att det är långt bort. Det är långt till Kiev, men ytterligare 50 mil som jag åkte med tåg häromdagen. Och jag tänkte nog så här att jag måste ju komma dit någon gång och se hur det ser ut och hur det är att bo där. Och det har liksom legat och pyrt länge. Och sen har jag fått en chans att åka med en hjälparbetare som kör ofta. Och då, med hans erfarenhet, han har varit här 60 gånger med bilar och fullastade fordon med grejer till sjukvården, till militären. Och då tänkte jag att med hans erfarenhet så vågar jag nog åka till de trakterna som ändå är rätt så nära krigets fronter och så. Och det är ju ständiga flyglarm hela tiden, och det hände saker i Charkiv faktiskt. Dagen efter jag var där, då ramlade ner ett par sprängladdningar, om det nu var raketer eller vet jag inte, så noga drönare.
0: Hur är det liksom att vara där din son har varit? Är det både fint och otroligt sorgligt på en och samma gång, eller?
3: Ja, det är naturligtvis både och. Man kan sitta och titta på hans saker som han hade här, och man kan hantera sakerna sakligt och klart, men det blir samtidigt så att när man tänker på att han gjorde detta, varför han gjorde detta, och sen så var han beredd på att det här kan gå illa, men han gjorde det ändå. Och ja, det är starkt att vara här, det är det.
0: Mm. Jag vet att du bland andra då träffat en amerikansk soldat som stod honom nära, Petrik alltså då. Det var ju han som ringde dig och berättade att din son har stupat. Hur var det att träffa den här amerikanska soldaten?
3: Ja, vi pratade både när jag började bestämma och undrade om det skulle finnas chans att träffa honom. Och han kom här igår kväll, eftermiddag, och stor, varm, jätteamerikan med ett glatt leende och en ja, väldigt omtanke. Han brukar säga att han har sagt flera gånger att han tänker på Petrik varje dag. Och kommer att göra det hela livet, säger han.
0: Mm.
3: Mm. Vi grillade och åt, hade trevligt och umgicks här alla tre då, grannen och honom och jag. Och det kändes väldigt viktigt. Och man fick ju många direkta erfarenheter eller upplevelser som de hade tillsammans. För att de var ju ute på de svåra sakerna tillsammans. Och de var ju tillsammans vid den operationen där han stupade också. Och jag träffade ju honom då när jag var i Kiev på en efteråt det hade hänt och så. Så att det var, han kom med Petriks telefon till mig och lite sådana saker. Så han har stått nära. Nu ska jag också hälsa på en annan vitryss som Petrik också var väldigt nära vän med. Som förlorade en fot och Petrik fick hjälpa till att bära honom på bår och höra. Han har omgåtts med honom mycket, så att han ska jag försöka träffa också.
0: Mm. Hur märks det runt dig att kriget pågår just nu? Vi hör att fåglar kvittrar där i bakgrunden precis vid huset där Petrik bodde, men vad har du liksom mer märkt av just kriget?
3: Lite som Petrik skrev i sin dagbok, att han hörde bombkrevader, han hörde raketer och han hörde det. Men han sa också att han hörde de här olika fåglarna, räknade han upp, som han hade sett under dagen. Han hörde grodor och lite sånt. Jo, det är absolut påtagligt. Här åker omkring mycket militära bilar, folk i militära kläder. Inte långt härifrån så finns det en stor vattendamm som också har varit utsatt för lite attentat, att försöka sprängas, precis som Kachovka-dammen där nere i Zaporizjzja. Men än så länge har den hållit. Så att, ja, och sen är det ju då flyglarmen och en del rapporter om vad som ändå händer.
0: Mm. Säger alltså Tor Andersson på plats i Ukraina öster om Charkiv. Tor, stort, stort tack för att du var med och berättade och gav oss en bild av detta direkt från Ukraina. Och så måste du vara rädd om dig också på plats där.
3: Ja, jag ska försöka göra som folk säger.
0: Ja,
3: det är bra.
0: Det är bra, tack.
3: Hej.
0: Tor Andersson alltså, i vanliga fall hör han hemma utanför Brålanda just nu på plats i Ukraina då för att besöka huset bland annat där hans son Petrik bodde. Mm.

0: Thomas Stenström, ser du månen där du är ikväll? Från detta ska vi få senaste nytt ifrån Ekot när klockan... Nej, det ska vi inte alls det. Jag är en minut för tidig. Camilla, vad snabb jag var här nu.
1: Ja, du såg väl bara fel lite grann.
0: Det gjorde jag. Vet ni vad? Då passar vi på istället att få ett lyssningstips från Titti.
2: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
3: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
2: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
3: Och vi går igenom svaren.
2: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
3: Och mig, Ola Rosling.
0: Ja, det är ett kul quiz att göra. Ifall du har möjlighet att söka upp appen och in där, så gör det. Nu, vänner, så ska vi då gå över till Ekonyheter. För nu har det gått en minut. Klockan är nämligen 4 och vi får absolut senaste nytt.
4: Upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Katrin da Costa begär nu rättsläkaren Ted Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
5: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
7: Men nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
4: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olaglig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil i mellandagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Zell.
0: Mm. Tomrättes Eko fick vi där då tack vare Henrik och company på Ekot. Eftermiddagsprogrammet i P4 Väst trummar vidare och du är välkommen att hänga med oss. Hälsar jag Rebecka Julin som har med mig min kollega på Trafik och Service. Senaste nytt just nu då, Henrik.
8: Ja, men det har ju varit en brand i en timmerbil här under eftermiddagen, länsväg 164. Bergare är på plats för att hjälpa denna. Den står utanför Edsleskog, öster om Edsleskog mot Åmål. Däremellan påverkas trafiken just nu. Och sen handlar det om vägarbeten, E45 förbi Åmål, där rullar trafiken lite sakta då. Och länsväg 162 räknar med väntetid och körisk, inte minst i eftermiddagstrafiken. Assorteringsjobb som pågår mellan Lysekil och Brasta. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Fint nummer att ha koll på. Känner du nu att så här, jag har koll på det mesta förutom det lokala nyhetsläget? Vet du vad? Det ska du få här och nu med hjälp av Camilla Wikberg.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att räddningstjänsten är på väg till en befarad villabrand på Smögen. Enligt SOS Alarm så ska man ha sett rök, men eventuellt inga lågor. Vi återkommer naturligtvis när vi vet mer om det. Och så kan jag berätta att Lysekils kommun ligger i topp, får man väl nästan säga, vad gäller antalet bygglovsansökningar. De har nämligen mer än fördubblats mellan 2024 och 2025. Det visar en nationell rapport från bygglov.se.
0: Så där ja, folk är pigga på att bygga nytt eller bygga om då i Lysekil alltså. Värdemässigt idag, ja det är ju blandat väder. Vi bussas på resten av eftermiddagen kvällen va?
1: Ja men verkligen, molnigt men ändå utrymme för både solglimtar och lokalt någon eftermiddagsskur. Ikväll fortsatt mycket moln och främst vid Vänern och i de södra delarna något lätt regn.
0: Imorgon?
1: Imorgon sol varvat med moln och i Bohuslän någon eftermiddagsskur. Temperatur 11-15 grader imorgon.
0: Man är liksom lite bortskämd förra veckan med att det blev upp mot 20 grader.
1: Jag vet. Åh. Och så de här nordliga vindarna som vi får dras med från imorgon också. Nej, det här, nu vill jag ha bättre väder. Men var det inte så att det kanske utlovades till helgen?
0: Kanske det är. Men vi är bara måndag idag, Camilla.
1: Ja, men var lite positiv då fröken glaset är halvtomt.
0: Vi har jättemånga dagar kvar innan dess. Vi måste njuta varje dag på vägen också.
1: Ja.
0: Okej, det är vad det är värdemässigt.
1: Ja, jag kan inget göra åt det.
0: Nej.

0: Bruno Mars, I just might. P4 Väst lyssnar du på, och vi kan väl konstatera redan nu den 11 maj att sommarens stora fotbollsfest, jag pratar om VM, fotbolls-VM då alltså i USA, Kanada och Mexiko, men närmar sig ju faktiskt med stormsteg. Med det så får också Martin Fredman från Vänersborg, som nu bor i Göteborg, allt mer att göra på sitt jobb. Han är nämligen då säkerhetschef på Svenska fotbollförbundet, och han berättar att det handlar om att supportrar och spelare och anhöriga och flera andra då ska kunna känna sig trygga på plats under mästerskapet som drar igång här om ungefär en månad. Samtidigt så vill han inte heller överdriva riskerna.
1: Det finns ingen hotbild att hantera generellt mot svenska landslaget eller mot svenska supportrar på det sättet. Det är ju världens största idrottsevenemang och samlar ju enorma mängder människor naturligtvis. Och med det kommer ju alltid högre risker generellt utifrån både hur världsläget ser ut men också naturligtvis de lokala förutsättningarna som finns. Och sen är det olika supporterkulturer som träffar och möts och krockas ibland och sådär. Så att det finns ju liksom en grundbild som är väldigt lugn, och sen försöker vi liksom putsa till kanterna så det inte ska bli några skav på de delarna som kanske sticker ut lite. Och där är ju vi i behov av mycket information från värdländerna då, beroende på hur de ser på sina orter och sina eventuella risker som finns där. Jag tycker vi har fått en bra dialog och har en bra grund att kommunicera ut sen till våra supportrar och övriga som reser till de här tre länderna som är aktuella.
0: Men kan det här liksom handla om till exempel en sån enkel sak som hur man ska transportera sig säkert från plats A till plats B? Eller?
1: Nej, men så är det. Det är jätteviktigt. Och jag tänker vi alla oftast i vad det gäller fotbollssupportrar, och även, ja, men vi är ju också naturligtvis vana att resa över världen. Så i den delen skiljer det sig inte mycket åt. Men det är också en del av att man har ett eget ansvar. Det har ju våra supportrar när de reser annars också. Det är inte så att vi tar deras ansvar. Men däremot ska vi förbereda för dem så att de vet om sånt som rör resor eller vart man kan rekommenderas bo, i vilka områden man kanske inte ska vistas efter mörkrets inbrott till exempel, eller andra sådana delar som vi har fått. Det ser vi ju till att de har information om, och sen är det naturligtvis upp till varje enskild individ att värdera sin egen risktagning och vad man vill göra, men vi försöker att förbereda så mycket som möjligt.
0: Du var inne på det själv här med världsläget. Hur påverkar världsläget som råder just nu ditt arbete?
1: Alltså det har ju varit ett världsläge under flera år egentligen, kopplat till att vi själva arrangerar landskamper på hemmaplan, och vi har varit iväg och rest varje år på många utlandsorter där vi har spelat. Så att det är ju en stor del av hela vår planering, och det är klart att den spetsas ju till när deltagande länder är i konflikter eller i krig med varandra, så självklart så påverkar det. Och sen får vi ju se hur det påverkar inrikespolitiskt i USA till exempel, om det kokar ner någonting mot delstaterna eller mot städerna till och med då. I nuläget så är det ju inte så, utan vi har ett tillbakarapporterat lugnt läge, och det vi får från både våra generalkonsulat och honorärskonsulat som vi har kontakt med, men också då polismyndigheten och andra i både Dallas, Houston och Monterey som vi jobbar nära in på då.
0: En annan sak som jag är nyfiken på, hur förbereder ni spelarna på att det kan komma extremt mycket hot och hat om någonting går snett under mästerskapet och någonting blir helt fel? Jag tänker att till exempel att folk kan ju gå helt bananas om det blir en missad straff i ett avgörande läge, speciellt när det är sådana viktiga VM-matcher. En sån grej, hur mycket är ni inne där?
1: Tyvärr håller jag på att säga, så har vi blivit duktiga på det, och det är ju en erfarenhet vi gärna hade varit utan, och det är ju bara hoppas varje gång att folk som sitter och konsumerar fotbollen, som ändå är den festen som vi tror att det här blir, att man också kan acceptera att alla gör inte rätt hela tiden, och det här blev väl en startskott 2018 när vi spelade VM i Ryssland egentligen, och vi råkade ut för hot och hat mot Jimmy Durmaz. Jag vet inte, de flesta brukar komma ihåg den händelsen. Och efter det så har vi förfinat och hittat rutiner på hur vi ska hantera det, hur vi ska skydda spelare, hur vi ska hantera själva hoten i samarbete med polismyndigheten. Vi polisanmäler i stort sett allting. Vi har, tack vare ett bra polisarbete, oftast ibland fått både åtal och fällande domar, som är viktigt i de här ärendena för att visa att det är inte okej att skriva och tycka vad man vill. Men korta svaret är att vi tyvärr har bra rutiner på det, och vi har behövt lära oss det. Och även om jag naivt kan sitta och hoppas att det inte ska bli så vet ju både du och jag att sannolikt så kommer en och annan efter match vid något tillfälle när man inte är nöjd, uttrycka sitt missnöje. Och det har man ju rätt att göra, men det behöver inte övergå i hot och hat för den sakens skull.
0: Hur är det att ha ditt jobb just nu?
1: Det är fantastiskt stimulerande. Det är otroligt mycket, men det här är ju förknippat med en stor fest som vi är på väg till. Och vi kommer vara nästan 5000 svenskar som flyger över för att följa laget på plats. Vi vet att det bor nästan 20000 svenskar bara i delstaten i Texas. Vilket gör att det kommer att vara ett väldigt stort svenskt intresse kring bägge matcherna i både Dallas och Houston. Både före och efter match på olika samlingsställen. Så att det här kommer att bli otroligt roligt att genomföra. Och vi ska vara så förberedda vi bara kan i det. Så att, det blir också svaret väldigt positivt. Det är roligt, absolut.
0: Säger då Martin Fredman, uppvuxen i Vänersborg. Han är säkerhetschef på Svenska Fotbollförbundet och laddar för fullt för att det ska bli så bra som möjligt då under fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. Han berättade också när jag pratade med honom tidigare här idag då att de har redan varit på rekresa en vecka och runt och kollat på platserna och skaffat kontakter och sådär som de nu jobbar vidare med då, helt enkelt för att det ska bli så bra som möjligt. Och hallå, apropå fotbolls-VM, imorgon, ja, vid exakt den här tiden faktiskt, efter 16:00, då presenteras ju faktiskt truppen, herrarnas trupp till vilka är det som ska få åka västerute. Här ifrån vårt område så håller vi ju såklart tummar och tår för att vi får någon spelare ifrån vårt område i truppen. Då tänker jag bland annat på Elliot Stroud från Uddevalla. Vi får väl se hur det blir med den saken.

0: Magic med Rude, du hörde här i P4 Väst. Camilla har precis suttit i telefon med räddningstjänsten. Vad är senaste nytt nu?
1: Ja, men vi kan börja med Smögen då. Där ryckte räddningstjänsten ut till en befarad villabrand. Det visade sig att det hade varit brand i en värmepanna. Det var rökfyllt, räddningstjänsten är kvar på plats och ventilerar. Det ska inte finnas några uppgifter om några personskador.
0: Skönt måste jag säga, med tanke på att vi har haft en brand rätt nyligen just på Smögenbryggan som ju blev mycket kring, men det här är ingen fara då alltså längre.
1: Nej, det ska inte vara någon fara där längre, men sen har vi räddningstjänst också som är på väg ut på en gräsbrand ute på Bokenäset, och då ska det vara i Essvik. Där pratade jag precis med SOS Alarm som sa att det ska brinna med öppna lågor och det finns spridningsrisk, det blåser en del, så vi får återkomma där när räddningstjänsten är framme på plats helt enkelt med ögon och vatten.
0: Såklart gör vi det då. Vi ska se också om vi kan återkomma till vår reporter Love Andersson. Han är ju då idag på en invigning. Om du lyssnat in här under morgon eller eftermiddagen så vet du att det handlar om en stor spannmålsanläggning som invigs idag i Uddevalla hamn. Han är just nu på rundtur och går in och ut ur olika plåtbyggnader. Silosar brukar ju vara byggda i plåt just. Och det gör också att uppkopplingen till honom kommer och går. Men jag ska se om jag kan få kontakt med honom igen här om bara en liten stund. Så ska vi se vad han har fått uppleva här på platsen.

0: Love, Shine a Light, Katrina and the Waves i kanalen som heter
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Där våran tekniker Agnes Kassel just nu springer runt för fullt här på redaktionen för att försöka hjälpa mig att komma i kontakt med reporter Love. Han är ju då i Uddevalla hamn just nu och vi har så där uppkoppling. Det verkar vara någonting som strular med det tekniska så att säga. Jag ska se, jag prövar ett... Nej, det vill liksom inte sig. Det vill inte sig. Är han där? Nej, det är helt knäppt tyst det. Vi når inte Love just nu, utan vi får återkomma till honom lite senare istället. Istället så släpper vi fram Damiano David.

0: Så heter låten med Damiano David, Born with a Broken Heart. Och minsann så har jag nu fått kontakt igen med vår spannmålsreporter, eller siloreporter, vad vi nu vill kalla dig, Lova Andersson. Mm. Det handlar om en stor, stor spannmålsanläggning som idag invigs då i Uddevalla hamn. Har du gått runt turen nu genom hela anläggningen, eller?
1: Ja, jag fick väl avbryta där ett tag i alla fall. Jag får se om jag ansluter upp igen, men jag har fått se en hel del i alla fall, vart lastbilarna ska åka in med spannmålen och hur spannmålen då transporteras, och det ska ju blötläggas, sen ska det torkas igen, och se lite transportvägen för det helt enkelt.
0: Ja, 21 stycken stora siloar. Jag kan inte hur man böjer silos i flertal och plural.
1: Jag tror att det bara är silos. Ja. En silo, flera silos.
0: Ja, 21 stycken silos. Är det som står där klara. Och de är ju enorma, eller hur?
1: Ja, vad de sa, det är några små och några större. Jag tror att de små rymde, om det var runt, ja, nu ska vi inte, men det var väl över 140 kilo, något sånt. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt.
0: 140 kilo? Ja. 140 ton menar du?
1: Nej. 140 000, nej, jag vet inte. Jag ska inte, 44, jag ska inte säga och gissa.
0: 44 000 ton spannmål är det i alla fall som ryms i den här anläggningen totalt då. Du, Love, det är väldigt fint att få ha dig där, men du kan inte stanna hur länge som helst. Vi ska prata blodomloppet efter klockan 17, så du måste nästan lämna snart, va?
1: Ja, jag ska bege mig så snart som möjligt egentligen.
0: Gör det. Så hörs vi igen efter klockan 17 när vi pratar blodomlopp. Nu så ska jag istället säga hej igen till Henrik på trafiken. Hur ser det ut just nu på våra vägar?
2: Ja, men det handlar framförallt om länsväg 162. Fick nyligen tips också från Brodalen. En bil kört av vägen och polis på väg fram till platsen. Men det går i varje fall att passera en incident där vid Brodalen. Och sen är det ju vägarbetet där det är ganska långa väntetider mellan Lysekil och Brasta. Assateringsjobbet på länsväg 162. Sen var det ju en lastbilsbrand och bärgning mellan Åmål och Edsleskog, länsväg 164. Men där rullar trafiken på igen som den ska. Tips oss på 020. 999 444.
0: Då så, då går vi mot 16:30 nyheterna och Camilla Wikberg är redo att nyhetsuppdatera oss.
3: Och vi börjar i Uddevalla kommun, för strax efter klockan 16 så larmades räddningstjänsten till Bokenäs, närmare bestämt Essvik. Enligt inringare till SOS Alarm så ska det brinna med öppna lågor i terrängen, och på grund av blåsten så sprider det sig. Och vi återkommer till händelsen så snart vi vet mer. Och vid 16:00 så larmades räddningstjänsten till en villa på Smögen. Det ska ha brunnit i en värmepanna och räddningstjänsten fick ventilera då huset blivit rökfyllt. Det ska inte finnas några personskador, rapporterade. En ny jättestor spannmålsanläggning har idag invigts i Uddevalla hamn. Det beskrivs som den största industrisatsningen i sitt slag sedan 80-talet och ska stärka både beredskapen och exporten i Västsverige. På plats var bland andra Lars-Gunnar Ed från Lantmännen.
4: Om vi ska referera till någonting så kan vi ju titta, vi är ju fotbollstider här med uppkommande fotbolls-VM där, så att ungefär 12 000 fotbollsplaner, om man odlar det, så är det vad vi kan ta emot här i anläggningen.
1: Och vad gör man sen med det här spannmålet då?
4: Ja, en del går ju till våra industrier, en del går ju också till export. Här har vi möjlighet med läget här i Uddevalla, ett jättefint läge att kunna exportera. Vi kan lasta 30 000 tons båtar då, som kan gå till export. Så en väldigt viktig satsning för lantbruket och för svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsberedskap.
3: Det sa Lars-Gunnar Ed till reporter Love Andersson. Antalet bygglovsansökningar i Lysekils kommun har mer än fördubblats mellan 2024 och 2025. Det visar en nationell rapport från bygglov.se. Även Uddevalla kommun sticker ut i rapporten. Uddevalla rankas på plats 172 av 177 på nöjd kundindex, vilket tyder på ett stort missnöje för hur kommunen hanterar ärenden. Det skriver sajten i ett pressutskick. Så vädret ikväll, mycket moln och främst vid Vänern och i de södra delarna något lätt regn. Imorgon sol varvat med moln och i Bohuslän någon eftermiddagsskur. Temperatur imorgon 11 till 15 grader och vind omkring nord. lite kyligt kanske.
0: Så är det med det. Camilla Wikberg, på en nöjd kundindex mellan 1 och 5 så känner jag mig väldigt nöjd med den insats jag under eftermiddagen.
3: Är du det?
0: Ja, det är faktiskt.
3: Skönt att höra. Ska vi ta en repris imorgon då, eller?
0: Så gärna så.
3: Ja, men då, it's a date.
0: Men just nu går du hem för dagen, va?
3: Tänkte det faktiskt.
0: Vi har andra här på redaktionen som kommer att hålla koll på nyhetsflödet då, såklart. Peter Olsson tror jag minsann är det som jobbar ikväll. Mm. Dyker upp här om en timme och gör oss en ny uppdatering klockan 17:30. Camilla, ha en ljuvlig kväll.
3: Du, detsamma till er.

DeBarge har vi där med Rhythm of the Night. Stjärnmusik här i P4 Väst. Hoppas att du har en bra start på den här veckan. Och du har haft en hyfsat fin dag hittills i alla fall. Kanske blir ännu bättre framåt kvällen och natten. Vem vet? Vi vet inte vad som väntar. Fast vi vet på sätt och vis ändå. Och då tänker jag på Eurovision. Nu har vi gått in i Eurovision Song Contest-veckan då. Imorgon så avgörs ju det ifall Felicia, det svenska bidraget, alltså då går vidare till lördagens final. Allt annat vore väl en flopp, eller hur? Om vi inte går vidare. Men man vet ju.

0: Song Contest ifall nu Sverige skulle vinna. Då säger SVTs programdirektör Eva Bäckman till Dagens Nyheter att det är klart att i ett sånt här läge, ekonomiskt läge, så skulle vi verkligen behöva tänka till och vara smartare än vad vi brukar. Men nu har vi lärt oss att göra det här till en otroligt låg kostnad, så att de ska nog fixa det i så fall ändå. Camilla, vad vill du?
1: Nej, men jag kunde inte lämna dig, kände jag, så här, sittandes i limbo. Det är ingen brand på Bokenäs, var det jag skulle säga.
0: Tack. Nu, Christer, vad händer ikväll?
2: När kvällspasset drar igång handlar det om fåglar, dessa våra fantastiska och i vissa fall förfärliga bevingade vänner. Som vanligt efterlyser vi dig som har varit med om något lite utöver det vanliga. Som att hitta en livslevande kyckling i äggkartongen, att tvingas försvara sitt husdjur mot en rovfågel, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, rekordbajsande måsar, tjuvaktiga skator eller urgulliga små fågelungar du blev tvungen att rädda. Vi ska heller inte glömma vår lyssnare Josefina som hamnade i brottningsmatch med en ilsken tjädertupp på joggingrundan. Eller måsen som snodde Marias BH när hon tog sig ett dopp. Har du också varit med om något spännande, konstigt eller intressant där just en fågel varit inblandad? I så fall vill jag jättegärna höra. Har du en bra historia, ta chansen och ring in och låt den flyga ut över landet. Numret är 020 22 10 20, apropå fåglar. Alltså 020 22 10 20.
0: Fåglar, dagens tema i kvällspasset alltså. Jag ska bara repetera det som Camilla stack in här och sa helt snabbt innan Christer tog vid. Det är alltså ingen brand i Bokenäset utanför Uddevalla, det som räddningstjänsten har åkt på, utan det där handlade om kontrollerad eldning helt enkelt. Ja, någon som eldar på där hemma och det har inte spritt sig, utan det är kontrollerat helt enkelt. Så ingen fara med det.

Agnes har vi där med Love Songs. Vi går mot 4:15 Ekot. Och då hör vi bland annat om att riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Det är också så att det är lite

strängare nu än vad det var tidigare kanske då när det gäller att vara arbetslös och jobbsökande och kring vilka andra orter och andra branscher som man behöver söka jobb inom då för att få ersättning från Arbetsförmedlingen eller A-kassan ska jag säga rättare sagt. Det där hör vi också mer om i Ekot här om bara några minuter. Fram tills dess så har vi lyssnat på Jack Johnson, låten heter Upside Down.

0: så, dags för nyheter med Katarina Boyme.
1: Ekot kvart i fem. Förra SD-riksdagsledamoten Katja Nyberg åtalas för bland annat narkotikabrott. Nya EU-sanktioner mot Israel och Hamas. I Indien uppmanas befolkningen att ransonera bränsle och sluta köpa guld. Och kontroversiellt nervingrepp görs utan samtycke på klinik i Rumänien. I studion Katarina Boyve. Men vi börjar med att nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet så begär nu rättsläkaren Tet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse. Får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
4: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
5: Till att börja med så är det ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
4: Och så här svarar justitieminister Gunnar Strömmer på en fråga från TV4.
6: Nu är ju det här ett ärende hos regeringen, anhängigt gjort idag. Så jag vill liksom inte värdera det närmare än så, utan nu får vi ta del av vad de har anfört. Vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten.
1: Reportrar Mariana Benjamin Sir och Lotta Myrén i samarbete med P4 Malmöhus. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokaten Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns inga forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
8: Men, så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
7: Ja, precis.
8: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
8: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
9: Kokain, ecstasy och amfetamin. Och med anledning där så har jag åtalad för de här inga narkotikabrotten. Det enda narkotikabrottet som jag påstår är liksom normalgraden, det är innehavet av den här kokainen då.
8: Katja Nyberg åtalas nu för rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde i riksdagen. Före sin politiska karriär jobbade hon som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet.
1: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Då ska vi till Bryssel. Idag träffas EU:s utrikesministrar där, och så här lät det där alldeles nyss.
10: Today we reached a political agreement to sanction Israeli extremist settlers and entities.
1: EU:s utrikeschef Kaja Kallas säger att de idag har enats om nya sanktioner mot Israel och israeliska bosättare. Med oss nu direkt från mötet, korrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, om vi börjar med Israel. EU har tidigare varit djupt splittrat och inte kunnat enas om sanktioner. Vad har man lyckats enas om nu?
11: Ja, som utrikeschefen Kalla sa här, så är det sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Och Kallas konstaterar också att den tidigare bromsklossen inom EU, Ungern, har ju fått en ny regering. Och det är Ungern som tidigare har stoppat just de här sanktionerna mot israeliska bosättare. Så utan Viktor Orbán som premiärminister i Ungern så kunde EU-länderna, utrikesministrarna, enas om de här sanktionerna. Men de kommer ju också vid sidan av andra sanktioner mot palestinska Hamas. Sen är det ju flera EU-länder som hade velat gå längre, bland annat Sverige, när det gäller just då Israel, och även rikta sanktioner mot extrema israeliska ministrar och även pausa EU:s handels- och samarbetsavtal med Israel. Men där finns det ju en stor splittring, där finns det inte tillräckligt stöd bland EU-länderna för de här åtgärderna, än så länge i alla fall.
1: Sverige har velat se andra åtgärder mot ockuperade områden på Västbanken. Kom man framåt där?
11: Precis. Sverige har drivit detta tillsammans med Frankrike för att man ska införa restriktioner för handeln, alltså begränsa handeln med varor som kommer från ockuperade områden på Västbanken. Och det här la utrikeschefen Kaja Kallas, hon la fram olika alternativ för hur det här skulle kunna gå till idag, hur man kan begränsa handeln. Det kan vara tullar, exportrestriktioner och så vidare. Så den frågan har diskuterats på mötet. Det rör på sig, det går framåt, sägs det. Men det finns ännu inget formellt förslag från EU-kommissionen om den här typen av handelsbegränsningar, så då är det en bit kvar innan det kan bli aktuellt.
1: Sanktionerna mot Ryssland då, de är ju kopplade till kidnappade ukrainska barn. Vad innebär det?
11: Ja, det stämmer. Det är över 20 000 ukrainska barn som uppges har blivit bortrövade, bortförda till Ryssland i samband med landets anfallskrig mot Ukraina. Och EU inför nu nya sanktioner mot personer eller ryska myndigheter och organisationer som anses ansvariga för det här. Och det är det 16 personer, det är 7 organisationer eller myndigheter, bland annat till ryska utbildningsministeriet, det är politiker, det är ryska tjänstemän. Och de här sanktionerna innebär att de personerna eller myndigheterna får sina tillgångar frysta inom EU. Om de har sådana tillgångar, de drabbas av inreseförbud till EU. Och det här sker ju samtidigt som det pågår ett högnivåmöte här i Bryssel mellan Ukraina, EU och även Kanada, där man ska diskutera just kidnappningen av de ukrainska barnen. Det mötet börjar alldeles strax här.
1: Det säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, så har man bara några få veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska på sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
12: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån, dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare, så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även Indien behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i de brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa samt att förstatliga ståljätten British Steel. Många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs också mer arbetsmarknadsutbildning.
13: Kontroll i sig är inte fel, men problemet med den här regeringens politik det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
14: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett hundratal i december till över 3 000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
15: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
1: Reporter Anders Hjelmin. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella nätverket Foxtrot ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande visar en granskning från P3 Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nersövd på operationsbordet.
16: An hour into the surgery he got a call from the operating room. Asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
17: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
18: It's obligatory to have informed consent signed by the patient before surgery.
17: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd. Utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Och så vädret. Imorgon får Götaland halvklart i mulet och i Östersjölandskapen skurar. I Svealand mycket moln och en del regn. I Norrlands kustland mycket moln och eventuellt någon skur. Och i Norrlands inland och fjälltrakter klart till halvklart. Temperatur allmänt mellan 6 och 14 grader och lägre i fjällen. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund.
19: Tack för det säger vi till Katarina Boive. Alldeles strax så ska vi träffa Linnea i Mellerud, eller från Mellerud i varje fall. Hon fick aggressiv form av blodcancer som 12-åring. Hon överlevde tack vare 168 blodgivare. Och idag, om bara en liten stund, så springer hon då blodomloppet i Uddevalla för första gången någonsin i sitt liv. Henne ska vi träffa då om bara en liten stund. Men vi ska också kolla till vad vi har för väder att vänta oss ikväll och i natt. Också resten av veckan tänker jag att vi snackar med SMHIs meteorolog om. Men först av allt, här och nu i P4 Väst, så ska vi då ta oss ut på vägarna tillsammans med Henrik på trafiken.
20: Vi börjar på länsväg 162 och varning för kö mellan Lysekil och Brasta. Det är ju växelvis trafik, långa väntetider på grund av asfalteringsarbetet där. Och jag har också under eftermiddagen senaste timmen fått tips om en bil som kört av vägen på länsväg 162 också vid Brodalen. Möjligtvis att det fortfarande kan påverka trafiken. E45 förbi Åmål, också risk för långsamt gående trafik på grund av vägarbete. Och så märker man ju av de vanliga eftermiddagsköerna just nu här vid 5-tiden. Tipsa oss på 020 999 444.
19: Och den som kan svara på alla våra väderfrågor här och nu, det är meteorolog Max Lindberg Stoltz. God eftermiddag.
21: God eftermiddag.
19: Ska vi börja med kvällen och natten? Vad händer då?
21: Ja, men det kan vi väl göra. Vi har ju just nu lite uppluckrat väder på sina håll, i alla fall upp mot Strömstad till. Annars så är det ganska så molnigt väder då. Och vi har ett område med regn som ligger ännu längre söderut, ner över Sjuhäradsbygden. Det här regnet kommer röra sig upp norrut och möjligen beröra de områden som är närmast Vänern här under sena kvällen och möjligen natten, innan det här lilla regnområdet drar vidare åt nordost. Och om vi kollar på morgondagen tisdag så bjuder den på lite molnigt väder, även fast det kan vara lite solglimtar. Och under eftermiddagen är det inte helt otänkbart att det drar in någon regnskur i västvinden där och över främst av kustlandet.
19: Mm. Lite svalare temperaturer, lite ostadigare väder än vi har vant oss vid den senaste veckan, får jag ändå säga då. Hur ser det ut resten av veckan framåt?
21: Men det är ganska ostadigt fortsättningsvis. Även på onsdag så ser det väl ut som ett litet större regnområde kommer beröra hela vårt område under stora delar av dygnet. Och sen framåt torsdag, fredag lugnar väl ner sig något, även fast det finns regnskurar i luften då som kan passera. Men lite uppluckrat. Och sen framåt helgen så ser det väl ut som att något varmare luft kan börja röra sig in då. Och ja, göra så att termometern stiger någon grad till då, jämfört med så som vi har nu i början på veckan.
19: Mm. Något varmare skriver jag här för helgen då redan nu.
21: Ja, bra.
19: Max, tack för detta och så önskar vi dig en fin kväll.
21: Tack detsamma.
19: Såklart önskar jag också dig som lyssnar precis detsamma. Jag, Rebecka Julin, finns med dig här i en halvtimme till. Alldeles strax fokuserar vi på blodomloppet.

0: Så heter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Och idag, här ikväll, så är det dags för blodomloppet i Uddevalla. En av alla som springer, det är Linnea Falk-Renholm som bor i, utanför Mellerud. Hon är faktiskt vid liv tack vare 168 blodgivare som hon då fick blod av när hon som 12-åring fick en aggressiv form av blodcancer. Hennes berättelse ska vi ju få höra faktiskt i detta nu. För Lova Andersson, du är på plats vid start- och målområdet tillsammans med Linnea.
1: Det stämmer bra det. Det är nalkas start på det här loppet och det är verkligen folkfest, musik. Folk taggar till, hämtar ut sina nummerlappar och så. Men det är ju faktiskt inte det vi ska fokusera på, utan jag står här då med Linnea. Och när klasskompisarna gick på sommarlov så började hennes kamp för livet. Och under behandlingen så behövde hon stora mängder blod och idag ska hon då springa blodomloppet för första gången. Och Linnea, du var 12 år när du fick beskedet om akut leukemi. Kan du ta oss med till den dagen? Vad var det som hände?
2: Ja, jag hade ju blivit mer och mer hängig och sjuk och förkyld i ett antal månader utan att vi förstod vad det var. Men till slut så fick jag komma till läkaren och då tog de blodprov och märkte att det var någonting som inte så rätt ut. Så den dagen jag fick diagnosen, det var ju på skolavslutningsdagen. Då låg jag i Lund på sjukhuset och tog prover och trodde att jag skulle komma hem samma dag igen. Jag tänkte, det är klart jag kommer hem. Men jag fick diagnosen samma dag och blev inlagd direkt och de satte igång behandlingen med detsamma. Så att jag gick från att tänka att nu är det sommarlov till att spendera hela sommaren på sjukhuset.
1: Och förstod du det som 12-åring då? Det är ändå, man är väldigt ung så här. Förstod du vad det innebar?
2: Nej, inte riktigt. Jag var så pass stor att jag förstod att det var något väldigt allvarligt på vissa sätt. Men jag var ändå så pass liten så att jag var så här, förstod inte riktigt hur allvarligt var kanske. Men, och det var svårt att greppa det här med när de berättade om behandlingen jag skulle få och vad som skulle kunna hända och att jag faktiskt kunde dö. Jag tänkte att jag skulle bli frisk. Fanns inget annat och det är ju en bra utgångspunkt.
1: Ja, verkligen. Men hur såg det ut de dagarna för dig? Du låg inne antar jag.
2: Mm, det stämmer. Jag var inlagd i princip konstant i nästan ett halvår för jag fick en väldigt kraftfull cytostatikabehandling, cellgiftsbehandling, och de medicinerna fungerar ju så att de angriper ju inte bara cancercellerna utan de angriper också friska celler, för de kan inte riktigt se skillnad på friskt och sjukt, och det gör att man får nedsatt immunförsvar och får en massa ganska otäcka biverkningar och infektioner. Jag fick svårt att äta och gick ner i vikt väldigt snabbt och blev väldigt smal. Och så kan man ju tappa håret, vilket jag gjorde. Och det gör ju att man ser väldigt sjuk ut också, vilket jag var. Men så dagarna var behandling, mediciner, tabletter, dropp och en kamp för att få i mig näring och försöka komma upp och gå några steg. Jag var väldigt, väldigt sjuk. Så det var så det såg ut.
1: Och nu är du då frisk och det har ju bland annat med 168 blodgivare att göra. Om du fick möta de här 168 personerna, vad hade du velat säga till dem?
2: Om jag hade kunnat dra ihop de här personerna så hade jag velat ställa till med en stor fest för dem och tacka dem för att tack vare att de gav av sin tid och av sig själva sitt blod så kunde jag klara min behandling och överleva behandlingen och klara mig från leukemin, och de har ju räddat mitt liv. Så vad säger man till någon som har gjort något sånt, som har varit så generös med sig själv? Så att jag hade velat ha en stor fest bara för att de skulle ha det gött och säga tack.
1: Och målet idag är att få fler att få upp ögonen för att donera blod. Hur viktigt är det enligt dig?
2: Blodgivning är ju helt nödvändigt för att vår sjukvård ska fungera överhuvudtaget. Så att den är ju, ja, utan blodgivning så ingen sjukvård. Och det finns ju väldigt många olika tillfällen då det behövs blod. Inte bara vid sjukdomar som cancer, utan det kan vara vanliga rutinoperationer. Äldre människor som behöver få påfyllning också. Vid förlossningar, trafikolyckor. Ja, jag tror att det är en uppskattning är att det går åt en påse blod i minuten i svensk sjukvård. Alltså dygnet runt, året runt. Och det är ganska, eller det är väldigt mycket blod. Så det behövs verkligen blodgivare.
1: Och nu om en liten stund då, så ska du då springa det här blodomloppet. Hur går tankarna för det här?
2: Så här, om jag ska vara helt ärlig, så har jag kanske inte tränat så mycket som jag borde gjort inför det här loppet. Men jag och min springkompis här ska göra vårt allra bästa och springa så mycket vi orkar. Det är inget prestigelopp det här, känner jag, utan blodomloppet är liksom en folkfest just med syfte att ha det trevligt tillsammans och belysa blodgivningen. Så att även om jag kanske inte känner mig så förberedd rent konditionsmässigt som jag borde vara, så känns det jättekul ändå. Och det ska bli gött. Vi ska göra vårt bästa.
1: Det säger alltså Linnea Falk-Renholm från Mellerud som då ska springa det här blodomloppet. Tack för att du var med i P4 Väst.
2: Tack så mycket.
0: Ja, och stort, stort lycka till Linnea och alla ni andra som ska ut och springa på ikväll.

0: Urban Night Falls, kanske en bra låt att springa till ikväll ifall man ska ut och springa blodomloppet eller något annat springaktigt helt enkelt. Du hör den i alla fall här i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och för dig som missade det i fredags, här får du nu en ny chans. Det handlar om påhittade nyheter med inget roligt som sammanfattar senaste veckans nyheter då på ett lite annorlunda vis får man ändå säga, va?
3: Påhittade nyheter.
4: Ja, herregud, så välkomna ni ska vara till påhittade nyheter. Här är våra rubriker för idag. En man i 30-årsåldern åt upp en hel påse chips under ungefär 5 års tid. På slutet var de riktigt mjuka och smakade som insidan av strumplådan luktar, säger han, och ler med smärta i sin blick. 370 dagar, så många dagar ingår i ett år om man rundar av uppåt. Och till sist så ska mahognyliknande tänder bli musikal. Men inget av det ska vi prata om idag, för idag ska vi prata om grillning. Ja, nu börjar ju faktiskt dagarna bli riktigt soliga och fina, och då vill säkert många med mig ta fram grillen och fläska på riktigt rejält. Vi har med oss Lars Klot, vinnare av guldbriketten 3 år i rad för sin excellens inom grillning av alla dess slag. Välkommen Lars.
5: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så
4: Lars,
5: mycket.
4: Vi tänkte så här att nu när det är säkert många där ute som vill ta fram sina grillar och prova på, så kanske de vill testa lite nya grejer som man kanske inte brukar grilla och sådär, lite, ja, lite exotiska saker kanske. Tror du skulle kunna berätta för våra lyssnare hur man går tillväga då och vad man kan tillaga?
5: Ja, självklart. Mm. Ja, som du säger här så har jag redan tagit fram min grill. Det är faktiskt en gasolgrill, och det är många som ser ner på det, eller åtminstone tittar lite snett och typ menar att man ska ha kol klotgrill istället. Va? Men jag tycker om att laga med gasol. Tidigare här, som du ser vid sidan av, så har jag förberett en jättegod fläskfilé som jag har skivat upp här.
4: Ser jättegott ut.
5: Och grillat. Jag först marinerade den faktiskt i diverse örter och massa annat gott gojsimojs här som jag har fixat i ordning. Men det är ju lite vardagsmat, så att säga. Så att här ska vi se. Jag lägger upp den här. Lägger upp på grillen. Här var det puttra fint redan. Vad tror du att det här är för någon köttbit som jag la upp här nu då?
4: Ja, det är lite svårt att säga. Kan det vara någon T-bone-stek kanske?
5: Ja, det kan man faktiskt tro. Mm-hmm. Nej, det här är faktiskt koskit.
4: Förlåt?
5: Ja, det är alltså vanlig koskit. En rejäl blaffa som jag har skopat upp ute på åkern här utanför.
4: Men är du helt sjuk? Har du lagt koskit på grillen?
5: Ja, det här är alltså det allra senaste på riktigt amerikanskt manér. Det här är alltså 100% ekologisk, lokalproducerad koskit alltså. Känner du vad det luktar?
4: Men herregud, fy fan vad äckligt. Ta bort. Varför har du gjort det här nu då?
5: Ja, nu ska vi se. Då ska vi garnera upp den lite grann här också. Då tar vi lite barbecuesås faktiskt, och så gottar vi det. Sådär ja. Och så bara lite salt och peppar. Jag gör en speciell pepparblandning. Det här är alltså både cayennepeppar och helt vanlig svartpeppar. Och så gnider vi in det.
4: Det här är det absolut äckligaste. Nu vill jag att du förklarar dig varför du har lagt upp en stor koskit på grillen som du håller på och massera här och försöker göra fin på något sätt. Vad håller du på med?
5: Ja, som jag sa så är det här alltså det allra senaste på helt traditionellt amerikanskt manér. Och finns det ett folk i världen som kan äta koskit och övertala resten av världen att det smakar fantastiskt gott, så är det väl ändå Amerika.
4: Jaha, det är alltså politisk satir det du håller på med här nu.
5: Ja, precis.
4: Just det. Vad kul.
5: Ja, tack.
4: Ja, då tackar vi väl dig då, Lars.
5: Nej, tack själv.
4: Tack så hemskt mycket.
5: Ja,
4: och så ber vi om ursäkt till våra lyssnare att jag inte kom på någon bättre idé denna veckan. Jag har haft det lite körigt. Vi får ta vädret med Karlsson Fan, så vi får komma hem någon gång.
6: Toppen på tungan. Oj, ursäkta, jag satt och gjorde mina röstövningar här. Ja, det blir sol. Toppen på tungan och tänderna också.
4: Ja, vi tackar så mycket. Hej då!
0: Vi fina grilltips där i påhittade nyheter från veckan som gick här då. Signerat Jonathan Turesson, även kallad Inge Troligt. Troligt.

0: Såklart är det Miss Li som bjussar oss på sin låt Dansa med mig själv. Rebecka Gyllin heter jag, som också gör det sällskap här i P4 Väst. Det är fint att ha dig med. Det är inte jättemycket kvar av programmet idag i varje fall. Men vi hinner med nyhetsminuten från Ekot och sen stundar också lokala nyheter med Peter Olsson om bara en liten, liten stund. Så häng med.
1: En man som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Bland annat misstänks han för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för 3 år sedan. Nästan 40 år efter att de pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Thet Herm och allmänläkaren Thomas Algen 5 miljoner kronor var i ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algen om hur han tycker fallet sköttes.
2: En soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
1: Reporter Lotta Myrén. EU har infört nya sanktioner mot Ryssland mot personer och organisationer kopplade till kidnappning av ukrainska barn. Sanktionerna innebär frysta tillgångar i EU och inreseförbud. Det var Ekot.
0: Med Ola Janåker dunkas då. Ni hör där i bakgrunden. Peter Olsson är på ingång.
4: Dunkar jag till med datorn.
0: Ja, men det gör det så lite så. Vi ska låta honom bjussa på en sammanfattning av dagens nyhetshändelse här i P4 Västs område. Innan dess så vill jag släppa fram Tom Petty and the Heartbreakers.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. Vi ska ut på vägarna tillsammans med Henrik. Berätta vad som händer i natt.
1: Underhållsarbete genom motorvägstunnlarna i Uddevalla, så riksväg 44 kommer att vara avstängd i båda riktningarna under kvällen och natten som kommer. 19-04 är de tider som har aviserats. Uddevalla och motorvägstunnlarna. Redan nu står påverkan på trafiken på grund av vägarbete och asfalteringsjobb mellan Lysekil och Brasta, inte minst länsväg 162. Där är det växelvis trafik och ganska långa väntetider. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och då är Peter Olsson redo för att nyhetsuppdatera oss.
2: Största anläggningen på 40 år invigd i Uddevalla. Det handlar om silor och premiärtur för Västtrafiks nya tåg. Då åker vi från Trollhättan. Detta och mycket mer i nyheterna. IP från Väst klockan 17:30. Och vi börjar i Uddevalla, för där invigdes idag en ny stor spannmålsanläggning i hamnen. Det beskrivs som den största industrisatsningen i sitt slag sedan 80-talet och ska stärka både beredskapen och exporten i Västsverige. På plats var bland annat Lars-Gunnar Ed från Lantmännen.
3: Om vi ska referera till någonting så kan vi ju titta, vi är ju i fotbollstider här med uppkommande fotbolls-VM där, så att ungefär 12 000 fotbollsplaner, om man odlar det, så är det vad vi kan ta emot här i anläggningen.
4: Och vad gör man sedan med det här spannmålet då?
3: Ja, en del går ju till våra industrier, en del går ju också till export. Här har vi möjlighet med läget här i Uddevalla, ett jättefint läge att kunna exportera. Vi kan lasta 30 000 tons båtar då, som kan gå till export. Så en väldigt viktig satsning för lantbruket och för svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsberedskap.
2: Rapporten var Love Andersson. Vid fyratiden på eftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa på Smögen där det ska ha brunnit i en värmepanna. Räddningstjänsten fick ventilera. Huset hade blivit rökfyllt, men inga personskador rapporterades. Då ska vi åka tåg. Nu har Västtrafiks nya snabbtåg X80 börjat rulla på spåren. Idag kunde man åka premiärtur från Trollhättan till Vänersborg.
5: Ja, jubeln står i taket här nu då tåget kommer från Göteborg. Vi får se vad som händer och fötter.
6: Ronny Mårud stryker längs perrongen i Trollhättan med systemkamera om halsen. Han har ett stort intresse för tåg och har begett sig hit för att åka med på premiärturen till Vänersborg.
5: Ska vi gå ombord då?
6: Tillbaka i Trollhättan verkar Ronny Mårud nöjd med resan.
5: Regulerbara stolar, fina infodisplayer, bra högtalarsystem. Toaletten var käck.
4: Vad var det bästa med tåget skulle du säga?
5: Att det gick. Vi får vara glada för alla tåg som går.
2: Konstaterades det därifrån Trollhättan. Arvid Brandström var reporter. Störande gäss ska skrämmas bort med skjutning. Och från idag börjar man med detta. Skrämselskjutning alltså i Tanum. Och i Hamburgsund och Rebbesta står först på tur då. Skjutningen sker tidiga morgnar. Kommunjägaren har kontakt med polisen inför och efter varje tillfälle för att anmäla om skjutning sker inom tätt bebyggt område. Borde Sotenäs kommun har en idé som kan stärka folkhälsan, då finns det möjlighet att söka pengar från Hållbarhetsrådet för lokalt folkhälsoarbete. Föreningar, privata aktörer, frivilliga organisationer, kommunala och offentliga verksamheter som kan ansöka. Men man får göra det före 1 september. Det är ju höst det. Nu är det fortfarande vår. Vårväder har vi med moln och faktiskt något lätt regn i de södra delarna under kvällen. Imorgon, ja, då blir det sol igen men varvat med moln, och i Bohuslän kan det bli någon eftermiddags skur. 11-15 grader imorgon och vind som kommer från norr. Mm.
0: Det var det hela för denna radiodag. Om vi kikar på morgondagen så är det så att morgongänget besöker en väldigt speciell och fin trädgård imorgon bitti då i Åmål. Dessutom så är ju världens bästa musiktävling igång. P4 Nästa Stjärna. Hur är det att tävla i den här musiktävlingen? Vi ska ju träffa Åmålsgruppen Ice imorgon också då och kolla vad de hade för upplevelser när de var med förra året. Så laddas det för fotboll och att VM-truppen presenteras imorgon. Det håller vi koll på. Och du som brukar hänga på sociala medier här under kvällar. I kväll så är det en fråga på väg ut här i våra sociala medier där vi undrar, hur var det under din arbetslöshet? Du som har erfarenhet av detta, du kan dela med dig och berätta om det i P4 Västs Facebook-konto helt enkelt. Mm.
2: Jag kan berätta att jag var jobbrädd. Jag var inte jobbrädd, jag var jobbberedd. Ja. Fast ibland var jag lite jobbrädd också.
0: Ja, men det kanske blir så. Peter Olsson och Rebecca Julin och Love Andersson önskar dig en fin kväll och avrundar här nu med Pink och Willow Sage Heart.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i P4. Det är jag som är Christer och i helgen hände något fantastiskt. Mina älskade tonårsdöttrar Molly och Bibi har 2 år i rad gett mig i födelsedagspresent att de ska följa med mig ombord på min skruttiga gamla segelbåt och segla till Vinga fyr utan att gnälla. Det låter ju inte mycket för världen, men samtidigt gör de mig väldigt glad eftersom det visar att de verkligen känner mig, för jag önskar mig inget hellre. Och nu i helgen, lördag till söndag, blir det äntligen av. Och det blir inget gnäll alls, precis som de hade lovat. Det var jättemysigt från början till slut. Men det som slog mig när jag var ute med vår lilla hund Bruno på morgonpromenad runt ön var vilket otroligt liv det var i varje buske, bakom varje sten och i varenda vik. Det kvittrade och flaxade och skränade som en fullkomlig kör av fåglar vart vi än gick. Och då kom jag på att just det, det är såklart därför P1 och Naturmorgon direkt sänder sin numera berömda fågelsångsnatt just den här helgen. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
1: God morgon, Lars.
2: God morgon. Hur känns det?
1: Det känns väldigt bra. Vet du vad? Jag vaknade. Jag låg och vilade här under den här lyssningstimmen. Jag la mig på i ett fågeltorn. Och sen så hörde jag något märkligt läte. Ett tonfall var det. Det var väldigt häftigt. Jag var kanske ett par, 3 meter ifrån den eller någonting sånt där.
2: Ja, jag låg ju nere för tornet på mitt liggande lag och hade precis som för huvudet och... Strax efter jag såg tonfalken så följde upp en flugsnappare och satte sig bara 2 meter ovanför skallen på mig.
1: Ja, det är väl en jättefin morgon.
0: Fåglarna är väldigt aktiva så här års. Men vi som brukar lyssna på kvällspasset vet ju att de kan dyka upp på betydligt mer oväntade ställen än morgonpromenaden med hunden eller när man smyger på dem med mikrofon. Dessutom kan de ställa till med både glädje och bekymmer. Genom åren har vi fått in flera klassiska samtal på just det här temat. Jag tänker på Bertil som ringde in och rapporterade om när han blev attackerad av ett uppretat svanpar när han var ute och paddlade i kajak. Honom kommer jag aldrig att glömma. Han försökte förgäves svärja sig med paddeln, men för första gången under sina 30 år som paddlare slog han runt. En annan ruskig fågelhistoria kom från Johan vars lilla mops blev attackerad av 2 havsörnar.

dingade vänner eller fiender beroende på situationen. Tjuvaktiga skator, tama trutar, snabbmat, snattande måsar, ugglor som rasslar ner genom skorstenen, gulliga små fågelungar som du blev tvungen att rädda, eller vad det nu kan vara. Oavsett om det gäller något fint, jobbigt eller hemskt så är du varmt välkommen att höra av dig. Om du har en bra historia, apropå fåglar, numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, eller var någonstans i världen det skedde. Har du varit med om något minnesvärt eller uppseendeväckande så ring 020 22 10 20, apropå fåglar.

0: Clean Bandit tillsammans med Jess Glynn, Rather Be.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Allra bäst gillar jag när ni ringer, men om du inte hinner göra det funkar det fint att skriva till oss också. Ifall du kommer att tänka på en speciell upplevelse där just en fågel eller flera varit inblandad. Antingen skickar du ett sms till 72250, i så fall skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. På sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, och på Facebook-sidan

0: finns det som vanligt en tråd kopplad till kvällens ämne där det går bra att skriva eller lägga upp en bild. Gör gärna det om du blir sugen. Nu, mina vänner, har det blivit dags för kvällens första samtal. Välkommen in i programmet, Gustav.
1: Ja, tack så mycket. Hejsan.
0: Vad är det du har varit med om när det kommer till fåglar?
1: Ja, jag hade ju två historier, men vi kan ta den ena först som jag tror det blev mest skratt om. Och det var en fågel jag fick i håret.
0: Vad var då i håret?
1: Ja, det var så konstigt så det är inte klokt. Jag åkte till jobbet och hade 15 mil att åka ungefär, så jag åkte tidigt på morgon. Och stannade vid en mack, tankade bilen, och när jag kliver ur och står där och tankar så hör jag något kvitter uppifrån. Det är som ett skärmtak över pumparna. Och jag tittar och tankar och hör det där kvitt. Men nej, jag kan inte se någonting. Jag tankar klart och hoppar in i bilen och så åker jag. Sen när jag har åkt någon mil kanske, då känner jag att fan, det är någonting som... Jag har någonting i håret och jag kommer inte ihåg om jag hade keps eller inte. Förmodligen inte då. Och så drog jag fingrarna igenom håret och bara ramlade ner en liten fågelunge ur mitt hår.
0: Vart ramlade den?
1: Ja, men alltså, jag kan tänka mig att det var... Jag tror att det var en starunge. Och jag skulle tro att det var ett bo uppe i det där skärmtaket. Precis ovanför där jag stod och tankade bilen. Och inte vet jag...
0: Ja, det tror jag med. Men när du drar genom håret så där, vart hamnar den? Faller den ner i ditt knä?
1: Den hamnar ju på sätet eller på ryggstödet bakom min rygg liksom. Och flaxar väl iväg. För den var liksom halvflyg. Så den flaxar iväg och hamnar bak i bagage. Jag hade en kombi då.
0: Och du, det här är under tiden du kör?
1: Ja, visst. Jag satt ju på en 90-väg och kunde liksom inte stanna direkt. Utan jag tänkte... Jag får stanna någonstans där det är ett bra läge att stanna och där jag kan släppa ut den. Där den har stor chans att klara sig, tänkte jag. För jag hade inte tid att åka tillbaka. Jag var på väg till jobbet. Och rätt så långt ifrån där jag hittade den. Nej, så jag kom ut vid en åker där det hade kommit upp. Jag kanske 10-15 centimeter spannmål, vad det nu var som växte. Så jag tänkte, ja, men här stannar jag. Så jag stannade där. Öppna bilen och rota fram den. Så den flaxar väl ut av sig själv och hoppar ner i gräs och försvann, som tur var.
0: Alltså, vilken besynnerlig upplevelse. Jag tyckte det var så starkt när du berättade hur du hörde ett kvitter och du tittade runt omkring, men du såg ingenting. Och det berodde då på att den låg på ditt huvud.
1: Alltså, jag vet inte om... Jag tror inte att den kvittrade när den satt i min skall, utan jag skulle tro att den satt... Om det var den eller om det var någon kompis som satt ovanför och kvittade. Och sen tyckte den där att ja, men nu kommer en lagom stor buske och hoppa i. Då hoppar den där. För det var den första gången den klev över boet, antar jag. Och jag höll ju på att tanka, så jag grejade väl och kände inte att det hände någonting.
0: Men du måste ha blivit otroligt förvånad där i bilen. När du kände att det är något.
1: Ja,
0: det var en fågelunge. Jösses!
1: Ja, det var ju sjukt. Man skrattar ju liksom, men vad är det här för något? Hur kan det här hända? Sen att jag såg ut som ett troll då, hade jättemycket hår och skägg liksom, så att ja, jag vet inte om det förlåter att jag inte kände det direkt. Jag kan inte fatta det, men roligt var det.
0: Ja, och det gör det ju lite mer förståeligt varför ungen var då hoppa ner just i ditt huvud, om det var så mycket där mjukt och skönt.
1: Ja, precis. Nej, jag vet inte alls om den tänkte så, eller om den bara tänkte att nej, men nu ska jag testa ringarna.
0: Det är en otrolig start på programmet, Gustav. Att upptäcka att man har en fågelunge i håret när man kör bil. Otroligt.
1: Ja, men det var roligt. Det har inte hänt fler än en gång bara, i alla fall.
0: Det tror jag du kan vara helt säker på, att det inte kommer att hända fler än en gång heller. Det här är man med om en gång i livet, om man ens är med om det.
1: Jag hoppas, jag är artjägare, så jag hoppas att någon annan art hoppar nästa gång.
0: Vi håller tummarna, Gustav. Stort tack för en fin berättelse.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, det var Gustav alltså. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i mun där på 90-vägen när det plötsligt trillar ner kanske då en starunge bakom en när man har kliat sig i håret. Jösses. Ja, fortsätt gärna höra av er, gott folk. Antingen via en kommentar på Facebook, ett sms till 72250. Eller så ringer du ändå på 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något intressant eller minnesvärt du varit med om, just apropå fåglar. 020 22 10 20.

0: Ulf Lundell, kärleken för oss samman i kvällspasset. Det handlar om oväntade möten med fåglar. God kväll, Ida.
1: Hej, Christer.
0: Hej, Ida. Vad är det för pippifågel vi ska föra om nu?
1: Ja, mina kråkvänner, min kråkarmé.
0: En kråkarmé? Berätta.
1: Ja, eller de är väl två nu. För några år sedan när jag skaffade mina höns, ja, då hade jag hört talas om att det var bra kråkor i trädgården för de jagar bort rovfåglar.
0: Jaså?
1: Så då, där i första sommaren med höns, så fick jag span på ett kråkpar som jag höll sig ganska nära min trädgård. Och då började jag mata dem. Så varje gång jag gick ner till hönsen på morgonen så såg jag till att kolla på kråkorna och ge dem mat när de såg mig. Och det tog väl 3-4 dagar så kom ju de och satt och väntade på mig varje morgon där. Och nu 3 år senare så har de fött upp 2 kullar med ungar här. Och så är de så tama som kommer när jag ropar. Men jag har ju aldrig sett dem jaga iväg några rovfåglar än. Fast jag har inte haft några här.
0: Men tror du att det kan vara så att din kråkfamiljs armé håller rovfåglarna borta?
1: Ja, jag har ju fått bevis på det nu. För häromdagen så hörde jag sånt jävla kackel. Det var både hönsen och kråkorna som lät. Ja. Så då sprang jag ner. Då hade jag precis släppt ut dem för första gången för våren. Gick jag ner och kollade och då satt ju en hök på en av hönorna. Och så var kråkorna ovanför i trädkronorna. Och precis när jag kommer dit, då flyger en av kråkorna ner och sätter sig på ryggen på höken och slår av den från hönan. Och sen flyger alla kråkorna och chasar iväg höken från gården.
0: Alltså vilken syn.
1: Så bokstavligen räddade de livet på hönan.
0: Vad kände du när du bevittnade det här?
1: Nej, jag vet inte. Att dreams are coming true, tror jag. Och att all mat jag gett kråkorna har lönat sig. Det har varit värt det.
0: Men vem var det som gav dig det här tipset?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag har väl läst någonting när jag läste om fåglar och höns. Och...
0: Jo, men man läser och hör jättemycket. Och sen när man väl testar så funkar det inte. Men det här gjorde verkligen det.
1: Ja, men jag har en sån tur så att de började häcka här. Och när de har sitt eget revir liksom här, då ser de ju till att skydda sina egna avkommor och sina, liksom få freda sig själv. Det var ju det jag tänkte. Och då kommer de bara freda luften. Men just att de alltså på riktigt försvarade min höna, det trodde ju inte jag.
0: Vilken berättelse. Det hade jag ingen aning om, att för det första att man kunde mata kråkor på det här sättet och att de då blir så trogna och vaktiga som någon sorts flygande hundar.
1: Ja, eller de är snarare som är 2 extra konstiga hönor nu. För nu när de är ute på gården så går ju, nu är de ju kråk, de har väl precis fått sin unge, den har väl kläckts i boet. Så nu kommer både kråkmamma och kråkpappa att hämta mat. Så de går ju här med hönsen på gården.
0: Har de fått några namn?
1: De heter Kråki och Kråki. Eller först heter de Kråki och Kråka. Jag ser inte skillnad på dem. De är ju väldigt lika varandra, det är kråkor. Och sen som sagt, ibland kommer ju deras avkommor också, ungarna. Men inte just nu i häckningsperioden, då är det bara föräldrarna.
0: Så det är kråki och lillkråki då?
1: Ja, men typ. Eller de har ju fått 4 ungar totalt på 2 säsonger.
0: Vilken häftig rapport, Ida. Och vad skönt att du har hittat beskyddare till hönorna.
1: Ja, så när de inte häckar, då är hela familjen, då är de 6 stycken här. Och det var ju det de var när höken kom här.
0: Ja, den kommer aldrig tillbaks, den höken.
1: Nej, jag gjorde nog inte det, för att jag vågade ju släppa ut dem dagen efter igen, hönsen.
0: Hälsa kråki, kråki, lillkråki, lillkråki, lillkråki, lillkråki och alla hönorna.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Tack snälla Ida. Ha en god kväll.
1: Tack själv.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Klockan närmar sig så smått 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten såklart, ikväll med Jonas Enarsson.
1: Radiosporten med besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Förbundskapten Sam Halland som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kempe. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League den 23 maj.
6: Och Ekot börjar i Nice i södra Frankrike, för där har minst 2 personer dödats och flera skadats i en skottlossning, rapporterar tidningen Nice-Matin. Skottlossningen tros vara en uppgörelse mellan kriminella gäng. Riksdagsledamoten och tidigare sverigedemokraten Katja Nyberg har åtalats för narkotikabrott idag. Bland annat ska en påse med kokain ha hittats i Nybergs väska. Men enligt advokat Martin Orler så säger Nyberg att påsen inte tillhör henne.
7: Det finns inga spår, det finns ingen fingeravtryck, ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
8: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
7: Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där, i och med att hon inte vet det.
6: Reporter Mattias Plejel. Ytterligare 2 män har gripits efter det misstänkta mordet på en man i 20-årsåldern i Kristianstad i lördags kväll, rapporterar Kristianstadbladet. Det innebär att totalt 5 personer är misstänkta för brott. Det var Ekot på en minut det.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om fåglar. Stora, små, vilda eller tama. Kort sagt berättelser om våra bevingade vänner. Eller i vissa fall då tyvärr ovänner. Det beror ju helt på situationen. Hittills har vi fått höra om allt från kråkfamiljen som skyddar vår lyssnare Idas höns. Till den stora chocken Gustav upplevde när han körde till jobbet en morgon och insåg att han hade en levande fågelunge i håret. Fattar den paniken när man ligger på en 90-väg. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande grejer att berätta. Och det spelar ingen roll om du inträffar i skogen, vid brevlådan, på balkongen, ombord på en båt eller långt borta i främmande land. Har du en bra historia som på något sätt gäller en fågel, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, fasan, fjällripa, flamingo eller en vanlig jäkla fiskmås. Naturligtvis kan det handla om precis vilket fjäderfä som helst. 020 22 10 20, om du också har en bra fågelhistoria att bjuda på. Hoppas det.

0: Dua Lipa, Be The One i kvällspasset. Fri som en fågel brukar man ju säga. Tyvärr är det inte alla bevingade vänner som känner eller har det så. Men i mötet mellan människor och djur, där kan fantastiska saker ske. Och det är väldigt roligt att se att det är så många som ringer och vill vara med och berätta. En av dem är Lana. Välkommen in i programmet.
1: Ja, hej.
0: Hej, oj. Hur gammal är du?
1: Jag är 10.
0: 10 år. Vad tänker du på när det kommer till fåglar?
1: Ja, det var... I somras tror jag. Mm. Jag var med min farmor och farfar. Och vi var på någon lekplats. Och så skulle vi äta en macka. Mm. Så satte jag mig på en bänk. Och sen rätt som det var kom det en fiskmås flygande och satte sig på mitt huvud.
0: Den landade på ditt huvud?
1: Ja, precis.
0: För att den var intresserad av mackan, eller?
1: Ja, precis. Och den böjde sig med huvudet framför för att försöka picka på mackan.
0: Vad kände du då?
1: Jag blev jätterädd.
0: Skrek du så, eller?
1: Jag minns inte riktigt.
0: Du kanske blev helt tyst istället. Så kan det vara också när man blir förskrämd.
1: Ja. Jag vet bara att min farfar slog efter den och då flög den iväg.
0: Fick du ha kvar någonting av mackan?
1: Ja. Dens plan var ju att försöka göra så att jag blev så rädd så att jag tappade mackan.
0: Aha. Men det gjorde du inte.
1: Jag blev så rädd så att jag höll i den jättehårt.
0: Ja, det var ju snoppet för fiskmåsen, men skönt för dig att du fick lite mellanmål där med farmor och farfar.
1: Ja.
0: Men hur är det med detta? Har det här påverkat ditt förhållande till fåglar? Är du mer rädd för dem nu, eller vad tänker du? Har det hänt någonting med dig efter detta?
1: Ja. Jag var redan innan det var jag lite rädd för så här större fåglar.
0: Ja.
1: Och nu är jag ganska rädd för typ fiskmåsar eller så.
0: Samtidigt så vet ju du som har haft en fiskmås på huvudet att det gick ju bra.
1: Ja.
0: Om det mot förmodan skulle hända igen. Jag förstår att det var en väldigt speciell upplevelse. Men var tur att du hade farmor och farfar med dig där som kunde hjälpa dig.
1: Ja, det var ju tur.
0: Vad ska du hitta på ikväll då, Lana?
1: Jag vet inte. Jag ska väl äta och sen... Det blir inte så mycket mer.
0: Nej, sen läggdags ganska snart kanske. Men vad kul att du tog dig tid att vara med i kvällspasset. Stort tack för att du ringde.
1: Ja, ja. Detsamma.
0: Ha det så gott, Lana.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, det är klart man blir i alla fall väldigt förvånad när en fiskmås landar på huvudet när man bara ska ta en liten macka. Jag tror att det ska finnas någon mer på vänt här i luren. God kväll, Lena.
2: God kväll, Christer.
0: Vad var det som hände dig?
2: Ja, jag var på väg hem från jobbet nu och hörde den här fantastiskt gulliga historien med fågeln som hamnade på huvudet på någon som var tankar. Så att då kände jag att jag har ju en fågelhistoria som är, ja, som jag drar ibland. Det var som så att vi var i Dubai på semester för många år sedan. Mm-hmm. Och var ute vid området kring Burj Khalifa, det här jättehöga husbyggnaden.
0: Just det.
2: Och då står man ju såklart och tittar uppåt och beundrar och kikar och funderar. Och ja, min mun åkte upp. En del det kan ju lätt göra det, tänker jag, när man står så uppåt. Och det var en del palmer runt där också. Och rätt vad det är så splash, så får jag alltså en rejäl fågelbaja rakt i ansiktet, i munnen.
0: Det var fruktansvärt.
2: Ja, det är fruktansvärt.
0: Alltså, vad gjorde du då?
2: Ja, den bråkdel sekund innan jag insåg vad som hade hänt. Jag böjde ner huvudet och skrek hysteriskt utan att försöka svälja någonting för att påkalla mitt sällskap som var, ja, lite utspritt så. Och det kom ju andra springande också med vatten och papper och sådär. Jag tror aldrig jag har varit så hysterisk.
0: Det låter ju väldigt obehagligt. Och jag kan ju förstå detta. Det är väl till och med världens högsta byggnad, Burj Khalifa?
2: Ja, det var det då i alla fall. Sen tror jag kanske att det har tillkommit någon som är högre. Ja. Till och med. Jag ska inte säga säkert.
0: Nej, det men kan det inte jag heller ta gift på, men i min världsbild så är det nog ändå så att det är världens högsta. Och jag tänker just man, jag förstår dig så väl, man tittar upp och det är så att munnen åker upp lite. Och ja, splash, ja. Då passar den på fågeln. Vad var det för en flaxande, förskräcklig, bevingad ovän?
2: Ja, jag vet faktiskt inte vad det var. Jag fotograferade den, för det satt kvar en fågel, om det nu var den då, men den satt länge där uppe. Och det var ju väldigt högt upp också. Så att den lyckades pricka mitt ansikte, det är ganska imponerande. Men ja, den såg ganska stor ut i alla fall. Och sen, ja, när det här traumat hade lagt sig och jag sa, jag ska se till att min mun är stängd alltid när jag tittar uppåt. Men det har min numera sambo då bevisat att så är det inte, för han har fotograferat mig när jag står i alla fall med öppen mun och tittar uppåt.
0: Alltså, efter att ha hört din historia så känns det som att man skulle gärna vilja ha någon sorts mask eller munskydd om man ska titta uppåt.
2: Ja. Nej, det var hemskt.
0: Det var hemskt, men du överlevde. Du blev inte dålig eller så? Ja. Man har ju hört mycket om fågelspillning, att det inte är så bra att sätta i sig.
2: Ja, men exakt. Det var ju också vad jag fick höra då. Men nej, jag blev inte dålig. Jag sköljde munnen många, många, många. Ja, definitivt. Och faktum är att jag tycker ändå mer om fåglar, kanske inte sen dess, men med åldern så har jag börjat gilla fåglar mer och mer. Det är vad man vill briljera med i alla lägen, men det är lite roligt också.
0: Nej, jag blev skiten i munnen vid Burj Khalifa.
2: Ja.
0: Det är en stark rubrik. Tack så jättemycket, Lena. Hoppas du slipper vara med om något liknande igen, men det tror jag nog.
2: Det hoppas jag.
0: Men det är nog bra
2: jag
0: att försöka hålla munnen stängd när man tittar upp.
2: Ja, så är det.
0: Ha det fint, Lena, och stort tack för att du ringde.
2: Ja, tack tillsammans. Tack.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Bo Kaspers orkester Tonårsland.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av sändningen, i helgen gick den årliga fågelsångsnatten av stapeln i vår grannkanal P1. En höjdpunkt för många och ett lika säkert vårtecken som grönskan omkring oss. Det var programledarna Mats Ottosson och Jenny Berntsson Djurvall från Naturmorgon som tillsammans med reporter och experter höll samman denna maratonsändning från 5 platser i Sverige och en i Finland. 8 timmars direktsänd fågelsång blev det. Och det lät bland annat så här.

0: Välkommen till kvällspasset Mats Ottosson.
1: Tack Christer.
0: Vilket underbart ljud i bakgrunden här. Visst är det koltrasten vi hör?
1: Ja, framförallt koltrast. Och så hör man lite emellan en lite ljusare röst från en rödhake också. Och långt bak i bakgrunden så hör man att det är lite havsnära, för man kan höra skrattmås, skrän och lite trutar och sånt. För det här är uppe i Österbotten i Finland, ute i skärgården där. Och en av våra nordligare platser under fågelsångsnatten nu här senast.
0: Har du hämtat dig från dina nattliga fågeleskapader?
1: Ja, faktiskt. Jag brukar kännas lite som att man har blivit ett år äldre efter det här. Men jag tycker att det gick ovanligt bra att sova i kapp och känna sig som en människa igen. Också för att vi var så nöjda med den här fågelsångsnatten, tror jag. Det gör att man kommer tillbaka snabbare. Vi hade ju sån tur med vädret. Vi drömmer ju alltid om vindstilla, och vi fick faktiskt nästan vindstilla på många av de platser som vi sände ifrån. Och det betyder jättemycket för hur det låter.
0: Ja, annars blir det väl bara brus i mikrofonen?
1: Ja, det är jättesvårt. Ja, precis. Så det fasar vi för. Så att vi var otroligt glada över att vädergudarna var med oss.
0: Vi har ju bett dig att välja ut några höjdpunkter från årets fågelsångsnatt. Mm. Koltrasten här och de andra fåglarna, det var en höjdpunkt. Vad mer har du att bjuda på?
1: Ja, jo, men det var ju en höjdpunkt, för att då har man kommit fram. Det är liksom det här tröskelögonblicket när gryningen kommer och de här som vi känner som sångfåglar börjar sjunga. Då känner man, det är lite som när tonartshöjningen kommer i en låt. Alltså då lyfter det på något sätt. Innan dess så har vi ju några lite så här betydligt svårare timmar när det är kolmörkt överallt och de här fåglarna inte alls börjat sjunga. Så då får man vända sig åt andra håll, och bland annat så kan man lita på vassarna vid Fågelsjö här. Och jag och Jenny, vi fanns vid sjön Tåkern i Östergötland. Och där är det full fart från början, men det låter inte alltid så som vi föreställer oss att fågelsång ska göra. Så om ni sätter på nästa lilla höjdpunkt så ska jag sen förklara vad det är. Men det låter inte som koltrast och rörhake precis.

0: Ja, och det där var alltså inte min mage som kurrade.
1: Jag tänkte jag säga det, var det ett magljud du hörde, men det var det inte.
0: Ja, nej, det var en vattenrall. Och det var egentligen nästan allt det andra också. Det där ljudet, det är också vattenrallen. Och det som låter som ett gäng smågrisar som skriar. Det är också den här fascinerande fågeln vattenrall som man nästan aldrig ser. Men som finns ute i vassen och som så här års för ett herrans oväsen. Men det är samma sak som de säger, som koltrasten säger när den sjunger. Alltså, det här är min plats. Fan vad jag är snygg. Välj mig.
1: Är det det de säger?
0: Jajamän. Det är det fågelsång går ut på.
1: Vad är vattenrall för en liten gynnare?
0: Ja, det är en... Om man ska ta en välbekant fågel som den är släkt med så kan man väl ta sothöna då. Det är lite samma grupp av fåglar. Vattenrallen ser ut som en liten blågrå brun höna lite grann, lite päronformad. Fast den har en mycket längre näbb än vad en höna har som är alldeles knallröd. Och så har den ganska långa ben och extremt stora fötter så den ser synnerligen knasig ut. Och så låter det ju ganska knasig också. Mer underhållningsvärde än njutning kanske. Och det här var strax efter midnatt då vid tåken. Höjdpunkt nummer två var det.
1: Du har ju väldigt nog plockat fram en höjdpunkt till. Vad är det vi ska få njuta av nu då?
0: Jo, det finns ju det man alltid hoppas på lite grann, åtminstone när man är lite så här fågelnördigt lagd, det är att det ska komma någon exklusiv överraskning som man inte alls kan förutbestämma eller liksom bestämma i förväg. Och ugglor kan ju vara sådana. Att det är så svårt att pricka in en uggla för de är oftast tysta väldigt mycket och sen plötsligt kan de få för sig att ropa lite. Men vi hade lite flyt, vi var jättenära att missa den, men vi hade flyt vid klockan 3:30 ungefär. Då hade också de här trastarna och rödhakarna kommit igång på ett ställe som heter Siggefora i Uppland där vi också hade mikrofoner. Vi kan höra dem här om vi drar igång det ljudet. Och så kommer man också höra orrspel där. Men sen händer det någonting när min kollega Jenny kommer in och börjar avrunda lyssningen från den här platsen.

0: Nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag. Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
1: Där var det en slagugla som ropade.
2: Ja.
1: Ursäkta.
0: Nej, det är helt okej alltså.
1: Hörde man i bakgrunden.
2: Wow. Vilken upplevelse.
3: Ja, det går ju inte att ta miste på förtjusningen här. Vad är det som är så speciellt med slaguglor?
4: Det är ju... Alltså man tänker sig, en uggla som kanske många har upplevt eller sett kanske och hört är kattuggla. Mm. Det är väl den mest välbekanta ugglan. Slaguglan är som en kattuggla i någon slags hulkformat och är mycket, mycket ovanligare än så här storskogarnas uggla. Den är så kraftfull så att den kan ta en kattuggla liksom, som byte.
3: Oj.
4: Så att det är en mäktig uggla och den har en djup och mäktig röst som vi inte alls hade... Vi vågade inte på något sätt räkna med den. Vi visste att den fanns i skogen där de här mikrofonerna satt. Och så kom den precis där. Det var också en av många, många höjdpunkter.
3: Alltså, jag har ju pratat med dig förut, Mats, men du låter ju mer nöjd än jag någonsin kan minnas. Är det den bästa fågelsångsnatten någonsin?
4: Ja, det är det. Vi har gjort det i 7 år och det här var den bästa någonsin på väldigt många sätt. Det lät bäst. Vi hade väldigt många lyssnare med oss. Det var 400 000 personer som lyssnade under natten någon gång. Och vi hade det som är så fint, Christer, också med det här, som egentligen är den största höjdpunkten av allt, det är den här känslan av det här ett enda stort tillsammans. Det är tillsammans med fåglarna, det är tillsammans med många kollegor som sätter ut 40-50 mikrofoner på de här 6 platserna och tillsammans med lyssnarna som lyssnar från alla möjliga ställen, från förlossningen, från akuten, på väg hem från krogen, från en kajak ute på en å i Uppland, från badtunna och hemma i sängen förstås. Så det... Och som hör av sig och berättar detta för oss och som liksom är med oss. Så det tycker jag är nog det allra starkaste egentligen. Men det är
3: och
4: härligt.
3: Visst går det här, jag menar när du pratar så här, det är ju säkert en och annan som känner jag måste lyssna på det där. Jag vill ha det i bakgrunden under hela min jobbdag imorgon. Visst går det att lyssna i efterhand?
4: Ja, det är
3: i
4: bara
3: Sveriges Radio-appen.
4: I Sveriges Radio-appen söker man upp Fågelsångsnatten. Då ligger den uppdelad i 2 filer. För det är 8 timmar är för långt för att kunna göra en enda fil av det. Så man måste göra det i 2 delar. Men så är det. Den finns där och väntar på alla som vill höra.
3: Så härligt att få prata med dig igen. Och vad kul att du är så nöjd, Mats. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i Kvällspasset och gav oss denna extrema kortvariant av Fågelsångsnatten.
4: Ja.
3: Bara höjdpunkter.
4: Jajamän.
3: Tack. Kan också. Vi hörs säkerligen om ett år igen, om inte förr.
4: Ja, det gör vi.
3: Tack snälla du. Hej då.
4: Hej då.

0: Sandra Kim, J'aime la vie, i kvällspasset där vi snackar fåglar faktiskt så att fjärrarna ryker. Välkommen in i programmet, Henrik.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det för fågel du har kommit i kontakt med?
1: Jo, jag har kommit i kontakt med en liten undulat.
0: Jaha, en liten undulat.
1: Ja, det här var för 2 somrar sedan ganska precis. En väldigt varm dag. Jag höll på med husvagnen hemma på uppfarten. Jag hade spolat genom vattentanken och sådär. Sen eftersom det är så ser jag att det kommer någonting hoppandes fram under husvagnen. Så jag säger till min sambo, men var det där? Det, liksom, ja, det stämde liksom inte riktigt. Så hade jag ner handen och han hoppade upp på en gång på fingret. Så att, ja, då såg jag liksom till att la andra handen om den då och vi tog in den på en gång. Gav den lite vatten och så var jag väg till mina föräldrar och hämtade lite fågelmat. Så de har lite papegojor och sådär och har uppväxt med fåglar och sådär då. Vi provade med lite diverse efterlysningar. Det var både polisen och det var Facebookgrupper, lokala sådana. Men ingen napp. Och sen, ja, sen dess så bor han här. Han heter Rutger.
0: Han bara dök upp där under husvagnen som en blixt från en klar himmel.
1: Och jo, men precis.
0: Och i 2 år har han bott hemma hos dig.
1: Jajamän. Och vi tyckte lite synd om han förra året, så då skaffade vi faktiskt en liten partner till han som heter Doris.
0: Men hade du tänkt dig att skaffa underlat?
1: Nej, alltså vi skulle inte ha husdjur överhuvudtaget har vi sagt. Liksom. För vi vill ut, ja, vi har husvagn som sagt, och vill ut och resa mycket och sådär. Men man blir lite låst. Och sen som sagt, jag uppväxt med fåglar, både undulater och nymfparakiter. Och sen har mina föräldrar idag då papegojor som vi brukar ta hand om ibland. Så att liksom, jag har inte velat ha några djur överhuvudtaget liksom, för att man ska kunna ha friheten. Men ja, sen smälter våra hjärtan helt enkelt.
0: Ja, det är klart. Det måste ha blivit kärlek för första ögonkastet. Om lille Rutger bara hoppa upp på fingret och liksom tydde sig till dig.
1: Ja, men precis. Ja. Nej, det är fantastiskt.
0: En hitteunderlat. Och du har alltså, det är polisanmälan, det är efterlysning i Facebookgrupper. Ingen ägare har gett sig att känna.
1: Nej, precis.
0: Och vad sa polisen? Sa de att då får du ta hand om den?
1: Ja, de blev lite så här, oj, hur gör vi nu? Har ni möjlighet att ta hand om den tills vidare? Och följde ju sig så bra så att vi hade ju en fågelbur uppe på vinden som hade fått av mina föräldrar förut, för de skulle slänga den. Så vi tog rätt på den i alla fall. Och den kom ju till nytta.
0: Du, Henrik, är det möjligt att få se en bild på Rutger?
1: Ja, absolut.
0: Jag tror det är många som lyssnar nu som känner att jag måste få se den här lilla godbiten.
1: Ja, precis.
0: Har du möjlighet att lägga upp den på vår Facebook-sida i toppen? Annars hänger du bara kvar i luren här så kommer min producent Hugo och guidar dig vidare. Men
1: ja, det
0: vad gör Rutger just nu?
1: Just nu så sitter han sitter på buren och klistrar för fullt. Både han och Doris, de håller lite serenad här nu.
0: Och det är inte så, att du kan ta luren lite närmare så man kan få höra?
1: Vi ska prova och få se här.

0: Ja, ja,
1: jajamän, vi hör svagt kvitter. Det här blir som kvällspassets egen fågelsångsnatt.
0: Ja.
1: Rutger sjunger. Tack så jättemycket, Henrik. Hälsa honom så gott, och även Doris.
0: Det ska jag göra. Och så här kan jag lägga till en liten twist på det här. Det här blev ju liksom verkligen våra familjemedlemmar nu då. Och då hade vi en liten lokal konstnär här som tänkte, vi vill ha en tavla, så att hon målade dalahästar i vanliga fall. Så vi var över till henne och visade en bild. Hej, kan du måla våra underlater och en dalahäst? Så att det har hon också gjort. Jättehäftig tavla. Lite annorlunda.
1: Jag vill gärna se en bild på tavlan också om det går.
0: Ja, då, absolut. Vi ska skicka över till er.
1: Stort tack, Henrik. Och vad skönt att Rutger råkade hamna just hos dig.
0: Ja, men precis. Det är vi väldigt glada för.
1: Jag förstår det. Tack, Henrik. Ja. Jättekul att du ringde in.
0: Ja, tack för ett bra program.

Tal Backman, She's So High. Det är ju många som skriver till oss och berättar om olika intressanta fågelupplevelser. Jag känner att jag vill ju gärna läsa upp några stycken ändå när ni är så snälla. Det är klart man kan kolla själv i efterhand också. Men Johanna här till exempel. Jag satt i bastun tillsammans med en kompis när en kaja kommer inflygande genom ventilationen. In i bastun alltså. Det blev lite kaotiskt där ett slag när vi spritt språngande nakna skulle försöka få ut den. Det kan jag verkligen förstå. Vilken syn. Här har vi en annan syn, det är Linda Lövgren som skriver: jag solade på balkongen i godan ro förra sommaren när en mås flyger förbi och tappar en halv grillad majskolv rätt i huvudet på mig. Sen satt den och glodde surt på mig som inte kastade ner den. Ja, mycket kan hända när det är fåglar i omlopp.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Robert Agnelius. Producent Hugo Babybossen Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4 och med tanke på hur många det är som hört av sig lutar det något att vi flaxar vidare på det här fågeltemat imorgon. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med fler berättelser och associationer i podden. Sök upp oss den vägen om du vill ha ett längre program och kunna lyssna precis när du vill. Finns enkelt att hitta i Sveriges Radio-appen. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon eller i podden då, om du vill. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Milla, välkommen till Prankligan.
2: Hallå.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Elina.
1: Varför just mamma då?
2: För att jag vill åka till Japan.
1: Ja.
3: Ja, Japan.
1: Och hon vill absolut inte att du ska åka till Japan.
2: Nej, jag tror inte hon vill att jag ska åka själv i alla fall.
1: Nej, vad är det som lockar med Japan?
2: Jag kan ju prata japanska och så, ja, det är ett väldigt fint land.
1: Men va? Prata japanska?
2: Mm. Ja.
1: Vet du vad, Milla? Mm. Prankligan, ta sig anfallet. Mamma Elina, se upp!
4: Hallå?
3: Ja, hej. Jonas heter jag. Jag är farbror till Millas kompis Lilo.
4: Hej.
3: Tjena, Toms brors alltså.
4: Ja.
3: Ja, det är så att jag jobbar på produktionsbolaget Itasura som gör TV och YouTube. Och vi har lite kris för att ett barn som skulle vara med i en av våra produktioner har blivit sjuk.
4: Okej.
3: Okay. Så vi är så här jättestort behov just nu av en 9-10-årig tjej som gillar Japan och kanske kan lite japanska.
4: Jaha.
3: Så då frågade jag Lilo om hon visste någon, kanske i skolan. Och då sa hon att din dotter älskar Japan och typ kan lite japanska. Stämmer det?
4: Det stämmer nog.
3: Ja, det här är ju liksom lite som en japansk gameshow fast med svenska barn.
4: Okej.
3: Okay. Som kommer sändas i maj, så ganska snart. Och vi har ju hyrt den här jättestora studion i Tokyo, så det är liksom stor panik just nu, om du förstår vad jag menar. Det är ett barn som fattas. Men det som är lite tricky då, det är att det här är om 2 veckor.
4: Oj, okej.
3: Okay. Och vi skulle behöva att du är med i programmet också, för vi behöver en förälder. Milla verkar ju i alla fall vara på. Jag pratade med henne tidigare.
4: Okej.
3: Okay. Du skulle väl inte ha något problem med att ha på dig en sån här upplåst sumodräkt och kanske köra lite lindans eller sådär?
4: Jag tror vi behöver prata om det i så fall.
3: Det kanske låter konstigt i Sverige, men i Japan är det här typ...
4: Okej.
3: Okay. Det kommer också vara lite såsbadning. Sötsur sås.
4: Sötsursås.
3: Och sojasås.
4: Mm, okej. Prankad! Skit.
1: Milla, hur känner du här? Landade vi pranket här?
2: Ja.
1: Ja, eller hur?
4: Ja, jäkla skit. Jag har tänkt så här bara, jag ska inte gå på om de ringer.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute!
3: Hej!
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Ulf står i badrummet och känner sig krasslig. Han ser sig i spegeln. Hans ansikte ser ut precis som det gjorde igår. Ändå är det något som inte stämmer. Ulf tvättar sig och går ut i köket. Kanske börjar han bli förkyld.

0: Han har inte ont i halsen. Kan det vara något han åt igår? Ulf känner efter. Magen känns bra. Men det är något. Det är en härlig dag. Solen skiner och fåglarna kvittrar. Men Ulf är orolig. Bredvid det stora trädet i parken träffar Ulf sin faster.
1: Ser du någon skillnad på mig idag?
0: Säger Ulf. Fasten funderar. Säg det inte, säger hon. Nya skor, säger Ulf. Ny frisyr. Nya glasögon. Ulf skakar på huvudet.
2: Jag ger upp. Vill du följa med till stranden?
0: Helst inte, säger Ulf. Jag är inte riktigt i form. Vid slottet står kungens högvakter. De har svarta hattar med tofsar och ser på pricken likadana ut. Ulf går bort till en av vakterna.
1: Jag är inte riktigt mig själv idag, säger Ulf.
0: Vakten granskar Ulf från topp till tå.
3: Vem är du då?
0: Säger han. Det kan inte Ulf svara på.
3: Du får gärna hålla mig sällskap. Det är fruktansvärt trist att stå här i längden, säger vakten.
1: Tack, men nej tack, säger Ulf.
0: Nere vid älven träffar Ulf en gammal vän.
4: Sätt dig ner och fiska lite med mig,
0: säger den gamla vännen.
3: Kanske en annan dag, suckar Ulf. Jag är lite krasslig idag.
0: Den gamla vännen ser noga på Ulf.
4: Ja, du ser lite blek ut,
0: säger han. Blek? Tänk om det är något allvarligt, tänker Ulf. Ulf går till doktorn. Doktorn lägger stetoskopet mot Ulfs bröst och lyssnar på hans hjärta. Han lyssnar länge. Säger han. Och flyttar runt stetoskopet på bröstet. Doktorn lyssnar och lyssnar.
3: Jag tror faktiskt att du är död, säger han till slut.
1: Är jag alldeles död?
0: Frågar Ulf förvånat.
3: Ja, tyvärr, säger doktorn. Jag är rädd för dig.
0: Ulf vet inte vad han ska göra nu när han är död. Han går ner till älven. Men den gamla vännen syns inte till. Han ser bara några änder som nöjda plaskar runt i det klara vattnet.
1: Hej, änder!
0: Ropar Ulf. Men ingen av dem svarar. De märker tydligen inte att han inte finns längre. Nu ångrar Ulf att han inte följde med sin faster och badade. Han älskar ju att simma. Det minns han nu. Det är tomt på badplatsen. Stora vågor rullar in mot stranden. Och det blåser en kall vind. Ulf fryser.
1: Nu finns det väl bara en sak att göra,
0: suckar han. Ulf köper de finaste brädorna och de dyraste spikarna. Det här kanske inte är så dumt ändå. Han har ju alltid tyckt om att snickra. Ulf snickrar och snickrar. Till slut blir det en stadig kista. Tänk allt som jag hade kunnat snickra medan jag ännu levde, tänker han. Byråer och skåp och små dockhus. Men nu är det för sent. När kistan är färdig lägger sig Ulf i den för att känna om den passar. Den är lite hård. Och dessutom drar det lite. Ulf hämtar filtar och kuddar. Det är lite tråkigt att vara död, tycker Ulf. Han hade liksom trott att det skulle hända något mer, men ändå måste hända. Och det är extra trist att vara död när ingen lägger märke till det. Men såklart, tänker Ulf, jag måste ju ha en begravning. Då kommer alla märka att jag inte längre finns. Ulf bakar en stor tårta. Han skriver inbjudningskort. Han gör fint och känner hur det pirrar i magen. Han är så glad. Han tänker på sin snälla faster och på den gamla vännen som han gärna skulle ha träffat oftare när han levde. Synd att det är för sent nu.
2: Beklagar sorgen,
0: säger fasten och ger Ulf en stor blomsterbukett.
4: Beklagar sorgen,
0: säger den gamla vännen och tar Ulf i handen.
2: Kom in, säger Ulf. Ni behöver inte ta av er skorna. Det är synd att du är död, säger fasten.
0: Ja, det är sånt som händer, säger Ulf.
4: Kan vi äta tårta nu?
0: Frågar den gamla vännen.
2: Inte ännu, säger Ulf. Först ska jag hålla ett litet tal.
0: Ulf ställer sig upp.
2: Farväl då, släkt och vänner, säger han högtidligt.
0: Fasten snyftar och vakten tar av sig hatten. Den gamla vännen fäller artigt en tår.
4: Kan vi äta tårta nu?
0: Frågar den gamla vännen.
2: Jag antar det, säger Ulf.
0: Medan de äter knackar det på dörren. Det är doktorn.
4: Jag beklagar,
0: säger han.
4: Jag är rädd att det har blivit ett missförstånd.
0: Ett missförstånd, säger Ulf.
2: Det var bara mitt stetoskop som var trasigt, säger doktorn.
0: Men vi är ju mitt i begravningen, säger Ulf.
2: Det var tråkigt, säger doktorn. Jag har bakat tårta och allt.
4: Tårta låter gott,
0: säger doktorn. Ulf är glad. Det är roligt med besök.
2: Vilken god tårta, säger doktorn.
4: Vilken fin kista,
0: säger den gamla vännen.
2: Vilken trevlig begravning, säger fasten. Det här borde vi göra oftare.
4: Beklagar sorgen igen,
0: säger den gamla vännen.
4: Och farväl.
2: Vänta, säger Ulf. Ni kan väl komma tillbaka imorgon?
0: Den gamla vännen tvekar.
4: Kan vi det?
0: Säger han.
2: Det finns massor av tårta kvar, säger Ulf.
0: På kvällen ligger Ulf vaken. Det var roligt med gäster. Han ser fram emot att de kommer tillbaka imorgon. Och han känner sig inte heller så krasslig längre. Lite illamående, kanske. Men det är säkert bara för att han har ätit för mycket tårta.
5: Du har hört Ulf är krasslig av Rebecca Växelsen. Översättare var Karina Gabrielsson Edling. Och läste gjorde Sven Björklund. Producent Dina Ahl. Vill du höra sagan igen eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor som du kan lyssna på när du vill.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. En farlig sjukdom har spridits på ett kryssningsfartyg. Tre personer har dött och flera har smittats. Sjukdomen heter hantavirusinfektion. Den kommer från ett virus som finns hos gnagare, såsom sorkar och vilda möss. Erik Sturegård arbetar på Folkhälsomyndigheten.
1: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Elever med NPF har fått sämre resultat i skolan de senaste åren. Det visar en ny rapport från riksdagen. Astrid Gustafsson har ADHD. Och när hon gick i högstadiet orkade hon ofta inte vara i skolan.
2: Jag satt bara hemma. Jag var jättekänslig mot allting. Alltså så här, ljus, ljud, allting. Jag bara satt där och bara överlevde typ.
3: I rapporten tittar man på särskilt stöd i skolan, alltså extra hjälp. Rapporten säger att pojkar oftare får särskilt stöd än flickor. Rapporten säger också att flickor får hjälp senare än pojkar, fast de också behöver stöd. Och för Astrid blev pressen för stor.
2: Så kände jag att jag antingen så går jag till skolan och så gör jag helt perfekt. Eller så går jag inte till skolan alls. Jag känner för mycket press liksom.
0: Intervjun gjordes av Ekot. Klartextreporter var Ulla Valdén. På några sjukhus i Sverige kan man nu själv testa om man hör dåligt. Det är för att vården ska kunna se vem som behöver mest hjälp med sin hörsel. Anna Sundekvist-Sten i Uppsala har gjort hörseltestet.
4: Alltså jag tyckte det här var fantastiskt smidigt. Enkelt, pedagogiskt. Det var jättebra.
5: Varför kom du hit?
4: Därför att jag upplever att jag fått en något sämre hörsel. Och jag ville kolla upp det.
3: Anna fick kliva in i ett rum och ta på sig hörlurar. Sen fick hon lyssna på toner och markera på en datorskärm när hon hörde tonerna. Fram tills nu så har alla fått vänta lika länge på att få hjälp. Men nu ska de som hör väldigt dåligt snabbare få träffa en specialist på hörselhjälpmedel, en audionom.
6: Nu kan vi se vilka som har de största behoven och prioritera dem.
3: Det säger Agneta Nilsson Palm. Hon är chef på audionommottagningen i Uppsala.
6: De med störst behov ska få komma så snabbt som möjligt. Och det är det vi kan göra nu. Målet är ju inom vårdgarantitiden och det är 3 månader.
0: Intervjun gjordes av Vetenskapsradion och P4 Uppland. Klartextreporter Ulla Valdén. Nu ska tillgängligheten i Sveriges skyddsrum undersökas. Och det tycker Ritva Korva från organisationen DHR är bra.
7: Det är positivt, väldigt positivt. Men det skulle ha gjorts tidigare.
8: I april bestämde regeringen att Sveriges skyddsrum behöver kontrolleras. Det är för att personer med funktionsnedsättning ska kunna få skydd om det blir kris eller krig.
7: För det första så kommer du inte in i ett skyddsrum. I alla fall i huset där jag bor nu så kommer du inte in i skyddsrummet. För det är en så hög tröskel och jag vet inte om det finns några ramper och sånt här som man kan ta till hjälp.
8: Ritva Korva är ordförande för organisationen DHR i Örebro. De arbetar för personer med nedsatt rörlighet. Det är Myndigheten för civilt försvar som ska se över tillgängligheten i skyddsrummen. De ska samarbeta med både myndigheter och organisationer som DHR.
7: Tal med oss som kan det här och som vet hur vi lever till vardags. Det är ju den bästa källan du kan få. Till att få ett tillgängligt skyddsrum.
0: Intervjun gjordes av P4 Värmland. Klartextreporter var Laila Karlsson. Du har lyssnat på Klartext. Jag som sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra måndag kväll med topplag igång i båda fotbollsallsvenskorna, men också VM-snack dubbelt upp.
1: För idag presenterades Tre Kronors trupp till hockey-VM.
2: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
1: Premiärmatch mot Kanada, 40 kronor på fredag. Ikväll expertens tankar om det svenska laget.
0: Och imorgon presenterar Graham Potter truppen till fotbolls-VM. Expert Jon Persson tycker till i bland annat Kulusevski-frågan.
3: Borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att den DN tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan.
1: Levande idrott också i kvällens Sportextra. Damallsvensk toppfotboll från Malmö.
4: 1-1 i ramträffar, 1-1 i mål och ett knippe andra heta chanser för båda lagen. Det är vad den första halvleken mellan serieledande Malmö FF och tabelljagande 3-5-man Häcken har innehållit. Väldigt välspelad fotboll, massa fina chanser. Matchen började redan klockan 18. Så nu i Malmö ser vi fram emot den andra halvleken som börjar alldeles strax.
0: Och i herrallsvenskan också ett topplag i alla fall i spel ikväll. Ska det blåsvarta gänget från Uppsala behålla försprånget i serieledning?
5: Ja, sin bästa allsvenska start någonsin gör om Sirius, och ikväll ska deras match mot Örgryte komplettera då den sjunde omgången. Vi har spelat bara i drygt 30 sekunder, ingen chans åt något håll ännu. Sex matcher spelade, Sirius toppar serien utan förlust så här långt, och det är hett med fotboll i Uppsala. En måndagkväll mot allsvenska nykomlingen så är arenan utsåld igen. Motståndet Örgryte har det jobbigt efter en bra start och kommer från en tung session senast när man föll mot Gais. Sirius utan lakat i den här Kastegren som är avstängd, och Örgryte gör många förändringar i startelvan. 0-0 så här långt, Sirius Örgryte.
0: Petter Berling, Andreas Mats, Jonas Enarsson och Susanne Andrén, det är en del av gänget som bjuder på Sportextra denna kväll. Varmt välkomna!

0: That's so true. Gracie Abrams i Sportextra med damallsvenskt toppmöte Malmö mot Häcken. 3 minuter in i den andra halvleken, ställningen 1-1. Och på här sidan, man har bara spelat 4 minuter drygt. Det är mållöst mellan Sirius och Örgryte.
1: Sportextra fram till 21.40 nu närmast med de senaste idrottsrelaterade nyheterna. Alla först besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
2: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
3: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget, och det är Lucas Raymond.
4: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar, och experten hoppas.
3: Både William Nylander och Leo Karlsson skulle ju vara drömnamn. Jag tycker att vi kan lägga till Kemper där, som har haft en väldigt fin säsong i Los Angeles.
5: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
1: Ja, men det säger ju förbundskapten Sam Halland, som därmed utesluter stjärnorna William Nylander och Adrian Kemper. Vi hörde även expert Johan Garpenlöv. Fotboll, den svenska domaren Tess Olofsson kommer att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon. Den spelas i Oslo den 23 maj. Volleyboll EM är i fara för den svenska lagkaptenen Victor Lindberg. Anledningen är en knäskada han ådragit sig i det spanska mästerskapsslutspelet. Victor Lindberg ska undersökas hemma i Sverige, där det kommer att avgöras om det blir EM-spel eller inte för honom när de svenska herrarna deltar i mästerskapet för första gången sedan 1993.
0: Det var de sportsliga nyhetsrubrikerna. Vi ska snart ut till fotbollsarenorna i Malmö respektive Uppsala. Men först ekonyheter, Ola Janocke Dunkers.
6: Och då kan jag berätta att det kan dröja fler år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
7: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
8: Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid. Men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för, så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
6: Reporter här, det var Katarina Helmersson. En man i 30-årsåldern som pekats ut som en ledande person i det kriminella Foxtrot-nätverket ska ha gripits i Tunisien enligt uppgifter till SVT Nyheter. Mannen har varit internationellt efterlyst, misstänkt för flera grova brott i Sverige. Bland annat misstänksam för inblandning i mordet på en 15-årig pojke i Skogås söder om Stockholm för drygt 3 år sedan. Ytterligare 5 personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot har gripits i Tunisien. USAs president Donald Trump upprepade på en pressträff idag att vapenvilan med Iran fortfarande gäller, men att enligt Trump är en otroligt svag vapenvila. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat på USAs förslag till ramavtal.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Och det damallsvenska toppmötet mellan Malmö FF och BK Häcken, som alltså står 1-1 efter den första halvleken. Matchen började alltså redan klockan 18. Nu är det 6 minuter in i den andra halvleken och fortsatt 1-1. Första halvlek, väldigt underhållande, väldigt bra fotboll till stora delar. Men Häckens målvakt Fanny Birkesdotter, isländskans, ingripande på Vilma Karlssons inlägg i den 25:e minuten, det höll inte högklass. Birkesdotter tappade in det där inlägget vid sin första stolpe och Malmö FF tog ledningen. Sen dröjde det 10 minuter innan, jag gissar vem, såklart Felicia Skröder kvitterade för BK Häcken helt på egen hand in i straffområdet, pang upp i mål bakom Zecira Musovic som står i Malmö FFs mål. Musovic som gjorde en fin, fin räddning på ett friläge för en annan landslagsspelare, Monica Josova, tidigare i den där halvleken. Så som också innehöll ett stolpskott från Häckens Anna Anvegård och ett ribbskott från Malmö FFs Miljana Ivanovic. Det förstår ni att det var händelserikt. Och det har varit ganska händelserikt i inledningen här av den andra halvleken också. Här kommer till exempel Malmö FF fint fram. Skott kommer rakt i magen den här gången på Birkesdotter från just Vilma Karlsson som gjorde det där målet. Ytterback, vänsterback i Malmö FF, men oerhört offensivt lag och sätter fin press. Det är det Malmö FF har gjort hela den här tillställningen hittills. Häcken är ju obesegrade i Damallsvenskan, vunnit 3 matcher de har spelat, men är nog inte riktigt vana vid det här motståndet och ser ibland lite konfunderade ut. Vet inte riktigt hur de ska få fram bollarna till Skröder och Anvegård och Josseba där framme. Spännande att se hur det hela tar vägen. Det är snart gått 8 minuter av den andra halvleken. 1-1.
11: Östra Aros går till attack, sjunger Sirius-fansen. De gör det för de allsvenska serieledarna som möter Rörgryte den här kvällen. Vi har spelat snart 10 minuter, ställningen fortfarande 0-0, men serieledare Sirius är klart bättre så här långt. De har haft några riktigt fina chanser faktiskt. Allra bäst alldeles nyss, Melker Hayer plockade ner en boll på bröstet utanför straffområdet, klev in i straffområdet och avslutade med en fin fin räddning utav Hampus Gustafsson. De fortsätter att anfalla och göra det bra Sirius, och på många olika sätt dessutom. De kan ha mycket boll innehav och trilla sig fram mot motståndarens mål, men de kan slå långt som de gjorde alldeles nyss när en lång crossboll hittade Neo Jönsson som spelar på högerkanten som en höger ytterforward i detta Sirius, som gör en förändring jämfört med sin förra allsvenska match. Det är ju så att Henrik Kastegren, lagkaptenen, är avstängd. Viktor Ekström ersätter honom istället. En del förändringar, 3 stycken förändringar, 3 nya spelare i startuppställningen jämfört med förlusten mot Guy senast, gör Örgryte. Så de försöker då få fart på någonting för att kunna hitta tillbaka till det som gjorde dem så framgångsrikt i Superettan i fjol, men också i början av den allsvenska sessionen så var de ju riktigt bra, Örgryte. Idag har de inte hittat rätt ännu, och det är mycket Sirius hela tiden. Det är Tobias Anker som har bollen nu, mittbacken. Han står i mittcirkeln, slutar på vänsterkanten. Där är Krusnell, vänsterbacken, slår på djupet in i straffområdet till vänster. Där är Bjerkebo, då flaggan uppe för Isak Bjerkebo. Det är inte första gången idag som han är offside, utan Bjerkebo är het på det hela tiden. Han var igenom alldeles nyss också och försökte avsluta. Skulle avsluta och var helt fri dessutom. Men då kom flaggan upp igen. Så det är allsvenskans skyttekung. Och han ser het ut så här långt. Både avslutsmässigt, och han gjorde också en väldigt fin framspelning alldeles nyss. En fin yttersida som skruvade sig runt backen. 4 av de där 6 målen har ju förvisso kommit på straff. Men i den här matchen så har han sett pigg ut. Det gjorde han inte hela tiden i matchen mot Kalmar när Sirius hamnade i 0-2 underläge efter den första halvleken och lyckades ändå sen vinna med 3-2 i den matchen. De kan vinna på många olika sätt detta Sirius, och det ska bli väldigt spännande att se hur långt det här Uppsala-laget kan bära och hur länge de kan tänkas behålla sin serieledning. Nu är Charlie Vindehall som har bollen i ett defensivt inkast för Örgryte. En av de där 3 nya spelarna, Vindehall, som gör Benjamin Laternus och Owen Parker Price sällskap på in i mittfältet. Parker Price har bollen nu och slår bollen in i eget straffområde och ÖIS kan lösa den situationen trots hög och aggressiv press från Sirius. 12 minuter har vi spelat. Sirius Örgryte står 0-0.
0: Och i damallsvenskan alltså toppmötet som är inne i den andra halvleken, också lika läge, men ett mål vardera. Malmö och Häcken är det ju som möts i Malmö. Vi har pratat om det, att det blir en hel del VM-snack, både ishockey och fotboll, med anledningen av de mästerskap som stundar naturligtvis. För Tre Kronors del i hockeyn så är det ju i slutet av den här veckan som VM börjar och truppen presenterades idag. Vi ska höra mer av expert Johan Garpenlöv om en stund. Och så ska vi ju tillsammans med Jon Persson snacka upp morgondagens trupppresentation på fotbollssidan.
12: Vad tänker du snurrar i Graham Potters huvud så här inför trupputtagningen? Det är ju kul kanske, men också inte så lätt.
13: Nej, det är inte lätt, och för förbundskapten ska nog inte vara lätt heller. Vi har höga krav på den här rollen. Jag tror han är helt klar. Jag tror han är helt klar med vilka han kommer ta. Sen har han kommunikationen kvar att göra såklart med spelare och även med media då, såklart som kommer snart. Men jag tror att han är klar.
0: Expert Jon Persson i lite kortare resonemang där vi ska höra honom. Exempelvis i frågan om huruvida Dejan Kulusevski bör plockas med i den här VM-truppen eller inte. Han som har varit borta med anledning av skada så länge. Och den här truppen presenteras ju imorgon eftermiddag och ni kan följa den presentationen i appen Sveriges Radio. Där kan du också nu redan under sportfliken göra din åsikt hörd och tycka till i frågan om Kulusevski ska ta plats eller inte. Så kan vi lyfta hur resonemanget går också senare under Sportextra, och så får vi naturligtvis höra expert Jon Persson vad han tänker.
1: Det är väldigt spännande och engagerande naturligtvis när Graham Potter, alltså kvart över fyra imorgon är det han presenterar den svenska truppen. Han blir inte först ut att delge vilka 26 spelare som ska vara med i en VM-trupp. För allra först, det var Bosnien som kommer att göra sitt andra VM, och förbundskaptenen tog idag ut tre spelare med väldigt stark svensk anknytning. Det är Armin Gigovic, han spelar numera i Young Boys, tidigare i Helsingborg. Benjamin Tahirovic, Bröndby nu, Vasalund var hans senaste klubb i Sverige. Och dessutom Malmösonen Dennis Hatzikadunic som numera huserar i Sampdoria. Så att intressant naturligtvis med den bosniska truppen och imorgon alltså svenska truppen. Vilka kommer med?
0: Mycket fotboll blir det ikväll också eftersom vi följer toppmötet i Damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1 och på här sidan 0-0 Sirius mot ÖIS.

0: Högst på Riviera, Valter Nilsson i Sportextra. Det är målöst i herrallsvenska mötet. Det är toppen mot botten i princip. Sirius mot ÖIS 18 minuter på klockan. Snart dit till Uppsala, men först damallsvenska. Då är det två topplag som möts i Malmö.
1: Ettan Malmö FF mot femman Häcken i en väldigt haltande tabell. Häcken har ju haft fullt sjå med att ta hem Europacup-fotbollen och därför inte hunnit med att spela så många matcher. Malmö FF har inför den här spelat 4, Häcken har spelat 3. Och då har Malmö vunnit 3 av sina 4 och spelat en oavgjord. 1-1 står det i den här matchen, det är 64 minuter på klockan och det är fortsatt väldigt, väldigt jämnt och ovisst. Det är på det sättet en enormt underhållande fotbollsmatch att titta på. Båda lagen anfaller gärna och ofta. Felicia Sköder, Häckens målskytt i den här matchen, hade ett fint läge för en stund sedan. Då kom Cesira Musovic jättefint ut och var först på bollen där. Annars hade Sköder med allra största säkerhet slagit in sitt andra mål för den här lite regntunga kvällen i Malmö. Just nu är det Häcken som bollar sig fram på offensiv planhalva ut med bollen till Skröder i höjd med straffområdet, söker Monica Yusuba, hittar in stället till Anvegård i straffområdet. Anvegård ner mot kortlinjen och så boll mot den bortre stolpen och så får Malmö spelaren Malmö backen Nathalie Hoff Persson nicka ut den till Häckens första hörna i matchen. Malmö har haft två, ett fint anfall, fint samspel där mellan Skröder och Anvegård, och det där inlägget var ju enormt fint slaget och då alltså tvingat till att nicka ut den till hörna. En hörna som ska komma från vänster som lagkapten Anvegård ska ta hand om. Och då ser jag att Häckens i första halvlek lite olyckliga målvakt Fanny Birkesdottir, ung isländska, är ute och pratar med Häckenstaben, målvaktstränare Kjellqvist och huvudtränare Sadiku om något. Oklart var, de får lite dricka i alla fall och springer tillbaka till sitt mål. Nu tittar vi på hörnan istället. Den kommer där, den går mot straffpunkten. Den nickas rakt bort av Malmö-spelare och till slut skyfflas den på rejält sätt ut till ett inkast för Häcken. Och då ska det bli lite bytesfest i Malmö när det är 65 minuter spelat. 1-1 i toppmötet Malmö FF mot Häcken.
0: Som sagt, hos Andreas Mats är det spel i den andra halvleken i herrallsvenskan. Matchen i Uppsala, bara första halvleken. Petter Barling, är det också bara Sirius möjligtvis i den där matchen som lirar boll?
2: Ja, det har du helt rätt i, Susanna. Det är bara Sirius så här långt. Det kan man ju naturligtvis förstå med tanke på tabelläget, med tanke på de olika fotbollsfilosofierna möjligtvis som möts. Nu kommer Sirius igen, men Bjerkebån är långt ner till vänster, kommer nästan ner till kortlinjen, vidare sen bakåt till planen till Krusnell. Vi kan ta oss lyfter in där. Nick kommer utifrån och utanför utav Viktor Svensson, Västland kallad. Han nickar den där bollen precis utanför och en utav flera bra Sirius-chanser så här långt. Nu ska vi se hur länge det tar det här innan ÖIS tappar bollen. Nu har de den med Vindehall på mittfältet. Spelar på vänsterkanten in och på offensiv planhalva genom Tobias Sana. Vidare in och framåt på offensiv planhalva för Sirius, eller för Örgryte. Och där tappar de bollen när Jerome Tibbling gör en lite för dålig dribbling. Så det Sirius ställer igång någon slags kontring här. Och det Robbie Ure tar emot bollen på bröstet. Springer ut mot hörnflaggan. Slår ett långt och högt inlägg. Svävar över hela straffområdet och landar borta på vänsterkanten. Där kommer Bjerkebo. Sulfintar en gång. Sulfintar två gånger. Ställs mot backen. Kommer ner mot kortlinjen. Slår en stätt bakåt. Räddning kommer där utav målvakten Hampus Gustafsson. Som kastade sig framåt och stoppade det där inspelet. Och det var många hungriga Sirius-spelare. Men så där ser det ut. När Örgryte får bollen så får de ägaren en väldigt, väldigt kort stund. Och när Sirius har den så har de den länge. Och de gör ofta något väldigt bra av det. Så har det varit. De hade hörnan nyss också, matchens första. Som också blev farlig. Så att, ska matchbilden se ut så här, ja, då ligger ÖIS dåligt till. De har ju inte något bra facit från de senaste matcherna. De började ju väldigt bra. De har bara en poäng på de 4 senaste och satt in 15 mål på de där 4 matcherna dessutom. Någonting som sprakade igång någon slags krismöte mellan spelare och ledare senast. Nu är det skott utifrån igen från Sirius utanför straffområdet. Det var Melker Heier som fick med sig bollen till Viktor Svensson. Den tar på en Örgryte back och iväg. Och så gör Daniel Paulsson, det där lakar till en ganska bra, slår bollen på en Sirius-spelare och då blir det inkast för Örgryte och Örgryte kan lugna ner sig lite grann. Jo, spelare och tränare har rensat luften lite grann och stängde in sig och pratade med varandra och kom överens om någonting hur de vill fortsätta spela i den här allsvenska upplagan. 23 minuter på klockan, lite drygt. Fortfarande noll för båda lagen mellan Sirius och Örgryte i herransvenskan.
0: Med 20 minuter drygt kvar att spela är det lika läge i damallsvenskan. Malmö mot Häcken står 1-1.
3: Paralympics, Ebba Årsjö, stor succé. Och när man ser Ebba Årsjö åka skidor så kan du med blotta ögat vara svårt ibland att riktigt förstå vad det är för bekymmer Ebba Årsjö har som gör att hon får åka i Paralympics. Men det är ju väldigt, väldigt jobbiga smärtor.
4: Ett läkarbesök har gett alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö hopp om att kunna minska smärtan och obehaget i sitt ben.
5: Skulle jag kunna göra det bara aningen bättre så hade det hade haft en sån stor betydelse på mitt liv.
4: 25-åringen som vann 3 guld och 1 brons på Paralympics i vintras har en sällsynt sjukdom som innebär kärlmissbildningar i hennes högra ben, vilket bland annat medför muskelnedsättningar.
5: I mina vener här på utsidan så har jag inga klaffar överhuvudtaget, utan det är som ett stuprör. Och den känslan vill jag ju jättegärna få bort, för det är det som gör att jag får så ont när jag står och går.
4: Nu är förhoppningen att en titthålsoperation ska vara starten på en process där läkarna sen kan bränna sönder de icke-fungerande venerna på utsidan av benet.
5: Jag menar, jag är 25 år nu bara och ganska ung och lätt och sådär. Och sen ska man liksom leva hela livet med att bli äldre eller tyngre eller gravid och allting. Och det måste liksom, jag måste liksom orka så att jag bara får lite bättre... Ja, men livskvalitet liksom hade betytt jättemycket.
4: Det här är första gången på över 10 år som Årsjö söker vård för sitt ben.
5: När jag har varit på sjukhus förr, då har jag varit så liten och inte förstått så mycket. Nu är jag ju med i det hela och kan tala lite mer för mig själv. Så det var en annan upplevelse och den var bättre.
3: Isabel Gardin var det som var reporter där. Och apropå vintersport, Ebba Årsjö kör ju utförsåkning, så har en ganska framgångsrik karriär inom vintersport tagit slut. Det är friskiåkaren Oliver Magnusson som i sviten av en korsbandsskada som han ådrog sig inför förra säsongen nu väljer att avsluta sin karriär som bland annat innehåller ett VM-guld på meritlistan i Big Air och dessutom som han svensk fanbärare vid de olympiska vinterspelen i Peking 2022.
6: Radiosporten med Damallsvenskan.
1: Och toppmötet mellan Malmö FF och Häcken, 70:e minuten, 1-1 står där. Båda målen i den första halvleken. Matchen startade redan klockan 18 och det är lite tråkigt, lite publik på en sån här toppmatch. Men då andra sidan ösregnat hela dagen i Malmö. Här kommer Felicia Sköre på nytt in i offensivt straffområde. Stannar upp, spelar snett inåt bakåt. Skottläget kommer i mål för Tabby Tindall, amerikanskan, som stänker upp det där finfina snett inåt bakåtspelet från Felicia Skröder. Häcken fyller på jättemycket folk i det offensiva straffområdet. Det är smart, det är snabbt. Det har varit mer och mer Häcken här i den andra halvleken. Det låg lite grann i den regntunga luften, det där målet från Tindall, som också var en av målskyttarna när Häcken vann i höstas på den här arenan med hela 3-0. Och nu går de alltså upp i den 70:e minuten till en ledning med 2-1, trots att det var MFF som tog ledningen med 1-0 i den första halvleken. Jättefint spel, inte minst av Supreme-talangen Felicia Skröder. Ett mål och en assist alltså här i den här matchen, och livsfarlig varenda gång hon närmar sig straffområdet. Häcken leder 2-1.
0: Sportextra är det att lyssna på och vi kommer om en 20 minuter ungefär att blicka fram emot hockey-VM med hjälp av expert Johan Garpenlöv. Presentation skedde idag av truppen som Tre Kronor ställer upp med, och vi ska även höra förbundskapten Sam Hallam. Men vi stannar kvar inom fotbollen och tar oss till herrallsvenskan.
2: Där... Sirius och Örgryte möts. Vi har spelat snart 28 minuter. Ställningen är fortfarande 0-0 med den här båda lagen. Och det är ett Örgryte som har spelat upp sig de senaste minuterna. Skapat en hörna här tidigare och lyckas få lite längre anfall än vad de tidigare haft. Nu har de bollen inom Tobias Sana. Han är på mittlinjen nu. Han vänder bort sin Sirius-spelare och spelar sen till Laternus som spelar den på djupet ner mot hörnflaggan till Jerome Tibbling i ÖIS. Anfallaren som får den ett Sirius-ben emellan och vi får ett Örgryte inkast högt upp i planen. Ungefär i höjd med straffområdeslinjen på vänsterkanten. Och då har Örgryte den här matchplanen att de vräker in folk i offensiv straffområde. Nu kliver Dyrestam in, nu kliver Kristoffer Styffe in och Lagerlund är där. Och nu ska de kasta det här inlägget. Jag räknar vittröjade ÖIS-spelare. 1, 2, 3, 4, 5 i offensiv straffområde. Kastar här nu, men kastar inte alls in i straffområdet. Kastar lite kort till Sana. Här kan möjligtvis då lägga in den istället med ett inlägg. Men det tar på Sirius-spelare ut. Kanske till ett nytt inkast. Nej, det blir inte så. Ekström stoppar den för Sirius och gör det bra på ett sätt. Och täcker bollen på ett fint sätt också. Och vinner frispark långt ner på defensiv planhalva. Så löser Sirius problemet den här gången. Men som sagt var ett litet lyft för Örgryte i alla fall. Som kommit in lite bättre. Och kanske har den första delen av matchen som inte blev något Sirius-mål då stärkt Örgryte något. För i början hade det bara varit Sirius egentligen genom Robbie Ure och genom Bjerkebo till exempel. Vi har 0-0 alltjämt på resultattalan just nu mellan Sirius och Örgryte. Vi har snart spelat en halvtimme.

0: Beyoncé, Texas Hold'em i P4.
1: I damallsvenskan i fotboll ser regerande svenska mästarna Häcken ut att vara på väg mot fjärde raka segern i upptakten utav den damallsvenska fotbollen. De leder med 2-1 borta mot Malmö. Helt plötsligt blev det hjärnsläpp. Hur många matcher hade de spelat? Men de har ju spelat 3 stycken och 9 poäng. Så att,
0: det blev nog rätt där någonstans. Däremellan också.
1: Ja, precis. Precis. Häcken, klubben som vinner titlar mest hela tiden, känns det som. Mot Malmö FF, alltså borta 2-1. Det är 13 minuter kvar utav ordinarie matchtid.
0: Vi ska dit alldeles strax, men först ytterligare ett herrallsvenskt besök i Uppsala, heter det. Uppsala.
2: Så är det, där spelar Sirius i hemmamatcher på Studenternas mot Örgryte idag. 33 minuter på klockan, fortfarande 0-0, men det är ett ständigt belägrande av Örgrytes straffområde. Det senaste som publiken skriker nej åt är Viktor Svenssons skott från straffområdeslinjen. En bredsida som han försöker placera in går precis över. Men det är Sirius i den här matchen. Hur länge ska Örgryte orka stå emot? Hur länge ska Hampus Gustafsson i Örgryte-målet kunna hålla den? Ja, vi får väl se. Sirius har högst målsnitt i hela serien. 17 mål har de gjort på de här 6 matcherna. Så de brukar verkligen kunna göra mål. Och det har varit nära flertalet gånger den här matchen också. 34 minuter på klockan. Det är en inspark för Hampus Gustafsson i ÖIS-målet. Han drar iväg den där långt in på offensiv planhalva. Blir en nickduell som Tobias Anker, den store mittbacken i Sirius, vinner. Den landar ute på vänsterkanten där Krusnell tar hand om den. Nickar sen bollen till Marcus Lindberg som är lagkapten idag i Henrik Kastegrens frånvaro. Och så blir han lite pressad sen Lindgren och slår hem bollen till Anker som är ännu mer pressad, så han bara vräker iväg den där ute i ett inkast för Örgryte på precis på mittlinjen faktiskt, som Sebastian Lagerlund, en av de här 3 nya spelarna i Örgryte startuppställningen jämfört med senast, tar upp bollen i händerna, kastar in den. Där är Jerome Tibling Ugvo tar emot den igen och får ett nytt inkast för Örgryte. Kastas in på defensivt inne mittfält där Vindehall finns. Han tar in den och får 3 stycken Sirius-spelare på sig. Spelar den i sidled sen till Parker Price som spelar ute på kanten som en dålig passning, och då kan Sirius faktiskt ställa om där. Lindberg kastar direkt in till Bjerkebo på vänsterkanten. Han är förbi sin bevakare och slår den på en Örgryte-spelare och vi får en hörna för Sirius, den tredje som de ska slå i den här matchen efter 35 minuter. Fortfarande 0-0 alltså. Isak Bjerkebo som före det blev avspark här fick ta emot pris som allsvenskans bästa spelare i april. Allsvensk skytteligaledare som han är. Det fick även Andreas Engelmark ta emot pris som årets, eller månadens, aprils bästa tränare. Hörnan här kommer från vänster. Bjerkebo själv ska slå den. Här kommer den. Seglar högt in och landar vid målhållslinjen ungefär. Tas emot av Örgryte-spelare och Sanna som förlänger den iväg och slår bort den från farligt territorium. Och ner till Melker Hayer som står och bevakar mittcirkeln och försöker sätta igång något nytt anfallsspel för Sirius. 0-0, 36 minuter på klockan. Sirius mot Örgryte.
3: 80 minuter på klockan och damallsvenskan, och då handlar det om mötet mellan Malmö FF och BK Häcken. 2-1 till gästerna från Hisingen som har dragit sig tillbaka lite grann sen det här målet för en stund sedan. Och ser Malmö anfalla som här. Här kommer ett fint inspel och så är det så när att Sara Kanute når inspelet från vänster. Gör inte det, vill ha med sig kanske till och med en straff i det läget. Var det inte Kanute utan det var Isidia Killa, spelar roll. Det blev ingen straff, det blev inte något annat än en inspark för BK Häcken och målvakten Fanny Birkis dotter från Tess Olofsson. Domaren som ni hörde tidigare i Sportextra så ska döma damernas Champions League-final mellan Barcelona och Lyon senare den här månaden. Tess Olofsson har haft en relativt lätt tillställning den här matchen. Flera byten, Malmö kastar nu till exempel in 15-åriga jättelöftet Majar Katavi som en släpande anfallare där uppe för att försöka kvittera den här Häckenledningen. Inspark ska det alltså bli för Birkis dotter som tappade in Malmös 1-0-mål. Fick en att fundera på när kommer Jennifer Falk egentligen tillbaka. Liverpool-lånet, hon är utlånad dit, skulle vara över den här säsongen, men det finns också möjlighet tydligen för Liverpool att förlänga det där lånet, så det är inte säkert att Falk kommer tillbaka till Häcken i sommar som första tanken var, utanfall kanske stannar i Liverpool. Vi får väl se. Här kommer Malmö i nästa attack. Ut med bollen just till Katavi, 15-åringen på högerkanten. Spelar tryggt och säkert bollen tillbaka. Så är det ett inläggsförsök som träffar Häckens Tabby Tindell, målskytten, rakt i huvudet.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Radiosporten med fotboll.
8: Kungen av Uppsala, kungen av Sirius, allsvensk skyttekung är han just nu. Isak Bjerkebo gör matchens första mål mellan Sirius och Örgryte i den 39:e matchminuten. Det är en boll som kommer in från vänsterkanten och som fastnar i en gröt, en hop av spelare. Den landar framför fötterna på Isak Bjerkebo som inte skjuter direkt utan väljer att välja ett bättre läge. Har läget med högerfoten men han vill gärna ha den med vänster. Vänder om och från ganska dålig vinkel faktiskt så får han ändå in bollen. Det är den formen som han är i just nu. Det är hans sjunde mål för säsongen, Isak Bjerkebo. Och i 39:e minuten så gör han mål för Sirius igen. Och det var bara en tidsfråga innan det där målet skulle komma. Kanske inte just från Bjerkebo, men för Sirius som har varit överlägset i den här första delen av den första halvleken. Snart 40 minuter på klockan. Sirius Örgryte står 1-0.
9: Och i damallsvenskan snart sista fem. Häcken leder borta mot Malmö.

0: Sportare, Sport Extra, Espresso heter låten.
1: Det är ett par minuter kvar av första halvlek i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det står 1-0, men vi är ju ända framme vid slutet av andra halvlek i damallsvenska toppmötet, och det är en ledning för Häcken, men inte ett chanslöst hemmalag.
2: Verkligen inte. Häcken leder med 2-1. Vi har precis sett ett friläge för Malmö FF. Sara Kanutte och en jätteräddning av Birkesdotter i Häckenmålet leder till den här hörnan som kommer här från vänster. Nickas i stolpen! Det är oerhört nära två gånger om att Malmö FF kvitterar den där Häckenledningen. Det är nick precis i stolproten. Där har inte Birkesdotter en chans.

0: Det var omöjligt att se vem det var som nickade. Det var oerhört många människor inne i målområdet framför Birkesdotter i det där målet. Och där har ju Häcken jordens tur att den bollen inte slinker innanför stolpen. Friläge alltså för Malmös skyttedrottning Sara Canutti i läget innan. Bra gjort av henne. Hon slet sig fri i kamp med Häckens mittförsvar. Men fenomenal räddning när Birkesdotter kom ut, täckte skottvinkeln och fick bollen över ribban till den där hörnan som också den alltså blev riktigt farlig. Malmö jagar och jagar nu med mindre än 2 minuter kvar av ordinarie tid. De har verkligen gett storlaget Häcken en rejäl match i den här titelmöte är det inte, men toppmöte är det. Häcken som ju har ett oerhört intensiv vår med vinsten i Europa Cup, med de här matcherna och med en cupfinal i Sverige mot Hammarby på lördag. Det är mycket att tänka på i Häcken, men de leder den här matchen med 1,5 minut kvar av ordinarie tid, snart bara 2-1 mot Malmö FF på bortaplan.
1: Herrallsvensk fotboll också i Sportextra. Sirius mot Örgryte. Sirius leder med 1-0. Vi har 30 sekunder kvar tills klockan står på 45 och Sirius har tillskansat sig en ny hörna. Den fjärde i matchen för hemmalagets del. Den ska slås från höger den här gången. Inte från vänster där Bjerkebo stod den tidigare. Utan nu är det Neo Jönsson som har flyttat över till högerkanten. Och Sirius har packat med folk precis framför Hampus Gustafsson i Örgryte målet. Här kommer hörnan nu. En inåtskruvad variant kommer där. Nick kommer av anker från ner på fötterna istället och så missar anken, den ska skjuta sen och bollen rullar bara lite försmädligt över den där långsidan, eller kortsidan, och det blir en inspark för Örgryte som fortsätter att leva farligt. Vi har inte fått riktigt någon reaktion efter det där Sirius-målet egentligen. Robbie Jure var framme tidigare, sköt ett volleyskott precis utanför och sen hade vi en liten kort uppstäckare med Jerome Tibling-Ugwo som var framme och sköt och kunde kanske med ett lite mer välriktat skott ha skapat problem för David Celic i Sirius mål, men så blev det inte. Nu är bollen uppe mot Anker och just nämnde Tibling Ugwo igen i duell. Där vinner Ugwo faktiskt och kan fortsätta in fram mot Sirius straffområde. Då kommer ett Anker tillbaka och tacklar tillbaka bollen i Sirius ägo. Krusnell ut på vänsterbacksläge för Sirius. Han blir neddragen, håller lite i armen. Ingen frispark tycker domaren, istället så vinner Örgryte och då har han rest på sig Krusnell och kommer upp igen och får frispark, den Krusnell. Vi ska spela i 15 sekunder till innan vi tar paus härifrån. Då har Krusnell fått en smäll och blir liggande. Han blev ju utbytt senast i den här matchen som Sirius spelade mot Kalmar. Men har alltså inte varit mer illa där än att han kan starta den här matchen. Han har fått en liten smäll och blir sittandes men blir upphjälpt av en fellow Sirius-spelare. Celic, målvakten, kliver upp och ut ur sitt straffområde och ska dra iväg den här bollen. Kanske det sista som händer i den första halvleken. Kommer där, rödklädde och målvakten Celic. Och då blåser Erik Mattsson, domaren, för slut på första halvlek. Sirius leder 1-0.
2: På här sidan alltså. Vi har att se fram emot i pausen och när vi har fått slut i det damallsvenska toppmötet som vi snart ska till. Hockeysnack i det vi har att se fram emot. Vad det jag vill säga. En svag trupp, säger Radiosportens hockeynestor Johan Garpenlöv om de som är uttagna i Tre Kronor för att spela VM som inleds på fredag eftermiddag mot Kanada. Snart hockey alltså, men här avslutningen i den jämna toppmatchen i damallsvenskan.
0: Som BK Häcken leder på bortaplan med 2-1 i spel på tilläggstid. Det är 5 minuter tillagda. Det var en skada på Häckens målskytt Tabby Tindall för en stund sedan. Tindall har blivit utbytt, såg väl helt okej ut. Det är snart 1,5 minut av de där 5 tillagda minuterna spelade. Och Malmö har ytterligare en hörna i sin jakt på kvittering. Det blev ju nick i stolpen på den förra hörnläget för bara några minuter sedan. Här kommer en ny mot straffpunkten. Nickas resolut bort av Häckenförsvararen Alvi Luik, den australiensiska veteranen, men Malmö tar hand om bollen utanför straffområdet. Har chans att få in den i det där heta området igen möjligen. Här kommer bollen, ja, i ett inlägg högt upp. Nick mot mål, men en bra bit utanför fast via Häckenspelare. Så det är ytterligare en Malmöhörna. Det är en rejäl MFF-press. Häcken drog sig lite grann tillbaka efter det där Tindel-mål och tappade helt och hållet det initiativet som laget hade stora delar av den här andra halvleken. Den här hörnan ska slås från vänster. Nu packar Malmö in vad de har. Nej, inte riktigt allt. Mosovic står faktiskt kvar på egen plan. Alvemon står högt upp. Vill inte vara med och nicka möjligen det här läget för Malmö att alltså kvittera. Tre skyttar utanför, precis utanför straffområdet. Det är så Malmö ställer upp resten av spelarna i målområdet. Där kommer hörnan, den går tätt mot mål. Den är bra slagen, nickas rakt upp i luften. Vem tar hand om den? Kommer något skottläge när Häcken och Anvegård kan rensa ut den? Nickas omedelbart tillbaka in i Malmö straffområde. Nya rensningar från Häckens spelare, lite misslyckade den här gången. Nya chanser för Malmö att få in bollen i straffområdet. Nathalie Hoff Persson väljer istället att spela bak bollen och ännu längre bak till Petrovic. Petrovic lägger ut bollen på Katavi på högerkanten. Nu är Malmö en bit ifrån det där hägrande straffområdet. Nästa boll in mot straffområdet nickas lätt bort av Häckenförsvaret. Titt på klockan, det ska bara vara 2 minuter kvar nu av tilläggstiden. Här kommer nästa Malmöattack på högersidan. Bra slaget inlägg mot den bortre stolpen och så är det så nära att en Malmöspelare som är kanutten når den, men hon når den inte. Men den kommer in i straffområdet igen. Vad intensivt det är. Bortboxat av Birkesdottir. Nya Malmölägen. Nej, där får Häcken bort bollen och Yusuba kan starta en kontring. Gör det. Här kommer ett friläge för Palmadottir. Häckenspelaren Palmadottir mot Musovic. Palmadottir nundar Musovic, men ett jätteförsvarsarbete av 15-årige Katavi gör att hon inte kan lägga bollen i mål. Vilket läge! Och hon står och håller sig för knäna, Palmadottir. Hon rundade Musovic, men 15-åriga Katavi jobbade hem och förhindrade Palmadottir och Häcken att utöka ledningen. Vilka chanser det har varit i detta toppmöte i Damallsvenskan. Vilka lägen de har haft. 2-1 är rejält i underkant med tanke på stolp och ribbskott och frilägen och allt vad publiken fått se den här regniga måndagskvällen i Malmö. Oerhört mycket fotboll, oerhört bra spel från båda lagen. Malmö vill verkligen utmana Häcken som inte ska vara helt säkra på den där första platsen. Det är ju Malmö, Häcken och Hammarby det pratas om. Bollen i alla fall till en hörna, det blir en kort variant för Häcken som stannar borta vid hörnflaggan för att få tiden att gå. Snart bara 30 sekunder kvar av tilläggstiden. Häcken behåller bollen fint där nere vid hörnflaggan. Malmöspelarna kastar sig in för att försöka sno åt sig lädret, misslyckas med det och så blir det ett inkast för Häcken. Ni vet hur läget är där nere vid offensiv hörnflagga. Massor av spelare sparkar bollen på varandra. Häcken vill bara få tiden att gå, har fått kämpa oerhört hårt för de här 3 poängen som laget har just nu i Malmö när det bara ska vara, ja, säg att det ska vara 10 sekunder kvar på Tess Olofssons klocka, kan bli något till Häcken. 3 segrar av 3 möjliga hittills i Damallsvenskan går de mot den fjärde raka här möjligen. Inkastet till slut kastas, hamnar nere vid hörnflaggan igen, nytt inkast för Häcken. Nu trivs de, nu trivs tränare Elena Sadiko med kloppkepsen där nere och där blåser hon inte av Olofsson och blåser nämligen ett inkast för Malmö istället. Frispark är det. Snabbt vill Musovic sätta igång spelet, gör det där också, skifflar upp bollen på mittplanen för Hoff Persson att kika framåt. Ska det bli ytterligare ett sista läge för Malmö? Tänk vilka kvitteringsläge de har haft, friläge, stolpskott. Nej, där tycker Tess Olofsson att det är färdigt och Häcken vinner den här toppmatchen. Den intressanta, fina, fint spelade toppmatchen i Malmö med 2-1 och upp i serieledning. Nu har de en cupfinal mot Hammarby att se fram emot också. Det är intensiva dagar för serieledande BK Häcken som vinner 2-1 borta mot MFF.
2: Tack så mycket för Andreas Mats referat. Vi hör intervjuer därifrån senare i Sportextra. Vi ser också fram emot den andra halvleken i herrallsvenskan. Sirius, topplaget, leder mot Örgryte. Väntat efter ett enormt tryck så har de visserligen bara 1-0. Det kunde varit mer. Och så ska vi snacka hockey-VM strax med expert Garpenlöv.

0: men det var väl på 80-talet det Flappard spelade in Pour Some Sugar On Me. Det är Sportextra du lyssnar på fram till 19.40. Och...
1: Nej, det har vi passerat.
0: Nej, 21.40 tar vi då.
1: Ja,
0: ja, då blir det Karlavagnen.
1: 21.40.
0: Ja, det spelas fotboll ikväll i alla fall.
1: Mm. Mm.
0: I damallsvenskan så har Häcken, regerande mästarinnorna, besegrat Malmö FF på bortaplan med 2-1. Felicia Skröder, ni har hört namnet förut naturligtvis, stormatchvinnare, ett mål, en målgivande passning. Där alltså Häcken stod för en 2-1-Victoria. Häcken fortfarande utan poängförlust i den damallsvenska fotbollen. Herrallsvenskan spelas det också i idag i Uppsala. Apropå serieledare, för Häcken gick upp i serieledning. Sirius, som ännu inte har förlorat, vunnit alla matcher utom en, leder planenligt 1-0 på hemmaplan mot ÖIS, som ju ligger trea från slutet i tabellen.
1: Mm, det är paus där i ytterligare några minuter. Vi återvänder till fotbollen när det är spel igen. Här blir det nu ekonyheter genom Ola Jan och Dunkers.
2: Där kan jag berätta att många fler arbetslösa har rapporterats för att de inte har utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav, men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
3: Problemet med den här regeringens politik, det är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
4: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
5: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
2: Reporter här, det var Anders Hjelmin. Tiotals miljoner människor riskerar att drabbas av hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt chefen för det aktuella FN-organet kan uppemot 45 miljoner fler människor hamna i akut hunger om leveranserna fortsatt blockeras. I Myanmar där har gruvarbetare gjort ett rejält fynd av en enskild ädelsten. Det handlar om en rubin på 2,5 kilo, motsvarande runt 11-12 000 karat. Det är den näst största rubin som hittats i landet, rapporterar New York Post. Vad den här rubinen är värd är dock inte klarlagt.
1: Imorgon då presenteras truppen till fotbolls-VM, den svenska alltså, utav förbundskapten Graham Potter här i Sportextra. Under kvällen så kommer vi höra en av Radiosportens experter, Jon Persson, resonera lite kring de frågor som det ändå känns lite öppet kring. Till exempel, vem ska vara truppens joker? Är det möjligtvis Malmös Taha Ali eller är det Barcelona-spelaren Rooney Bardghji? Och ska Dejan Kulusevski vara med i VM-truppen eller ska han vara med vid sidan av VM-truppen? Ja, hur tycker Jon Persson? Du kan också tycka till i just den frågan om han som ju, när han är hel och spelar, Dejan Kulusevski är lagkapten i det svenska landslaget, om han ska vara med eller inte. In i appen, under sportfliken och tyck till vad tänker du helt enkelt? Ska Kulusevski vara med? Och så ser vi fram emot hockey-VM, det är mycket snarare det. 4:20, fredag eftermiddag, Sverige börjar pang på direkt mot Kanada.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv anser att det är en svag svensk trupp som förbundskapten Sam Hallam idag presenterade till hockey-VM.
7: Den saknar spets egentligen i alla lagdelar, förutom målvaktssidan som jag tycker är tillräckligt bra.
6: Där Chicagos Arvid Söderblom, Djurgårdens Magnus Hellberg och unge JVM-målvakten Love Härenstam just nu uttagna. Men där det alltjämt också finns visst hopp om exempelvis Minnesotas Jesper Wallstedt. Men i övrigt söker Garpen mer.
7: Nej, men det är offensiv back som kan styra ett powerplay och fylla med anfallen och vara delaktig i det offensiva spelet när det börjar hetta till mot slutet. Det saknar jag. Saknar även spets offensivt som har gjort det förut. Som man vet klarar av att spela på den här nivån över tid. Och vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget. Det är Lucas Raymond.
6: Men det finns fortfarande chans till förstärkningar och experten hoppas.
7: Två av dem faktiskt som jag tycker borde kunna sätta sig på ett flyg och åka ner och spela VM, och det är William Nylander och Adrian Kempe, som skulle bidra offensivt för det här laget och är väldigt bra hockeyspelare.
6: Där fick ju Hallam frågan om det just på presskonferensen, att finns det för möjligheter kring de här som redan är utslagna, till exempel då Nylander och Kempe?
8: Det pågår fortfarande vissa diskussioner, men är man inte med i truppen nu och man inte gick till slutspel, så ser jag det som väldigt långsökt att man skulle komma senare in i en VM-turnering.
7: Sen har vi ju några lag som spelar slutspel där borta fortfarande.
6: Radiosportens hockeyexpert Johan Garpenlöv.
7: Skulle det ju vara lite mumma om Leo Karlsson blir utslagen i Anaheim och förstärker den här truppen. Han var inte med i OS på grund av skada, och det skulle vara kul om han kunde förstärka backen Rasmus Dahlin. Och sen har du ju de här svenskarna i Minnesota med målvakten Wallstedt, Jonas Brodin, Eriksson Ek och Marcus Johansson. Kan man få alla dem, så skulle det vara succé. Men några stycken av dem vore ju bra.
1: Det tycker alltså Johan Garpenlöv när han får önska lite kring påfyllning.
0: Det var en väldig önskelåda han plockade fram där.
1: Experten inför VM som inleds på fredag. Linnen sen var reporter, och så hörde vi ju förbundskapten Sam Hallam där också. Kanske inte riktigt ge hopp om att önskemålet kring Nylander bland andra ska kunna uppfyllas.
0: Det som hamnar i mitt huvud är ju hockey-VM 1992 i Tjeckien, mm-hmm, när Sverige kom med ett väldigt nederlagstippat och lag fyllt utav debutanter, inledde uruselt, bland annat 0-0 mot Italien, och sen gick och tog VM-guld. Vi kan väl hoppas på någon typ av repris.
1: Ja, det låter ju som ett gott tecken ändå. Ja. För det var ju 13 debutanter i den här VM-truppen.
0: Ja, precis, precis. Och apropå ishockey, en av svensk hockeys allra största profiler, Brendan Shinemin, kanadensaren, han får inte förlängt kontrakt med Luleå, där han har varit i 5 säsonger, utan Luleå väljer att slå in på en annan väg. Man ska ge yngre spelare lite större utrymme. Expressen har uppgifter om att det ändå blir spel fortsatt i Sverige för Brendan Shinemin, och att det är Linköping som i så fall är nästa adress.
1: Men det är inte bekräftat.
0: Det är inte bekräftat.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Från Hallandsvenskan och från Uppsala, Sirius mot Örgryte har precis sparkat igång den andra halvleken. Det står fortfarande 1-0 till Sirius. Och ja, som Garpenlöv då, får man önska. Vad skulle Örgryte önska? De skulle önska att få lite längre anfall, att få lite mera spets, att komma till lite mera lägen. För det har varit väldigt mycket Sirius i den första halvleken, och även här på dryga 2 minuter har vi har spelat i den andra. Just nu har Örgryte bollen ner i eget straffområde. De har rullat igång en inspark. De har gjort det kort. De har gjort det till Dyrestam som drar iväg sen en lång boll. Den hamnar på mittfältet någonstans där Marcus Lindberg, danske mittfältaren i Sirius, tar emot den. Han får 2 stycken Örgryte-spelare på sig. Han släpper den till Robbie Jur som släpper den defensivt till Krusnell som slår den hela vägen hem faktiskt till David Celic, målvakten i Sirius. Märkligt nog blir någon avvinkad för offside, vad det verkar. Eller tog han möjligtvis ett beslut assisterande domaren att vinka för en oegentlighet, en oschysthet kanske på mittplanen. Det ska pratas lite också med Erik Mattsson då, domaren, som pratar då mellan de 2 spelarna som har gott dueller hela tiden, nämligen Jerome Tibbling Ugvo tillsammans med Tobias Anker. Vi har spelat 3 minuter av andra halvlek. Sirius har 1, Örgryte har 0.
1: Och vi har ett slutresultat med oss ifrån det damallsvenska toppmötet som Häcken vann upp i serieledning efter 2-1 mot Malmö. En

0: Om en stund i Sport Extra kommentarer från det damallsvenska toppmötet som Malmö och Häcken spelade i Malmö. Det blev Häckens seger 2-1. Felicia Skröder spelade fram till 1 och gjorde ett av Häckens mål i den segermatchen. Det här som vi hörde musikaliskt, det var Sara Larsson, Look What You've Done. Vi lämnar det damallsvenska och det musikaliska för herrallsvensk fotboll.
1: Och det är matchen mellan Sirius och Örgryte som kompletterar den sjunde omgången. Sirius leder 52 minuter in i den här matchen, men det är Örgryte som har bollen nu i sina vita tröjor och ett nicktillfälle för Jerome Tibling-Mugwu. Men han får den där nicken precis en ganska bra bit över, om vi ska vara ärliga faktiskt. Inte någon riktig farlighet som orsakade någon större pulshöjning i Sirius-leden. De har fortsatt ganska bra kontroll på det här, även om de inte har fått till några riktigt vassa avslut i den andra halvveckan så här långt. Sirius, nu har de bollen nere vid eget straffområde och ett Örgryte som trycker på, står högt i sin press. Duell sen mellan Robbie Djur och Dyrestam resulterar i en frispark på Sirius egna defensiva planhalva när skotten går i backen. Haier lägger ner bollen och spelar ut den på vänsterkanten till Krusnell, fortfarande på defensiv planhalva, spelar den bakåt sen till Marcus Lindberg, den danske lagkaptenen, och alltså i Kastegrens frånvaro. Ut till vänster igen där Krusnell är. Krusnell tar sen sats mot att spela tillbaka till Lindberg, men då slår han bollen på en Örgryte spelare. Så får bollen upp i luften ut på vänsterkanten. Bjärkemo tar emot den i höjd med offensiv straffområde ungefär. Tar och klackar den bollen ner i bollanen till Lindberg, spelar in den i straffområdet. Där är Viktor Ekström och slår den tvärs över planen. Det blir ett högt inlägg, den hamnar bort vid en andra hörnflaggan och texten ut på ett bra sätt av Örgryte försvarare mot Neo Jönsson, och då har vi ett Örgryte inkast då väldigt långt ner, och då är det Sirius istället i sina blåsvarta tröjor som kliver fram på många olika positioner för att ta bollen så högt upp i planen som möjligt. Här kommer inkastet nu, kastas där och det tar på en Sirius fot men det hamnar ändå sen hos Parker Price, men hamnade sen framför straffområdet och ner till Bjärkebo som slår den till Robbie Djur som kommer på den med skallen men får inte till något avslut riktigt, och Hampus Gustafsson tar upp den i händerna. Det är Örgryte målvakten det som får släppa in ytterligare ett mål idag då. Gustafsson som haft lite problem med det där, det är ju inte bara hans fel naturligtvis, men han är den målvakt som har släppt in flest mål i hela allsvenskan. Och har haft en del bekymmer naturligtvis. Nu är det vittröjade Örgryte då som försöker att skapa någonting genom Sana som är felvänd, men på offensiv plan alla spelar den sen i högerläget till Lagerlund som tar emot den och spelar den sen på djupet ner mot högerkanten. Där springer William Svensson, försöker ta emot den, då kommer Krusnell ut och tacklar. Svensson blir liggande och utför ett inkast för Örgryte högt upp nästan vid den hörnflaggan åt andra hållet istället då, i där Örgryte går till attack. Utsåld arena i Uppsala. Het fotboll när serieledarna spelar mot den allsvenska nykomlingen. Och då har de gjort som de brukar göra. De flyttar upp. Det är ett inkast som egentligen... Bollen gick ut ganska nära hörnflaggan. Nu flyttar man upp. Det är kastaren Sebastian Lagerlund som vill ha en bättre vinkel på det här kastet. Han kastar bollen och får tillbaka den och slår den på en Sirius-spelare och ut i ett nytt inkast. Den här bollen studsar nästan ut över arenan och ner mot bandyplanen som ligger bredvid. Nu kastar han in i bollen igen. In till Sanna den här gången, så tar emot bollen, dribblar av en Sirius-spelare, vänder om, försöker slå in bollen med vänsterkant, med vänsterfoten, träffar en Sirius-spelare och bollen studsar in i defensiv ägo för Örgryte som spelar hem den till Gustafsson, målvakten, som är halvvägs upp på egen plan. Han slår en lång boll ut på vänsterkanten, den där blir svår att ta emot, den flyger rakt ut till ett Sirius-inkast. Så är det med den saken, vi har Sirius-ledning med 1-0, en bra bit in i den andra halvleken.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.

ÖIS hörna i 57 minuten. Där Tobias Sanna slår den från höger. Här kommer bollen in nu. Svävar in mot Sirius straffområde. Tar på en Sirius-spelare och slås iväg av Sirius som faktiskt kan kontra här nu. Men de tappar bollen på vägen mot anfallet. Vi har 57 minuter på klockan och Sirius leder med 1-0. Sirius kommer tillbaka in mot straffområdet nu. Där Tibbling kan få ett avslut kanske. Skottet kommer och uteblir och hamnar sen hos Tobias Sanna långt ut på högerkanten. Ställningen är 1-0 för Sirius.

0: Valor heter låten. Kent är orkestern i Sportextra i P4, där vi snart ska höra ifrån det damallsvenska toppmötet. Malmö mot Häcken slutade 1-2.
1: En match som dömdes av domaren Tess Olofsson. Idag kom också beskedet, det ärofulla uppdraget att döma damernas final i Champions League mellan Barcelona och Lyon den 23 maj. Den kommer Tess Olofsson att ta hand om, den positionen. Oslo är spelplatsen.
0: Just det. Uppsala är spelplatsen för den fotbollsmatch vi fortfarande följer i Sportextra, det vill säga den inte avgjord ännu.
2: Nej, det är den inte. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte. Vi har precis spelat en timme där. Det är en liten rörig historia just nu, för Örgryte, de pressar på ganska bra och ger Sirius lite bekymmer och stör dem framförallt i sitt eget spel. De har svårt att hitta till det där riktigt fina spelet, det som tog dem till den här 1-0-ledningen till exempel. Jag har tittat ner några gånger mot Andreas Engelmark, tränaren i Sirius, som är lite besvärad, för att inte säga förbannad i vissa fall, och vrålar åt sina spelare att nu måste vi börja ta det lugnt, ta lite djupa andetag, hitta rätt igen i positionerna och börja återkomma till ett fina spel som vi hade i första halvleken. Samtidigt som Örgryte ju faktiskt stör Sirius på ett väldigt bra sätt. Inga solklara målchanser nu egentligen åt något håll i den andra halvleken. Nu är det inkast för Sirius på offensiv planen genom Bjerkebo. Han kastar den bakåt i planen till Marcus Lindberg, och så spelar han till Anker, sin danske kollega i laget, och hela vägen hem till Celic. Det var tur att inte Celic tog emot den här bollen på mållinjen, för den slank under hans sula nämligen, han var en bit ut. Nu pressar de på Örgryte och vinner bollen högt upp i planen nu, där Vindehall var med och vann den här bollen. Med ryggen mot mål spelar Tobias Sana nu utanför straffområdet. Han spelar till Parker Price, den nya seländaren, och ut på högerkanten sen där William Svensson finns. Han samlar upp bollen, spelar tillbaka till Parker Price i höger innerposition och mer defensivt än vad de var tidigare, och hela vägen hem också till mittbackarna. Äger mera boll helt klart nu Örgryte. Då får vi se hur de trivs att spela i det också då. Nu försöker man längs högerkanten nu, och så bryter Viktor Svensson och skickar iväg den här till Celic, Sirius målvakten, som drar upp den här bollen högt upp och hamnar i mittcirkeln där Joakim Persson, nyligen inbytt, han älgar iväg i sin karaktäristiska stil in i straffområdet, kommer passningen, men då har Bjerkebo slutat att springa. Det var ett väldigt bra läge, en 3-mot-2 situation, men Bjerkebo var tvungen att sakta ner sin löpning för att inte bli offside, och passningen dröjde lite från Joakim Persson, och därför så blev det inget anfall och inget avslut i alla fall för detta Sirius. Nu försöker Örgryte igen. Tobias Sallan tar in bollen på offside plan. Här är Vindehall nu, mitt på offensiv plan. Han spelar ut bollen långt ut till vänster. Där är Paulsson, tar emot på bröstet, kliver in i straffområdet. Paulsson spelar slätter åt bakåt sen, där Hovander fanns, men han kommer inte till avslut. Bra möjlighet ändå. Och nu ny boll. Nu är det liksom Sirius som spelar på ett sätt som inte alls är Sirius. Men nu var det de som försökte slå en lång boll upp på Robbie Ure. Han tog emot den, tappade ut den, och nytt inkast för Sirius på mittplanen. 63 minuter har vi på klockan. Sirius leder med 1-0 mot Örgryte.
1: Vi tittar tillbaka på damallsvenskan, där Häcken besegrade Malmö FF på bortaplan med 2-1. Matchvinnare med det sista och det avgörande målet var ju amerikanskan Tabby Tindall, som dock tvingades till ganska mycket behandling, för hon fick en hård boll upp mot huvudtrakten som gjorde ganska ont. Men hon säger till Radiosporten efteråt att men det gick nog bra ändå.
3: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky, took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours, for sure.
4: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
3: Oh, of course, the special feeling. It was a really tight game, and I thought we were playing really well, especially in the second half. To be able to produce is nice, special, especially when we have such a tight schedule, so many games, so many tough opponents as well. It feels good to contribute, for sure.
4: As you said, the schedule is extremely tight. The Europa Cup and the Damallsvenskan, and there's a cup final on Saturday. How do you feel about the tight schedule?
3: Yeah, of course, when you see it coming your way, you think, it's a little tight, but I think we do a really good job in-house, just thinking of it as a positive. I mean, it's a lot of games, it's a lot of opportunities for us to hone what we do, improve our game, improve our principles, improve our chemistry with each other on and off the pitch. It's a lot of time together. It's not just the games, but it's the bus rides, it's the hotel stays. So we really just enjoying the time together, trying to maximize all of that time on and off the pitch. And I think it's showing for us on the pitch when we're playing too. I think game to game we're getting better and better, and it's, yeah, I think it's a key that you take it as a positive and not a negative when you're in it.
1: Det var ju Tebbe Tindell som pratade mycket om det täta matchschemat, att det är tufft motstånd men att de utvecklar sitt spel, att de umgås väldigt mycket. De får göra det på buss och hotell och även på planen och därmed skapa bra kemi inom laget, spelarna emellan, och att de bara ska se det som positivt att de får spela alla de här häftiga matcherna.
0: Oväntat jämnt är det i herrallsvenska mötet Sirius mot Örgryte. Det är 25 ordinarie minuter kvar och ställningen är 1-0 för Sirius. Men vi har hört Petter Berling berätta ju att det har blivit mer och mer ifrån bortalaget i den här andra halvleken. Vi snackar mer fotboll senare i Sportextra då med expert Jon Persson. Han kan höras redan nu tillsammans med kollegan Johan Elmander i appen Sveriges Radio. Bland annat då i frågan: ska skadade Dejan Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen, den som förbundskapten Potter presenterar imorgon? Och där kan också du som lyssnare, Radiosporten-följare eller bara allmänt glad tyckare få din åsikt sagt.
1: Det går också att hitta trupputtagningar som Radiosportens referenter som kommer att vara på plats har tagit ut. Det går att titta till dem och såga dem jämst med fotknällarna naturligtvis.
0: Finns på sociala medier i Radiosportens konton där. Men ska skadade Kulusevski ta en plats i den svenska VM-truppen? Lukas skriver 100%. Han är ju bäst. Och Gustav håller med. Klart att han ska med. Andra uttrycker det som att om han kan och har lust till det, till exempel.
1: Jon Persson säger bland annat, kan ni höra om ni går in då på Radiosportens, i Radiosportens app eller Sveriges Radios app, att det tar ett år att komma tillbaka när man har varit borta ett år. Är det en faktor som man ska ta hänsyn till, kommer man fundera på då.
0: Men hör både experterna i appen eller Jon Persson resonera kring bland annat Kulusevski-frågan inför trupputtagningen imorgon i Sportextra om en liten stund här i P4.

0: Spice Girls såklart med låten Stop.
1: Radiosporten med fotboll.
2: Och här allsvenskan mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 1-0 mot 0 när Sirius nu går till anfall. Robbie Djur utav straffområdet spelar sen in mål i straffområdet. Och en jättebra räddning utav målvakten Hampus Gustafsson när Isak Bjerkebo, allsvenskans skyttekung som redan gjort ett mål idag, får fritt fram med Örgryte målvakten. Så gör han en väldigt bra räddning och ut till en hörna. Det kunde punkterat den här tillställningen. Det är nämligen bara 20 minuter kvar tills klockan står på 90. Nu blev det bara en hörna utav den där situationen ändå då. Mm. Den där ska han absolut sätta. Isak Bjerkebo, så blev det inte. Robbie Djur spelade fram. Vi ska få en hörna nu från höger. Där Oskar Krusnell, vänsterbacken, har tagit klivet över på Sirius högersida då. Han har tagit upp bollen i händerna, sparkar bort, föser bort lite granulat där nere vid hörnflaggan. Och så har de pressat fram stora spelare, Robbie Djur, Tobias Anker, väldigt nära ÖIS-målvakten. Här kommer hörnan nu, skruvas in mot just den plats där de står. Nickas bort och ut mot Bjerkebo på kanten av straffområdet som skjuter. Tar på en ÖIS-spelare och studsar ut på mittplanen igen, där Melker Haier är. Det är han som är liksom städgubbe där. Får inte vara med i det offensiva spelet, den handlar om hörnerna. Han tar hand om bollen och skickar den till egen målvakt faktiskt. Och får tillbaka bollen genom en höjdboll nu ut på vänsterkanten. Melker Haier med sina lågt sittande strumpor. Och spelar sen hem bollen till Tobias Anker. 72 minuter snart på klockan. När Haier har fått tillbaka bollen. Han avancerar inte in på offensivt planen. Han vänder om och spelar tillbaka till Sirius försvarsspelarna och Mohamed Zuma till exempel, som är så bra, som har akklimatiserat sig så bra in i Sirius spel. Han har bollen nu, mittbacken med nummer 2 på ryggen, fintar och spelar in bollen centralt sen till Marcus Lindberg. Lindberg tar hand om bollen, skickar den långt ner på högerkanten nu. Där springer Joakim Persson in, han nickar bollen vidare. Persson kommer in mot bollen och så spelar han till Bjerkebo. Bjerkebo skjuter i mål! Då kom det där målet som han inte gjorde för någon minut sedan, Isak Bjerkebo. Den här kan han inte gärna missa. 73 minuter, det är ett fint anfall, ett snabbt anfall av Sirius. Det är en lång boll av Marcus Lindberg mot Joakim Persson med friska ben, färska ben, fräscha ben kommer han in. Joakim Persson älgar förbi sin back, nickar ner bollen och spelar en snett inåt bakåt till Bjerkebo som trycker till direkt. Och möjligen får han lite väl mycket höjd på den för att skulle vara bekvämt för Sirius-supporten. Han sätter upp den i taket, nämligen Isak Bjerkebo, från bara några meters håll. Ja, 8:e målet för säsongen. Vilken start han har fått på den här säsongen, Isak Bjerkebo. Han har ju till och med pratat lite i lokalpress om en plats i VM-truppen. Och hur mycket det skulle betyda, det är väl en bit därifrån, skulle man väl kunna tro i alla fall. Men 8 mål i allsvenskan av Isak Bjerkebo så här långt. 2 av dem ikväll när Sirius leder mot Örgryte. 74 matchminuten har vi kommit fram till.
0: Ja, imorgon får vi svar på om det blir kanske Bjerkebo som är VM-jåken för svensk del. Snacket har ju snarare rört sig kring Taha Ali eller Unibar Dadji eller andra spelare med offensiva kvaliteter som har varit med i landslagstruppen de senaste åren, eller framförallt året när Graham Potter har varit förbundskapten. Men den här frågan om Kulusevski ska ta en plats i VM-truppen, den fortsätter att engagera. I appen Sveriges Radio kan du tycka till. Agneta skriver nej. En skadad spelare ska inte ta plats från en kurant. Jag skulle bli oerhört besviken om en skadad spelare valdes före mig i ett sånt läge, uttrycker Agneta det som. Och satte sig in i andra, mer formstarka spelares situation kring om Kulusevski är en spelare som Potter presenterar i den svenska VM-truppen imorgon. Vi återkommer strax till herrallsvenskan där Sirius alltså leder 2-0 mot ÖIS med kvarten kvar. Men vi återvänder till toppmötet i damallsvenskan tidigare ikväll.
3: Emma Petrovic, Malmö FF, det blir första förlusten den här säsongen. 2-1 vinner Häcken med. Varför vinner de, tycker du?
4: Hur ska man sätta ord på det så här efter match? De får chanser med mål, så enkelt är det. Tycker vi är väldigt duktiga för första halvlek, för vi har många chanser. Där det kan stå annorlunda i paus. Vi kan gå med ledning i paus. Tycker ändå om vi gör en väldigt bra första halvlek. Kommer ut, gör det precis så där i andra halvlek. Blir lite långa, lite långt från spelare. Vinner inte våra dueller och då blir det mål.
3: Ja, det var ju en väldigt händelserik match. Det var, jag tror att ni hade två ramträffar, de hade en. Det var frilägen. Hur var den att spela?
4: Nej, det är klart att det är en toppmatch och det smäller på alla håll och kanter. Och det är chanser åt båda hållen. Men det är surt, för jag tycker vi har bättre chanser idag.
3: Varför sätter ni dem inte då?
4: Ja, det är väl många faktorer, det vet jag inte. Men jag tycker det positiva är att vi kommer till de chanserna. Sen är det bara att slipa på det sista.
3: Är det ändå just den känslan att det är positivt att vara med där? Häcken har vunnit Europa Cup, de vann Allsvenskan, de ska spela cupfinal. Känner ni att ni är ett lika bra lag som dem?
4: Ja, gud ja. Jag tycker som sagt vi har bättre chanser och jag tycker att vi kanske förtjänar lite att vinna. Men vi har ju inte mål och det är så det.
0: Emma Petrovic, Malmö FF-spelare, intervjuades av Andreas Mats efter förlusten i toppmötet med Häcken på MFFs hemmaplan. Ju.
5: I den haltande tabellen så toppar Häcken. De har full poäng efter 4 spelade matcher. Full poäng har också Hammarby. De ligger dock bara femma. De har endast hunnit med 3 matcher så här långt. De som har spelat flest har ju spelat 5. Malmö kvar på en andra plats. Men det är jämnt i toppen. Ända ner till 6:e placerade Eskilstuna hittar vi lag då i Eskilstuna som har 3 vinster och 1 förlust, som ju absolut är med i resonemanget om de absoluta topppositionerna. Botten då? Rosengård klarade sig med ett nödrop i fjol. Rosengård som ju var den tunga, stora giganten många, många år inom damallsvenskan. De har bara 1 poäng efter 5 spelade matcher och redan nu kan man börja prata om att risken är överhängande att de åker ut.
0: Från dam till herrfotbollen igen, apropå inte Rosengård, men vi snackade om de formstarka lagen alldeles nyss. Sirius är ett sånt på här sidan och de har mycket riktigt ledningen också i matchen de spelar ikväll.
2: Ja, verkligen. Det är ju det enda laget tillsammans med Häcken som fortfarande inte har någon siffra alls i förlustkolumnen, som fortfarande inte har förlorat den här upplagan av Allsvenskan. Den här matchen kompletterar den 7:e omgången av Allsvenskan och räknar vi in de här poängen som vi antar då att Sirius kommer ta idag, även om det inte är klart, så har de spelat in 19 poäng på de 7 första omgångarna och toppar Allsvenskan i eget majestät. I den här matchen har de varit klart bättre, men de har haft stora svårigheter också, ska jag säga, under första kanske kvarten, 20 minuterna utav den andra halvlek, när de blev klart störda av Örgrytes spel. Efter 2-0-målet har de varit klart bättre och nu kommer de igen på djupet när Robbie Jur slår den här passningen på djupet mot Viktor Svensson, men kanske är det mer så att Jur ska vara den som springer på de där bollarna istället för att stå dem själv. Bollen blev i alla fall alldeles för brant. Nu bryter Melker Hajer Sirius Örgrytes uppspel och kan gå på attack igen för Sirius. Lite så att mönstret har upprepats från den första halvleken, att Örgrytes tid med bollen blir kortare och kortare, och kanske har de blivit något modfällda efter Sirius 2-0-mål. Det var också när det blev 3-0 faktiskt, precis efter att det där 2-0 ledningsmålet gjordes för Sirius. Bollen nere nu hos Hampus Gustafsson och för att slå en inspark i den 79:e matchminuten. Någonting måste ju hända, någonting drastiskt. Man gjorde ett trippelbyte här efter 2-0-målet i Örgryte för att se om det kan få någon effekt, möjligtvis. 8609, där har ni dagens publiksiffra. 8609 åskådare ser den här matchen mellan Sirius och Örgryte. Den har spelats i snart 80 minuter och det står 2-0 för Sirius.

0: Visst är det Taylor Swift i Sportextra Opalight. Det är mycket fotboll. Vi ska tillsammans med expert Jon Persson blicka fram mot morgondagens trupppresentation inför världsmästerskapet i sommar. Graham Potter ska berätta efter 4 på eftermiddagen vilka spelare som får följa med i den svenska truppen. Och så är det ju här allsvensk match där serieledaren Sirius ser ut att vinna, ta ytterligare 3 poäng. De har ju ännu inte förlorat. Vi är inne i den 7:e omgången och som det ser ut just nu blir det igen ett 5 poängs försprång ner till nästkommande lag Hammarby och Elfsborg. Och det mesta tyder väl på det, Petter, du som är våra ögon på plats där Örgryte gästar Uppsala.
1: Det skulle förvåna mig väldigt mycket om Örgryte skulle kunna få med sig någonting hem till Göteborg ifrån den här matchen. De har förvisso gjort ett trippelbyte efter att Sirius gjorde 2-0 och satte till exempel in Michael Parker, den unge backen, engelska backen, som kastar väldigt långt, och de tog in honom och lyckades störa Sirius kanske på något sätt. En nick som kunde plockas ner av David Celic. Men i övrigt så har det varit ganska lugnt. Och just nu är vi inne i 84 minuten och Sirius leder med 2-0. Och nu vet 82, 83, 84, de minuterna, då börjar spelare få en del kramp. Och det är precis vad som har hänt just nu. Det hände med Charlie Vindehall till exempel. Och om jag ser rätt så är det också Joakim Persson som har fått sig en smäll. Och det är ju lite intressant och illa varslande för Sirius, för då handlar det ju inte om någon kramp i så fall, för Joakim Persson är ju själv blivit inbytt och han vandrar nu av planen. Ser ut som att han har ont, tar sig åt ljumsken till Joakim Persson. Högst inblandad var han i 2-0-målet. Sirius leder med 2-0 i alla fall. Just nu speluppehåll i Uppsala. 85 minuter är vi framme i.
0: Snart tillbaka till Petter. Vi närmar ju oss VM-truppupptagningen och expertsnacket med Jon Persson. Det har vi pratat om under kvällen, och framförallt då frågan kring Dejan Kulusevski. Ska han vara eller inte vara med i truppen, så skadad han är och har varit under lång tid? Och vi ska ta oss an det ämnet, men först ett annat spörsmål inför morgondagens presentation.
2: Målvaktsfrågan har ju blivit en snackis. Det är inte så vanligt i svensk fotboll. Det har ju varit en väldigt tydlig etta ganska många år, med Andreas Isaksson först och sen Robin Olsen. Men nu ser situationen annorlunda ut. Har du någon klar etta i ditt huvud?
3: Jag tycker nog att Kristoffer Nordfeldt visade i senaste här kvalmatchen och sådär, som tog oss till VM, att han har absolut erfarenheten och fortfarande akrobatiken och allt det där som krävs för att ta den där första platsen, om man säger så. Så att för mig känns det i alla fall just nu som att han sitter i förarsätet.
2: Viktor Johansson tillbaka från skada, kanske ja. Den som aspirerade på första spaden innan han skadade sig och stod en hel del landskamper. Hur ser du på hans status?
3: Nej, men han hade den ju. Så är det ju. Men så är det för alla spelare, men framförallt om målvakter bara finns en plats att konkurrera om. Så tror jag att Kristoffer Nordfeldt tog över den lite grann där. Och det är ju inte för att Viktor Johansson har varit dålig på något sätt, men han har ju haft en liten period där han inte varit tillgänglig, såklart. Så att jag tror att Kristoffer trängde sig före i kön lite grann där och äntligen fick sin chans.
2: Du ser honom som etta i VM-premiären då alltså, men en Viktor Johansson ändå med i truppen, gissar jag.
3: Oja, definitivt.
2: Och hur kompletterar vi målvaktstrojkan? Det finns ju en del namn där bakom faktiskt. Ja. Det finns en Jakob Widell Zetterström, det finns en Noel Törnqvist, det finns en Melker Ellborg som också var med när Sverige tog sig till VM. Vem har du som sista ben i den trion?
3: Ja, men Noel har inte stått speciellt mycket sen han gick till Italien. Var ju fantastisk, framförallt i Allsvenskan förra året då. Men för mig så är det Jakob Widell Zetterström som jag skulle ta som den tredje av de här tre målvakterna. Vi får anta att man åker med tre målvakter. Så att Jakob Widell, som jag tycker har, framförallt har han varit väldigt stabil och bra i Allsvenskan i många, många år. Men också lyckats väldigt bra med sitt steg över till engelsk fotboll.

0: Så att, ja, men den trion hade jag valt.
1: Så resonerar han, en av Radiosportens fotbollsexperter, Jon Persson, i samspråk med Emanuel Nashed. Och vi ska höra mer av just de två inför morgondagens VM-trupppresentation senare här i Sportextra.
2: Örgryte har skaffat sig en hörna i bortamötet mot Sirius. Ligger under där med 2-0 i 88 minuten. Hörnan kommer från vänster, slås av Tobias Sana. En hand upp i luften och här kommer hörnan in tätt mot första stoppen. Plockas ner av Sirius-målvakten David Celic. Kastar iväg direkt, sätter igång spelet mot Bjerkebo förstås. Men han är inte först på den bollen. Det är en Örgryte-back som kan spela hem den istället till Hampus Gustafsson. Som gör sitt för att försöka slå en lång boll nu. Och det är en Sirius-spelare som precis håller på att komma emellan. Men bollen återigen då i Örgryte Ego som sätter fart nu. Michael Parker som är back i vanliga fall, tar sig in på offside planen och spelar ut bollen på högerkanten. Där är Paulsson för Örgryte. Lassar in den här bollen mot offensivt straffområde. Nickas bort av Sirius spelare. Hofander samlar upp bollen som blev vindut tidigare. Spelar sen till William Kendall som alldeles nyss kom in när Vindehall fick kramp. Ut igen på vänsterkanten. Hofandersen framför straffområdet, skjuter därifrån. Träffar bara en blåsvart mur och nytt inlyft då in mot en ensam anfallare som får stångas mot flera Siriusbackar. Och där David Celic igen kan plocka ner bollen. 88,5 minut på klockan. Och det börjar luta mer och mer åt att den här matchen har avgjorts tack vare, eller på grund av vilket man nu vill då, av Isak Bjerkebos båda mål. Nu är det Bjerkebo som har bollen nu för Sirius, spelar ut den på högerkanten. Tas emot av Lindberg. Lindberg spelar ut den till vänster istället. Sprider bollen. Charlie Nildén finns där också. Nyinsatt för Sirius. Och nu spelas det många passningar fram och tillbaka för Sirius. Och så låter de klockan göra jobbet. En klocka som har gjort jobbet upp till 89 minuter i detta nu. Och Sirius kan lugnt lägga ner den här bollen. Vilken start de får på den här allsvenskan. Det är både start och fortsättning egentligen. Det är ju inte så många matcher tills vi har spelat en tredjedel av säsongen. Och Sirius som gör det här, den här fina, fina prestationen så här långt efter 7 omgångar alltså, utan förlust så långt. Och det har visat sig, de har en tro på det här. Det är ett helt annat Sirius. De är någon helt annan plats. Jag pratade med Henrik Kastegren, den avstängde Sirius-kaptenen som ju inte får vara med sitt lag idag när han är avstängd. Han var här uppe vid Radiosportens hytt tidigare och han sa att vi är någon helt annanstans än vad vi var under förra säsongen. Nu är det något helt annat på gång. Det kändes tidigt på den här säsongen, sa han. Redan när de mötte Degerfors i de första träningsmatcherna så sa de att ja, det här kan bli något riktigt bra. Applåderna som ni hörde där i bakgrunden, de ges till Isak Bjerkebo, för nu i den 90:e minuten så tackar han för sig och kliver av tvåmålsskytt äran. Sirius leder 2-0, går mot seger och vi ska spela i ytterligare 4 minuter.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe.
1: En minut kvar i det allsvenska mötet mellan Sirius och Örgryte. Sirius leder med 2-0 och äger dessutom bollen och initiativet i den här matchen fortsatt. De rullar boll och spelar sådär jobbigt bra som när man som motståndare liksom inte får tag i bollen. Just de har de bollen nere vid vänster hörnflagga där Elliot Eld finns som har kommit in i den här matchen. Marcus Lindberg finns där. Lindberg har bollen nu. Vilken bra mittfältare det har blivit av den här spelaren. Han var ju i sin tredje säsong i klubben, men började som någon slags offensiv ytterspelare nästan. Nu spelar han ju på defensivt in i mitt fält och styr och ställer och flyter över hela planen på ett väldigt bra sätt. Kolossalt bra under den här matchen har han varit. Nu har han bollen igen, kapten som han har varit idag. Ger bollen till Robbie Ewer och så spelar han ute på högerkanten. Kan bli någonting här faktiskt. Vi har passerat 94 minuter. Adindo som har kommit in i den här matchen tar bollen därifrån och så skjuter han. Han träffar faktiskt nästan från väldigt övervinkeln och så studsar bollen i ribban. Det håller på att bli 3-0 och där kommer slutsignalen. Det höll på att bli 3-0 och ännu mera mål för detta målglada Sirius. Men det här är Uppsala, det här är Studenternas, det här är Sirius. De leder fotboll Svenskan efter 7 omgångar och de gör det med marginal och eget majestät. 2-0 seger mot Örebro, eller mot Örgryte, den var odiskutabel.
0: De är verkligen eget majestät. De har 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg som är de lag som ligger på andra och tredje platsen. Om vi tittar framåt lite grann så noterar vi ju att dels för deras del och för Örgryte som förlorar det här och därmed ligger på kvalplatsen, 14:e placeringen i botten utav tabellen, så är det ju spännande omgång som väntar, den som inleds den 8:e på lördag. På söndag, om vi tittar lite brett, då är det spännande matcher. Hammarby mot Malmö, det är Mjällby mot Häcken. Och så på måndagen, de här två lagen igen då. Sirius i toppmöte med Djurgården på bortaplan för Uppsala-laget. Och Göteborgs derby, som ju är rejält ångestladdat, väntar mellan Örgryte och IFK Göteborg. Vi konstaterar det samtidigt som vi påminner då om att det är en 5-poängsledning som Sirius har efter 7 allsvenska omgångar. Det är Sirius som har vunnit mot Örgryte med 2-0 ikväll.
2: Sveriges förbundskapten Graham Potter har den delikata och nöjesfulla uppgiften att ta ut en svensk VM-trupp. Och det finns ju som alltid inför en trupputtagning frågor, snackisar och funderingar. Och Jon Persson, Radiosportens expert, jag tänkte bolla några med dig. Och två stora stjärnor som jag har dragits med, ja, för Alexander Isaks del mycket skadeproblem och för Dejan Kulusevskis del rejäla skadeproblem. Mm. Hur ser du på deras... ja, vara eller vilka vara till att börja med i en VM-trupp och i ett VM?
3: Jag menar, Alexander Isak är ju en no-brainer för mig. Alltså, visst, han har haft en stökig säsong. Självklart komma till en ny klubb av den digniteten och försöka passa in där, hitta sin roll i hierarkier och så vidare. Han har kanske gjort något mål mindre än vad jag trodde, men har också störts väldigt mycket av skador framförallt och haft det upppackat och lite störande på det viset, men helt uppenbart solklart tycker jag in i en VM-trupp och absolut, jag sätter dem som en nyckelspelare för att Sverige ska gå bra så att säga då. Däremot Dejan Kulusevski som ju har varit borta länge nu. Det är mycket, vad ska man säga, det är ganska mycket som är hemligt. Ganska lite har ju kommunicerats runt den där knäskadan, men
2: och vi såg honom halta under playoffet där när han precis, var med i landslaget.
3: Precis, och såg ganska illa däran ut och det brukar ju ganska snabbt läcka ut bilder från träningar och sådär nu mer när någon är igång och tränar och sådär. Jag har i alla fall inte sett något där. Så att det är oroväckande såklart. Den där han är i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för kort tid kvar nu. Det är en månad kvar om vi tittar kalendertid då. Så att jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
2: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
3: Nej, men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men det naturliga för mig är ju att det blir Alexander Isak, Viktor Gyökeres, de två där framme som ska i princip stå för anfallsspelet och framförallt dra på sig bevakning för motståndet.
2: En annan detalj kring Dejan, det är ju en spelare som tar mycket plats, har ju varit en ledare och lagkapten många gånger. Om han inte heller kan vara med till fullo, är lite på... Ja, det blir lite negativt om han är med och inte kan ha den rollen som han är van att ha och egentligen kanske många tänker att han ska.
3: Ja, men förstår du, men för att kunna vara där och bidra på det sätt som man vill, oavsett om det är som, säger, som en ledare. Han kan ju vara med som en ledare eller en hejaklack, absolut. Men då behöver man inte ta ut honom i truppen. Så då. Men annars så tror jag att man kommer kräva från spelarhåll också att han är på den nivån också för att kunna ställa de krav han normalt gör. Så att, och är han inte det, vilket det är, han rimligtvis inte är efter den långa frånvaron, så faller det resonemanget lite grann, tycker jag.
0: Säger fotbollsexpert Jon Persson inför morgondagens trupppresentation till världsmästerskapet i fotboll i Kanada, Mexiko, USA. Emanuel Nasched och Jon återkommer med snack också om ska Taha Ali eller Rooney Bardghji vara VM-joker i den svenska truppen. Graham Potter har ju med största sannolikhet tagit sitt beslut och kanske också snackat med alla spelarna. Vem vet, men det är först imorgon som det offentliggörs vilka som får resa med till Nordamerika. Och i appen Sveriges Radio, där är det härligt engagemang kring den här frågan om skadade Kulusevski ska ta en plats i svenska VM-truppen. Och Kerstin, hon är inne på samma spår som expert Jon Persson. Inte i spelartruppen, skriver Kerstin. Men om han själv vill och kan så får han gärna följa med som ledare, skriver Kerstin. Och möjligtvis är det så som Hjalmar resonerar också. Även om han inte kan spela så ska han med, tycker Hjalmar. Preciserar inte huruvida det är som just spelare i truppen eller vid sidan om. Och Henning, han har fortsatt hopp. Kanske, för om han kan komma tillbaka under VM så ja, då ska Dejan Kulusevski följa med. In i appen Sveriges Radio, tyck till. Kolla också på Radiosportens Instakonto för alla våra i Radiosportens VM-trupps tankar kring vilka som ska få komma med och representera Sverige. Enligt exempelvis Jonas Enarsson som finns in till mig. Du ska ju till USA och Kanada.
4: Ja, stämmer. Och jag tror att, vet du vad jag tror?
0: Vad tror du?
4: Jag tror att Karlamagnen kommer att ägna hela programmet åt den svenska VM-trupputtagningen.
0: Ja, vad säger du, Hanna?
5: Ja, jag satt faktiskt här och funderade precis på det där att jag vet inte om jag hade fixat att vara ledare. Om jag egentligen hade hoppats på att vara spelare, alltså mer som spelare i en turnering.
0: Ja, du tänker på att Kulusevski skulle tycka att det var jobbigt att vara vid sidan om.
5: Ja, som, det var väl Kerstin som skrev det, att han kan väl vara med som ledare. Jag hade nog, alltså jag hade gjort det och jag hade stått där och sagt att jag såklart och det här är min roll nu och jag stöttar laget, men inombords hade det varit riktigt jobbigt. Tror inte ni
0: det? Det ligger väl i resonemanget att han ändå har rört sig kring landslaget de här senaste samlingarna och visat upp sig och varit där och försökt mana på och var ju väldigt känslosam också när Sverige kirrade den där VM-platsen i
5: playoffet. Han är bättre människa än jag. Ja, tack för att du nu sagt det. Ja, det är det du ville säga.
0: Men det här är ju inte vad ni kommer prata om ikväll i Karlavagnen.
6: Nej, vi ska faktiskt prata om livet på landet. Något helt annat. Mm. Alltså, om livet på landsbygden, i byarna. Är ni uppvuxna i städer eller på landet?
0: Betong through and through. Vad gäller mig?
4: Ja, jag vet inte om det räknas som landet, men på en skärgårdsö.
0: En annan typ av landsbygd. Mm,
4: en annan typ av landsbygd, verkligen.
5: Ja, men det räknas väl. Men för Susanna, vi har inget att prata om. Det
0: nej,
5: jag.
0: Nej, men jag är tyst.
4: jag kan vara med.
5: Men Jonas, vad tycker du? Vad har det gett dig?
4: Nej, men det är ju ett oerhört lugn och en stor trygghet att bo på det fall det sättet som jag har vuxit upp. Det är dessutom, det är så pass nära Göteborg så man får ju ändå storstaden på köpet även om man kommer hem till lugnet varje dag. Men jag är uppvuxen i Marstrand och när man åker över Instöbron, då vet jag många som inte är uppväxta där, det är liksom hela lugn, då åker du upp en liten bit och så har du havet och så har du bergen och så har du graniten och då så säger de, och så har du solnedgången ofta när du kommer också i väster, så säger de, då är det som om allting bara rinner ur en och så kommer bara lugnet över hela ens väsen.
0: Det här är ju hur mycket betong som det finns i mig, att det räcker för mig att sätta mig på färjan över älven mitt i centrala Göteborg för att det ska infinna sig i det lugnet i mig. Det är så stor kontrast.
4: Till ny betong.
0: Ja, men lite så är det ju faktiskt.
5: Oh, men det är väl ofta man tänker just det där med naturen och omgivningen som ger det där lugnet. Men jag tänker att det kanske också är just människorna och trygghetskänslan. Och, ja, det är väl det vi ska prata om. Vad gör just din by eller din ort levande. Vad gör det, vad är det så bra på din, vad är det bästa med din by?
4: Mm. Och där har ju vi storslagen natur också runt runt knuten som är havet. Alltså vilket monster det är i november och vilket ljuvlig plats det är en stilla kväll i juli.
5: Jo, jag vet, jag bor ju på Gotland så jag vet det. Alltså det är ju så häftigt tycker jag. Men jag kan ibland sakna, för sen jag är ju född och uppvuxen i Finland och då är det mycket med insjöar eller i en trakt med insjöar. Jag kan sakna ibland att se. Alltså att det ser liksom andra sidan. Mm. För men när man tittar ut för havet, det är bara oändligt. Och jag bara, åh, det kan nästan kännas lite läskigt. Men nej, för det mesta är det mäktigt. Men det där med granit, vi har ju kalksten här på Gotland. Så att, ja men det är väldigt fint med granit också.
4: Ja, du tog upp i norra Bohuslän och lägger det på de släta rödfärgade granitklipparna.
5: Nej men det är ju väldigt häftigt. Ja, men vad tycker du, vad är det bästa Jonas?
4: Med
5: din by, eller vad du nu kallar den.
4: Ja, men en by får man väl ändå säga att det är 1300 personer som bor där året runt. Vad det bästa är, det är att man alltid kan finna lugnet. Inte på sommaren kanske, det är ju väldigt mycket folk här på sommaren. Men det är ju ändå 42 veckor som det inte är så mycket folk.
5: Oj, har ni alla som året runt bor, har ni då en speciell gemenskap att man säger, ja men du bor ju här året runt och ja, vi är ju lite bättre än alla andra?
4: Nej,
5: såklart
4: inte att vi är bättre alltså.
0: Men Jonas, nu får du faktiskt ringa in. Hanna, vad är det för nummer han ska ringa om han ska vara med?
5: 020-22-10-30. Förlåt, jag var så snackig, men det var
0: det
5: så mycket
0: underbart.
5: Intressant.
0: Det är underbart.
5: Men 020-22-10-30 är numret.
0: Och relationen till landsbygden och landsorten där man befinner sig och trivs som bäst.
5: Ja, vad är det bästa med din by?
0: Hanna Silman svarar och kompanjonerna till dig också inför Karlavagnens start 21:40 här i P4.

0: attraction att himla pratar om.
1: Då gäller E6 Stenungsund och att man har flyttat fram sluttiden, och det gäller avfarten Stenungsund norra nummer 91 och i riktning norrut. Den avfarten är fortsatt blockerad. Man håller på att bärga en lastbil. Räddningstjänst är också kvar där på platsen och prognosen är alltså framflyttad till klockan 03.00, ganska preliminär sluttid. Och ska man mot Stenungsund och kommer på E6 riktning norrut, då rekommenderas man att svänga av redan vid stora höga motet, alltså nummer 90. Så E6 avfart Stenungsund norra fortsatt avstängd, prognos 03.00.

0: 9 to 5 morning train i Sport Extra, ytterligare dryga halvtimmen. Två fotbollsresultat av stort värde för toppstriderna i såväl dem som herrallsvenskan. Häcken besegrade i damernas variant av Sveriges högsta serier Malmö FF på bortaplan med 2-1 upp i serieledning. I just den positionen var ju Sirius redan innan de började spela mot Örgryte på hemmaplan. Det blev 2-0 seger, ganska bekvämt för Sirius som utökade. Nu 5 poäng för Hammarby och Elfsborg. Närmast Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Där jag kan berätta att det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius nu har lämnat Teneriffa efter att den sista passageraren evakuerats, rapporterar AFP. Fartyget reser nu mot Rotterdam och väntas vara framme där om ungefär 5 dagar. Totalt har 10 fall av hantaviruset kopplats till det här lyxfartyget. 3 av de smittade har avlidit enligt Världshälsoorganisationen. Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från Financial Times. Bjarne Kildrup är oljeanalytiker vid banken SEB.
2: De tjener jo store penger som en følge av at volatiliteten er så høy og skillnadene er så store og bristene er så store lokalt sett som følge av den enorme nedstengningen av Hormuzstredet.
3: Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas 3 oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg, Weather Replay, som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Till exempel kan man se hur vädret varit ner på timnivå vid till exempel historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Man kan också få reda på vad det egentligen var för väder där på Nya Ullevi i det klassiska herrallsvenska fotbollsderbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte den 3 juni 1959.
4: Så pass, Ola. Har du till och med kollat upp så att du kan dela vad det var för väder?
1: Det ska jag kunna avslöja här. Att det var runt 15 grader när matchen började, men sen bara runt 10 vid slutet av matchen, om jag då har läst de här siffrorna rätt.
4: Ekot avslöjar.
1: Verkligen.
4: Genom Ola Jan-Åker Dunkers. Tack för ikväll.
1: Tack själv.
4: Här i Sportextra stannar vi kvar i fotbollsvärlden, men vi tar det tillbaka till den här VM-truppen som Graham Potter ska presentera imorgon. För det blir ju svenskt deltagande i fotbollsmästerskapet för svensk del. Till att börja med i alla fall, framförallt USA och Mexiko. Och vi har pratat om det här med Kulusevski. Ska han vara med som en av spelarna i truppen trots att han har varit skadad? Hur ser vi på Alexander Isaks status given enligt expert Jon Persson som här fortsätter snacket och resonemangen inför trupppresentationen tillsammans med Emanuel Nashed, där det blir mer fokus på dem som kanske kan bli så kallade jokrar i Sverige i mästerskapet.
5: Men andra namn som ju var med senast bland annat, en Elliot Stroud i Mjällby. Vad tänker du där?
6: Att han absolut är aktuell, tänker jag. Men det beror lite grann på hur Potter vill ha truppen och hur den ska se ut. Tänker väl spontant att Gudmundsson har varit extremt bra i vänsterförsvaret då. Lite olika roller i det där försvaret. Men jag tycker han över sista året, eller kanske till och med dryga året, kanske till och med var den bästa svenska spelaren i landslaget. Men det är också frågan hur man vill använda honom. Vill man använda honom till vänster, vill man använda honom mer centralt liksom i den där backlinjen? Det är en sak. Och sen är det också konkurrensen då som kommer utöver Gudmundsson. För Strauds del pratar jag nu, så är det också Samuel Dahl till vardags i Benfica nu under den här säsongen då, som ju också är en spelare som man kanske någonstans behöver värdera gentemot honom. Men Stroud har ett driv, tycker jag, och en fysik som är väldigt, väldigt intressant när man ska ut på den här scenen. Så att jag hade definitivt övervägt honom i truppen.
5: Tahali, som har varit med de senaste, han var med när de tog sig vidare till VM-turneringen och har väl egenskaper som man kan i vissa fall benämnas som en joker som kan komma in och ändra och riva upp mönster och allt vad det är med sin skickliga teknik och förmåga att utmana en mot den. Tankar kring Malmös Tali?
6: Nej, men att det är en bra spelare såklart. I allsvenskan och sådär har ju fortfarande inte tagit spelet ut i Europa, och det tror jag betyder någonting, för han är inte purung längre. Jag tycker att vi har en annan spelare i Barcelona, Rooney Bardghji, som för mig hamnar i lite grann samma kategori. Skulle jag välja mellan de två så hade jag nog valt Rooney Bardghji på en helt annan scen just nu, även om han såklart inte spelar lika regelbundet. Men den av dem, om jag säger så, tror jag är en inhoppartyp i ett svenskt landslag, och tycker jag att lotten ska falla på Bardghji.
5: Är det för mycket att ha två sådana spelare? För att gissningsvis så är ingen av dem just nu i alla fall som läget har varit tänkt att starta.
6: Nej, precis. Nej, det är det ju inte. Alltså, tittar du på en trupp och hur det ska se ut, så kommer du och jag kommer sitta här med 12-14 namn som kanske är aktuella, och sen är det ganska många som vi ser att okej, de där kommer inte starta speciellt mycket. Men jag tror att när man tvingas nu klara sig utan Lundgren med skadan där, så tror jag att man kommer vilja in lite fysik och lite det som Lundgren har stått för också, när han har kommit in, en kraft och en fysik och blandat såklart med en teknik då. Så att de här två killarna lite, får man säga, annan spelare typ, som man säger, lättare eller mer irrationella såklart. Jag tror att en av dem kommer med.
4: Säger alltså expert Jon Persson om VM-truppen som presenteras imorgon, och hans val faller då på Rooney Bardghji, Barcelona-spelaren, och inte Taha Ali om vi ställer de två mot varandra. Och så var han ju inne på Lundgren, Gustav Lundgren, Gais-spelaren som ju i högsta grad var inblandad i målet som tog Sverige till VM, men som sen tillbaka i allsvenskan skadade sig så illa på uppvärmning faktiskt när han skulle lira för Gais, så att den här säsongen och framförallt VM-resan blev förstörd för Gustav Lundgren. Det var de ju inne på där, Jon Persson och Emanuel Nashed.

0: Happy Pharrell Williams i Sportextra där vi har hört Häcken besegra Malmö FF i toppmötet i damallsvenskan 2-1 och nu serieledning för Häcken. Trots att man har en match mindre spelad än många av de andra toppkonkurrenterna så är man obesegrat, 4 raka segrar och Europacup-mästaren som de också är i Häcken är nu i serieledning. Tidigt på säsongen absolut vann viktig toppmatch borta mot Malmö. Och så följde vi också ett möte i herrallsvenskan.
1: Ja, vi börjar väl med Sirius seger då. 2-0 blev det mot Örgryte. Isak Bjerkebo, tvåmålsskytt. Vi pratar gärna med andra Sirius-spelare, men det går ju inte när du håller på så här. Vilken säsong du gör?
2: Ja, än så länge i alla fall. Framförallt laget har börjat otroligt bra och mina lagkamrater har sett upp med otroliga lägen. Så det är jag som får göra målen, men det är mycket annat som vi gör bra också i laget.
1: Under tisdagen tas VM-truppen ut. Du har ju lagt in en imponerande slutspurt får man säga.
2: Ja, nej. Jag har gjort mitt i alla fall känner jag. Både i kuppen och nu i början på allsvenskan. Och sen är det upp till förbundskaptenen att ta ut ett lag. Men jag har inga förväntningar. Alltså. Det hade bara varit otroligt stort om jag ens är nära.
1: Kan man gå från allsvenskan rakt in i en VM-trupp?
2: Ja, Gustav Lundgren har gjort det och Tarl har gjort det. Många spelare har gjort det. Nordfält gjorde det i VM-kvalet, gjorde otroligt bra matcher, så det är klart det går.
1: Jag kastar upp en fråga till det här. Vi diskuterade det på Radiosporten ikväll nämligen. Ska Dejan Kulusevski med i en VM-trupp, tycker du?
2: Ja, det tycker jag. Hans mentalitet och hunger är någonting som Sverige behöver, så det tycker jag absolut.
1: Åter till matchen då. Vad är det som gör att ni vinner den här matchen mot Örgryte med 2-0, tycker du?
2: Jag tycker vi spelar otroligt bra. När vi tappar bollen återrövar vi den snabbt. Vi skapar många halvlägen. Vi är farliga och när vi väl kommer upp så kan vi hålla i boll. Så jag tycker vi gör många aspekter otroligt bra.
1: Vad tänker du kring dina två mål?
2: Men det första fångar upp en andra boll i straffområdet och försöker hitta en lucka att skjuta. Och det lyckas jag med. Sen andra målet är det en fin pass från Macken djupet på Jocko och alla vet hur snabb han är. Så då försöker jag bara fylla boxen och jag får det perfekt och sen försöker jag skjuta högt. Så målvakten brukar slänga sig längs marken och det var otroligt skönt sen att gå in.
1: Efter 7 omgångar i Allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
2: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
3: 8 mål för Isak Bjerkebo på 7 matcher. Håller han det här tempot så blir det väl 34 då totalt under säsongen. Petter Barding är det som är reporter på Studenternas i Uppsala. Han har också träffat ÖIS Charlie Vindehall. Detta var ÖIS tredje raka förlust i Allsvenskan. Och då går tankarna hos Vindehall så här.
4: Nej, men det är ju tuff match att komma hit såklart. Serieledare, de har mycket självförtroende. Men jag tycker ändå vi gör jobbet. Vi är ändå en stabil match. Det känns som andra halvlek steppar vi upp lite. Det känns som vi vågar spela lite mer då och ta för oss. Och synd att deras 2-0 mål kommer när vi har lite momentum faktiskt. Så en helt okej match ändå, även om det är tungt att förlora såklart.
1: Ja, för där i andra halvlek så känns det verkligen som att ni stör liksom, serieledarna. Vad är det som ni gör bra där, tänker du?
4: Nej, men det handlar mycket om vi blir lite... Vi vågade spela lite mer. Det handlar mycket om att röra på sig. Det känns som att vi blev lite statiska i första halvlek. I andra så rör vi oss mycket mer. Vi vågar mycket mer och känner att vi kan spela. Liksom. Så det handlar mycket om mod och vi är ett väldigt bra lag. Det känner vi. Så att vi får ta med oss del av den här matchen och sikta på att vinna derbyt nästa.
3: Och derbyt är ju mot IFK Göteborg, ett annat krislag. Och då apropå det som Ekot pratade om den 3 juni 1959, då var det publikrekord, över 52 000 åskådare som såg derbyt mellan Blåvitt och ÖIS. Så mycket många blir det inte på Gamla Ullevi, för det går inte in. Men det är ju enormt stort intresse i Göteborg för det här derbyt, inte minst när det gäller storföreningen, storklubben IFK Göteborg, som ju är i riktigt krisläge. Näst jumbo, bara 3 poäng inspelade, ÖIS-placeringen ovanför.

0: Donkey Boy Ambitions, denna sportextra kväll där Isak Bjerkebo, Sirius-spelaren i fotbollsallsvenskan, har gjort sitt åttonde mål. Sjunde omgången är man inne i, eller har snarare avslutat. Och hans Sirius har, vilket han själv uttryckte, ofattbart nog en 5-poängsserieledning ner till nästkommande lag. Och det är två stycken som jagar. Med 5-poängsmarginal har Sirius ledningen. Det var inte många som tippade före säsongen.
1: Nej, Hammarby och Elfsborg närmast jagande lag. Det är dramatiskt i Premier League.
0: Alla tänker du på botten eller toppen?
1: Jag tänker på Premier League. Jaha. Igår var det ju både botten och toppen det handlade om. När Arsenal till slut efter enormt drama 1-0 besegrade West Ham på bortaplan i London. Arsenal där med grepp om seriesegern, knappast med Manchester City. Och West Ham i ett sämre läge för att hänga kvar i den engelska högsta serien. De ligger på en av de tre nedflyttningsplatserna. Det enda av de tre lagen som har en chans fortfarande att hänga kvar. För att lyckas med det så måste de passera Tottenham. Tottenham, Lukas Bergvalls lag, är precis ovanför nedflyttningsstrecket. Och Tottenham spelar just nu på hemmaplan i norra London mot Leeds. Det skiljer bara en placering de två emellan, men Leeds är redan klara för fortsatt spel i Premier League nästa säsong. Så de har ju egentligen inte jättemycket att spela för. Medan Tottenham, om de skulle vinna idag, lägger 4 poäng mellan sig och West Ham och därmed ett väldigt fint utgångsläge inför de två sista omgångarna. Det står 0-0 i London. Det är spelat 25 minuter utav den första halvleken mellan Tottenham och Leeds. Lukas Bergvall sitter på bänken i den här matchen. Aktuellt också för oss på Radiosporten som har pratat mycket om Dejan Kulusevski. Det är ju 390 dagar det närmar sig sedan han senast spelade fotboll. Och ändå ställs frågan om han ska tas ut ur den svenska VM-truppen eller inte. Och det är ju Tottenham som är hans klubb.
0: Och Lukas Bergvall är väl närmare en VM-truppplats än Kulusevski är.
1: Det känns väl som om han är ganska given, va?
0: Men det finns ju någon som tycker det även om det är en Kulusevski.
1: Ja, men då har ju han inte spelat som sagt på väldigt, väldigt länge.
0: Isak Bjerkebo hörde vi Sirius-spelaren säga att det är självklart att Kulusevski med sin energi och sitt ledarskap ska vara med i den svenska VM-truppen.
1: Absolut.
0: Då pratar vi om fotboll.
1: Ja.
0: Vi har ju ett mästerskap som är betydligt närmare i hockeyslag. På fredag då inleds det för Tre Kronor mot Kanada. Första matchen tufft direkt mot Kanada.
2: De var med och tog juniorkronorna till VM-guld i vintras. Nu är de unga forwardspelarna Berglund, Frondell, Björk och Stenberg uttagna i Sam Hallams VM-trupp och förbundskaptenen är imponerad.
3: Det roliga har varit att vi har kunnat se både Viggo Björk och Anton Frondell och Jack Berglund var ute och teka mot Barkov eller Nico Hischier eller toppspelare NHL och jag tycker de har gjort det bra. De är ju väldigt olika. Jag tycker alla har bidragit med det de gör bra. Jag tycker Ivar Stenberg kan liksom hålla i pucken och skapa offensiv från trånga, täta situationer. Och han är väldigt, väldigt skicklig i det offensiva spelet. Jag tycker Viggo Björk gör precis det vi sett han göra i både juniorernas lag och Djurgården. Han tar väldigt kloka beslut egentligen i varje situation där ute. Så jag tycker att Jack Berglund har vi sett att han har en annan sida som, där det finns en fysikalitet och en uppoffring. Och i Anton så har vi liksom där både det fysiska men också tycker hans som säger, självförtroende runt mål och modet att göra och utmana i det offensiva spelet. Så det är väldigt olika vad de har bidragit med.
0: Säger Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam, det här är ju sista chansen för honom att vinna en titel med Tre Kronor VM som inleds på fredag. Selma Genevall var reporter.

0: Hurricane New Kid i Sportextra där vi har laddat upp inför morgondagens spännande trupppresentation. Förbundskapten Graham Potter ska berätta vilka han har plockat med i VM-truppen. Det är fotbollsmästerskapet som stundar i Kanada, Mexiko och USA. Imorgon 16:15, du följer den presskonferensen genom Radiosporten och appen Sveriges Radio. Och en av frågorna är ju, ska Dejan Kulusevski, som varit skadad i mer än ett år, blir uttagen till den här truppen? Vad tycker experterna?
1: Jag tror att det är för kort tid kvar nu.
2: Ja, så lyder Radiosportens fotbollsexpert Jon Perssons dom om Dejan Kulusevskis VM-medverkan. Tottenham-stjärnan som dragits med stora skadeproblem är fortsatt ett frågetecken inför sommarens VM.
1: Det är oroväckande såklart. Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp. Men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
3: Mm, för även om han skulle vara frisk nog då, det finns ju då stora frågetecken kring formen.
1: Ja.
3: Hur mycket vågar man chansa? Det är ju ändå en av landslagets bästa spelare om han är där han var för ett år sedan. Men det är ju, ja, eller drygt till och med. Och då...
1: Nej men absolut. Och samtidigt så brukar man säga att du är borta ett år, så tar det nästan ett år att komma tillbaka till den liksom formen och så som du var. Och kunna tillföra på den nivån. Så det är klart att det är han tillför säkert, även om han kanske inte riktigt är på den nivån han var innan. Men jag tror att det har gått för mycket tid. Jag tror att det blir svårt för honom.
2: Och Radiosportens andra fotbollsexpert Johan Elmander är såklart också enig om att en Dejan Kulusevski som kan spela ska vara med. Men är även öppen för tanken om att ta honom i en roll även om han inte är tillgänglig för spel.
4: Ja, men absolut. Han har ju visat att han är otroligt viktig för landslaget. Han har ju varit med på en del samlingar även fast han inte har varit frisk. Där man har sett att han har gått vid sidan och försökt att pusha och peppa spelarna. Så att absolut skulle kunna lösa en sån roll. Så självklart skulle jag vilja ha med honom till VM.
0: Mm, så tänker expert Johan Elmander. Vi hörde dessförinnan Jon Persson och reporter Emanuel Narset.
5: Fotboll från hemmaplan. Sirius imponerar i Allsvenskan. 7 matcher spelade, 6 vunna, 1 oavgjord. Ikväll komfortabla 2-0 mot bottenlaget Örgryte. Och den stora stjärnan, det är anfallsspelaren Isak Bjerkebo som ju är en stor del i att Sirius toppar den allsvenska tabellen. Vår referent under kvällen, Petter Barling, träffade Isak Bjerkebo efter kvällens seger.
6: Efter 7 omgångar i allsvenskan så leder du skytteligatabellen med 8 mål och ni toppar tabellen med 5 poäng. Vad är det för kommentar till det?
7: Nej, det... Jag kan knappt fatta det själv.
5: Det sa, jag kan inte fatta det, Isak Bjerkebo. Apropå landslagsuttagningar så sa han ju också att han är sugen på att bli uttagen i den svenska VM-truppen. Allt det där kan ni höra om på Radiosportens hemsida eller i appen Sveriges Radio. Det har spelat fotboll på damsidan idag också. Häcken upp i serieledning 2-1 borta mot Malmö FF i en händelserik, dramatisk match. Häcken spelar många stora matcher på kort tid, har vunnit Europa Cup, leder damallsvenskan och nu väntar en cupfinal mot Hammarby i veckan. Tappy Tendell var det som avgjorde amerikanskan i den här matchen mot Malmö FF, men fick också ett skott rejält illa upp mot huvudet, omplåstrad under lång tid, och när Radiosporten träffade henne efter matchen så undrade vi, är det säkert att hon kommer att kunna spela den här cupfinalen egentligen?
8: Yeah, I'm sure. I'm sure.
9: Do you think Hammarby will, I mean, they will be craving for revenge on you? What kind of game will it be?
8: Yeah, absolutely. I mean, it's not easy to play the same opponent. I mean, 5 times in a year, and 3 of those matches are finals. So it's a lot of emotions, it's a lot of feelings, and yeah, we'll expect their absolute best in every category. Yeah, it'll be a tough match. It'll be fun to see though.

0: Christian Waltz, Wonder Child i Sportextra, där vi har sett två serieledande, allsvenska serieledande lag imponera. Dels på damsidan, Häcken vann toppmöte borta mot Malmö FF med 2-1. Och Sirius, de ångar på i toppen av herrallsvenska tabellen. Ikväll seger 2-0 mot Örgryte.
1: I England spelar Tottenham för att hänga kvar i Premier League. 38 minuter in i matchen mot Leeds, alltjämt målöst 0-0. Lukas Bergvall på bänken.
0: Henrik Henriksson, Robert Ignelius har skött tekniken den här kvällen. Det sociala och digitala har redaktörats av Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och ifrån fotbollsarenorna har ni hört Andreas Mats, Petter Barling och i studion Jonas Enarsson och Susanna Andrén. Och så en sista påminnelse, om ni mot förmodan har missat det. Imorgon 16:15, då presenteras den svenska truppen till fotbolls-VM i sommar. Missa inte det via appen Sveriges Radio.

Vad är det som får en by att kännas levande? Och vilka människor är det som håller ihop när mycket annat förändras? Ring in och berätta din historia. 020 22 10 30 är numret. Vad är det bästa med din by? Vad gör den speciell? Ring in nu. 020 22 10 30.

Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky hörde vi där. Nu har vi kickat igång kvällens program av Karlavagnen och vi ska prata om livet på landsbygden. Ja, en släckt gatlykta kan ju verka som en liten sak, men för den som bor i en by kan den förändra mycket. Vägen hem från bussen, kvällspromenaden, tryggheten när mörkret kommer. Och det här tar SVTs Uppdrag granskning upp i sitt senaste program. Att det här med hur vägbelysning släcks i hundratals byar runt om i landet och hur många bybor känner att besluten ibland fattas långt från människor som faktiskt lever där. Så här i Karlavagnen ikväll riktar vi ljuset mot landsbygden. Vi pratar om bylivet. För en by, det är ju så mycket mer än service, vägar och lampor. Det är ju människorna, det är gemenskapen, det är lugnet eller kanske den där fullspäckade kalendern med alla aktiviteter.

0: Det är ju en kompis som lånar ut verktyg till dig. Det är den som håller i fotbollsträningar och evenemang. Och ja, det är också kanske just stämningen som präglar din by. Och jag vill höra din historia. Jag själv är både uppvuxen i en by och så bor jag nu i en annan by, eller socken säger vi här på Gotland, men på landet helt enkelt. Jag har bott i städer och jag gillar det också. Jag har inget emot städer. Jag tänker inte att man behöver skapa en motsättning där. Men det är ändå på landet som jag har känt mig mest hemma. Och när jag tänker på min första by, orten där jag föddes och växte upp, så ja, men då tänker jag bland andra på Kalevi som höll i skidträningarna för oss barn som ville åka längdskidor. Han stod alltid högst upp i den brantaste backen och hejade på när man kämpade sig upp där, ungefär halvvägs på varvet. Och jag hade många sådana vuxna runt mig som sa, kör, bara kör. Men som ungdom så kunde min lilla hemort ändå kännas lite som kvävande och jag ville bo någon annanstans där, någonstans där ingen kände mig, mina föräldrar eller min släkt. Och jag tänkte att där kan jag bli vem som helst. Och vad blev det av mig? Ja, det blev en lantis fast någon annanstans. Och jag håller ju inte i skidträningar själv, men flera kvällar i veckan står jag på fotbollsplanen och hejar och peppar på barnen som jag tränar i fotboll. Så jag tänker att det är lite som i Hujas låt Grusväg. Den där raden, ta mig långt från byn men aldrig byn ifrån mig. Ja, nog om mig, jag vill höra din historia. Jag vill höra om platsen där du växte upp, där du har bott eller där du bor just nu. Vad är det bästa eller sämsta med din nuvarande hemort? Vad har byn där du växte upp gett dig? Eller hur var det att flytta till något större? Hur förändrades du och ditt liv? Hur har din hemby förändrats? Vad har försvunnit och vad har blivit starkare? Och vad händer när nya människor flyttar in med nya idéer och traditioner? Och hur ser vardagen ut där du bor? Ja, ring in och berätta om livet i din by. 020 22 10 30 är numret. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och snacka på sociala medier. Där är ju diskussionen redan igång. Karlavagnen i P4 heter vi ju på Facebook och på Instagram. Och allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30 är numret. Så får vi se hur många olika byar vi kan få besöka under kvällen här i Karlavagnen. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: The Weeknd med Ariana Grande, Save Your Tears. Och nu ska vi ut på första besök i byarna runt om i landet. Vi ska till Harbo i Heby. Hej Anneli Ekengård.
1: Ja men hejsan.
0: Hur är läget i Harbo?
1: Det är väldigt lugnt och skönt.
0: Jag var tvungen att slå upp det här på datorn och det är ju, ligger ju i Uppsala län.
1: Det ligger i Uppsala län, men Heby kommun.
0: Mm. Precis. Hur är livet där? Hur har du hamnat där? Är du uppvuxen där? Berätta din historia helt enkelt.
1: Ja, nej, jag är inte uppvuxen här. Jag och min man, vi kommer ifrån Stockholm från början. Vi fick vårt första barn där, Jenny. Och när vi bestämde oss helt enkelt 1986 att vi var trötta på Stockholm. Och Micke fick ett jobb i Tierp och jag var hemma med Jenny. Och vi flyttade till mina svärföräldrars landställe, Kallön heter det. Eller Kallön, alla de olika uttryck. Och det ligger mitt i skogen, 9 kilometer ungefär ifrån där jag bor idag. Och vi trivdes väldigt bra, men sen så var det så att vi hamnade i Månkarbo för det var närmare för mycket att jobba. Och jag jobbade i Grytjom och sen hamnade vi ner i Storvreta och sen hamnade vi i Uppsala och så hamnade vi tillbaka hit till Harbo 2009. Och vi hyrde en jättefin liten gård och där vi rotade oss helt enkelt, men sen dog vår hyresvärd och hans syster ville sälja så att det hade inte vi pengar till helt enkelt. Så då fick vi faktiskt hyra ett annat hus som ligger idag på Sankta Birgittas väg också mitt i Harbo uppe vid kyrkan och skolan. Precis, det är perfekt alltså. Det heter, området heter Kvarsta och det är också ett gammalt område. Kyrkan är från runt 1400-talet. Och vi hamnade här helt enkelt. Och här bor vi kvar och här kommer vi bli kvar.
0: Ni trivs alltså. Vad är det som gör livet bra där?
1: Lugnet. Och sen är det väl mycket Mickes jobb. Han åker på måndagar, kommer hem på fredagar. Jag är ensam och vi har bytt ut barnen mot hundar, så vi har 3 hundar. vi har 4 barn och vi har 5 barnbarn, så ibland är det väldigt livat här.
0: Men jag förstår att det är mysigt att höra tassarna kvällarna, framförallt när lugnet lägger sig, när barnen inte längre bor hemma.
1: Precis, det är en underbar liten by faktiskt. Vi har liksom allt.
0: Vad är allt för dig?
1: Allt för mig är att kunna, jag kan inte gå så långt längre, men jag kan ta bilen ner till ICA och handla det jag behöver. Jag kan åka till Östervåla och köpa färg om jag vill, för vi har en affär där som säljer färg och allting som hör med trädgård till och allting som jag behöver, som idag till exempel. Jag behövde lite spiralgardinslängder och det hade de naturligtvis. Mm. Och det är ju inte så vanligt i en så liten ort eller så små orter som Östervåla och Harbo är. Men vi ligger ju bara 9 kilometer ifrån varann. Mm. Och jag menar, där har jag bank, jag har bolag, jag har apotek, jag har vårdcentral. Jag har liksom allt som jag behöver.
0: Aha.
1: Och när jag tänker efter så har vi ju faktiskt, vi lever ett lyxliv här i Harbo. Vi har allt vi kan behöva. Vi har vedeldad bastu, vi har en välfylld vedbod, vi har fått hem massor med ved. Barnen kommer i september och hjälper oss att ösa in det för vintern. Vi har en gräsmatta att klippa. Hundarna har stor tomt att springa på. Ja. Det är små hundar jag har. Så att
0: Men det låter som att du har, alltså det finns både en omgivning som du tycker om och så finns det, du har plats för relationer i ditt liv och så får du göra saker. Och,
1: jag får göra precis vad jag vill. Och det är inte så festligt, men det som är skönt är att jag har min mammas stöd för vinden här uppe. Mm. Jag kan alltid gå upp och hälsa på henne. Förut fick jag åka ner till Alby när hon levde, men nu är hon ju här. Mm. Och jag kan gå ut och tända ett ljus som jag känner för. Det är väldigt skönt att ha henne i närheten. Och det var hennes sista ord faktiskt. Jag vill komma till Harbo.
0: Vilken hyllning för Harbo vi fick så här. Ja, som i början av Karlavagnen.
1: Ja, det är så roligt liksom att det är så mycket barnfamiljer också som kommer. De har byggt om skolan. Den är kalasfin. Jag har aldrig sett en sån fin skola med alla aktiviteter som finns för ungarna. Förskolan är jättefin. Jättebra pedagoger. Jag skulle kunna skryta en hel timme.
0: Jag hörde, nu är det någon där på kommunhuset som sitter och bara yes, gud vad bra du gör det, Anneli. Vi får väl se vad vi kommer ju höra de här historierna säkert från många fler byar. Anneli, tack för att du var med, vi fick börja med dig. Det var härligt positiv start på Karlavagnen.
1: Ja, men jag älskar mitt Harbo, så är det bara. Jag ska köpa en knapp som det står det på.
0: Gör det finns säkert. Vem vet, det finns säkert i affären. Eller så får du pyssla en sån. Ha det bra, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Molly Hammar där med fantomsmärta. Ja, kan du klå det där som vi hörde? 020-22-10-30 är numret. Vi fick ju höra en hyllning till Harbo, men berätta om din bur. Ring in och var med i Karlavagnen. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter med Veronica Mitrevska från Ekot.
1: Nästan 40 år efter att det pekats ut i Da Costa-fallet begär nu rättsläkaren Tiet Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera ersättning från regeringen. Och så här säger Thomas Algén till Ekot om hur hans liv varit.
2: Alltså, häxjakt är väl ett slitet uttryck. Ja, någon form av förföljelse får man väl ändå lov att säga.
3: Hur märkte du av det?
2: Ja, men alltså, alla människor, de fick ju ta del av en soppa som var kokt på en spik. Det fanns ju ingen substans i det hela. Det var ju bara vatten alltihopa.
3: Hur kändes det att bli utpekad som en styckmördare?
2: Jag har vant mig.
1: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa död i Stockholm. Kroppen var då styckad och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tiet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen, men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. Och eftersom läkarna friades på alla punkter kunde de inte överklaga domens slutsats om styckning till hovrätten. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Så nu, nästan 40 år senare, begär de ex gratia ersättning av regeringen. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden till att göra det. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
4: Vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på, men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
1: Reportrar Lotta Myrén och Mariana Benjaminsir i samarbete med P4 Malmöhus. En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien, rapporterar P3 Krim. Mohamed Modi, som även är känd under sitt rappartistnamn Mowgli, är misstänkt för en lång rad grova brott. Bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm i januari 2023. Och mer om det här kan du höra i podden Dagens Eko i appen Sveriges Radio. Riksdagsledamoten och tidigare Sverigedemokraten Katja Nyberg åtalas för narkotikabrott. Bland annat ska en påse med kokain hittats i Nybergs väska. Men advokat Martin Orler säger att hon menar att påsen inte tillhör henne.
5: Det finns ingen forensiska spår, det finns ingen fingeravtryck, det är ingenting som visar att hon vid något tillfälle har rört den här.
6: Men så att hon menar att det här är inte hennes påse då?
5: Ja, precis.
6: Men hur kan den ha hamnat i hennes väska då?
5: Ja, det vet ju inte jag. Det är svårt att svara på hur den kan ha hamnat där i och med att hon inte vet det.
6: Det var den 28 december som Katja Nyberg råkade ut för en bilolycka på Värmdö utanför Stockholm. En polispatrull som kom till platsen tyckte att hon verkade påverkad och på stationen togs ett blodprov som visade spår av narkotika. Och en påse hittades i Nybergs väska som enligt åklagaren innehöll kokain och ett rör som används för att snorta drogen. Åklagare Anders Jakobsson lät göra ett nytt test som visade på flera droger i Nybergs hår, säger han.
7: Kokain, ecstasy och amfetamin.
6: Före sin politiska karriär så jobbade Katja Nyberg själv som polis, bland annat med narkotikabrott i den så kallade Rave-kommissionen på 90-talet. I riksdagen så satt hon tidigare i justitieutskottet och var Sverigedemokraternas talesperson i polisfrågor. Hon uteslöts ur partiet på grund av misstankarna och är sedan dess så kallad politisk vilde. Nu åtalas hon alltså för rattfylleri, ringa narkotikabruk, innehav av narkotika, men också olovlig körning efter att ha kört sin bil trots att hennes körkort var indraget på grund av misstankarna. Hon nekar till att ha tagit narkotika men erkänner att hon kört bil utan körkort.
5: Det står hon för.
6: Och varför gjorde hon det då?
5: Det kan inte jag svara på, men hon medger ansvar för det i vart fall.
8: Reporter Mattias Pleijel, och vi har sökt Sverigedemokraterna som inte vill ge en kommentar. Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu så kräver 68 parlamentsledamöter hans avgång. Själv sade Starmer i tal idag att han tänker sitta kvar. Men politiska bedömare i Storbritannien frågar sig om det räcker. Flera anställda i regeringen har också lämnat sina tjänster. Starmer har länge varit impopulär även bland sina egna, men förra veckans katastrofala valresultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet att tillta i styrka. I Filippinerna har underhuset röstat för att väcka riksrättsåtal mot landets vicepresident Sara Duterte. Om hon fälls kan det sätta stopp för hennes planer att kandidera till president i nästa val.
9: En klar majoritet av ledamöterna i underhuset röstade för att väcka riksrättsåtal mot vicepresidenten som anklagas för maktmissbruk, korruption och för att ha dödshotat nuvarande presidenten Ferdinand Marcos Jr. Sara Duterte förnekar anklagelserna som nu går vidare till senaten där själva rättegången kommer att hållas. Sara Duterte är dotter till den tidigare presidenten Rodrigo Duterte och har sagt att hon kommer att kandidera i nästa presidentval 2028. Men om hon fälls av senaten kan hon bannlysas från politiken på livstid. Det var i presidentvalet 2022 som Sara Duterte ställde upp som vicepresidentkandidat ihop med Ferdinand Marcos Jr. Men sedan dess har alliansen splittrats och familjerna har hamnat i en bitter fejd om makten i landet. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
8: I Spanien har en av passagerarna från det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius bekräftat smittad av viruset. Personen sitter redan i karantän i Spanien. Tidigare under dagen bekräftades också två ytterligare fall, en fransk kvinna och en amerikan. Totalt har nu 11 personer smittats och 3 av dem har avlidit. Själva evakueringen av fartyget är nu klar på Teneriffa och fartyget seglar nu tomt mot Rotterdam. Många flera arbetslösa har rapporterats för att de inte utökat sitt jobbsökande till andra orter och andra branscher. Både regeringen och oppositionen säger sig stå bakom hårdare krav. Men Socialdemokraternas talesperson Ardalan Shekarabi säger att det också behövs mer arbetsmarknadsutbildning.
10: Kontroll i sig är ju inte fel. Men problemet med den här regeringens politik är att de inte kombinerar kontrollen med satsningar på utbildningar och andra insatser som på riktigt gör att människor kommer i arbete.
11: Ekot har idag berättat om ny statistik från Arbetsförmedlingen som visar att det har skett en kraftig ökning av fall där arbetslösa rapporterats till A-kassan eller internt på myndigheten för att de inte har utvidgat sitt arbetssökande som de ska enligt sin handlingsplan. I december skickades 8 000 sådana meddelanden, nu i mars var det 14 000. För personer inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program har sanktionerna ökat från ett 100-tal i december till över 3000 i mars. Arbetsförmedlingens tydligare krav och kontroll sker på uppdrag av regeringen där Liberalernas Johan Britz är arbetsmarknadsminister.
12: Det är kombinationen av åtgärder som får effekt. När människor kan läsa en utbildning som leder till jobb samtidigt som man ställs krav på att man ska gå en sån utbildning men också att man ska söka arbete på annan ort.
8: Arbetsmarknadsminister Johan Britz och reporter Anders Hjelmin. EUs klimattjänst Copernicus lanserar nu ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Med hjälp av tjänsten Weather Replay kan användare se hur vädret varit ner på timnivå vid exempelvis historiska händelser som D-dagen 1944 eller Berlinmurens fall 1989. Tjänsten bygger på omfattande väderdata som samlats in och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. Och så vädret för imorgon då, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö. I övriga landet varvas sol och moln. Temperaturerna hamnar allmänt mellan 7 och 12 grader och i fjällen lägre. Ekot klockan 10 producerades av Alexander Ceylon Lund, i studion Veronica Mitrevska. Och i vår app Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand.
13: Radiosporten med fotboll från engelska Premier League, där Tottenham just nu spelar om viktiga poäng för att hänga kvar. Hemma mot Leeds är ställningen 0-0 i början av den andra halvleken. Fotboll från hemmaplan, där Häcken fortsätter att imponera i damallsvenskan. Ikväll 2-1 seger borta mot toppkonkurrenten Malmö FF. Amerikanskan Tabby Tindell avgjorde men fick även en rejäl smäll som såg oroväckande allvarlig ut. Men lugnande besked från Tindell efter matchen.
14: I feel okay. It was definitely a hard cross to take, but I think I got lucky, took it mostly on the side of my neck and not so much the head. So I think it'll be okay, but we'll see how it goes the next couple of hours.
15: And on the more positive side, you scored the winning goal. How was it?
14: The special feeling. It was a really tight game and I thought we were playing really well, especially in the second half.
13: Reporter Andreas Mats. I herrallsvenskan ångar Sirius på bekväma 2-0 hemma mot bottenlaget Örgryte. Innebär att serieledningen är 5 poäng ner till Hammarby och Elfsborg. Här besked kring den svenska truppen till hockey-VM.
16: Och den består av hela 13 VM-debutanter. Bland annat får flera av spelarna från JVM-guldtruppen chansen.
17: Nej, men jag tycker det är en svag trupp. Den saknar spets egentligen i alla lagdelar. Vi har egentligen bara en som vi kan kalla spetsspelare i det här laget. Det är Lucas Raymond.
13: Säger Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Imorgon 16.15 presenteras den svenska VM-truppen i fotboll av förbundskapten Graham Potter. En stor fråga är om Dejan Kulusevski efter ett års skador från Varo ska få en plats i truppen. Expert Jon Persson har sin åsikt klar.
18: Den Dejan i form och frisk är ju såklart en av de första man sätter in i en trupp, men jag tror att det är för sent för Dejan att komma tillbaka och kunna bidra.
13: Trupppresentationen sänds direkt i appen Sveriges Radio. Och från England, Tottenham har precis tagit ledningen med 1-0 mot Leeds.
0: Och där är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om livet i by. Det kan vara en by du bor i nu eller har bott tidigare. Vad håller just din by levande? Är det människorna som fortsätter att hjälpas åt, hälsa på varandra och hålla ihop vardagen? Är det föreningarna, skolan eller något helt annat? Hur har din by förändrats genom åren? Har något gått förlorat? Eller har nya saker vuxit fram? Och hur är det att leva i en liten ort där många känner varandra? Är det tryggt och varmt? Eller kan det ibland kännas lite för nära? Ring in och berätta din historia. 020-22-10-30 är numret. Ja tänään on maanantai ja voit puhua myös suomea. 020-22-10-30 on numero. Kerro sinun kylästäsi. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Alex Warren, Ordinary. Ja, vi pratar som sagt om vardagen i byarna eller på landet, hur man nu ska säga, utanför städerna. Och Mika Tahvanainen, vår dialogredaktör, jag vet att det här är ett ämne som du brinner för du har bott i många byar själv. Många.
1: Precis.
0: Olika.
1: Ja, flera stycken. Och jag kände liksom när jag såg det här programmet att så här, åh, vad jag önskar att jag var programledare idag. Så jag tänkte att jag ska försöka kuppa in mig själv som programledare, för jag älskar det här samtalet. Det är så himla roligt. Och inte nog med att jag har bott i flera av de här byarna. Jag har ju också, som musiker har jag också besökt, alltså jag vet inte hur många, alltså jag har sett mer eller mindre hela Sverige liksom.
0: Oj, stora ord.
1: Ja, men alltså inte så att jag har sett hela Sverige såklart. Men jag menar, jag har besökt alla landskap i alla fall och på så vis. Och inte nog med det, jag tyckte det var så kul med det här samtalet, första samtalet som kom in. För jag har nämligen också bott i Harbo.
0: Jaha!
1: Så det värmde ju lite extra mycket tycker jag. Oj. Jag var där i helgen och för det arrangerades musik också, utöver alla andra fina ord som sades, så skriver jag under på att Harbo, det är ju fint. Min kompis brukar säga så här: du kan ta Mika från Harbo, men aldrig Harbo från Mika. Klassiker.
0: Ja. Men vad säger lyssnarna då?
1: Lyssnarna, de är lika förtjusta i landsbygden som jag är. Hasse tycker jag skriver så fint. Han skriver: jag är uppväxt i Järbo, Kalvmarken. Och här bor jag återigen med mina barn efter att ha bott över hela Sverige. Det bästa är lugnet, närheten till naturen och mina fantastiska grannar. I stan kände jag inte ens damen i grannlägenheten. Här skottar jag åt grannen och han fixar med min bil. Vi kör AV i något grindhål en fredagkväll. Lite spontant och alla pratar med alla. Mm. Och alltså det här, bara det här, det väcker så mycket minnen. Det är att alla ställen som jag bott på. Jag kommer direkt att tänka på mina grannar i Ludvika där. De hade vi samma. Man kunde mötas där vid gränsen i husen och prata om allt möjligt. Nu handlar det inte om mig. Jag bara blir så. Jag kan liksom inte låta bli att bara lysa upp av det här ämnet. Inger skriver: växte upp på bondgård, omgiven av olika djur. Kor, hästar, hundar, katter, grisar, höns, får och ankor. Så otroligt fin barndom. Flyttade dock med mamma när föräldrarna skildes, men min bror har tagit över gården. Den är mitt andningshål i en stressad värld. Och Kajsa skriver så här: bor i en liten by i Norrbotten och har de bästa grannarna man kan ha. Det är väldigt många som skriver om grannar och grannsämjan faktiskt. Och jag så tänkte att jag ska i alla fall läsa den här också, för den är, du som lyssnar och har möjlighet att gå in och kika, så har Jessica skickat ett litet filmklipp faktiskt, tillsammans med sin kommentar. Hon skriver så här: jag bor mitt i skogen nära Arlanda. Har bott i ett år och längtar alltid hem. Lånade en skylift förra sommaren för målning med mera. Älskar allt med vårt torp. Älskar lugnet, ensamheten med min man och våra djur. Och alla djuren i skogen. Och i det här filmklippet, det är från skyliften. Så att, ja. Det är väldigt kul att se. Det är alltid roligt när man får såna här klipp och bilder. Det finns faktiskt fler som har skickat bilder också. Så att...
0: Ja, och sen tänk att man kan hitta det här, den här känslan av att vara mitt i ingenstans eller bland djuren i skogen, ändå så pass nära flygplats eller en storstad. Det är ju häftigt.
1: Ja, men det är faktiskt... Jag har ju också bott där, men det var väl ingen överraskning. Men jag har bott i Märstaområdet. Så jag vet exakt hur det ser ut.
0: Alltså, ni som lyssnar, ni måste ringa in 020-22-10-30. Kanske kan vi hitta någon by som Mika Tahvanainen inte har bott i.
1: Ja, jag eftersöker en by som jag inte har besökt än. För då kommer jag i sommar.
0: Och undrar om vi kommer få samtal eller inte, Mika. Du måste tänka att vi måste locka dem till samtal.
1: Ja,
0: nej, såklart. Förlåt, nej,
1: men landsbygden i alla fall, det är så himla kul. Det är så fint. Jag älskar att prata om det här.
0: Mm. Och vi älskar att höra er prata om det här. Så ring in i 020 22 10 30 är numret.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Lady Gaga, Hold My Hand. Och vi ska vidare på vår resa genom Sverige där vi besöker olika byar. Och det är ju ni som skriver in och ringer in som bestämmer vart vi ska. Och nu ska vi till Ljusdal, närmare sagt Los. Jenny Breslin, hej!
1: Hej! Ja, precis. Ljusdals kommun, men det är Los som gäller.
0: Ja, min producent viskade i mitt öra och sa att Jenny är en passionerad landsbygdsälskare. Kanske ännu mer än Mika, som vi hörde nu på dialogredaktör. Vad är det som gör att du älskar landsbygden?
1: Ja, men det är nog både för att det får mig att må så bra. Alltså den känslan man har, det har både varit en del av min uppväxt. Det är där jag har lärt mig allt jag ska. Skolan jag har fått gå i sen jag har varit ute i vida världen. Kommit hem, köpt ett ödehus. Och sen att jag är ideellt engagerad också, så att det här jag gör brinner och drivs utav. Och det ger så fruktansvärt mycket tillbaka. Så, alltså det är svårt att tänka sig att göra något annat eller bo någon annanstans. Mm.
0: Hur levande är din by, Los?
1: Ja, alltså själva byn är på strax över 300 personer och vi tillhör det vi kallar Los och Orsa Finnmark uppe i det här lilla skogiga, väldigt glest befolkade hörnet. Och, alltså, vi har butik, skola ända upp till högstadiet, äldreboende, värdshus, massa besöksnäring och småföretagare och föreningsliv och sånt där. Kulturella saker och väldigt mycket natur och sånt, så att ja visst, alltså det är inte en storstad och det är inte allt utbud, men egentligen lite av allt man behöver finns och finns där. Och jag har inte tid att göra allt jag vill egentligen, så att jag har mycket på att göra listan kvar, men jag hinner inte.
0: Jo, men vad skulle du säga? Vad behövs för att en by kan fortsätta vara levande och att det ska finnas allt det här?
1: Alltså, byarna är ju fruktansvärt komplexa, så att det ska ju vara både en trygghet i basservice. Det måste också finnas människor som driver utav det. Det måste finnas omkringvarande, som man säger, politiker och beslutsfattare och det här som förstår att det inte står i vägen. Och så sen så att föreningslivet och att människor får komma ihop sig. Det finns jättemycket framtidstro, men det är också lätt att bli nedslagen utav frågor som gatlysen, alltså när man börjar tvivla på att man är det verkligen meningen, när man motarbetar, ska man kunna bo här och sånt. Och den är väldigt farlig. Alltså vi behöver ju våra landsbygder, det är ju extremt viktigt.
0: Jag hör att du pratar ju inte bara om din by när du får frågan. Det hörs att du är väldigt engagerad i frågan. För hur jobbar du för flera byar och landsbygden?
1: Men jag är en del av organisation som heter Hela Sverige ska leva, och vi är som en paraplyorganisation och engagerar mängder av byföreningar sedan länge, regionalt och nationellt. Och då får man möta andra människor och spegla sig själv i exakt samma kärlek till bygden, styrkan och alla de här delarna som är. Och jag är precis hemkommen faktiskt från Island, så jag säger att det här är inte bara min by eller Sverige, det här är ett fenomen som finns över då hela Norden eller på andra ställen i världen. Man har den här brinnande känslan för att vilja göra bra för sina grannar. Sammanhållningen och det. Och jag tror att stora delar av världen runt jorden så bygger vi mycket på den här kärleken till platsen och viljan att göra gott för de man har kring sig, helt enkelt.
0: Ja. Jo, och det finns ju såklart i städerna också, tänker jag. Att man vill göra gott för dem man har närmat sig. Men sen kanske att på en mindre ort att man känner en större del av människorna i sin närhet. Eller inte vet jag, men...
1: Ja, men det är samma. Alltså, det här är ju inte stad mot land, utan det är ju stad och land. Och på många ställen så finns det ju kvarter eller delar av stad eller något som har fått samma de här delarna och få känslan, den här lilla bygemenskapskänslan. Och det hörs på en gång, och då kan man prata om en liten bygd inom staden. På samma vis som att det finns områden i städerna som har samma problem, alltså nedläggningar, och man har problem och man har inte service och sånt. Så att det är inte bara i städerna, utan det är vissa platser som har svårare och känner att man blir betraktad som lite mindre värda eller får problem eller någonting. Men också där då man kliver upp och försöker jobba för att förbättra det här. Då kommer det här föreningslivet och det ideella och folk som vill göra bra saker. Så att det finns mycket kopplingar mellan det här, även oavsett om det är 300 eller 30 000 som bor i ett område.
0: Men du då, hur ser du på din framtida vardag i Los?
1: Ja, alltså jag gillar att röra på mig, gillar att ha mycket saker för mig. Och den här kombinationen med att få det här lugnet och det hektiska och allting är utmärkt, perfekt för mig. Jag gillar inte heller att bo väldigt, väldigt dyrt utan att kunna göra saker i min takt och sånt. Och allt det här erbjuds ju liksom, det är möjligheter och livskvalitet. Det är det som erbjuds. Vill man titta på, alltså jag skulle vilja gå med i gruppen som håller på och drejar. Jag skulle vilja vandra mer och så har jag en dröm om att skaffa fjällkor med mina grannar. Men det är lite längre fram. Men så är det. Alltså allt är möjligt, verkligen.
0: Ja, för det låter som att du känner dina grannar ganska väl om ni planerar att skaffa fjällkor tillsammans.
1: Ja, både och. Men det flyttar in lite nya lite då och då. Och så att det är lite spännande. Jag kan inte säga att jag känner alla, men kastar man ut en fråga eller vill göra något eller ordna ett disco eller hitta på någonting så brukar det alltid finnas någon som är på och vill göra något och haka på liksom. Och så kan man utöka och så har de någon kompis och så till slut så min dröm just nu är att få hit en inflyttad veterinär som man får tag på. Och man kan få henne att vilja flytta till Sverige och skaffa ett billigt hus och testa på och bo i Sverige och lite sådär men nära naturen och sånt. Då tror jag att amen, vi har öppnat famnen för att erbjuda sådana i min by.
0: Mm. Jag älskar, jag tänker på den upplysningen man skulle kunna se i någon sockengrupp eller en bygrupp på sociala medier. Vem vill skaffa fjällkor och vem känner en veterinär som kan tänka sig flytta hit?
1: Exakt. Man löser problem. Problemen kan verka stora men man löser dem mycket fortare och lättare. Bara därför att man är lite mindre människor så det blir lite mer lättjobbat. Och så kan man åka ut och grilla eller fika eller vandra eller hitta på någonting ihop. Bara gå utanför dörren så har man ju hela naturen utanför så där. Det tycker jag jättemycket om.
0: Men har du inga dagar då du känner nej, jag vill lämna det här stället och jag orkar inte med.
1: Ja, men så har man ju så där alltid. Men resten av världen, som jag brukar säga, Stockholm är ju bra men det är ju lite avsides. Men man kan faktiskt åka dit då och då och kolla läget och hälsa på och sånt. Vi är rörliga alla människor. Det finns möjlighet att åka och resa och ta sig. Så det gör ingenting. Men det är en trygghet att veta att den här gemenskapen, bygden, känslan och att jag hör hemma någonstans. Att jag har det, oavsett vad jag gör, hur länge jag är borta eller någonting, så kan jag alltid åka hem. Och det är något som jag tror vi människor har ända sedan vi var små, sedan man var barn. Det är beredskap och kris och krig i världen. Och det blir så här, ja, men vart åker jag om det smäller, om det händer något? Jo, jag åker till en plats där jag vet att, alltså, jag och grannarna, vi vet vad vi ska göra. Mm. Vi fixar det, vi tar hand om det liksom. Alltså, det är jätteskönt att ha det som människa. Jag har förstått att alla inte har det och det tycker jag är väl, alltså det är synd. Det är lite tragiskt. Så man kan få komma och få flytta till våren och få känna sig hemma istället, det tycker jag.
0: Jenny, det var kul att få prata med dig och jag kan tänka mig att många kommer citera eller ta de där orden med dig om att men Stockholm är bra men det ligger bara lite avsides så att det är det som är. Tack för att du var med och lycka till nu med alla framtida projekt oavsett om det nu blir keramik eller fjällkor.
1: Ja, absolut. Tack så mycket för ett jättebra program.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej då.

0: sot.
1: Musik från Finland, Jannika B med låten Keho Muista som kom ut för några månader sedan här i februari i år. Titeln betyder ju Kroppen kommer ihåg. Här handlar det väl mer om en kärleksrelation eller en person. Men det kan ju också handla om att när man kör tillbaka till byn så kommer kroppen ihåg hur det känns att vara hemma och axlarna åker ner. Vad vet jag? Och nu ska vi till Bredsjö i Hällefors. Hej!
2: Hej!
1: Sven
2: heter jag. Ja.
1: Sven Bredsjö Eriksson har vi med oss. Hur är läget hos dig?
2: Jo, det är fint. Jag har ett kulturföretag i Bredsjö.
1: Jaha.
2: Kan man säga. Ett kooperativ som är icke-vinstdrivande.
1: Aha. Är det är det bästa med din by, tycker du?
2: Ja, alltså det finns så himla mycket som är bra med Bredsjö. Men det är lite så här, vi gör roliga saker på landsbygden. Ibland kan jag tycka så här personligen att storstaden har man alltid känsla att man missar någonting, men om man bor på landsbygden så får man se till att det händer saker sådär. Så då gör vi lite olika saker. Bland annat så har vi lagningscafé. Så man sitter och lagar saker tillsammans. Och så man tar med sig någonting som är trasigt och så lär man sig av varandra så här. Många av de saker vi gör, det är små demokratiprojekt liksom. Att man kommer samman och fikar och sånt där.
1: Men lagningscafé, jag måste ju fråga, vad hade ni för prular eller saker där med senast?
2: Ja, alltså sist kom prästen från grannbyn och lagade en motorsåg. Men det är allt möjligt. Alltså, en del tar ju med sig textiler eller möbler. Eller liksom, min specialitet är ju elektronik och datorer och sånt där. Och det är ju alltid någon som behöver fixa med datorer och sånt där.
1: Alltså då är det att någon annan kan ta med sig en trasig dator och då hjälper du till att laga den.
2: Precis. Och man kan lära av varandra. För jag är inte så himla bra på det här med att laga kläder. Så då kan man byta eller liksom så.
1: Men, perfekt.
2: Och sen, det är superfint. Sen har vi liksom brädspelskvällar. Vi äger ett stationshus då i Bredsjö. Som vi har försökt göra som ett vardagsrum för folk i byn. Så då har vi odlingscirkel och så har vi brädspelskvällar och det är allt möjligt. Eller kulturprogram så här att vi gör öppen scen så man får komma dit och så vi raggar lite folk liksom som kan bjuda. Och det kan bli vad som helst liksom.
1: Blir ni aldrig osams? Jag tänker just både så här, sällskapsspel och odla tillsammans. Det kan bli att det är lite olika åsikter som möts.
2: Nej, men alltså jag vet inte. Vi är så himla kärleksfulla här ute. Och sen, alltså vi kör också så här samarbetsspel. Alltså nu för tiden så finns det väldigt mycket samarbetsspel. Alltså, men vi har alla typer av spel måste jag säga.

0: Men jag
1: det här
0: har ett,
1: säger
0: jag
1: du har nu.
0: Jag har ett kulturföretag. Men det är ändå min by, förstår du?
1: Ja.
0: Och vårt företag, det är ganska mycket som liksom, vi brinner för det här för med landsbygden. Gör festivaler och sånt där för att lyfta upp. Alltså, det är ju ofta så himla mycket... Alltså, det här är också min liksom, men alltså negativt kring, du vet, Hällefors kommun. Det finns ju såna här undersökningar som kommer i Aftonbladet. Barnfattigdom, utbildningsnivå och sånt där. Vi är alltid sämst. Hällefors kommun är längst ner på alla. Så, och då blir man lite provocerad. Varje gång vi är i riksmedia så är det någonting negativt. När vi har så fantastiskt mycket bra här. Liksom. Så man vill lyfta fram när vi har kulturfestivaler. Eller vi driver en bokloppis ute i en hytta med en bokkilometer. Alltså en hyllmeter då. Det är jättestort och så gör vi bokskulpturer och
1: sådär. Men var kommer din kärlek till Bredsjö ifrån? Alltså om du inte bor där, du bara bestämde dig. Här ska jag satsa.
0: Ja, alltså jag har ju bott här. Det är mera logistiken som har blivit att jag... Och egentligen, vi är ju två också, jag och min fru jobbar på annat ställe. Sådär. Så jag saknar ju, det ska jag erkänna, att bo i Bredsjö. Men
1: Men så är det ibland.
0: Det är ju världens vackraste by och jättefina människor och sådär. Mm. Och även Hällefors då, som liksom den lite större orten, men det är fortfarande väldigt mycket landsbygd. Och jag tycker om att kämpa mot det här negativa på något vis. Att man vill lyfta fram det positiva.
1: Nu har du fått vara med i riksmedia i Karlavagnen och berätta.
0: Precis. Kom till Hällefors och Bredsjö på brädspelskväll.
1: Ja, eller lagningscafé. Ja. Roligt att få prata med dig, Sven. Vad tror du, vad ska du ta med nästa gång när ni ska laga saker? Har du någonting som är sönder?
0: Alltså, det finns så mycket på listan alltså.
1: Okej.
0: Alltså, lampor och sånt. Jag är ju lite teatertekniker också. Så det blir kanske någon lampa som jag lagar. Får se.
1: Hoppas det blir bra.
0: Ja.
1: Tack för att du var med.
0: Ja, tack. Det var jättekul.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej då.

0: Robbie Williams, Let Me Entertain You här i P4. Här i Karlavagnen i P4 med mig, Hanna Silman, ikväll. Då kommer också mejl och sms till programmet och en som skriver: jag tycker om att komma ut på landet ibland, men jag trivs bra med att bo i stan. Jag skulle vilja flytta till Spanien i framtiden för varmare klimat. Ha det bra och god natt. Det är ju det som är lite roligt, att vi alla gillar olika. Och nu är det Lauker i Arvidsjaur vi ska till. Hej Mats Lundberg.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du den här
1: morgonen? Jag mår riktigt bra. Det är roligt att få vara med och prata om Lauker idag.
0: Ja, vad är så speciellt med Lauker?
1: Det är ju en byn i mitt hjärta som jag har haft anknytning till byn här ända sedan jag född var. Jag har inte alltid bott här, men jag har bott i Göteborg i många år, bott i Sundsvall, jag har bott i Norge i många år. Liksom. Men alltid kommit tillbaka hit på något sätt. Och när jag har bott söderut så har jag velat komma till Lauker på semestrarna. Så jag åkte inte söderut utan jag åkte norrut på semester. Och nu när jag bor här, så varför ska jag åka söderut då? Jag bor ju där jag vill bo.
0: Så du åker inte iväg på semester längre?
1: Nej, inte någon lång. Korta, på något spel man stämmer och sånt där brukar jag åka, men inte någon mer. Inte till syden, till Spanien och så här, ingen längtan till.
0: Ja, men hur ser det ut i Lauker om du skulle ge en bild?
1: Lauker är en ganska långsträckt by som är efter en sjö då, som heter Laukesjön. Och med hus och ängar och skog och mycket natur. Laukebacken som är hålls öppen. Vi har en fiskrik sjö här, Laukesjön, där vi har badplatser och grejer. I början på byn, när man kommer på den stora vägen mellan då Arvidsjaur och Älvsbyn, där har vi ställplatser som vi byggde för 5 år sedan.
0: Ja.
1: För husbilar och husvagnar då, som vi tar emot. Vi har 9 platser med ström och kan ta in och flera om de står utan ström. Så har vi servicehus med dusch och kök och toalett och allting sånt där. Och vi har lite grejer runt omkring det här. Vi har ett museum där vi i anslutning till ställplatsen, det är till vår bygdegård, byastuga som vi kallar det.
0: Ja.
1: Där har vi lite kulturstig och vi har mycket fin natur här. Och det.
0: Ja,
1: ljuset på sommaren. Och det kan vara lite mörkt och trist på mörkaste vintern. Men sen kommer vårvintern, mars, april. Man kan vara ute och pimpla och åka skoter eller skidor ute i naturen. Ja, det. Och så kommer ljuset tillbaka. Ja, det är fint att bo här.
0: Ja, och det är så roligt när du nämner att men backen finns här. För när jag flyttade till Gotland så jag körde väl bil och sen hörde jag pratade med en kompis som körde bil och sa, men jag är vid Sjönhemsbacke, och sen alla pratar om Sjönhemsbacke, och sen när jag kom till den här Sjönhemsbacken, alltså på riktigt, man förstår inte att det är en backe om man någonsin har upplevt höjdskillnader någonstans. Det är kanske 2 meter stigning på sådär 200 meter.
1: Ja, vad är Danmark på Himmelsbjerget? Vad är det? 300 meter?
0: Men det är väl lite andra höjdskillnader där. Men hur har det förändrats, vardagen och livet där i Lauker under de åren du varit där?
1: När jag var liten, då var det småbruk, det var kor och någon lagård i nästan varenda gård. Och de släppte ut korna, de gick ut på allmänningen och betade på dagarna. Så på morgon och kväll så var det en karavan med kor som gick fram och tillbaka. Vi hade 2 affärer, skola, postkontor, telegraf, till och med egen brandkår. Och ganska mycket, det bodde mycket mera folk då. Och det har alltid varit kultur i dans och sånt här i den här byn. Ända sedan, ska vi säga, sekelskiftet har man hållit på och dansat här. Haft utedansbanor nere vid sjön och grejer. Och min farmor och farfar, de De drev en festplats kan man säga. Det var min farfars far byggde en tröskloge. Och där kom ungdomarna på att där var det slätt och fint golv. Där kunde man dansa. Och då säger min farmor som hade kommit träffa farfar och var med, kom in i bilden. Hon var driftig. När ska ungdomarna komma hit och dansa, då ställer vi till med dans och tar betalt. Och det här, då byggde de om och satte panel i den här logen och gjorde den fin. Och det byggdes utedansbana, tombola, kiosker. Och farmor hade en kallad för paviljongen, en servering uppe i backen där. Och det höll de på ända till 1947. Då brann deras bostadshus ner. Det var tre familjer som bodde i den Norrbottens gård. Och då slutade man med dans där. Men i samma veva var det en som byggde ett dansställe i Lauker som hette Astoria. Från 1947 till 1971. Så att alla de här stora artisterna som for omkring på sedan 20-30-talet och ända till 71 har varit i Lauker och spelat. Och drog folk från hela Norrbotten, från Gällivare, från Luleå, Piteå, Skellefteå. Det kom de hit till Lauker för att dansa.
0: Men det låter som att du pratar om just dåtiden. Tror du att Laukers liksom storhetstid är förbi eller är det, kommer det nu? Eller hur är det idag då?
1: Idag är det väl en lite äldre befolkning. Vi har några barnfamiljer men inte så många. Kruxet för barnfamiljerna det är ju att skolan är nedlagd. Och affärerna är nedlagda och allting sånt där. Så att, och kruxet för barnfamiljerna är att alla aktiviteter för barn det ska föregås i och runt skolan. Skolans värld, i Arvidsjaur då. Så att då det är 3,5 mil, så det är 7 mil fram och tillbaka. Och det ska köras på träningar och övningar och det ska köras hit och dit. Så det kostar det väldigt mycket pengar och så tar det väldigt mycket tid. Så mina grannar till exempel, de köpte sig ett hus i Arvidsjaur och bodde där på veckorna när barnen gick i skolan. Så var de här i huset här på helgerna och när det var lov och ledigt som stugare. Så när ungarna liksom slutade skolan och flyttade de tillbaka.
0: Oj, ja. Men jag förstår ju det, framförallt om man har flera barn och flera träningar, då blir man till slut bara markservice om man ska köra.
1: Ja, precis.
0: Hela tiden. Så att det,
1: men vad vi har då, vi har ju då byastugan som är våran träffpunkt och det är en, där kan vi ha musikunderhållning, vi har café, vi har morstadscafé och farstadscafé och vi har berättarkvällar och kan visa film, vi har en så stor skärm då liksom så vi kan visa film och se tv där och sådana saker. Och
0: det låter väldigt mysigt. Vi måste snart avrunda eftersom vi ska hinna lyssna på Titio här innan nyheterna.
1: Jag kan prata hur länge som helst om Lauker. Jag förstår att du vill avbryta det.
0: Men bara kort. Bara. Du,
1: jag tror måste du hälsa till han som jag hade varit i alla byar. Så här. Han måste komma till Lauker.
0: Ja, jag vet inte om Mika har varit i Lauker faktiskt. Nej, jag tror han skakar på huvudet. Han har inte varit där. Bingo! Vi hittade! Vi hittade en by där han har inte varit. Varken besökt eller spelat.
1: Han är välkommen hit.
0: Ja, det är bra att ge honom lite saker här på to-do-listan tycker jag. Det är bra, han ger tummen upp.
1: Jajamän, bra. Välkommen hit.
0: Mats, härligt att få prata med dig. Hälsa grannarna och ta hand om dig.
1: Det ska jag definitivt göra.
0: Hej då.
1: Tack och hej.

0: Tittio, talking to the man in the moon. Härligt att höra er prata om kärleken till byarna. Ring in 020-22-1030 är numret. Vi hinner prata mer. Efter nyheter från Ekot, Veronica Mitrevska står redo i studion och ger oss senaste nytt nu när klockan slår 11.
1: Motståndet i det brittiska regeringspartiet Labour mot premiärminister Keir Starmer växer snabbt. Just nu kräver 70 parlamentsledamöter hans avgång. Förra veckans katastrofala resultat i lokalvalen i bland annat Labour-fästet Wales har fått missnöjet med Starmer att öka. Men Starmer sa i ett tal idag att han tänker sitta kvar. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter Ekonyheterna. I Indien uppmanar nu premiärminister Narendra Modi befolkningen att minska sin bränslekonsumtion och att inte köpa guld under det kommande året. Detta som en konsekvens av kriget i Mellanöstern.
2: Sathiyo, gold, yani sone ki kharid.
3: Det var under ett tal i staden Secunderabad som premiärminister Narendra Modi uppmanade sin befolkning att börja arbeta hemifrån. Dra ner på både inrikes- och utrikesresor, åka kollektivt och även undvika guldköp det kommande året. För många indier är guld en självklar investering, inte minst i form av smycken vid bröllop. Landet hamnar på andra plats vad gäller guldkonsumtion och behöver importera det mesta. Enligt Bloomberg News överväger regeringen nu att begränsa import av varor som inte är nödvändiga för att skydda landets valutareserv. Medan flera av länderna i Sydasien direkt fått över de högre bränslepriserna på sina invånare så har Indiens regering tagit kostnadsökningarna. Det beror på delstatsvalen i april. Men nu kommer alltså tecken på att även indier behöver strama åt. Mot slutet av veckan kommer Narendra Modi till Sverige och Norden för bilaterala möten och ett nordiskt toppmöte. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
1: Europas största oljebolag har gynnats ekonomiskt av kriget i Mellanöstern genom handel med olja. Det visar en kartläggning från tidningen Financial Times. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker vid banken SEB.
4: De tjänar ju stora pengar som en följe av att volatiliteten är så hög och skillnaden är så stora och bristerna är så stora lokalt sett mellan ett ställe mot ett annat som följer av den enorma nedstängningen av Hormuzstrædet.
5: Kriget i Mellanöstern och stängningen av Hormuzsundet har skapat stora svängningar i oljepriserna under våren och det här har gynnat Europas största oljebolag. Men inte genom ökad oljeproduktion utan genom handel. Bolagen köper upp stora mängder olja när priset är som lägst. Sen fraktas och säljs oljan till platser där det är oljebrist. När priserna rör sig kraftigt kan de tjäna pengar genom att köpa billigt och sälja dyrt. Enligt Financial Times tjänade Europas tre oljejättar BP, Shell och Total Energies mellan 30 och 45 miljarder kronor extra på att köpa och sälja olja på en volatil marknad under det första kvartalet i år.
1: Reporter Jakob Eriksson. En klinik i Rumänien dit svenska kvinnor åker för att operera svår endometrios har utfört ett riskfyllt nervingrepp kallat PSN. Detta utan att informera patienterna eller ha deras medgivande, det visar en granskning från Petri Nyheter. En av kvinnorna är danska Emilia Markvorsen som aldrig skulle sagt ja till nervingreppet om kirurgen frågat henne. Istället blev hennes pojkvän uppringd när Emilia låg nedsövd på operationsbordet.
6: An hour into the surgery, he got a call from the operating room asking him permission to do this PSN procedure. What are you supposed to do when an expert tells you this is the only way?
7: I de flesta länder måste vården informera patienten om eventuella risker och patienten måste säga ja till operationen innan den utförs. Elvira Bratila är en av Rumäniens främsta specialister på endometrios och säger att det är reglerat i lag i Rumänien och att patienten måste förstå riskerna och skriva på ett medgivande.
8: It's obligatory to have a informed consent signed by the patient before surgery.
7: Men flera kvinnor som P3 Nyheter haft kontakt med har inte gett sitt medgivande till nervingreppet PSN, där man kapar nerver kopplade till livmodern. I ett mejl som P3 Nyheter tagit del av skriver kirurgen till Emilia att han ibland gör ingrepp under en operation när han upptäcker andra hälsotillstånd utan att det diskuteras med patienten i förväg. Och att han gör det för att minska antalet operationer och ge bättre symptomlindring. Men att han nu insett att det inte är ett optimalt tillvägagångssätt och ska ompröva arbetssättet. P3 Nyheter har sökt både kliniken och kirurgen utan att de återkommit före publicering.
1: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gadd, P3 Nyheter. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
8: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
9: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförandeplan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid, men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
8: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. Så vädret för imorgon, där östra delarna av Götaland och Svealand och södra Norrlands kustland får moln eller tidvis regn som mattas av under dagen. I norra Lapplandsfjällen byar av snö eller blöt snö och i övriga landet varvas sol och moln. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Vi håller varandra sällskap här i Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Ja, kul att du lyssnar oavsett om du redan ligger i sängen och ska sova eller om du är ute och kör bil eller kanske har du precis börjat jobba på nattpasset. Ikväll pratar vi om livet på landet, vardagen i byarna och om att bo och leva utanför städerna. Så ring in och berätta om din by. Finns det någon person som betyder extra mycket för gemenskapen där du bor? Någon eldsjäl som får saker att hända? Och vad är det bästa med livet utanför stan? När känner du att här hör jag hemma? Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Och som sagt, det är måndag och maanantai. Voit puhua myös suomea 020 22 10 30. Kolme nolla.

0: Medina, viva l'amor. Det kommer mail till karlavagnen@sverigesradio.se och bland andra Lisbeth skriver: född och uppvuxen på landsbygden i Finland, närmare bestämt i Dragfjärd på Kimitoön. Närhet i havet samt en insjö, vilket har präglat mig. Viktigt med närhet i vattnet. Besöker min hembygd några gånger per år. Där är jag hemma. Tacksam för uppväxten på landet, hälsar Lisbeth i Söderköping. Och så skriver Lars att hej, jag reser över hela världen. Allt från konfliktområden till andra delar av världen, långt ifrån hemmet i Bjuråker utanför Delsbo. Men att komma hem till de blå bergen, vidderna och de djupa skogarna, det är inget som slår. En otrolig plats med varma människor. Jag nämnde Delsbo, en liten by i stor format, levande och full med restauranger och butiker, gamla gröna vågare och lantbrukare, vilket har gjort att Dellebygden alltid välkomnat folk med öppna armar. Landsbygden är det viktigaste vi har. Tack för ett fint program, med vänlig hälsning Lars Lurefelt. Så skriver han alltså, faktiskt varit i Delsbo. Jag vet inte om vår dialogredaktör Mika Tahvanainen, han har varit där också, han gör tummen upp. Jag tänkte att vi skulle hitta en by där jag har varit, där han inte varit, men nej, vi båda hade varit i Delsbo. Men vi åker vidare på vår Sverigeresa, för nu ska vi till Luleåtrakten. Svartöstaden, Mats Andersson, hej!
1: Hej Hanna, läget?
0: Det är väldigt bra med mig. Jag har sovit lite i nätteras eftersom vi har skaffat hundvalp. Men,
1: nej, så var du beredd på det eller var du nybörjare?
0: Nej, vi har redan en hund, en 9-åring. Ja, okay. Så att det fick det bli en till så här. Så att, men det är bara härligt, jag är väldigt glad för det och jag tycker, och sen är det jätteroligt ändå att få jobba ikväll. Det är också mysigt att få hålla varandra sällskap här i Karlavagnen, tycker jag. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt faktiskt. Så jag är lite imponerad att man hamnar i slagläge med dig, Hanna. När ni pratar om landsbygd och så vidare. Jag som är en gammal betongbarn liksom.
0: Jaha. Ja, berätta, hur har det kommit sig att du hamnat där i Luleåtrakten från betongen?
1: Ja, från det här Stockholm och Södermalm där jag har hela min uppväxt. Jag föddes ju här uppe i Luleå faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Mm. Men hamnade nere i Stockholm då under hela min uppväxt och allting, tack vare en far som jobbade på F21 här och träffade min kära mor på den tiden när det begav sig. Men en lång historia kort i alla fall. När jag flyttade hit upp tillbaka i vuxen ålder, 88, så var det till, vi hade ju någonting som var seglings-VM här i Luleå 88, och jag är en gammal restaurangmänniska, så att jag hade träffat en man som är en hamburgeri. Nu finns ju massa olika hamburgerier, jag vet att man får vara lite dov i det där läget, Hanna, men jag jobbar på en restaurang i Stockholm, en båt faktiskt, och han sa: är du från Luleå? Ja, så jag är från Luleå. Och då kan jag låta som en norrbottning också. Så där, lite. Nu överdriver jag lite grann. Uh-huh. Men och på den vägen är det. Och när jag hamnar här uppe så ringer jag till min kära far då, som är född på Götgatan 101. Numera lever han inte. Men då sa jag så här: när jag ska flytta till Mojär. Och han sa: Mojär, var fan ligger det någonstans? Ursäkta min franska. Och jag säger: ja men det ligger mot Kalix. Och säger: vad ska du göra där? Ja, men det är ju fiske och jakt och sånt där. Jag förstår inte hur du funt. Jag tror du ska flytta tillbaka till Stockholm efter ett tag. Nej, så det går inte. Så att men alla är vi olika. Och jag brukar alltid skylla på mina föräldrar för att jag finns i alla fall.
0: Ja, men vad tror du, var det att någonting, att du hade egentligen alltid längtat tillbaks, eller var det att det hände någonting hos dig efter det där seglings-VM och jobbet och allt, att du bara kände: nej, Det
1: ja, men jag hade, som sagt så föddes jag ju faktiskt här uppe och min kära mor, hon var, jag brukar säga hon var 1,10, när mina barn, hennes barnbarn då frågar mig, men farmor och så vidare, men då brukar jag säga hon var 1,10 och vi har nog lite lappblod i oss också liksom. Mycket kände jag, när jag kom till Morjärv så tänkte jag att det skulle bli så trevligt där. Och jag trodde aldrig att jag hade gröna fingrar, men det fick jag märka där. Och att man kunde få jorden att växa så mycket. Men då hade man ju en kärleksmoder bredvid, och Kalixälven som har gett mycket liksom, i de där trakterna faktiskt.
0: Mm. Ja, vad är det bästa med att bo där då, nu idag?
1: I Morjärv eller i Svartustan?
0: Ja, men det är ju i Svartustaden där du bor idag, va? Eller
1: ja,
0: hur?
1: Nej, men det är därför att jag ser över till stan härifrån. Jag har älven som rinner ner här, jag har fina stränder här nere, jag har, man kan åka skoter och kan göra allting. Det som är negativt, det som är minus, det är att vi har SSAB bakom ryggen så att säga då. Mm. Men nu håller ju de på med det här vätet och allting, så man vet ju inte. Imorgon kanske man då kan svara för att det exploderar någonting.
0: Mm. Men känns det? Alltså, känns hela framtiden osäker eller?
1: Nej. Jag är för gammal för att känna mig osäker. Jo, nej. Okay. Nej, jag överdrev igen, Hanna. Jag ber om ursäkt att jag driver lite grann med det.
0: Allt för showens skull. Du är en showman. Det är väl det det
1: handlar om. Jaha, var det så? Ja, du fick inte en syl i väder. Du kanske hade velat fråga någonting.
0: Nej.
1: Men på tal om byar, jag tycker byalivet är någonting. Och jag är jätte... Jag ska avsluta, jag ska inte vara långrandig, vilket jag redan har varit. Men det är synd att vi i Sverige och inte tar efter utav våra grannländer det här med att vi skulle behålla det här med lite bönder och bondesamhälle och allting. För att vi kommer inte kunna vara självförsörjande. Mm. Och det vill jag säga utan att vara politisk eller någonting. Jag hörde frågan jag fick innan med, och så vidare. Och Hanna, jättebra program. Jag diggade in Neite Huvi. Bra radioprogram. Jag kan inte så mycket finska, men jag tror att du är inte renodlad gotländska heller, eller hur?
0: Nej, det är det inte. Men jag hade en gång faktiskt, får jag erkänna att jag hade en mardröm att jag hade spelat in en podd och pratat otroligt grov gotländska så att ingen förstod vad jag sa.
1: Jaha.
0: Det var en konstig stressdröm.
1: Menar du att det är ren gotländska du pratar? Så?
0: Nej, det är det inte. Nej. Jag är född i Finland, så har jag flyttat hit och bott mer än halva livet.
1: Men jag blev generad. Nu generar du mig. Alltså. Vilken tur att du bara på radio. Ja. Jag tänkte att jag hade kunnat gjort bort mig så mycket. Nej. Tack för ett jättefint program som alla säger alltid. Men det är jätteskönt att lyssna på er allihopa. Så att, ha det gott.
0: Det är vi som ska svara tacka. På någonting. Det är ni som gör programmet, så det är vi som ska tacka. Tack för att du var med, Mats. Hej då.
1: Ja, okej. Kitos.
2: Visa blir en sån här kamp för en västern. Den handlar om hemlängtan.

0: Det är hit man kommer när man kommer hem med bandet Euske Feurat. Det är tydligen ett uttryck på pitemål som betyder ja, men trött, sliten eller lite så att man känner olust och är lite ja, nedstämd. Men den passade väl bra att spelas här i Karlavagnen i kväll när vi pratar om vardagen i byarna. Och nu ska vi faktiskt lämna Sverige. För vi har med oss Fredrik Jessing. Hej! Hallå, hör du mig? Jag tror att Fredrik ska vara med från Andalusien om vi nu kan höra varandra. Jag tror det funkade så himla bra här en stund sen tror jag, när ljudteknikern Viktor testade. Men Fredrik, hör du mig nu?
1: Jag hör dig alldeles utmärkt.
0: Men vad bra! Du berätta, hur ser det ut hos dig och runt dig?
1: Runt mig just nu, det är väl 22-23 grader, men det har just blivit mörkt.
0: Ja, och var är du?
1: Jag är i Benares.
0: Benares,
1: vilket ligger, Benares heter byn som ni frågar efter. Ligger på Costa del Sol i södra Spanien.
0: Mm. Hur har du hamnat där?
1: Ja, det är en jättelång historia så den tror jag inte vi hinner med. Men jag hade varit mycket här och jag hade ett jobb, ett företag i Göteborg som egentligen kunde flytta sig vart som helst inom EU vid det tillfället. Och då tänkte jag bara på bästa klimatet.
0: Ja, vi fick ju också mejl från någon lyssnare var det som drömde om just om att flytta till Spanien just för värmens skull. Men hur är det alltså en by eller ett litet samhälle, en småstad?
1: Kan jag få börja från början? Jag är uppvuxen i en liten by utanför Göteborg.
0: Mm.
1: Nära flygplatsen kan man säga.
0: Ja.
1: I Göteborg. Och det var ju väldigt lokalt när man växte upp och så. Sen bodde jag i Göteborg många år och jobbade där. Och sen fick jag den här... Ja, jag sålde, det omorganiserade mina bolag och så att jag kunde flytta inom EU kan man säga.
0: Mm.
1: Utan större problem. Så då hade jag varit mycket här nere i Marbella-trakten. Mm. Marbella är ju lite mer känt kanske.
0: Ja.
1: Och jag valde att flytta hit och har bott här i 12 år nu.
0: Är det någon skillnad i vad ska man säga, gemenskapen eller den här bykänslan där jämfört med där du kommer ifrån?
1: Väldigt stor skillnad.
0: Hur då?
1: Det är mycket tajtare gemenskap här.
0: Aha. Hur märks det?
1: Alltså, det finns två... I den här, kallar det by eller småstad eller vad du vill, bor det 5 000 människor totalt. Och 2 000 av dem bor själva byn där jag bor.
0: Ja.
1: Men av de 5 000 totalt som bor i själva, kallar det kommun då, om jag ska jämföra mot spanskan, så är 62% utlänningar.
0: Mm.
1: Och i byn är det betydligt mer äldre spanjorer och de är så inkluderande och alla, eftersom vi inte har någon vinter så är alla ute hela tiden, man träffar varandra hela tiden.
0: Mm. Och då blir det alltså ett tajtare samhälle, en större gemenskap?
1: Definitivt, alla känner igen alla.
0: Ja. Hur är det där? Och, är det också på, eller förlåt, du skulle säga något?
1: Nej, fortsätt.
0: Ja, nej, jag tänker att är det också så här att man har föreningar, men vi har hört tidigare under kvällen om lagningscaféer, kulturkvällar, spel, bredspelskvällar. Är det den typen av aktiviteter?
1: Kanske inte så jättemycket för min ålder, men för de äldre så är det hur mycket som helst. Arrangerade resor. För min ålder finns det gratis driving range för golf. Det finns gratis paddle courts. Det finns gratis tennisbanor och sånt.
0: Oh. Hur ser en vanlig dag ut för dig där då?
1: Ja, jag jobbar ju faktiskt. Så att Jag kan inte
0: tänker att man har väl några lediga, eller jobbar du 12 timmar varje dag kanske?
1: Jag jobbar med fastighetsförsäljning, så att, men jag har kontoret i mitt hus, så att det är bra. Men vill jag gå och träna min golf så är det gratis på driving rangen och så vidare. Så att, sen finns det också gratis spanska kurser för mig, vilket är bra. Men som sagt, det är en liten by så alla känner igen alla. Samtidigt som det är väldigt mycket besökare på kvällarna, framförallt för att restaurangutbudet är stort.
0: Längtar du tillbaks till Sverige någonting?
1: Ja, det finns ju vissa saker man saknar, men ska vara helt ärlig så är det stora hela inte. Jag har mina föräldrar i Sverige, så att, naturligtvis är jag där ibland. Men...
0: Ja. Ja, men tror du då, är det just Benahavis som där du kommer att bo även i framtiden?
1: Nej, det kan nog bli någon annanstans. Alltså, allting har ju med jobb och annat att göra, men jag har ju en stor förkärlek för Karibien.
0: Förlåt, vad sa du, stor förkärlek för?
1: Karibien.
0: Karibien, ja. Mm. Jaha, så det har du en dröm om att kanske flytta dit då?
1: Varför inte?
0: Ja, får vi höras igen och höra hur bygemenskapen eller småstadsgemenskapen är där?
1: Men jag kan säga att det är väldigt intressant här. Det är bara att säga att vi på bara min lilla gata så bor det 13 nationaliteter.
0: Ja.
1: Och samtidigt då, som det är verkligen en små by eller vad man säger, så har vi inte särskilt långt ner till det som heter Marbella, som då är superinternationellt och har allting. Så att,
0: så. Ja, men vad härligt att du har, eller kallar du den platsen för ditt hem nu? När vi har precis hört också låt att det är hit man kommer när man kommer hem, och pratat om den där hemkänslan under hela kvällen.
1: Jo, definitivt, för tillfället är det definitivt. Jag bor här i ett ganska stort hus med min hund, så att det är absolut. Ja.
0: Du, vad heter hunden, måste jag fråga?
1: Nabat.
0: Nabat eller Nabat?
1: Nabat, N-A-B.
0: Nabat, ja, du får helst.
1: Det är farsi för gyllene socker. Och han är en golden retriever.
0: Nej men, vilket vackert namn. Ja, då... Oh. Vad fint, jag började tänka på att min hund heter bara, kallas för Vargen. Så det är lite... Ja, men det passar ju bra honom. Kul att få prata med dig, Fredrik, och klappa hunden från mig. Och kul att du trivs.
1: Vi hälsar från värmen här nere.
0: Ja, vi börjar få det varmt här också. Så att, ja. Men ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Tack.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Liamo, Breakthrough the Ceiling. Och nu är vi tillbaka i Sverige. Vi ska till Mölnebo på Tjörn. Birgitta är med oss, Rutgersson. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig ikväll?
1: Jo, det är bra. Men, ja. jag befinner mig inte i den byn nu. Men jag har befunnit mig i den byn mycket, kan man säga, från det att jag faktiskt kom dit för första gången när jag var 7 månader. Och det var beroende på det att min mor växte upp som fosterbarn i byn. Så jag har haft kontakt med byn hela mitt liv. Okay. Och det är en vacker by. Och från de flesta gårdarna så kan man se Hakefjorden.
0: Alltså, vilken by är det här nu som du pratar om?
1: Mölnebo.
0: Ja, så det är den byn du pratar om, ja. Mölnebo.
1: Ja.
0: Mölnebo.
1: Mm. Ja.
0: Och du kom dit alltså första gången som 7 månaders bebis?
1: Ja, alltså på besök några månader. Aha. För att jag har haft kontakt med byn hela mitt liv, fast jag är stadsbo, men har haft kontakt med byn periodvis hela mitt liv.
0: Ja, vad fint. Det är ju lite att få bästa av båda världar. Eller hur har det känts för dig?
1: Jag har väl haft turen egentligen att ha två världar. Jag har fått det bästa av stad och det bästa av land, kort sagt.
0: Men berätta mer om den här byn. Du nämnde lite grann.
1: Ja, den här byn heter då Mölnebo. För att mölla betyder ju kvarn. Och långt ovanför en backe så är det en jättestor damm. Så kallas Mölnebo damm. Och där forsade vattnet ner under århundraden. Och där har man haft kvarnar. Vattenkvarnar, man har det inte nu. Men det jag egentligen skulle vilja säga, det är det att på den stora vägen igenom byn, där kan man se fortfarande dessa vackra gårdar. Vit huvudbyggnad, eller villa huvudbyggnad, och så röd laggård och fähus. Alltså just den här kombinationen med vitt hus och röda ladugårdar är så vackert. Ah. Och de flesta gårdarna ligger utefter den stora vägen. Det är en 10-11 gårdar totalt. Man kan även från stora vägen se åkrar som inte... Åkrarna brukas fortfarande, men inte av lantbrukarna. Det är bara en lantbrukare som arrenderar jordarna. Aha. Så de är igång, så att säga. Och det som finns idag som inte är lantgård, det finns en handelsträdgård. Och det som fanns fram till en liten bit, ja, det huset fanns, ja, det fanns en missionsförsamling. Mm. Fram till slutet på 50-talet någonting. Sen revs den. Men det som jag tycker är så fantastiskt, det är att de här gårdarna ligger så bra allihopa. För 1839 års lagarskifte såg till så att varje gård fick bra åkrar. Och 1839 års lagarskifter såg också till så att byn hade samfälligheter. Och samfälligheter betyder ju att alla i byn har tillgång till viss mark. Och eftersom den här byn också då ligger utefter Hakefjorden, så finns det även tillgång till vatten. Och så finns det någonting som heter Mölnebohaue. Alltså en hage som är där man också har tillgång till vatten. Men det är så här att jag har följt denna byn hela mitt liv. Så när jag var När jag var ung så hade jag en känsla av att varje lantgård var som ett kungarike. Det liksom, ja, den känslan hade jag alltid. För det är ju, var ju självständiga människor som bodde i varje lantgård. Sen skötte ju varje lantbrukare sitt. Sen hade de vissa sysslor, kanske med potatis och tröskning och sånt där, som de kunde göra gemensamt. Annars skötte ju alla sina sysslor. Mm. Och jag vill återkomma till det här att jag tycker att det är så vackert med de röda byggnaderna och så det vita huset.
0: Och då kändes de alltså som egna kungariken. Hur känner du

0: själv. Men jag känner en vördnad inför alla som har skött Mölnebo by. De har kämpat på och jag känner en vördnad för dem.
1: Ja.
0: Mm. Och jag känner också en glädje och stolthet över vårt svenska lantmäteri som har varit så noggrann när de har gjort sina skiften av olika slag. Så att den här byn har blivit en bra by.
1: Mm. Vad fint att höra det, Birgitta. Jag måste säga att jag tror det är första gången jag hör just någon lyfta fram svenska lantmäteriet. Det är inte varje dag man hör det.
0: Nej, men att de har gjort... De startade 1628 och de har gjort ett storverk i Sverige.
1: Ja. Ja, det finns nog mer att prata om där, men vi får avrunda säkert för att snart ska vi ju om en kvart så där drygt så ska vi få nyheter och vi ska väl hinna kanske prata med någon mer.
0: Och jag är så glad att jag har fått nämna Mölnebo by.
1: Ja, det är säkert många som, om det är någon som lyssnar där i Mölnebo så blir de glada över att du uppskattar byn. Tack för att du var med, Birgitta, och ta hand om dig.
0: Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Miley Cyrus, Flowers. Det fortsätter att komma in kommentarer på sociala medier också. Och kul när ni skickar bilder och även små videor.

0: och klipp. Ni som vill kan kolla på det på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, bland annat på Facebook. Kling skriver: född och uppvuxen på landet i Småland, flyttade därifrån när jag var 20 och har nu efter 30 år flyttat tillbaka. Har bott här i ett halvår nu och jag älskar verkligen att bo här. De flesta vet vem jag är. Man hälsar på folk och småpratar lite i affären. Sen att ha naturen precis utanför med sjö, ängar och skog, det slår allt. Har bott de senaste 18 åren i centrala Stockholm, och visst det är lite fint med all service som finns, men det är speciellt att bo på landet. Och så skriver hon vidare om ett fint möte, att senast idag fick jag skjuts hem av en som jag köpte ägg av. Det regnade så hon körde en omväg bara för att vara snäll. Så är det att bo på landet i en liten by med drygt 150 invånare. Ja, kul att läsa om alla dessa byar och platser runt om i landet. Och vi hinner besöka åtminstone en till. Och vi har med oss Magnus Bergström i Tjuvkil, säger man så, förlåt.
1: Ja, det är alldeles riktigt, hej.
0: Hej, Kungsälv.
1: Ja.
0: Hur ser det ut där runt omkring dig?
1: Jo, det är jättefint. Det är ju nära havet, 15 kilometer från Marstrand, gångavstånd till Saltabad. Och ja, det är fint.
0: Mm. Är det det som gör att du uppskattar orten?
1: Ja, du, jag ville tala om en annan sak som vi ska påminna oss om oftare, tycker jag. Och du läste just upp en läsare som skrev hur härligt det var med sjöar, ängar och skog omkring sig. Och utan att förringa människor som bor i byar, för det är jättevärdefullt att vi har människor ute på landet, så tänker jag på vårt fantastiska lantbruk som ger oss alla som bor ute på landet fantastiska upplevelser varje vecka. Du vet, vi ser ju landskapet förändras. Jordbruket håller landskapet öppet. Vi har fina vyer och vi ser naturen som växer på ny kraft varje vår. Bönder som plöjer och harvar och sår och skördar så småningom. Varje vecka kan vi se hur det växer på alla fälten, både grönsaker och råg och havre, vete. Och man ser förändringarna så tydligt när man bor ute på landet. Och det tycker jag är underbart. Och vi ska inte glömma det, vilket fantastiskt naturvärde lantbruket ger oss. För vi får en mycket bättre känsla av årstidsväxlingarna, tycker jag, här ute på landet.
0: Ja, det måste jag säga. Jag har faktiskt nu i veckan reflekterat över att rapsfälten börjar bli gula. Ja. Alltså nära mig. Det är säkert lite olika beroende på vart i landet man är.
1: Ja,
0: men det har du helt rätt i. Det ger verkligen en stark vårkänsla och känsla av att sommaren är framför oss när den här första, det här första gula rapshavet dukar upp i horisonten.
1: Ja. Och du vet, i varje landskap så ser fälten annorlunda ut. Man odlar olika saker och man har olika klimatiska förhållanden. Men det är så fantastiskt vackert att man kan resa genom landskapet och se detta hela tiden. Det ger oss bönderna en fantastisk gåva genom att göra det här jobbet. Så jag tycker det är fantastiskt viktigt och att vi påminner oss om det ibland.
0: Ja. Men har du själv jobbat inom jordbruket eller alltså som lantbrukare?
1: Nej, det har jag inte alls faktiskt. Men jag har kommit att med ålder uppskatta det mer och mer. Just det här hur man kan, när man flyttar ut på landet som vi gjorde för 10 år sedan, så upplever man årstidsväxlingarna mycket tydligare när man ser lantbruket.
0: Ja, det. Det har du kanske rätt i. Det är sant, ja. som du säger.
1: Mm. Ja.
0: Vad är din favorittid då? Favoritårstid?
1: Ja, det är nog nu, vet du vad. När man ser hur naturen får tillbaka sig, eller den har den hela vintern också, men man ser ju växtkraften i naturen. Naturen som återskapar en levande, fin, kan man säga, växtlighet, skogar och ängar och alltihopa varje vår. Och det tycker jag är underbart att se hur naturen vinner, så att säga.
0: Ja, och det är häftigt hur snabbt det går nu på våren.
1: Ja, precis.
0: Det är också några så här, det är nog fodermajs eller sånt som växer. Det känns som att ibland att man bara, oj vad det skjuter på höjden.
1: Ja, precis. Ja, precis. Och plötsligt så är rågen liksom mogen och så har man fällt den.
0: Ja. Ja. Mm. Ja, men roligt att få prata med dig, Magnus, om det. Men du sa att ni hade alltså flyttat till landet för 10 år sedan.
1: Ja, just det.
0: Vad tycker du, vad har blivit bättre eller sämre? Och förutom det här med, du pratar om årstiderna och att förstå lantbruket kanske bättre, men något annat?
1: Ja, du vet vad vi som flyttade från Göteborg upptäckte ganska snart, fantastiskt fint, vilken mycket bättre luft vi har.
0: Aha.
1: Ja, jag brukar säga så att när det regnar i Göteborg så blir bilen smutsig, när det regnar här ute så blir den ren.
0: Okej.
1: Så att, ja, det är en fantastisk skillnad på luften alltså.
0: Oj, och du kan verkligen känna det alltså själv.
1: Ja. Men känner du mycket friskare luften är?
0: Ja.
1: Det gör man.
0: Ja, häftigt. Magnus, kul att få prata med dig.
1: Ja.
0: Och tänk att vi har nu hela den här sommaren framför oss. Det är ju också lite fint tycker jag på våren. Att man vet
1: du vet. Och våra ängar och hagar och allting. Så att det är härligt.
0: Ja. Ja, och vi ska njuta av det.
1: Ja, det ska vi göra det.
0: Ha det bra. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för idag själv.
0: Hej då.
1: Hej.

Sanni, Sinaya Sepoitso, alltså du och den där killen. Och klockan slår sig ju snart 12, alltså det är snart midnatt då. Så vi ska runda av kvällens program av Karla Vagnen. Tack till alla er som har ringt in och skrivit och berättat, och ja, men såklart ni som lyssnat, när det handlat om livet på landsbygden ikväll. Kvällens producent var Pauliina Rinne och dialogredaktör var Mika Tahvanainen, och vi fick till och med besöka en by där han inte hade varit, så att han har fått en ny by på sin to-do-lista. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Julia Kleja och Helmi Kjellvemark, och kvällens ljudtekniker var Viktor Bortas Rudberg. Musikredaktör var Maria Ensel, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra dagens program igen så finns det en sån podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se och i vår app Sveriges Radio. Snart drar ju Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg igång. Karla Vagnen är tillbaka igen på imorgon, eller nej, inte imorgon utan onsdag kväll med Sarit Monastyrski. Så onsdag hör du Karla Vagnen igen. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt, men vi ska ändå lyssna på Paul McCartney här innan nyheterna.

0: McCartney, Days We Left Behind. Och nu är Sofia Safronedo redo i Ekots studio. Vi ska få nyheter när klockan slår 12.
1: Här är Ekot vid midnatt. EU-kommissionen kommer att bjuda in representanter för talibanerna till Bryssel för samtal om hur migranter ska kunna återvända till Afghanistan. Det rapporterar AFP. Mötet har koordinerats med Sverige och ska hållas efter två besök av EU-sändebud till Afghanistan på samma ämne. Enligt AFP handlade framförallt om att kunna utvisa dömda brottslingar från Afghanistan till landet igen. I Storbritannien kräver runt 70 parlamentsledamöter från Labour, partiledaren och premiärminister Keir Starmers avgång. Och nu kommer det också avgångskrav inifrån regeringen, det säger vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Det senaste enligt flera brittiska medier är att flera ministrar i Keir Starmers egen regering har bett honom tänka igenom sin framtid och sätta en tidtabell för när han ska avgå och lämna över makten till någon annan. Så alltså inte enbart parlamentariker utan också några av hans närmaste i regeringen.
3: Stor press och från många håll. Kan han sitta kvar?
2: Det lär vi ju märka kanske så tidigt som i morgonbitti, för då kommer regeringen ha ett sammanträde och där lär ju det här diskuteras.
1: Sa Nina Benner, intervjuad av Ylva Lilja i Studio 1 kväll. På ett sjukhus i Nederländerna som vårdat en hantavirussmittad passagerare från kryssningsfartyget Hondius har nu 12 anställda satts i karantän i förebyggande syfte. Detta efter att rutiner brustit när man hanterade blod- och urinprov från den smittade patienten. Under dagen har evakueringen av fartyget avslutats på Teneriffa. Sammanlagt har 11 fall av hantaviruset rapporterats. Ekot vid midnatt med Daniel Wockner.
4: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direkt sändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och nu är du vaken med Peter Sundberg och kollegan som inte bara levererar knivskarpa insikter utan också råkar vara så fotogenisk att studioljuset får mindervärdeskomplex. Jag ger er Lisa Fiberg.

0: Don't you know who I am med Jesse Ware här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska hålla er vakna fram till klockan 6. Vi ska göra vårt yttersta. Och Lisa, du vet ju att man förutspådde att 2026 skulle bli ett analogt år.
1: Just det.
0: Vi skulle lämna den digitala skiten och börja bläddra i tidningar igen och leva IRL.
1: Att vara bara en fluga, eller?
0: 20 år gammal fluga, nej. Men man spådde ju att det här 2026 skulle bli ett analogt år. Och det analoga uppropet fortsätter. För jag gillar ju verkligen det här. Även om jag konsumerar väldigt mycket digitalt så älskar jag tanken att bläddra i tidning, att träffas IRL, att göra saker. Du vet, inte liksom bara sitta med telefonen i handen. Nu visar också en studie på vuxna i USA. Man har undersökt kontakter på sociala medier om det fick deltagarna att känna sig mindre ensamma. Och slutsatsen då, som publicerats i Public Health Report, menar att det snarare blir tvärtom. Mm. Så när man har många kontakter, så ytliga kontakter på sociala medier, så gör det i själva verket tvärt emot att man känner sig mer ensam genom vännerna på sociala medier. Och då räknar man de du egentligen inte känner, alltså sådana som du har kanske blivit bekanta med på Facebook eller vart du nu lär känna folk på sociala medier, olika grupper och sådär. Kontakter med personer man liksom inte personligt känner kopplas istället till ökad ensamhet. Och det här tyckte jag var så udda.
1: Varför då då?
0: Ja, men då har det att göra med att det blir en ytlig grej. Det blir liksom som en påminnelse att man kanske inte har riktiga kompisar. Jag har ingen aning.
1: Man
0: faktiskt
1: måste ha riktig mänsklig liksom en mänsklig kontakt. Ja. Det är som en kram som är bara så där väldigt oinnerlig. Ja. Den är ju inte härlig.
0: Nej, för att man ska känna sig mindre ensam via kontakt på sociala medier måste du känna personen, alltså IRL. Alltså, det måste vara en person som du och jag. Alltså, jag måste ha det på sociala medier. Om jag umgås mest med dig på sociala medier så är det okej. Men det som är intressant att forskarna såg då att de här online-kontakterna som deltagare hade med personer som de känner faktiskt inte kopplade till ökad ensamhet, men inte heller till minskad ensamhet. Man bör alltså prioritera att man ses personligen, alltså ett personligt IRL-möte, menar forskarna.
1: Nej, men jag håller väl med. Alltså, det finns väl inget som slår mänsklig kontakt. Det är väl liksom, det skulle vara konstigt om evolutionen hade redan nu direkt programmerat om oss till att inte vilja ha det.
0: Nej.
1: För vi är ju flockdjur liksom. Ja. Vi är apor.
0: Jag och du hörs ju digitalt varje dag innan jobbet.
1: Ja.
0: Och sen så liksom är det som en liksom startsträcka innan du kommer in, för jag kommer före dig. Och sen så håller vi på med olika saker. Du liksom går och fixar någonting i studion och sådär. Och sen när du väl kommer till studion nu, det är ju den här stunden vi har tillsammans som vi umgås mest liksom intensivt IRL. Då är det ju du och jag, då är vi väldigt fokuserade på varandra.
1: Mm.
0: Och just det, när man umgås så här, nu vet vi har liksom ett...
1: I rikssändradio.
0: Ja, men precis, alltså, vi umgås i ett rum, vi ska liksom prata tillsammans i en timma. Jag tycker det är så underbart kul att få göra det med dig. Men när man liksom är IRL tillsammans på redaktionen eller någon annanstans där man har saker som stör, man har kanske saker man måste göra och man liksom sitter där för att man ska kanske förbereda ett helt program, då kan jag tycka att den här IRL-interaktionen nästan ibland kan kännas stressande, just för att man då så gärna vill umgås, förstår
1: du?
0: Men man kan inte.
1: Men jag tycker du och jag är väldigt bra på det. Vi låter varandra, vi är lite som ett så här gammalt gift par i det att vi kan låta varandra vara fast vi sitter på redaktionen tillsammans. Mm. Det är inte alla kollegor som kan det när man sitter tillsammans. Alltså du och jag kan verkligen leva olika liv innan sändningen. Och vi bränner inte ut det vi pratar om här. Har vi inte pratat med varandra om innan. Vissa vill ju gå igenom det man ska prata om och liksom sen fejka det i radio på något sätt. För att den andra har ju redan hört det.
0: Nej.
1: Men det gör ju aldrig du och jag. Utan vi är ju tyst. Oftast pratar vi för första gången nu.
0: Ja. Och eftersom alla andra mina kollegor ligger och sover just nu så kan jag säga att du är den person som jag jobbar med som jag känner minst stress att träffa innan sändning.
1: Okay.
0: För att vi har den överenskommelsen. Ja, eller överenskommelsen, att vi liksom funkar på samma sätt.
1: Mm.
0: Men alltså, jag såg den här grejen, så slog det mig att jag ändå blivit lite så här en bakåtsträvare. Även om jag ju gillar den här ensamheten och så gillar jag verkligen det här analoga, fysiska, det här tillbaka till det som var för typ 15-20 år sedan. Och jag känner ju så här att jag har forskningen i ryggen. Och jag har faktiskt också funderat över andra exempel på när det är bättre att göra något på det gamla goda sättet. Till exempel så visar ju forskning att människor rent generellt förstår och minns texter bättre när de läser på papper än på skärm. Du är ju en bokläsare.
1: Min kalender.
0: Du bär ju med dig en bok hela tiden.
1: Ja, och det här också, jag bär också alltid med mig en anteckningsbok och kalender som jag måste skriva i, fysiskt.
0: Här vinner ju du, 1-0 till dig. Eftersom att jag läser ju digitalt nu med böcker. Alltså, jag lyssnar inte på böcker, men jag läser dem digitalt.
1: Jag gör både och. Jag lyssnar ju också på ljudböcker. Men jag kan säga dig, jag har lyssnat på, alltså, vet du det, vissa böcker lyssnar jag och läser. Växlar. Vet du vad jag tar med mig? Kapitlerna som jag läser fastnar bättre. De är bättre.
0: De du läser.
1: Och jag vet inte om det är placebo. Du vet att jag får för mig det för att jag ska vara...
0: Men jag som faktiskt funderar på det, för jag läser ju i telefonen, alltså det är en bok, det är liksom ingenting annat, och då undrar jag liksom vad det är som gör då att det ska vara så mycket bättre med papper. Men det visar forskningen att papper ger färre distraktioner och gör det lättare att navigera i texten, och så kan det vara att det är lättare att bläddra fram och tillbaka och hoppa 20 sidor och sen hålla tummen emellan, du vet, sådär. Så det är ju som ett bra sätt. Boken har ju funnits i tusentals år, så det är liksom, det är inte fluga direkt.
1: Ja, men skärmen är så platt och kall. En bok är så varm.
0: Och studier från Princeton till exempel visar att om man skriver för hand så minns studenter bättre.
1: Exakt.
0: Och det kan också ha att göra med att när man skriver med tangentbord så skriver man mer ordagrant vad som sägs. När man skriver för hand så summerar man mer, menar forskningen.
1: Det måste ju också vara något i muskelminnet, att man måste tänka vad man ska, bokstaven utformas av handen på något sätt. Alltså det måste ju finnas någon sån grej också. För jag, det är därför jag har en kalender, en fysisk. För att skriver jag i den så behöver jag aldrig kolla i den.
0: Nej, jag förstår det.
1: För då minns jag det. Det är så konstigt.
0: Och sen bara för att liksom knyta ihop säcken med att vi nu ses här ansikte mot ansikte. För utöver det här, de här flera studierna som jag har liksom nämnt lite grann ifrån, så finns det också mycket forskning som visar att ansikte mot ansikte, sån här interaktioner vi har nu,
1: mun mot mun.
0: Precis, det frigör ju oxytocin.
1: Ja.
0: Och det är jättemysigt.
1: Ja, det är det. Åh.
0: Stärker också tillit, minskar stress. Man blir snyggare IRL än på bild.
1: Synd att lyssnarna,
0: i alla fall enligt mig,
1: inte är här ansikte till ansikte med oss. Tänk om vi kunde ha dem i samma rum. Vad mysigt vi skulle ha det.

Ja, vid E6an vid Stenungsund så har ju avfarten där vid vid Stenungsundsmotet varit avstängd under ett par timmar, men nu är avfarten inte längre avstängd utan bärgningen där är avklarad. Sanering pågår fortfarande på platsen, så det kan vara lite trångt att passera på avfarten, men det är alltså inte längre avstängt. E6 Stenungsund, alltså avfarten vid Stenungsundsmotet, där är den inte längre avstängd i norrgående riktning mot Ljungskile. Men det kan vara så att det kan vara trångt att passera fortfarande, men vägen är alltså öppen.

0: Här är de fina unga kannibalerna med Good Thing i baken med Peter och Lisa.
1: För bara vänta, abc.se.se. Min app funkade inte där vi har våra... Sådär, nu.
0: Du var tvungen att säga det live.
1: Ja, men jag ville att du skulle veta vad jag gjorde. Ja, så att jag inte bara var tyst.
0: Nej.
1: Jag tror det spelar ingen roll om folk vet adressen dit.
0: Nej.
1: Men du vet kvargkrisen i Sverige?
0: Ja, jag har sett lappar på mataffären.
1: Vad står det där då?
0: Keso och kvarg. Bristvara. Ja. Jag fattar ingenting.
1: Jag ska köpa keso idag. Ja. Jag tycker det är gott. Det är inte på grund av proteinet.
0: Nej.
1: Fast bara minikeso.
0: Det vill man inte ha. Man vill ha riktig keso.
1: Jag köper mini. Förlåt. Men,
0: ja.
1: Men
0: jag har gjort det någon gång när den andra har varit slut. Ja, men det är ju, minikeso är i alla fall godare än minimjölk. Det fattar jag ingenting av. Varför Nej. Har man det?
1: Men
0: det
1: minimjölk bara... finns inte längre, tror jag,
0: finns
1: i butiken.
0: Det var väldigt poppis där ett tag.
1: Den gula mjölk. Eller den var gul.
0: Ja.
1: Alltså i alla fall från ett märke.
0: Ja, precis.
1: Oj.
0: Det finns på olika marken.
1: Ja.
0: Men, nej, men det sjuka med det där är också, jag har en så här, på min mataffär så står det så här, keso, brist, bla bla bla. Men det står alltid keso bakom den där skylten.
1: Vadå, de ljuger?
0: Nej, men alltså, det står att det är keso brist, men det står alltid en kesoburk okay. bakom den. Mm.
1: Vet du, det är en...
0: Nej, men ett par.
1: Okej, okay, ja. Det är ju den svenska grejen att man inte vill ta den sista kakan. Det ligger alltid en.
0: Det ligger alltid en.
1: Det står en kvargburk på alla Aha. hyllorna.
0: Det är liksom... Är det brist? Nej, men måste jag ha kvarg idag?
1: Gud, vad kul. Det är så här,
0: nej, men jag kan ju ta jag kan ta fil.
1: Om det är så här brist på något i hela Europa, då är det brist på riktigt. Sen i svenska... handels liksom, på Icor och Konsum och runt om i Sverige.
0: Matlador.
1: Ja, där är det liksom en av allt kvar för att vi inte vill ta den sista.
0: Nej.
1: Nej, men du, jakten på... Det är ju protein som folk vill ha när de äter kvarg, har jag förstått.
0: Mm.
1: Det är inte för att det är gott, utan ja, dels det kanske. Men det är ju brist på grund av att människor jagar proteinet. Du jagar ju protein väldigt mycket.
0: Ja, jag känner att jag mår bättre när jag får i mig riktigt mycket protein.
1: Men behöver vi så mycket protein egentligen?
2: Den generella rekommendationen är liksom 0,83 gram protein per kilo kroppsvikt och dag. Väger du kring 70 så är det alltså att du behöver ungefär 60 gram rent protein. Och tränar du så kan du känna att du vill lägga till mer. Men egentligen rekommendationen är först när du är elitidrottare.
1: Och det är ju du. Det är därför, eller?
0: Nej, men det är väl att jag mår bra av det, känner jag.
1: Mm. Känner du?
0: Ja.
1: Det är en känsla du har.
0: Ja.
1: Ja. Men det här är Malin Sand, hon är dietist och folkhälsostrateg på Region Norrbotten. Det är din region.
0: Jag älskar Norrbotten.
1: Så då litar du väl på henne?
0: Ja, det gör jag.
1: Hon menar på att vi genom vanlig, liksom, vanlighetlig mat får i oss nog med proteiner.
2: Är du frisk och äter som vanligt så är det väldigt ovanligt att du får i dig för lite protein. De som är i riskgrupp är ju egentligen äldre. Alltså det är väl om du drar ner på vissa saker, om du utesluter mycket livsmedel eller om du går på någon så här jätteextremt kalorisnål diet, då skulle det kunna bli en utmaning.
0: Mm.
1: Är det för att du bantar också?
0: Nej.
1: Nej. Men du behöver inte jaga proteinet mer.
0: Nej.
1: Du kan vara lugn. Du får i dig protein så det räcker. Men om du då vill ha de extra tillskotten. För jag tänker ändå att jag ska ge dig lite. Alltså, nu när jag liksom är så, ta bort kvargen från dig.
0: Mm.
1: Rycker den ur handen.
0: Ja.
1: Så ska jag ändå ge dig någonting annat. För att du behöver inte äta kvarg och keso.
0: Nej.
1: Utan du kan liksom bara dricka mjölk till exempel. Visste du det?
0: Ja, det har ju protein.
1: Ja, Malin får berätta.
2: Samma mängd som du egentligen får i dig från en sån här 1,5 deciliters förpackning får du ju också. Om du dricker ett glas mjölk och äter en kanske fullkornsmörgås med dubbla pålägg. Eller om du äter banan och nötter, en handflata nötter och dricker mjölk eller någon form av ersättningsprodukt där.
3: Fanny Igström, P4 Norrbotten.
0: Ja, alltså, men då var det problemet löst.
1: Vi gör det så svårt för oss. Kenneth, har du tänkt på det? Sen jag var liten.
0: Ja.
1: Alltså... Så jag har haft en mamma som har hållit på med sån här, vet, som alla mammor på. Som
0: bantade. Växte,
1: men bantade eller fick hem, inte mycket, men så här, ibland köpte sån här...
0: På måndagen.
1: Ja, på måndagen. Mm. Sån här pulverdryck som hon drack, du vet.
0: Gissarnas.
1: Nu gör hon ju inte det. Nej. Alltså hon kom ju till sina...
0: sinnen.
1: Sinnesfulla bruk.
0: Mm.
1: Men alltså, hela mitt liv har, jag, liksom, har man växt upp med den här, alltså att folk bara kämpar. Och det, vet du vad alla dietister, alla säger? Bara... vardagsmotion och äta sunt och typ så här mångsidigt. Fibrer, grönsaker, alltså kött. Alltså så här, liksom, eller om du inte äter kött, Anna, baljväxter. Liksom. Mm. Men det är så här, det är tallriksmodellen och röra på sig mycket. Mm. Alltså punkt. Mm. Sluta, håll på. Och liksom, vi kan inte hålla på och traggla om det här mer nu. Folk ska skriva hit och dit och dieter och göra så här. Och så. Det är man kommer fram till samma sak varje gång.
0: Ät mångsidigt och rör
1: och på dig. Och rör på dig. That's it.
0: Låt på det.
1: Och det måste man inte ens göra heller. Det är bara om man vill göra just så här. Man kan också äta inte mångsidigt och inte röra på sig. Går lika bra det också. Inte kanske lika bra.
0: Man kanske får lite mindre lister på kyn. Men det är som det är. Det är sommar snart.

0: Tuesday in Texas med Ella Langley i Vaken med Peter och Lisa. Vet du att EU har ju en klimattjänst som heter Copernicus, som du kanske känner till. De har nu släppt ett verktyg som är så ballt. Mm. Jag satt och läste om det här innan sändning. Det här verktyget gör att du kan se hur vädret var vid varje givet tillfälle sedan 1940. Alltså du kan se, du vet ju när du sitter och tittar på en väder, vad blir det för väder imorgon, så kan du se en prognos hur det kommer att bli. Mm. Du vet, du har det i telefonen, du kan se månen, så hoppas vi. Nej. Den här klimattjänsten från EU, den kan liksom kolla tillbaka retroaktivt, så du kan se, ja, men liksom, vad var det för väder vid Engelska kanalen under D-dagen 1944? Vad hade de egentligen för väder när de krigade?
1: Vad var det för väder?
0: Ja, men var det liksom kraftiga vindar när det står, hur kraftiga var vindarna när guden sökte in i Skandinavien? Så, du tänker att jag kanske skulle ha kollat upp D-Day, men det gjorde inte. Jag valde faktiskt att exemplifiera det här med bland annat mitt födelsedatum, 28 januari 1976. När jag föddes var det exempelvis 10,6 minusgrader.
1: Nej. Gud vad on brand för en pitepojke att födas i 10 minus.
0: Jag har kollat upp dig också. Du föddes 27 mars 1986.
1: Ja. I Uppsala.
0: Ja, då var det, ja, precis. Man kan också välja ort.
1: Ja, precis. För att det är väl,
0: jag kollade
1: Pite, är väl,
0: så jag kollade
1: olika.
0: Uppsala här då.
1: Ja.
0: När du föddes 27 mars 1986, då var det 3,8 grader.
1: Och det sval var tjej.
0: 23 kilometer i timmen vindstyrka.
1: 23, vad sa du?
0: 23 kilometer i timmen står det här i vindstyrka.
1: Vad är det då? 2,3?
0: Ja, ingen aning.
1: 2,3 på sån här
0: ser ut som
1: meter per sekund.
0: Ser ut som att jag kommer från universitetsstaden
1: Uppsala. Jag tror att det är 2,3 då. Jag är inte 100, men så skulle jag tolka det.
0: Men den här Weather Replay heter i alla fall tjänsten. Och med den så kan man då som användare se hur vädret var på jorden. Ner på timnivå från 1940 till för några dagar sedan.
1: Hur vet de det?
0: Ja, alltså man har då liksom visualiserat det här och det bygger då på omfattande väderdata och kan liksom, man kan visa nederbörd, temperatur, vindstyrka.
1: Folk har gjort sitt jobb tidigare och sen har folk sammanställt det.
0: Mm. Sen har man också några sådana här liksom, som anmärkningsvärda väderhändelser som olika oväder och värmeböljor som finns också så snabbval om man vill kolla på det. Man vill liksom vara då... när det var värmebölja 1950, hur varmt var det? Sådana där saker kan man kolla. Jag tyckte bara det var lite coolt.
1: Vet du vad? Den här kommer jag använda. Jag älskar ju typ... Jag är en sån som går in på så här, vet du det, Jordbruksverket och Lantmäteriet och sånt och går och kollar på deras kartor och sånt. Jag tycker det är så kul. Kyrkoböcker, också kul.
0: Jag filmade faktiskt av. Det här är din. Ser du? Så här såg du ut när du föddes.
1: Nej, ser du? Skojar du? Gud, jag blir typ berörd.
0: Det där, nu
1: narcissistiskt. Nej, men sluta.

0: I need a dollar med Allo Black i Vaken med Peter Lisen och också Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska snacka om stormen Stormer.
1: Det ska vi göra.
0: För det storm... kring Stormer.
1: Ja, det stormar i Storbritannien och det hörde vi ju i Ekot här vid midnatt. Det är väldigt dramatiskt i den brittiska politiken just nu. Allt fler parlamentsledamöter har gått ut offentligt och uppmanat premiärminister Keir Starmer att avgå. Och senast nu under kvällen flera ur hans egen regering, alltså hans närmaste ministrar. Och vi har suttit ute på redaktionen och vi har sett på skärmarna på BBC hur antalet parlamentsledamöter som har liksom offentligt gått ut och sagt att han måste kliva ner liksom bara tickar upp hela tiden i stadig takt. Imorgon så samlas regeringen eller kabinettet och då tros mer komma ut om det här. Men hur troligt är det egentligen att Starmer tvingas kliva ner? Ja, James Savage från The Local, han sa så här i studiet kväll.
2: Det blir mer och mer sannolikt för varje minut, känns det som. Drygt en av fyra parlamentsledamöter för Labourpartiet har redan offentligt krävt hans avgång. Ministrar börjar kräva hans avgång. Till och med vissa tidigare lojalister till Keir Starmer kräver hans avgång. Vi brukar sett... liksom, nu är det första gången vi har haft det här med ett Labour-ledare på väldigt länge. Men vi har sett när det var Tory-premiärminister att när en sån här drev börjar och när så många parlamentsledamöter börjar kräva en premiärministers avgång så blir det snabbt omöjligt för dem att sitta kvar. Och det är lätt att tro att vi närmar oss en sån situation om vi inte redan är där.
1: Ja, det sa James Savage, chefredaktör för The Local. Han har ju länge då följt brittisk inrikespolitik. Han intervjuades i studiet kväll. Keir Starmer, Storbritanniens premiärminister och ledare för Labourpartiet, han är väldigt impopulär just nu. Populariteten har dalat efter avslöjandena, bland annat då om tillsättandet av Washington-ambassadören Peter Mandelson, som senare då dök upp i Epstein-filerna. Han har blivit än mer impopulär, Starmer alltså, efter det. Och det såg man ju inte minst i lokalvalen i förra veckan där Labour fick rekorddåliga siffror i Wales men också väldigt dåliga resultat i Skottland och England. Och nu kommer alltså de här kraven på hans avgång. Och det handlar inte bara om Starmer, säger Andrew Fisher. Han är kolumnist på The Local och tidigare rådgivare till den tidigare Labour-ledaren James Corbyn.
3: Look, it's not about Keir Starmer. Keir Starmer is one person. He's, you know, massively disliked, that's true. He's unpopular with the public. But the public want a change of political direction. They're not just saying we don't like Keir Starmer's haircut or his tone of voice or, you know, anything else. It's about the policies that haven't resonated, that haven't changed people's lives since Labour's been in, you know, nearly 2 years now. And that is a problem.
1: Ja, det handlar inte om Keir Starmer, han är bara en person. Han är visserligen väldigt impopulär, det är sant. Men opinionen vill ha bättre politik från Labour som har regerat nu i nära 2 år och människor upplever inte att deras liv blivit bättre. Det är ett problem. Det sa alltså Andrew Fisher, tidigare rådgivare till den tidigare partiledaren för Labour, James Corbyn. Och det sa han i en intervju i BBC under kvällen. Massively disliked kallade han Starmer. Kraftigt ogillad. Jag tycker att översättningen gör sig inte riktigt lika bra.
4: Alltså, massively disliked. Alltså, riktigt oomtyckt.
1: Ja, det vill man ju inte vara.
4: Nej. Persona non grata nästan, låter det
0: som. Det är ju ganska intressant med hur brittisk politik fungerar. För att om en svensk parti eller statsminister skulle avgå, då skulle ju det förmodligen vara efter att man har gjort ett riksdagsval och då förlorat makten till exempel, eller att det har gått riktigt, riktigt dåligt då. Britterna har ju en vana av att faktiskt avsätta sina statsminister. Det är inte första gången man hör om det här.
4: Det är väl missförtroende votum och sånt.
1: Ja, precis. Men nu är det ju faktiskt så att, nu kan inte jag citera exakt vem det var som sa det i BBC under kvällen, men det här är ju det sämsta resultatet Labour har gjort i valen i Wales på över 100 år, tror jag våran korrespondent Nina Benner rapporterade här i veckan. Och det är ju, det har aldrig hänt förut. att de har haft så dåliga siffror. Så att det här är ju inte bara liksom lite missnöje, det är väldigt stort och utbrett.
0: Ja, det blir spännande att se om han verkar vilja i alla fall liksom suga sig kvar vid makten. Vi får se om han lyckas.
1: Vi får se vad som händer imorgon.
0: Sofia Sofrinado, tack så för att du kom in.

0: Rock'n'roll med Ida Lova här i baken med Peter Lisa och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar.
0: Du har kommit in för att sia om framtiden.
1: Ja, faktiskt lite grann. Åtminstone i Örebro län.

0: 020, vänta.
1: 999444.
0: Tack.
1: Vi tar det igen. 020 999444. Tack så mycket, Jonas.
0: Brain freeze.
1: Charlie XCX nu, Always Everywhere.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter.

0: Dance Across the Floor med Jimmy Boo Horn här i baken med Peter Lisa. Jag vet. Underbar kille, underbar.
1: Underbar. Jag känner honom, mycket bra kille. Du vet det, nu lite mer sam public service radio.
0: Underbart.
1: Från P4 Väst. P4 Flyt Väst. Ska jag bara kalla dem.
0: Jaså.
1: För det ska det handla om nu.
0: Ja, vad kul.
1: Lite tips. Alltid på sommaren så kan man ju ge sig på att det kommer komma sådana. Så gör du om du... Alltså sådana public service-grejer om man, drunkning och sånt.
0: Mm.
1: Att det är, att man inte ska simma för långt ut och ja, sånt. Och nu kom den till sån. Varav tipsen vi ska få. Ett har jag aldrig hört förut och är lite så... Wow.
0: Mm-hmm.
1: Okej, det ska ni få
0: spännande.
1: Nu. Men vi börjar med de vanligaste tipsen då. De har nämligen P4 Flyt Väst pratat med Anneli Andersson från Svenska Livräddningssällskapet. De många då börjat åka båt, befinna sig vid sjön och sådär. Lägga i båten, sånt som folk med pengar gör. Om du skulle råka hamna i vattnet, då så finns det tre tips som kan rädda ditt liv, säger Anneli. Ett är då flytväst. Kan verka självklart, men många struntar i det.
0: Mm.
1: Särskilt män struntar i det.
0: Jag skulle aldrig strunta i det. Jag älskar då flytväst.
1: Alltså, grejen är det ju typ lite sexigt med flytväst.
0: Alltså, tycker du också
1: ja,
0: det?
1: Jag vet.
0: Ja, men...
1: Det är absolut ingen ick. Men sen, det hon säger att det ska vara en räddningsväst med krage runt halsen. Det ska inte kanske vara de här modernare.
0: Nej.
1: Men det är
0: också,
1: vad?
0: Det går jag igång. Det
1: ja,
0: gillar
1: vet du,
0: också.
1: De här modernare. Töntigt.
0: Man vill
1: om
0: ha
1: jag får
0: en
1: säga
0: riktig
1: det.
0: Rejäl
1: ja,
0: sak. Riktig,
1: man, alltså, jag tänker, den ofrivilliga golfaren, vet du, SOS. Alltså, ja. Stig Helmer.
0: Ja.
1: Ja. Alltså en flytväst.
0: Ja.
1: Sexigt.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker
0: verkligen.
1: Det är snyggt.
0: Alltså om jag skulle, du vet jag alltid, när man är ute och åker båt får man välja. Då skickar jag alltid kragen till min kille. Jag tycker det är lite läckert.
1: Alltså det är, ja men det är snyggt.
0: Mm. Det kanske var lite för mycket information.
1: Nej, det var det inte. Nej. Det var bara jag som tänkte att nu ska vi gå vid två bubblefior här. Mm. Så vi ska gå vidare. Orientera dig i vattnet när du väl, om du väl hamnar i plurret. Vi har ljud på det. Hon får berätta själv.
2: Orientera dig i vattnet och försök att ta dig upp på ett säkert sätt. Motoriken försämras ju efter en liten stund i vattnet. Och händer och fötter blir svåra att röra.
1: Mm, det är för att det är kallt.
0: Så det första man ska göra är att försöka tänka vart man är.
1: Så just nu, åker man i plurret nu, så har det ju inte blivit sommar och sol.
0: Nej.
1: Än. Och det är ju det. Det är det som är skillnaden mellan att bada i Thailand och bada i Sverige, till exempel.
0: Mm.
1: Jag har ju gått många... Jag har ju guidat dykning och så. Då, för att jobba som dive master som jag jobbade, så måste man gå en räddningskurs där man blir så här, räddningsdykare. Typ.
0: Mm.
1: Eller, ja, fel ord. Inte räddningsdykare, men man lär sig säkerhet. Jag har aldrig lärt mig det här tipset. Det är ju för att jag har aldrig varit i kallt vatten.
0: Nej.
1: Men det här tipset, blow me away. Nu lyssnar vi.
2: Man får ju svårt att kontrollera sin andning, så att man behöver träna på det här och kontrollera sin andning. Och det är ju bäst att göra det på land först. Ja, men jag tänker att när man är hemma och går in i en kall dusch, så kanske vi alla har känt av det där.
3: Ja, och därför kan det alltså vara bra att öva, till exempel i duschen. Och väl i vattnet då, glöm inte att andas.
0: Hmm.
1: Alltså att ställa sig lite varje dag i iskallt vatten och bara hitta andningen för att inte få panik. Alltså vänja kroppen vid chocken av kallt vatten. För det är den som gör att man liksom till slut kan bli så paralyserad eller inte orka. Och
0: det är ju en vana. Alltså man kan ju vänja kroppen vid väldigt låga temperaturer väldigt lång tid. Så det är ju, om man är mycket ute till sjöss och tänker liksom... Ja, ha en sån sommar. Bra idé.
1: Men jättebra idé att träna på att liksom utsätta kroppen för kallduschar innan man hamnar
0: tycker,
1: i plurret.
0: Vilken grej att ge sina barn.
1: Ja.
0: Att de lär sig andas i kallt vatten.
1: Mm. Nu har jag inte namn på reporten.
0: Nej, men det var en bra reporter.
1: Men vi vet att det var P4 Flytväst.

0: Och han var Bruce Springsteen med hans Hello Sunshine. Och Felicia, det har ju varit genrep i Wien. Hon ska ju representera Sverige här. Det är ju en sån här deltävling ikväll, tisdag. Och hon fixade tydligen måndagens genrep inför Eurovision utan problem. Aftonbladet rapporterar nu att folk hört av sig till det svenska teamet för att fråga om sångerskan sjöng playback. Mm-hmm. Hon sjöng nämligen så bra att de trodde hon sjöng playback.
1: Hon sjunger ju väldigt bra live.
0: Mm. Alltså både under eftermiddagen och det under kvällen förflöt så bra att hon liksom... De bara, men det är inte, hon sjunger ju inte på riktigt. Hur som har hon i alla fall dalat ner till 10:e plats på spelbolagens listor. Så hon är ingen top runner än så länge. Kanske vänder det efter kvällens deltävling. Hon tävlar ju i semin, precis som jag sa igår, mot storfavoriten Finland med Finlands svenska Linda Lampenius i spetsen. Då lyssnade vi ju på den igår. Jag tänkte, i natt ska vi bekanta oss med en annan av favoriterna som kämpar mot henne ikväll. Här är Greklands Akylas.
2: Pexo de zapao, paso, mi ambición es fuego, nunca fracaso, no hay límite, todo lo arraso, kinigao ta panda mejri na ta aftaso.

0: hos spelbolagen inför kvällens deltävling. Nu ska vi få nyheter. Här är Daniel Vakna.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: En man som varit högt uppsatt inom det kriminella så kallade Foxtrot-nätverket har gripits i Tunisien. Det rapporterar P3 Krim. Mannen är misstänkt för en lång rad grova brott, bland annat anstiftan till mordet på en 15-åring på en sushi-restaurang i Skogås söder om Stockholm 2023. För att minska sexuella trakasserier inom arkeologibranschen har länsstyrelserna i landet tagit fram en utbildning. En av dem som sett och upplevt trakasserier är arkeologen Sandra Lundholm.
4: Ja, det kan vara ett kommentar om kroppar, alltså om ens kropp, om ens bröst eller rumpa, eller att man kanske inte tagits på allvar heller. De börjar prata om ens manliga kollega istället. Sånt har ju hänt.
5: Hon säger att det har blivit lite bättre sedan MeToo-rörelsen 2017, men att sexuella trakasserier fortfarande är ett problem. Ludvig Papmel-Dufay, som jobbar med att utbilda framtidens arkeologer på Linnéuniversitetet i Kalmar, hoppas och tror att satsningen Gräv där du står ska skapa förändring.
6: Jag tror man måste bryta den normaliseringen som har varit. Att det är liksom, för ibland kan man känna i sådana här typer av miljöer, man är utomhus, man är lite så här, det är grabbigt lite grann. Och man, ja, men det är lite okej nästan där. Kan man, sån här, alltså det har uppfattats som okej att fälla kommentarer som du aldrig skulle fälla in i klassrummet. Liksom.
5: Anton Lindskog, P4 Kalmar.
3: Integritetsskyddsmyndigheten vill byta namn igen. Myndigheten fick nuvarande namn 2021. Den hette tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten menar att det nuvarande namnet lett till missförstånd och sammanblandning med andra myndigheter. Nu har man bett regeringen om att få byta namn till Dataskyddsmyndigheten. Ekot klockan ett i studion, Daniel Vakner.
0: Tack så mycket, Daniel. The Rolling Stones nu In the Stars. Sen ska vi ta fram våra kameror och titta på våra bilder.

0: The Rolling Stones med In The Stars här bakom med Peter och Lisa.
1: Hur viktigt är en bra bild?
0: Alltså det är viktigt att ta en bra bild om man ska lägga upp den.
1: Jaha.
0: Speciellt om man har kompisar med. För vissa vänner, alltså man får ju inte lägga upp något utan att de godkänner vad man lägger upp. Det tar ju bort det roliga med att liksom överhuvudtaget lägga upp på sociala medier.
1: Ja, sen måste man också ha lite självdistans och kunna se dålig ut på bilder.
0: Du är fantastisk att ta bilder på, Lisa. Inte bara för att du är fotogenik.
1: Tack!
0: Men du är också alltså en av de få som jag tar bild på. Ja. Som bara låter mig lägga upp vad
1: ja,
0: som
1: men för
0: helst.
1: Att det är bara kul. Jag tycker, kan tycka att det är jättekul om någon tar en bild och så står man alla jättefina och så står man själv och blundar. Då, ja. Det tycker jag är härligt. Alltså, ja. Jag tycker det är roligt när det blir lite... Alltså, jag kan också tycka nästan att det är skönare att det blir så än att man står och poserar snyggt. För det kan jag göra själv sen på min story. Men liksom, jag tycker det är bara kul. Men jag tycker också att det som jag såg gjorde mig lite ledsen och jag skämdes lite. För jag har nog varit så här förut med att jag jagat den perfekta bilden. Du vet att man vill ha en fin naturbild. Och så kanske man kliver ut i någon rapsfält för att ta en fin bild.
0: Mm-hmm.
1: För att det är många som gör det nu.
0: Ja.
1: Ola Hansson är bonde och det här gör honom ledsen. För att alltså han tycker att det är kul att, att folk tar bild med hans fina rapsfält. Och vi har allemansrätten och allting. Mm. Men liksom, det är också växande gröda. Alltså om man går ut så förstör man ju liksom grödorna.
0: Ja. Och speciellt om man har ett rapsfält på någon plats som kanske är extra fin där extra många vill ta en sån här bild, då blir det ju ganska mycket som blir förstört.
1: Ja, han menar på ställ dig vid kanten och ta bilden. Alltså, du behöver inte hoppa in i mitten och liksom trampa ner allting. Gör man en del så sen kommer göra alla andra och då blir det liksom fler och fler som börjar trampa i fältet och det blir liksom ekonomiska problem för bonden. För trampar man ner så växer ingenting där. Måste han förklara, för det verkar som att folk inte har förstått det. Han heter Knut... Vänta, sen, det som var kul var, vet du vilka som har gjort det här inslaget för P4 Malmö hus och pratat med Ola Hansson?
0: Nej.
1: Assar Afzelius, det var ingen kul, men Knut Bonde. Var inte det kul?
0: Men passande liksom, namn om man ska liksom, bevaka... agrikulturen.
1: Också jättecoolt namn heter. Jag skulle vilja heta Lisa Bonde.
0: Ja,
1: men nu ska jag inte gifta mig med Knut. Men det var ingen frieri om man lyssnar. Men,
0: jag förstår det.
1: Ja, men att gå så långt att man... Så var det ju mycket också när jag jobbade... Nu har jag redan pratat om det halva natten att jag jobbade med dykning i Thailand.
0: Ja.
1: Som du kanske vet.
0: Men prata gärna mer om det. Det är så intressant att du gjorde det.
1: Och då var det jättemånga som skulle liksom ta bilder under vattnet och sånt där. Och så ska de... hålla i korallreven och sånt. Du vet, eller så här, när man såg valhajar, de här jättestora fina djuren, så ska de alltid ta på dem och sånt. Vet du vad som händer när människor tar på korallrev och fiskar under vattnet?
0: De dör.
1: Ja, de får stora infektioner i alla fall. För de har ju ett skyddslager. Saltvatten är väldigt bakteriellt. Har man minsta sår eller så och vi drar bort deras skyddande lager som de har mot de här bakterierna, för kommer vi med våra fettiga fingrar.
0: Varför är vi så tröga?
1: Jag vet inte, ska vi tafsa på allting? Varför ska vi liksom tafsa? Vi kan liksom tafsa på varandra. Ska tafsa på alla djur. Och
0: det här stopp min kropp borde liksom
1: gälla valar också.
0: Gälla valar och koraller också.
1: Ja. Men liksom för allt för att de ska liksom ta en rolig bild med ett djur så ska de liksom förstöra.
0: Men då är det väl också lite grann din uppgift som dykinstruktör att rädda korallreven.
1: Jag visar ju
0: att ni
1: till.
0: Får inte ta.
1: Nej, jag började också bråka med andra dykfirmor som lät för de ville bara ha pengar.
0: Ja.
1: Och det är en annan historia. Men du vet det, vi är djurens beskyddare. Jag tänkte, och det här fick mig att tänka på den bästa bild man tagit. Den är oftast inte, tror jag, att man har klampat ut ett rapsfält och tagit en bild som är liksom kanske lite så planerad. Många bilder är ju de bästa för att de tas liksom i stunden.
0: Ja.
1: Eller att man råkar gå förbi. Jag såg någon som hade gått fotat en myra bara i vårt... Vi har ju kommentarsfält redan öppet på Facebook redan nu. Vaka med Peter och P4 heter där. Han har liksom zoomat in på en myra nära. Alltså en sån fantastisk bild. Inte tafsade han på myran för det.
0: Nej.
1: Han lät den vara.
0: Ja, men, alltså, jag har funderat på det här. Och... alltså det är... Jag har tre bilder.
1: som är de bästa?
0: Ja, eller fyra. Jag har några bilder, men en bild som jag har visat dig, det är på min, mig och min hund Goldie.
1: Jaha, okej, nej. Som, ja, när du var liten. Ja, ja.
0: Alltså jag älskar min collie som jag hade. Jag vet inte hur gammal jag är, kanske 7-8 år. Och så, nej men jag gillar den. Sen har jag en bild på mig och min mamma utanför vår sommarstuga. Jag har den som profilbild
1: den
0: på Facebook.
1: Ja, den är jättefin den också.
0: Älskar den. Mm. Och jag, väldigt jag tänker 90-tal. På min mamma. Ja, för det här är faktiskt på 80-talet. Men så tänker jag på hennes liksom luftiga hår och det här, den här tidseran som var. Jag kan nästan känna hur det doftar när jag ser den bilden. Jag älskar den. Alltså det är verkligen helt underbart. Sen har jag en bild också på mig och min äldsta brorsdotter Julia när hon var 6-7 år. Hon är typ 25 nu. När vi gungade, vi inför ett var en fotograf från Piteå-tidningen som kom ut till min sommarstuga, och det var en sån här serie med kända Piteå-profiler. Så tog hon en bild på mig och Julia när vi gungade. Och den här bilden har jag kvar i ett foto i en låda, visserligen, men jag har kvar den. För att min pappa tyckte den var så fin, så han gick till Piteå-tidningen och bad dem trycka och betala för att de skulle trycka ut den. Och den har jag också med mig som en sån här bild som också säger så mycket om den här tiden när barnen var små. Det är som en trestegsraket för mig. Jag älskar de här bilderna.
1: Alltså, fatta förr. Alltså nu har vi de här telefonmackapärerna som man bara typ kan ta 1000 bilder och välja en som blir bra. Alltså back in the days, du hade ju en kamera. Du tog bilden, man visste inte ens vad det var.
0: Och det är så
1: var tvungen att lämna in det till någon, alltså som framkallade det. Och sen, 2 veckor senare fick du se den här bilden. Alltså förstå vilken tidsresa vi har gjort. Helt otroligt.
0: Och på så kort tid. Jag menar, alla de här 3 bilderna som jag har valt, det är bilder som verkligen har tagits med en klickkamera.
1: Och de visste inte alls hur Gud, min mormor har, mamma framkallar massa bilder som min mormor har tagit. Det var ju så här, du vet, bordskanten och det var. Och sen var det någon som blev jättebra. Ja. Så kul.
0: De är också lite charmiga, de bilderna. Men det är lite så här, det är något som skaver.
1: Fokuset är fel. Liksom.
0: Det är också liksom det som gör att det blir bra. Har du någon sån bild som är din?
1: Jag har massa också. Jag har en bild på min katt, min första katt Emil, som min mamma har hemma hos sig. Men när han ligger, för han låg alltid när han var liten, så hade han tungan ute lite så här. Då såg han lite dum, för vi kallade honom dum-dum. För han var lite korkad. Alltså på ett, det säger jag från hjärtat. Alltså
0: på, ett
1: han
0: var,
1: på ett fint sätt. Han skulle liksom inte, han fick inte ta ner ha omkull blommorna hemma och sånt, och då backade han så här baklänges och fick ta ner dem och sånt. Han var gullig. Men då har jag en bild på honom när han är kattunge och ligger med tungan ute där från sidan, och den får jag liksom moderkänslor när jag ser. Den betyder väldigt mycket för mig. Och sen har jag såklart, alltså, som jättemånga skriver också, det går ju inte att inte säga bilderna på ens förstfödda, när hon, alltså när Alma ligger liksom på mitt bröst och jag precis fött ut henne, och du vet det där lilla ansiktet som tittar upp på en, som har varit i 9 månader, och så får man se efter den här långa utdragna förlossningen liksom, alltså, det är så mycket känslor kring de bilderna.
0: Men jag tycker också, bara bilderna som du visade på din ena pojk nu här under låten. Alltså det är ju fantastiska bilder när han ligger och sover med leksakerna som han har lekt med under dagen. Alltså han alltid ska göra det. Det är sådana bilder som han kommer att, alltså, älska om du lyckas behålla till eftervärlden. För det är ju så otroligt fina bilder.
1: Jag tror att jag vill framkalla ut dem fysiskt mycket bilder, så att de finns, inte de här sådana fotoböcker, utan så som man hade förr.
0: Tillbaka till det analoga.
1: Ja, jag vill det.
0: Vi vill i alla fall höra hur du tänker kring det här.
1: Din bästa bild, vilken är den? Du får också välja flera som vi har gjort.
0: Vaken.snabla, sverigesradio.se. Du kan lägga upp den om du vill i Vakens, i flödet som vi har lagt upp. Vi har en bild på Facebook. Där kan man lägga upp en bild om man vill. Och man kan smsa in den till 72240 inled med Vaken. Eller så ringer man på 020-99-5500.
1: Kommer bilden inte upp på Facebook, så är det inte vi som raderar, utan det är Facebook som tror att det är spam. Så den kommer upp om ett tag då, för då måste vi avdölja den så att du vet. Jag tänkte så var bra att säga.
0: För man inte behövde göra det förut när allting var analogt.
1: Det är för att vi är så populära, så de tror att det spammas för att det är så många som skriver till oss.
0: Så är det.
1: Så är det.

Sara Klang, I'll find my way home är vaken. Ja, vi undrar om du har någon sån här favoritbild. Vad är den bästa bilden och var eller med vem togs den? Det är den fråga vi har bland annat ställt ut på Vakens Facebook-sida, och där har Nutti gjort av sig. Det är en väldigt fin bild. Så här skriver Nutti: det får bli den här. Rastplatsen i Nås 2022, mitt i natten med min dotter efter att vi varit till Vansbro och tagit farväl av mamma som gick bort 8 timmar senare. Behövde andas genom tårarna och då upplevde vi magi. Och den här bilden som Nutti har delat, den ser nästan artificiell ut. Det ser ut som en sån här målning av någon sån här, jag vet inte, naturkonstnär. Det ser helt fantastiskt ut, och det är ett fotografi. Snacka om att vara på rätt plats. Och jag förstår också, Nutti, när du ser bilden, att den ger dig väldigt mycket känslor. Det är en viss och väldigt stark spänning i bilden. Vackert, den finns på Vakens Facebook-sida. Så finns också en bild som Irene har tagit. Hon skriver: jag älskar humlor. Jag var ute tidigt i morgon i min särbos trädgård för några år sedan och fick syn på den här söta humlan som sov i blåklinten. Ja, jag har också gjort en tavla av den som pryder min vägg. Och det är faktiskt en liten humla som ligger där och sover. Det ser ut som att den typ sover på rygg med vingarna infällda över magen. Det är en väldigt gullig bild, det måste jag säga, Irene. Underbart. Victor Skoglund har också tagit sig med en bild. En väldigt stämningsfull bild den med. Det är en tidig sommarmorgon. Det är en fisketur 2025 vid sjön Ömmen som jag lyckades knäppa med en systemkamera. Den var också en väldigt så här vacker bild. Nästan som en plansch man hade kunnat ha på väggen. Vi undrar vilken som är din bästa bild och var eller med vem den togs. Ring mig 020 99 55 00. Hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett röstmeddelande och berätta om bilden. Eller så hör du av dig tillbaka en snabel av sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Break Through the Ceiling med Liamo Ivake med Peter Sundberg och Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till fettsprutornas förlovade land.
1: Ja, eller viktminskningssprutornas förlovade land i alla fall. För de har ju, eller fenomenet viktminskningssprutor har ju spridits över hela världen. Det har blivit väldigt populärt och beskrivs av många som väldigt effektivt ur viktminskningssyfte då. Flera Hollywoodkändisar har gått ut offentligt och berättat att de har använt de här sprutorna för att gå ner i vikt och sådär. Men nu visar det sig att viktminskningssprutor blir allt vanligare bland barn och unga. Det berättar P4 Kristianstad. Och nu varnar flera obesitasforskare. Obesitas är väl facktermen för fetma helt enkelt. Om att det finns... De här forskarna varnar om att det finns brister i eftervården av barn och unga som använder sådana här läkemedel för att gå ner i vikt. Eftervården måste bli bättre, säger de. Ett exempel som P4 Kristianstad tar upp är en 17-årig flicka som fått sådana här sprutor utskrivna och sen inte haft kontakt med vården på flera veckor. Kajsa Järvholm är psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet.
2: Det är viktigt att man inte känner att man blir lämnad själv med bara medicin. De behöver mer insatser via dietist för att se till att man äter bra. Till exempel när man har de här sprutorna, för när man äter lite eller väsentligen mycket mindre så behöver man också äta rätt och äta bra. Läkemedlet är inte den enda behandlingen man får, utan att det är en del i ett behandlingsprogram.
3: I en studie har forskaren Kajsa Järvholm sett att var femte ung person som genomgått fetmakirurgi mår psykiskt dåligt efteråt.
2: Oavsett, tänker jag, vilken viktminskningsmetod man jobbar med, så är det ju ingen behandling för psykisk ohälsa. Det finns ju en föreställning i samhället om att människor ska bli lyckligare om man går ner i vikt. Under en kort tid, när man börjar gå ner i vikt, kan man uppleva att man mår psykiskt bättre. Men det är liksom ingen hållbar behandling på sikt om man har psykisk ohälsa.
1: Det sa Kajsa Järvholm, psykolog och forskare vid psykologiska institutionen på Lunds universitet, och reporter var Josef Zackrisson, P4 Kristianstad.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in.

Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Vi pratade om din favoritbild och jag vill säga tack till er som är väldigt bjussiga på att skicka in bilder. Till exempel har vi fått en jättefin bild från Mats Karlsson. Det är en bild som jag tagit på min kompis Lovisa som jag sen har redigerat datorn och gjort om lite med hjälp av AI. Så det är en jättetjusig bild. Ser ut som att hon är på medeltiden. Sen har vi också Sölves bild. Det är en bild tagen på en bilträff i Hässleholm. Och det är en bild på en massa bilar, men det är en tjej som står liksom halslutad mot en bil då. Han skriver, tjejen på bilden var modell och frågade om hon fick posera framför min bil för en tidning. Helt klart en av mina bästa bilder som jag har tagit i min telefon, skriver Sölve. Jag kan fatta det verkligen. Kul att få ta en bild på någon sån där professionell modell. Kul grej. Sen har vi på Facebook-sidan också. Alltså jag vill bara säga, alltså de bilder som ni har delat, ni är ju jätteduktiga på att ta foton. Henrik har lagt upp en bild på sina två hundar. En av de bästa bilder jag själv tagit på två av våra hundar hemma i vardagsrummet. Tippi och Bettan. Och de här hundarna, en stor svart hund och en liten, vad som ser ut att vara en dansk-svensk gårdshund. Där den stora svarta och den lilla gårdshunden tittar in i kameran. Men den svarta, stora hunden liksom har nästan huvudet vilandes på gårdshundens nacke. Ser så fint ut. Otrolig bild, verkligen. Och sen har vi också Ingrid som har skrivit och lagt upp en bild på en räv som hon har fotat. En av många bästa bilder jag har. En räv fångades på bild på min kolonilott. Det är galet nära. Och skatan i bakgrunden fick också vara med. Och det här tycker jag är så märkligt, Ingrid. För att de är ju så otroligt... De ser nästan overkliga ut, de här rävarna. Alltså den bild du har liksom lagt upp, det ser ut som att du har... Jag har nästan fotat en animerad sagofigur. Rävar är ju helt otroliga. De ser så overkliga ut och ser nästan ibland verkligare ut när man har typ någon har målat av dem. Det är en otrolig bild. Tack så jättemycket för den. Vad är din bästa bild och med vem har du tagit den? Berätta för oss genom att höra av dig till vakensnabel.sverigesradio.se.

Jay-Z och Alicia Keys med Empire State of Mind. Ja, det här med bilder, den bästa bilden som man har eller har tagit. Det är många fina bilder. En jättegullig bild jag fått

förstår att det är en av dina favoritbilder där. Ricker skriver, min bästa bild är nog den som jag tog på båda mina barn när de var 4 och 8 år gamla. Vi skojade runt i en fotostudio och helt plötsligt så satt lillebror på storebrors axlar och var helt nöjda. Och ja, det blev också Rickard som fick sin absolut bästa bild. Half of me nu med Grisula.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Birds of a Feather med Billie Eilish. Fortsätt fundera kring din favoritbild och med vem du tog den. Och hör av dig sen när Lisa kommer tillbaka. Nu i vaken ska vi fokusera på något helt annat, nämligen vår favorittävling, nattjakten. Första ledtråden står redo. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en slags gemensam nämnare som jag har tänkt ut. Det finns ett rätt svar här på en liten lapp här på bordet. Din uppgift är helt enkelt att lista ut vilken det rätta svaret är. I potten en låt, en tygkasse eller en sovmask. På sovmasken står det jag är vaken med P3P4. Som en signal till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Du kan också vinna en tygkasse. Det står jag älskar natt. Jag hjärta natt vaken. Eller så kan jag alltså spela en önskelåt för dig. Väljer du själv. Men för att ha det valet behöver du skicka in rätt svar. Och första ledtråden, den kommer här.

Instant Crush med Daft Punk. Ja, omedelbar förälskelse eller kärlek, så kan man översätta den låten med de här Daft Punk. Och här var de också ihop med Julian Casablancas. Kul att vara med oss och kul att du är med och tävla i nattjakten. För att du är med och tävla så får man helt enkelt skicka in ett svar bara. Jag hoppas att man har skickat in rätt. Och vill det sig väl, vinner man tävlingen. Men för att det ska bli så behöver du skicka in rätt svar. Du gör det tillbaka en snabbla, sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck mellanslag. Nu, my number one.

0: My Number One med Elena Paparizou här i Vaken med Petro P4. Kul vaken med oss, kul med att tävla i nattens tävling Nattjakten. Vi skickade ut första ledtråden här, Daft Punk med den här Instant Crush-låten. Mm, vad kan det vara för någonting? Det är ju frågan. Och ni är ganska många som har varit med och redan nu gissat. Mineralvatten av ett speciellt märke, jag kommer inte in. Det är det inte. Tyvärr är det heller inte flaskvatten eller kolsyremaskin. Nej, det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp för ledtråd. Nummer två står redo i nästa timma. vakensnabela@sverigesradio.se, alltså adressen du är med och tävlar i. Innan vi gör någonting annat ska vi dock få nyheter. Daniel Wockner är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter dataintrånget i studentplattformen Canvas som används vid tusentals lärosäten både i Sverige och världen så har företaget som utvecklat plattformen nu bett om ursäkt. Vid intrånget kom en hackargrupp över personliga data som namn, mejladresser och privata meddelanden mellan studenter och lärare. Och de hotade att sprida uppgifterna om de inte fick betalt. Flera skolor stängde ner plattformen men har nu åter öppnat den med vissa begränsningar. En man i Malmö fick 600 kronor i p-böter trots att han betalat parkeringsavgift. Nu har han fått rätt i hovrätten, det skriver Expressen. Mannen fick böter för att han hade betalt en dyrare taxa än den som gällde där hans bil stod. Polisen och tingsrätten tyckte att han skulle betala böterna, men hovrätten ger honom alltså rätt. Pengarna han får tillbaka ska han skänka till Barncancerfonden, enligt Expressen. Vad var det för väder på midsommarafton 1964? Ja, det kan du kolla upp själv nu, för EU:s klimattjänst Copernicus har lanserat ett digitalt verktyg som kan visa vädret vid varje givet tillfälle på jorden sedan 1940. Tjänsten som kallas Weather Replay bygger på omfattande väderdata och kan bland annat visa nederbörd, temperatur och vindstyrka. I Myanmar har gruvarbetare hittat en rubin som väger 2,5 kilo. Det är den näst största rubin som hittats, men den beskrivs som mer värdefull än den tidigare på grund av högre kvalitet och klarare färg. Ungefär 90% av världens rubiner utvinns just i Myanmar, och militärjuntan där beräknas få en stor del av sina intäkter från utvinningen av ädelstenarna. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket Daniel. 2:02 klockan, den natten mot tisdagen den 12 maj. Under natten mycket moln, delar av Norrlands inland och fjälltrakt klart till halvklart, men främst i norra Lapplandsfjällen snöbyar. I Götaland och Svealand regn med tyngdpunkt i de östra landskapen. Här under tak tävlar vi i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd, nämligen Instant Crush med Daft Punk. Och då gissar ni på en rad olika saker i vanlig ordning. Gift i första ögonkastet gissar Britt-Marie på. Och sen tror en av våra lyssnare på protein. Det är inte heller
2: det. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det ska bli lättare, för ledtråd nummer två är på väg. Först Jennifer Lopez och David Guetta. Säg till